tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ong chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta nói đến dịch sởi tại Hoa Kỳ. Dịch sởi vẫn chưa có dấu hiệu hạ giảm tại Mỹ, khi số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, cho biết số trường hợp mắc bệnh sởi ở Mỹ đã tăng lên con số 839 tại 23 tiểu bang. Trong tuần trước, các giới chức ghi nhận 75 trường hợp nhiễm mới. Dự báo với tốc độ lây lan hiện nay, số trường hợp mắc có thể vượt qua con số kỷ lục là 963 trường hợp được báo cáo vào năm 1994. Đây là đợt bùng phát dịch sởi trầm trọng nhất kể từ khi giới chức y tế Hoa Kỳ tuyên bố loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này vào năm 2000.
2: Không có tiểu bang mới nào báo cáo là có người mắc bệnh sởi trong tuần qua. Nhưng số trường hợp mắc bệnh tại New York, nơi dịch bệnh đã bùng phát đầu tiên, đã tiếp tục tăng lên. Tính cho đến ngày 10 tháng 5, đã có 225 trường hợp được báo cáo nhiễm mới tại hạt Brooklyn của New York, trong khi tổng ca mắc sởi tại các khu vực Brooklyn và Queens từ tháng 9 năm ngoái đã lên tới 466 trường hợp. Theo CDC, các đợt bùng phát này đa số tập trung tại các cộng đồng nhỏ, nơi tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn tỷ lệ tiêm chủng trung bình trên toàn quốc hiện đang ở mức 90%.
1: Nguồn lây bệnh là du khách tới từ những nước mà bệnh sởi vẫn còn lan tràn. Theo đó, những người nhiễm virus sởi tới từ Israel và Ukraine đã mang theo căn bệnh này đến Mỹ và lây cho những người chưa chích vaccine, chủ yếu là trẻ em chưa được chích vaccine, do những thông tin sai lệch từ các nhóm chống phòng ngừa tuyên truyền trong các nhóm dễ bị tổn thương. Thị trưởng New York là ông Bill de Blasio đã áp đặt một lệnh khẩn cấp phạt người dân tại một số khu vực số tiền lên tới 1.000 Mỹ Kim nếu họ không chích ngừa. Tính từ tháng 10 năm 2018 đến nay, đã có tới 22.833 liều vaccine sởi, quai bị và rubella. Hỗn hợp vaccine này được gọi là MMR, được chích cho những người dưới 19 tuổi. Một số tiểu bang đã bắt đầu áp dụng các chế tài mạnh với những phụ huynh không muốn chích ngừa cho con cái của họ.
2: Các ca nhiễm sởi đang tăng nhanh trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, thế giới đã ghi nhận hơn 110.000 ca nhiễm bệnh, tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng phát trở lại của căn bệnh từng được xóa bỏ này có liên quan đến phong trào chống vaccine ở các nước phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới cũng coi đây là mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra cách giúp chúng ta mọc lại răng mới chỉ sau 2 tháng. Chúng ta biết rằng con người chỉ có thể thay răng một lần lúc còn bé, khi những chiếc răng sữa rụng dần để nhường chỗ cho bộ răng mà chúng ta đang có hiện nay. Nói một cách khác là nếu bạn mất răng ở tuổi trưởng thành, cái răng ấy cũng vĩnh viễn không thể mọc lại được.
1: Và hóa ra câu chuyện mất răng hiện cũng đang là vấn đề của vô số người. Theo thống kê thì ít nhất là 1/4 người trưởng thành sẽ mất hết răng trước khi chạm ngưỡng 74 tuổi. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn về giọng nói, khả năng ăn uống, v.v. Phẩm chất cuộc sống vì thế cũng thấp hơn rất nhiều. Giải pháp duy nhất cho câu chuyện này ở thời điểm hiện tại là trồng răng giả. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có những điểm hạn chế về sự thoải mái hoặc là qua thời gian có thể trở nên không khớp với răng tự nhiên của chúng ta. Nhưng có lẽ sắp có giải pháp thay thế. Các nhà khoa học hiện đang nắm trong tay công nghệ cho phép mọc lại chiếc răng đã mất chỉ sau 9 tuần, chứ không phải là trồng bất kỳ cái răng nào nữa vào miệng.
0: Cụ thể thì các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia thuộc tiểu bang New York, Hoa Kỳ đã từng hy vọng rằng họ có thể sử dụng tế bào gốc của con người để giúp tái tạo răng của mình. Nghiên cứu từng được đưa ra vào năm 2012, trong đó cho thấy chiếc răng mới sẽ mọc ra từ chính hốc răng cũ, thậm chí có thể tự kết nối với mô lợi, tức là cái nướu răng. Khả năng này cũng được chứng minh trong nghiên cứu lần đó, chỉ là ở trên chuột mà thôi. Thí nghiệm của họ được thực hiện trên 22 con chuột, tất cả đều được cấy tế bào kích thích tái tạo vào miệng. Kết quả là răng mới đã có dấu hiệu xuất hiện chỉ trong vòng 9 tuần lễ. Cũng là lần đầu tiên khoa học chứng minh được tế bào gốc có thể giúp răng mọc lại trên cơ thể con người.
1: Ở thời điểm ấy, các nhà khoa học tin rằng nếu quy trình này có thể áp dụng thành công cho người, thì đó sẽ là bước đột phá lớn đối với ngành nha khoa. Bởi lẽ những chiếc răng trong nghiên cứu không chỉ mọc lên từ đúng hốc răng đã mất, mà còn không cần phải mất công lấy thêm tế bào gốc ở xung quanh để tạo ra môi trường cho nó phát triển. Nói cách khác, đây sẽ là một giải pháp vô cùng hiệu quả về mặt kinh tế. Ngoài ra, vì răng được tái tạo ngay trong miệng, người được cấy sẽ tốn ít thời gian để phục hồi hơn, cũng như giảm rủi ro răng mới mọc lại đã rụng.
0: Sau 6 năm, nghiên cứu vẫn đang tiếp tục được thực hiện và đã có những kết quả khả quan. Theo tiến sĩ Adam Silis, một nhà khoa học vật liệu, thì con người đang có những tiến bộ xuất sắc về câu chuyện tái tạo răng. Chính Silis cũng đã đứng đầu một nghiên cứu để tạo ra loại nhựa mới có thể áp dụng vào răng để kích thích tế bào gốc, cho phép răng mọc lại khi đã bị sâu.
1: Dù vậy, công nghệ hiện vẫn chưa thể ứng dụng quá rộng rãi. Hay nói cách khác, lắp răng giả hiện vẫn là lựa chọn phổ biến nhất nếu chẳng may bạn rụng mất một vài cái răng. Nhưng trong tương lai sớm thôi, mọi khổ sở khi trồng răng sẽ biến mất nếu công nghệ này thành công.

0: Sau đây lại nói về thuốc lá điện tử thưa quý vị. Hầu hết các nhà sản xuất thuốc lá điện tử đều nói sản phẩm của họ là an toàn. Nhưng một nghiên cứu vừa được công bố hôm thứ Tư tuần trước đã cho thấy hàng chục sản phẩm thuốc lá điện tử được dùng rất phổ biến hiện nay bị nhiễm độc tố của vi khuẩn và nấm gây bệnh phổi.
1: Cụ thể là những tạp chất này được cho là có liên quan đến việc gây ra một số bệnh như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Gần 1/4 sản phẩm thuốc lá điện tử dùng một lần và hơn 3/4 hộp tinh dầu bán trên thị trường được cho là đã bị nhiễm các loại tạp chất gây hại nói trên, theo kết quả phân tích từ một nhóm các chuyên gia tại trường y tế cộng đồng Harvard của Mỹ. Giáo sư di truyền học David Christiani, tác giả của nghiên cứu, giải thích rằng việc tìm thấy những chất độc này trong các sản phẩm thuốc lá điện tử làm tăng thêm mối lo ngại vốn đã ngày càng gia tăng về sự an toàn của thuốc lá điện tử. Để cho ra kết quả nêu trên, các nhà khoa học đã tiến hành thu thập, sau đó kiểm tra tổng cộng 75 sản phẩm thuốc lá điện tử phổ biến, trong đó bao gồm 37 loại sử dụng một lần và 38 loại dung dịch lấy từ 10 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này tại Mỹ.
0: Các sản phẩm này sau đó lại được phân loại thành 4 dạng khác nhau, đó là thuốc lá, tinh dầu bạc hà, trái cây và các loại khác. Mục đích là giúp đơn giản hóa quá trình phát hiện endotoxin và glucan, là những chất gây viêm nhiễm đã được chứng minh là gây độc hại cho phổi. Thử nghiệm cho thấy có 17/75, tương đương với tỷ lệ 23% sản phẩm có chứa endotoxin, và 61/75, tương đương với 81% sản phẩm có chứa glucan. Sự hiện hữu của các độc tố vi sinh vật này được cho là liên quan mật thiết đến vô số vấn đề sức khỏe cho con người, chẳng hạn như hen suyễn, giảm chức năng phổi và viêm phổi. Đi sâu hơn vào các phân tích, các nhà khoa học nhận thấy đối với các sản phẩm tinh dầu có hương trái cây, nồng độ endotoxin cao hơn. Phần nào cho thấy là các nguyên liệu thô được dùng để sản xuất hương vị có thể là một nguồn gây ô nhiễm.
1: Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý họ không biết các tạp chất kể trên tới từ đâu và việc các sản phẩm bị nhiễm bẩn có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc là sau khi sản xuất các thành phần. Một giả thuyết được đưa ra đó là sợi bông được sử dụng trong buồng thuốc lá điện tử cũng có thể là một nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn. Vì cả endotoxin và glucan đều được biết như là chất gây ô nhiễm từ sợi bông. Chưa rõ nguồn gốc của các chất bẩn này, nhưng việc phát hiện ra sự có mặt của chúng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử đã củng cố thêm những tác hại của thuốc lá điện tử đến sức khỏe nói chung.
0: Ngoài việc phải hít các hóa chất độc hại, người dùng thuốc lá điện tử hiện nay còn được phát hiện là phải tiếp xúc với các chất ô nhiễm khác như endotoxin và glucan. Từ năm 2016, các nhà khoa học cho biết họ đã tìm thấy nhiều hóa chất gây ung thư có trong thuốc lá điện tử. Buồng hơi của thuốc lá điện tử trong quá trình thử nghiệm đã phát ra 31 hóa chất độc hại, bao gồm 2 hợp chất có thể gây ung thư chưa bao giờ được tìm thấy trước đây trong hơi của thuốc lá điện tử. Lượng hóa chất sinh ra cũng khác nhau, tùy thuộc vào nhiệt độ mà tinh dầu được làm bay hơi do hoạt động của một bộ phận được gọi là cuộn dây nóng.
1: Khi nhiệt độ bên trong của cuộn dây cao hơn, hóa chất phát ra cũng nhiều hơn. Thuốc lá điện tử với một cuộn dây làm nóng thay vì 2 khi hoạt động cũng phát ra lượng hóa chất cao hơn trong hơi. Có lẽ là vì thiết bị có 2 cuộn dây phân phối nhiệt tốt hơn giữa chúng, hay nói cách khác, nhiệt độ của chúng không quá cao. Vào năm 2017, một nghiên cứu của Đại học California cho thấy, người sử dụng thuốc lá điện tử gần như là mỗi ngày có xuất hiện các dấu hiệu sinh học đặc biệt, vốn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim như những người hút thuốc lá truyền thống. Gần đây, FDA thậm chí cũng đã đưa ra một thông cáo đặc biệt về các ca đột quỵ mà họ cho rằng có liên quan đến những người đang hút thuốc lá điện tử.
0: Thuốc lá điện tử là giải pháp cho những người cai nghiện thuốc lá truyền thống. Nhưng nếu bạn chưa nghiện bất cứ một loại thuốc nào, tại sao lại phải bắt đầu tập tành hút thuốc lá điện tử để rước hại vào thân?

0: Sau đây để trả lời câu hỏi vì sao có người không hút thuốc mà vẫn bị ung thư phổi. Chúng ta xem nghiên cứu sau đây. Người không hút thuốc vẫn có thể bị ung thư phổi. Trên Journal of the Royal Society of Medicine, các nhà khoa học từ Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết 20% bệnh nhân ung thư phổi không bao giờ hút thuốc. Nghiên cứu 30 năm trên 1.200.000 người của tổ chức này cũng cho thấy số người không hút thuốc bị ung thư phổi đang gia tăng. Hầu hết bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng không thể chữa trị.
1: Theo tiến sĩ Sergio Scagliotti, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Ung thư phổi, chưa có câu trả lời chính xác hoàn toàn về nguyên nhân người không hút thuốc bị ung thư phổi. Tuy nhiên, những nguyên nhân sau đây làm tăng đáng kể nguy cơ. Trước hết đó là hút thuốc thụ động. Ung thư phổi có thể là kết quả của việc tiếp xúc với khói thuốc lá, dù ở trong nhà hay ngoài đường. Khói thuốc luôn luôn gây hại cho con người bởi vì nó chứa hàng trăm chất độc hại. Trong đó, 70 loại đã được chứng minh là gây ung thư. Các chuyên gia nhận định chương trình cai thuốc lá không chỉ có ích cho chính người hút mà còn bảo vệ những người xung quanh.
0: Kế đến là khí radon. Radon là khí hiếm, phóng xạ, không màu, không mùi, có ở trong đất. Tiếp xúc với khí radon được coi là nguyên nhân phổ biến thứ nhì dẫn đến ung thư phổi. Tiến sĩ Scagliotti nhận định người thường xuyên làm việc dưới lòng đất hoặc sống ở tầng hầm có nguy cơ cao hít phải khí radon.
1: Kế tiếp là ô nhiễm không khí. Vào năm 2013, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố, ô nhiễm không khí là một trong các nguyên nhân chính khiến cho con người tử vong do ung thư phổi. Tiến sĩ Jana Loomis, đại diện cho IARC cho biết, các kết quả nghiên cứu chỉ ra nguy cơ ung thư phổi tăng vọt ở những cá nhân tiếp xúc với không khí ô nhiễm.
0: Như vậy, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, ngoài việc tránh các nguyên nhân nói trên, mỗi người cần đi khám sức khỏe thường xuyên. Phát hiện sớm ung thư phổi sẽ nâng cao hiệu quả điều trị.

0: Và câu chuyện sau đây dành cho những người khó ngủ. Mẹo giúp cho chúng ta chìm ngay vào giấc ngủ chỉ trong một phút. Đây là một bài tập không cần dụng cụ hỗ trợ. Nó đơn giản chỉ là kỹ thuật thở. Và khi bạn làm chủ được nhịp thở của chính mình, thì bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ chỉ trong vòng 60 giây.
1: Phương pháp thở này có tên gọi là 4-7-8. Nó được tiên phong bởi chuyên gia về giấc ngủ người Mỹ Andrew Weil. Ông khẳng định nó rất hiệu quả vì làm dịu được suy nghĩ, tâm trí và giúp thư giãn các khối cơ. Trong khi tập bài tập này, tốt nhất là ngồi thẳng lưng và các bước thực hiện như sau. Trước hết, thở ra hoàn toàn qua miệng để tạo ra âm thanh hắt ra. Kế tiếp, đóng miệng và hít bằng mũi nhẹ nhàng rồi đếm đến 4. Sau đó, nín giữ hơi thở của bạn và đếm cho đến 7. Và sau nữa là thở ra hoàn toàn qua miệng, tạo ra tiếng thở hắt ra, sau đó đếm tiếng thứ 8. Đây là bước hoàn thiện một lượt thở. Bây giờ hít một lần nữa và lặp lại chu kỳ hơn 3 lần, cho tổng cộng là 4 lần tập thở.
0: Bạn phải thực hiện các kỹ thuật 4, 7, 8, 2 lần một ngày, trong vòng từ 4 đến 6 tuần để có tác dụng. Phương pháp tập này không yêu cầu bạn phải sử dụng bất cứ thiết bị hỗ trợ nào và có thể thực hiện được ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Không chỉ giúp cho bạn thoải mái, nó còn giúp bạn đối phó được với cả sự tức giận. Ngoài phương pháp nói trên, chúng ta có thể áp dụng các cách sau đây để có giấc ngủ nhanh chóng.
1: Trước hết là tạo cho mình một không gian ngủ phù hợp. Nếu có một chiếc đệm sần sùi và cũ, thì hãy mạnh dạn vứt bỏ đi, đừng ngủ tiếp. Nếu bạn không muốn cảm giác khó chịu, cộm người có thể khiến cho mình ngủ không ngon. Nhiệt độ phòng tốt nhất để ngủ là từ 26 đến 28 độ C. Phòng phải bảo đảm là không khí lưu thông.
0: Kế đến là tắt hết đèn. Bóng tối hoàn toàn rất cần thiết vì ánh sáng gây ức chế các hormone gây ngủ cũng như tăng nhiệt độ cơ thể bằng cách sản xuất hormone cortisol khiến bạn tỉnh như sáo.
1: Tiếp theo là không dùng thiết bị điện tử. Cần phải trốn tránh những thiết bị điện tử này trước khi đi ngủ vì ánh sáng thì chúng làm cho phẩm chất của giấc ngủ giảm nặng.
0: Hãy ra khỏi giường. Nếu nằm trên giường thấy bồn chồn và khó chịu, làm cho não của bạn tỉnh táo dần. Nếu cảm thấy không ngủ được, hãy thức dậy và làm một việc khác.
1: Hãy làm nhẹ bàng quang trước khi lên giường ngủ để mang lại cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm.
0: Kế đến là thay đổi tư thế ngủ. Tư thế ngủ là điều rất quan trọng nếu muốn có một giấc ngủ ngon. Hãy bảo đảm rằng bạn giữ lưng thẳng và gối không để quá cao hoặc thấp. Tránh nằm sấp và bạn có thể thử đặt một gối giữa đầu gối để giữ cho hông của bạn được cân bằng.
1: Và cuối cùng là kiểm soát ăn uống. Giới hạn lượng thức ăn tiêu thụ vào chiều tối vì nó có thể làm cho bạn đầy bụng và ngủ không tốt. Tránh uống những thứ có chứa cồn hoặc là caffeine ngay trước khi đi ngủ vì chúng sẽ làm rối loạn giấc ngủ.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 1 tháng 10. AI Trung Quốc hướng dẫn các nhà nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học. Công ty AI Moonshot của Trung Quốc đang tiến hành rà soát nội bộ sau khi các nhà nghiên cứu thuyết phục thành công hai mô hình kimi phổ biến của hãng tiết lộ cách chế tạo vũ khí sinh học và thực hiện các vụ ám sát. MIGUT, đơn vị chuyên kiểm mức độ an toàn của các hệ thống AI, nói với BBC rằng họ phát hiện vào tháng 7 vừa qua các mô hình Kimi K2.6 và K3 Zoom có thể vượt qua những giới hạn an toàn do nhà phát triển thiết lập. Sự việc xảy ra trong quá trình được gọi là jailbreaking, vượt rào giới hạn, khi các nhà nghiên cứu sử dụng một chuỗi chỉ dẫn phức tạp để kiểm tra xem công cụ AI có bỏ qua các cơ chế kiểm soát hay không. Theo MIGUT, những cơ chế này lẽ ra phải ngăn Kimi thảo luận về các chủ đề nhạy cảm và tiềm ẩn nguy cơ. Phía Moonshot trả lời BBC rằng họ hoan nghênh những đóng góp từ các bên thứ ba, coi đây là một trụ cột quan trọng để xây dựng các hệ thống AI ngày càng tốt hơn và an toàn hơn. Phía công ty cũng nói với BBC rằng họ đang trao đổi với MIGUT về những phát hiện này. Ông Peter Gallagher, nhà sáng lập MIGUT, nói với chương trình TechLine của BBC World Service rằng các phát hiện liên quan đến Kimi K2.6 và K3 Zoom là điều đáng lo ngại. Một khi việc vượt rào thành công, mô hình sẽ nói về bất kỳ chủ đề nào, thậm chí còn chủ động đưa ra các gợi ý liên quan đến những chủ đề nguy hiểm khác, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong cách phản hồi, ông nói. Các vụ vượt rào tạo ra một dạng rủi ro khác so với hàng loạt sự cố AI gây chú ý gần đây. Những sự cố này liên quan đến các công cụ AI tự động, hay còn gọi là AI tác tử, do các công ty Mỹ như OpenAI, Meta và Anthropic phát triển, khi các công cụ này tìm cách xâm nhập hoặc thao tác đối với một số dịch vụ trực tuyến. Dù vượt rào là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì, một số chuyên gia lo ngại tin tặc hoặc các đối tượng xấu có thể lợi dụng kỹ thuật này để gây hại. Trước đó, Anthropic cho biết họ đã phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực sử dụng một trong những mô hình AI của công ty cho các hoạt động độc hại có khả năng hỗ trợ việc phát triển vũ khí sinh học, bệ phóng cho các cuộc tấn công mạng. MIGUT chưa xác minh liệu những chỉ dẫn mà Kimi đưa ra về các chủ đề nhạy cảm có thực sự khả thi hay không. Tuy nhiên, công ty này cho rằng các rào chắn an toàn lẽ ra phải ngăn các mô hình AI nói trên tham gia thảo luận với người dùng về những chủ đề như vậy. MIGUT cũng tin rằng phiên bản Kimi 2.6 sau khi vượt rào có thể cho phép tin tặc chạy mã trên tài nguyên điện toán của hệ thống và kết nối với Internet, từ đó biến mô hình này thành một bệ phóng tiềm tàng cho các cuộc tấn công mạng. Ông Peter Garrigan bảo vệ quyết định công khai kết quả vượt rào các hệ thống của Moonshot. Ông nói MIGUT đã thông báo cho nhà phát triển từ trước và không tiết lộ những chi tiết then chốt về cách họ khiến các mô hình của công ty vượt qua các cơ chế kiểm soát an toàn. Theo MIGUT, họ đã gửi email cảnh báo Moonshot về lỗ hổng vượt rào vào ngày 27 tháng 7, đồng thời tiếp tục liên hệ lại khoảng một tuần sau đó. Đến ngày 12 tháng 9, công ty công bố một bài viết trên blog về vấn đề này. Tuy nhiên, MIGUT cho biết phía Moonshot chỉ mới liên lạc gần đây, sau khi BBC liên hệ công ty để đề NGS bình luận. Trong một phần email gửi MIGUT nhằm yêu cầu cung cấp thêm thông tin, được Moonshot chia sẻ với BBC, Công ty cho biết các đánh giá nội bộ của họ cho thấy mô hình này nhìn chung có tỷ lệ từ chối rất cao đối với những loại yêu cầu như vậy. Ngăn chặn AI vượt rào. Những phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh ngành AI vẫn còn chia rẽ về việc đâu là hướng đi tốt hơn và an toàn hơn, các mô hình đóng độc quyền như những mô hình đứng sau ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic, hay các công cụ mã nguồn mở. Kimi là một mô hình có trọng số mở, Open Weight Model, nghĩa là về mặt lý thuyết. Bất kỳ ai cũng có thể tải mô hình này về và tự vận hành trên hạ tầng máy tính của riêng mình. Giáo sư Alan Woodward thuộc Đại học Surrey nói với BBC rằng các mô hình mã nguồn mở có nguy cơ rơi vào tay những đối tượng xấu. Tuy vậy, chúng cũng có thể được tận dụng để phục vụ các hoạt động phòng thủ an ninh mạng. Ông lưu ý rằng nền tảng AI Hugging Face từng sử dụng một mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc để phân tích một vụ tấn công mạng mà sau đó được xác định là do các tác tử AI của OpenAI thực hiện. Giáo sư Woodward nhận định các nỗ lực xây dựng quy định quản lý quốc tế khó có thể theo kịp tốc độ phát triển của AI, nói rằng chúng ta đã mất hàng chục năm chỉ để thống nhất định dạng số điện thoại. Tương tự nhà sáng lập MyGov Peter Garrigan, giáo sư Woodward cho rằng cần tập trung nhiều hơn vào việc xác định và truy cứu trách nhiệm những người sử dụng AI sai mục đích, thay vì chỉ tập trung vào bản thân công nghệ này. OpenAI hủy kế hoạch ra mắt mô hình mới do lo ngại về an toàn. OpenAI thông báo sẽ không phát hành mô hình AI mới nhất do những lo ngại về vấn đề an toàn. Theo bà Jiaqi Zhen, người đứng đầu bộ phận hệ thống an toàn tại OpenAI, hệ thống GPT-6.1 Astra vốn có khả năng tự thực hiện các tác vụ như duyệt web và tự sử dụng ứng dụng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn của công ty. Công ty đứng sau ChatGPT cũng đưa ra thông tin cập nhật về các sự cố xảy ra hồi tháng 6 nhưng mãi đến tuần trước mới được công khai, trong đó các mô hình của hãng đã truy cập trái phép vào các trang web và hệ thống của chính phủ Úc. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các sự cố liên quan đến mô hình của những công ty AI lớn đang làm dấy lên các tranh luận về rủi ro mà công nghệ này mang lại. Điển hình là việc Anthropic nhấn mạnh những lo ngại về nguy cơ AI đe dọa nhân loại ngay khi công ty này đang chuẩn bị IPO phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Reuters đưa tin hôm 29 tháng 9 rằng Anthropic, công ty phát minh ra Claude, đối thủ cạnh tranh của ChatGPT, có kế hoạch sẽ cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt IPO rằng công nghệ của họ có thể gây ra những rủi ro thảm khốc hoặc đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Theo một bản cáo bạch mà Reuters tiếp cận được, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng đó, công ty này vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới khi niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tôi thấy thật điên rồ khi các công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển những năng lực này, trong khi các sự cố xảy ra trong vài tháng qua đã cho thấy họ còn lâu mới đạt được mức độ an toàn và kiểm soát cần thiết, Jess Whittlestone, cố vấn cấp cao về chính sách AI tại tổ chức tư vấn Center for Long-Term Resilience, nhận định. Các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực AI, trong đó có CEO Dario Amodei của Anthropic và Sam Altman của OpenAI, đã kêu gọi toàn ngành làm chậm tốc độ phát triển. Những lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an toàn. Quyết định của OpenAI được Wall Street Journal đưa tin đầu tiên là một trường hợp hiếm hoi khi một nhà phát triển AI lớn rút lại sản phẩm mới vì những lo ngại về an toàn. Bà Zen cho biết mô hình này chưa đạt yêu cầu về việc hoạt động trong phạm vi và thẩm quyền cho phép, cũng như cách thức phản hồi cho người dùng về loại công việc mà mô hình đã thực hiện. Chúng tôi muốn đảm bảo quy trình phát triển mô hình luôn an toàn, dù là trong nội bộ công ty hay khi cung cấp cho người dùng. Tuy nhiên, khi đưa sản phẩm đến tay người dùng, chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao về an toàn và mức độ tuân thủ các nguyên tắc định hướng hành vi, bà nói thêm. Mô hình AI tác tử chủ lực GPT-6 Astra được phát hành vào tháng 9. Chuyên xử lý các tác vụ đòi hỏi khả năng suy luận phức tạp và tự chủ thực hiện nhiệm vụ. OpenAI cho biết mô hình này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và những khoản đầu tư lớn. OpenAI dự kiến tổ chức Dever Day, hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển, tại San Francisco hôm 30 tháng 9, nơi công ty được kỳ vọng sẽ đưa ra một số thông báo quan trọng. Hiện chưa rõ liệu phiên bản mới của Astra có nằm trong số đó hay không. Các biện pháp kiểm soát an toàn của công ty đã bị giám sát chặt chẽ sau một số sự cố gây chú ý liên quan đến công nghệ của họ. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà phát triển AI lớn quyết định rút lại một mô hình mới. Trước đó trong năm nay, Anthropic cho biết công ty sẽ không phát hành công khai Mythos, một phiên bản mạnh của mô hình Claude, vì khả năng phát hiện các lỗi phần mềm tiềm ẩn quá xuất sắc. Vài tháng sau đó, công ty đã phát hành một phiên bản của mô hình này ra công chúng. Trong khi đó, năm 2019, OpenAI tuyên bố sẽ không phát hành một trong các mô hình GPT vì cho rằng sẽ quá nguy hiểm. Các mô hình GPT hiện được sử dụng để vận hành những công cụ như ChatGPT. Giáo sư Tony Kohn, người phụ trách mảng mô hình nền tảng tại Viện Alan Turing, nhận định quyết định không phát hành công khai phiên bản mới nhất của Astra là một tín hiệu đáng mừng cho thấy họ đang thực sự coi trọng các vấn đề an toàn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề an toàn không nên chỉ phó mặc cho các nhà phát triển, mà cần phải do các cơ quan quản lý độc lập được chính phủ phê duyệt giám sát và kiểm chứng. Giáo sư Gina Knapp, thuộc Trung tâm Maideru về Công nghệ và Dân chủ tại Đại học Cambridge, cho biết thông báo của OpenAI đã cho thấy công ty còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo tính an toàn cho các sản phẩm AI của mình. Bà chia sẻ với BBC rằng việc các phòng thí nghiệm độc lập, chẳng hạn như Viện An toàn AI của Vương quốc Anh, nơi thực hiện đánh giá tự nguyện đối với các hệ thống AI tiên tiến nhất, tiến hành kiểm thử các mô hình AI là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì, các công ty này đã chứng minh rằng chúng ta không thể chỉ dựa vào họ để đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Tin tạc Úc, tuần trước, Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese, thông báo rằng một tác tử AI của OpenAI đã xâm nhập trái phép vào các trang web và hệ thống của chính phủ Úc hồi tháng 6. Trong vụ việc mà các chuyên gia cho rằng chưa có tiền lệ trên thế giới, ông Albanese chỉ trích OpenAI vì đã thông báo cho chính phủ Australia thông qua một địa chỉ email chung chung thay vì liên hệ trực tiếp với các quan chức. Trong một tuyên bố hôm 29 tháng 9, OpenAI xin lỗi về sự cố và nói rằng công ty đáng lẽ phải xử lý tốt hơn. OpenAI xác nhận rằng Services Australia, Cục Nghiên cứu và Thống kê Tội phạm NSW, Bộ Y tế Victoria và Viện Y tế và Phúc lợi Australia đều bị ảnh hưởng. Công ty cho biết họ đã tiến hành điều tra ngay khi nhận thấy vấn đề vào giữa tháng 8 và thông báo cho các tổ chức bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 9. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho các cơ quan bị ảnh hưởng một tài khoản chi tiết sau khi cuộc điều tra của chúng tôi hoàn tất. OpenAI cho biết và nói thêm rằng lẽ ra họ nên chia sẻ những phát hiện ban đầu kịp thời hơn và cập nhật cho chính quyền Úc. OpenAI cho biết thêm rằng công ty sẽ xây dựng các biện pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ các nhà phát triển và chính phủ xác định và công bố những sự cố AI trong tương lai. Công ty sẽ tài trợ cho các biện pháp an ninh mạng, cung cấp hỗ trợ chuyên biệt cho các cơ quan bị ảnh hưởng và thành lập một nhóm chuyên trách để quản lý rủi ro từ các tác tử AI ngày càng tiên tiến. OpenAI cũng thông báo rằng một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này sẽ tham dự phiên điều trần của Ủy ban Hỗn hợp đặc biệt về AI tại Úc vào ngày 6 tháng 10. Trước đó, vào tháng 7, OpenAI cho biết các hệ thống AI của họ đã truy cập Internet và xâm nhập vào Hugging Face, nền tảng dành cho cộng đồng phát triển mã nguồn mở. Sự việc đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu và giới chức trách kêu gọi siết chặt kiểm soát đối với công nghệ này. Hôm thứ Hai ngày 8 tháng 9, gã khổng lồ chip Nvidia đã ra mắt một bộ công cụ phần mềm đảm bảo an toàn dành cho các nền tảng AI tự hành, hay còn gọi là các tác tử AI, mà hãng cho rằng có thể đã ngăn chặn được vụ tấn công mạng nhắm vào Hugging Face. Một trong những công cụ mới này tận dụng các tính năng phần cứng trên chip của NVIDIA để kiểm soát phạm vi hoạt động của các tác tử AI. Tổng giám đốc NVIDIA Jensen Huang hầu như đã bác bỏ các lời kêu gọi siết chặt quy định về AI. Ông cho rằng vấn đề các tác tử AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát thực chất là một thách thức về mặt kỹ thuật có thể giải quyết được. Trước đó trong tháng này, NVIDIA đã đặt thỏa thuận mua lại Hugging Face với giá 12,9 tỷ đô la Mỹ. Giáo hoàng trong bài phát biểu hôm 28 tháng 9 khi thăm Pháp, nói rằng cần phải coi trọng AI cho biết thêm ông từng đọc thông tin về việc ông Hoang đề xuất khả năng thiết lập các cơ chế kiểm soát an toàn cho một số mô hình AI nhất định. Tuy nhiên, cũng chính người đó lại nói rằng không nên đặt ra bất kỳ giới hạn hay quy định nào từ phía chính phủ, giáo hoàng nhận xét. NVIDIA từ chối đưa ra bình luận chính thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự kiến sẽ tiếp đón các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Nhà Trắng vào cuối ngày 29 tháng 9 để thảo luận về các quy định liên quan đến AI. Ông Trump từng xem nhẹ những lo ngại về rủi ro của AI và gọi đó là một trò lừa bịp. Lập luận rằng Mỹ đã có đủ luật lệ và cơ chế kiểm soát, duy nhất mà công nghệ này cần chính là một vị tổng thống mạnh mẽ và sáng suốt.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Việt Nam tăng áp lực lên KOL và quản trị viên mạng xã hội. Các trang mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải đăng ký thông tin. Quản trị viên đối mặt nguy cơ bị xử phạt vì nội dung sai sự thật do thành viên đăng tải, trong khi KOL phải chủ động gỡ bỏ các bình luận bị xem là tiêu cực về chính trị. Những điều này là bước đi mới nhất của chính quyền Việt Nam nhằm kiểm soát không gian biểu đạt trên mạng xã hội. Trong số đó, một số đã trở thành quy định có hiệu lực và đã được áp dụng trên thực tế. Một số đang ở dạng dự thảo, số khác mang tính quy tắc ứng xử mà những người tham gia cam kết tuân thủ. Song song với việc kiểm soát tất cả những người tham gia mạng xã hội, chính quyền Việt Nam đang gia tăng áp lực lên các nhân tố mang tính hạt nhân, như người có ảnh hưởng, các quản trị viên hội nhóm. Trách nhiệm kiểm duyệt và khai báo danh tính, trách nhiệm pháp lý và xã hội đang có xu hướng được mở rộng sang những người quản lý, không chỉ giới hạn ở các cá nhân trực tiếp đưa ra bình luận, đăng tải thông tin. Vào hôm 7 tháng 9, tại hội nghị KOL Summit 2026, hàng trăm người có ảnh hưởng trên mạng đã ký cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng. Trong đó có quy định, điều tiết tương tác đối với các kênh truyền thông cá nhân. Theo đó, trường hợp nội dung được cho là bị lợi dụng để người khác bình luận theo hướng tiêu cực về chính trị, tôn giáo, dân tộc hoặc các vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội thì KOL được yêu cầu phải chủ động báo cáo cho nền tảng, ẩn hoặc xóa các bình luận đó. Đồng thời, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Ngoài ra, người có ảnh hưởng phải ngăn ngừa nguy cơ bị lợi dụng và có trách nhiệm bảo vệ an ninh thông tin. Không để hình ảnh và sức ảnh hưởng bị khai thác cho mục đích chính trị, thương mại hoặc gây bất ổn xã hội đồng thời kiểm duyệt nội dung nội bộ nếu có đội ngũ quản trị. Bộ tiêu chuẩn này được công bố trên truyền thông vào ngày 9 tháng 9, hai ngày sau hội nghị KOL Summit 2026. Trước đó, bộ dự thảo đã được công bố, nhưng không có phần yêu cầu tham gia ký phải có cơ chế quản lý nội dung đối với các kênh truyền thông cá nhân như trên. Tuy nhiên, bộ tiêu chuẩn này không đưa ra định nghĩa cụ thể như thế nào là tiêu cực về chính trị hay nội dung thế nào được coi là nội dung gây bất ổn xã hội. Điều vốn được coi là vùng xám trong môi trường xã hội, chính trị ở Việt Nam. Về chương trình, tín nhiệm người có ảnh hưởng và liên minh niềm tin số, Phó giáo sư Tiến sĩ Rose Lukiu tại trường truyền thông của Đại học Baptist Hong Kong hồi tháng 8 năm 2025 cho rằng đây là cách tận dụng người nổi tiếng để lan truyền thông điệp chính thức, tương tự Trung Quốc. Theo bà, các KOL hợp tác với chính quyền có thể nhận được lợi ích về kinh tế hoặc chính trị, đổi lại trở thành một phần của bộ máy tuyên truyền. Mức độ kiểm soát cũng đang dần lan sang cả những người có ảnh hưởng không ký cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn nói trên. Theo dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 147/2024, chủ tài khoản, kênh hoặc nhóm cộng đồng có tổng số từ 1 triệu người theo dõi, người đăng ký hoặc thành viên phải thông báo thông tin liên hệ cho cơ quan quản lý. Điều này có nghĩa là ngưỡng 1 triệu người theo dõi hoặc thành viên không được tính riêng cho từng trang hay nhóm, mà là tổng cộng trên tất cả các trang và nhóm do một người quản lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói quy định này nhằm quản lý, hạn chế sai sót thông tin từ các tài khoản có ảnh hưởng lớn. Đối với cá nhân, những thông tin phải cung cấp bao gồm họ và tên, địa chỉ thường trú, tạm trú, số định danh cá nhân, số hộ chiếu. Nếu quản lý các trang mạng là tổ chức, doanh nghiệp thì phải cung cấp tên tổ chức, doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. Việc này được đánh giá là hành động hành chính hóa một hoạt động trên không gian mạng. Xử phạt, lực lượng chức năng vào ngày 28 tháng 8 đã phạt 12,5 triệu đồng đối với một người đàn ông đăng hình chụp văn bản lệnh khởi tố, mà công an xác định là giả. Liên quan vụ tai nạn giao thông do cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương lái xe gây ra. Điều đáng lưu ý là, kiểm duyệt viên, khái niệm mà chính quyền Việt Nam dùng để chỉ những người quản trị các trang nhóm trên mạng xã hội của hai nhóm Facebook, Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio, bị phạt 15 triệu đồng do, để lọt, nội dung đăng tải quyết định khởi tố nói trên lên mạng xã hội. Giới chức khẳng định đây là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. Theo chính quyền, việc xử phạt này được thực hiện theo điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 330/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8. Bên cạnh quy định trên, các quản trị viên trên mạng xã hội còn bị điều chỉnh bởi các quy định khác. Chẳng hạn, Nghị định 174/2026 quy định quản trị viên không ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và trẻ em khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Trên thực tế, trước khi có quy định này, không ít các trang nhóm mạng xã hội đã đề ra các quy tắc cấm các thành viên thảo luận những vấn đề được cho là nhạy cảm. Việc ra đời những quy định mới, thực tế xử phạt và đề xuất nói trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch càng gây thêm áp lực tự kiểm duyệt trong các diễn đàn thảo luận chính trị, xã hội. Vào ngày 19 tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo nghị định này, việc hướng dẫn, chia sẻ phương thức truy cập vào các trang mạng, ứng dụng hoặc nền tảng số đã bị giới hạn phạm vi truy cập theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Tương tự như trường hợp các trang phản động, chống phá, người dân không có một danh sách chính thức, công khai về những trang mạng, ứng dụng hoặc nền tảng số được xác định thuộc nhóm này. Thực tế tại Việt Nam, nhiều trang web bị chặn theo cách không công khai, có thời điểm truy cập được, có thời điểm bị chặn, một số nhà mạng chặn truy cập trong khi nhà mạng khác vẫn cho phép. Thực tế này dường như đã tạo ra một không gian tranh tối tranh sáng khiến người dân không biết đâu là làn ranh đỏ để tránh. Việt Kiều Úc bị hoãn xuất cảnh vì nộp thừa thuế 40.000 đồng. Ông Đờ, T, K, 62 tuổi, người đã định cư tại Úc gần 20 năm. Vừa trải qua sự cố bất ngờ khi bị tạm hoãn xuất cảnh trong lúc chuẩn bị quay lại Úc sau chuyến về Việt Nam thăm thân. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông này nộp thừa 40.000 đồng trong khi đóng thuế của một hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ khoảng 10 năm trước. Theo chia sẻ người nhà với báo Vietnamnet, ông K đã trở về Việt Nam vào tháng 6. Thời điểm đó, báo chí Việt Nam đưa tin hàng loạt người bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Vì lo lắng, chị Đỗ Mỹ Dung, em của ông K, đã kiểm tra và khi đó ông không nằm trong diện bị tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, hệ thống thuế ghi nhận ông K có một khoản thuế nộp thừa. Lo ngại có thể phát sinh vướng mắc, gia đình đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để xử lý và được hướng dẫn làm thủ tục từ chối nhận lại hơn 707.000 đồng tiền thuế nộp thừa nhằm đẩy nhanh việc đóng mã số thuế. Theo bà Dung, ông K, hồi tháng 7, vẫn được xuất cảnh đi Trung Quốc rồi trở lại Việt Nam bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 9, khi ra sân bay để trở lại Úc cùng vợ, ông K bất ngờ được thông báo chưa được xuất cảnh do thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh vẫn chưa hoàn tất. Ông K, trước đây từng kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng đã ngừng hoạt động từ lâu. Việt Nam trong khi đó đang thực hiện một chiến dịch họ gọi là làm sạch mã số thuế, nhằm giải quyết các mã số thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt, hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, do trước đây khi đóng cửa hộ kinh doanh. Gia đình ông K chỉ nộp lại giấy phép kinh doanh, vì thế trong thời gian qua, gia đình ông đã liên hệ với cơ quan thuế ở Hà Nội để đóng mã số thuế. Thế nhưng, việc không hề đơn giản, cho dù gia đình đã từ chối nhận lại số tiền nộp thuế dư hơn 700.000 đồng, cùng với việc nộp hơn 5 triệu đồng một số khoản thuế và phí khác, thì việc đóng mã số thuế của ông K vẫn không thể thực hiện do liên quan đến một khoản phát sinh khác. Khoản phát sinh đó là số tiền 40.000 đồng mà ông K đã nộp thừa. Tờ Vietnamnet cho hay khoản thuế thừa đó của ông K là từ một cơ sở thuế trước đây, nhưng giờ cơ sở đó không còn hoạt động nữa. Chúng tôi đã làm thủ tục trình lên thuế thành phố để bỏ nghĩa vụ này và làm thủ tục đóng mã số thuế. Khoảng 1-2 hôm nữa sẽ xong, Vietnamnet dẫn lời một cán bộ thuế hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, đến chiều 29 tháng 9, gia đình ông K nhận được thông báo hồ sơ đã được giải quyết xong và ông đã có thể làm thủ tục xuất cảnh trở lại Úc. Điều khiến dư luận xôn xao là việc chính quyền Việt Nam không chỉ hoãn xuất cảnh với những người nợ thuế mà còn cả đóng thuế thừa. Trong thời gian gần đây, hàng loạt các lãnh đạo công ty, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã bị đưa vào danh sách tạm hoãn xuất cảnh, một động thái nhằm buộc những người nợ thuế phải nộp thuế. Thời điểm ông K về nước, cơ quan thuế đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh hơn 100.000 người, với tổng số nợ gần 61.000 tỷ đồng, trong đó có những người chỉ nợ 2.000 đồng, thậm chí chỉ 600 đồng. Danh sách bị tạm hoãn xuất cảnh sau đó còn được mở rộng ra đối với những người được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Chẳng hạn, tại Hải Phòng, ông Võ Nguyên Quý, cổ đông sở hữu 37,13% vốn tại công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Hà Nội, và ông Bùi Duy Thế, cổ đông nắm 30% vốn tại công ty CP Thương mại Đầu tư và Xuất nhập khẩu Nam Cường, đều bị tạm hoãn xuất cảnh vào hôm 28 tháng 9 do được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Hai công ty này đang nợ thuế lần lượt hơn 3,8 tỷ đồng và gần 26 tỷ đồng. Bộ Công an thậm chí còn đang đề xuất hoãn xuất cảnh, cũng như cắt điện, nước, Internet, đối với những người vi phạm hành chính nhằm cưỡng chế thi hành xử phạt. Đề xuất này đang được một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc. Chẳng hạn, đại biểu Thạch Phước Bình từ đoàn Vĩnh Long đề xuất chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi có căn cứ rõ ràng cho thấy người vi phạm có nguy cơ trốn tránh nghĩa vụ. Theo ông, quyết định cưỡng chế phải nêu rõ lý do, thời hạn áp dụng và được hủy bỏ ngay khi không còn căn cứ. Ông Bình cho rằng không nên hạn chế quyền đi lại của người đại diện doanh nghiệp chỉ dựa trên chức danh mà chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân hoặc nguy cơ bỏ trốn. Trong khi việc hoãn xuất cảnh người nợ thuế được lý giải là nhằm buộc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

0: Tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
0: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Kế đến là câu chuyện về người phụ nữ có khả năng phóng ra lửa. Bà Kulagina chỉ là một người nội trợ trong gia đình, chăm sóc ba con, nhưng mỗi khi chạm tay vào da ai là có thể gây phỏng cho người đó. Nhiều người cho rằng bà khó có khả năng phóng ra nhiệt cao. Khoảng 30 năm trước, tại Liên Xô, người ta phát hiện bà Kulagina, vợ của một kỹ sư đóng tàu, chỉ chuyên làm công việc nội trợ trong gia đình, chăm sóc ba con. Nhưng thể bà cứ chạm tay vào da thịt ai là có thể gây phỏng cho người đó, rồi còn có khả năng hút được ra cả bệnh tật. Bà có thể xê dịch những vật dụng như chuyển chỗ bút máy, làm quay ngược trở lại kim la bàn, làm nghiêng bàn cân, vân vân. Đã có nhiều nhà báo đến đưa tin, nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu về chuyện lạ của bà. Chồng bà là kỹ sư Kulagin đã tự thực hiện một bộ phim tài liệu về người vợ yêu quý của mình. Khả năng kỳ lạ của bà mỗi ngày mỗi lan xa. Người từ Mỹ, Nhật, Úc, Tân Tây Lan, Tây Âu, vân vân, kéo đến để tận mắt được nhìn thấy tài năng của bà ngày một nhiều. Một hãng truyền hình ở Nhật cũng đã trả cho Liên Xô 15.000 đô la vào lúc đó để được nhà nước Liên Xô cho phép họ quay một bộ phim về bà Kulagina. Có lần khi Kulagina mở một ngăn tủ trong phòng, chiếc ngăn tủ bị hư rồi bung ra khiến cho mọi thứ văng ra tung tóe. Kulagina tỏ ra vô cùng bực tức. Cùng lúc đó, những ngọn đèn trong phòng cứ bật rồi tắt liên tục. Những đồ vật rơi dưới đất bỗng nhảy múa. Nói chính xác thì chúng gắn chặt lấy Kulagina. Cũng kể từ đó, bà phát hiện ra một sự thật kỳ diệu là bà có khả năng điều khiển mọi vật. Đầu những năm 1980, hiện tượng Kulagina được giáo sư Wydarek cùng với giáo sư Luger nghiên cứu. Trong buổi thí nghiệm đầu tiên, Kulagina lấy một chiếc la bàn và quơ tay lên phía trên. Một lát sau, kim la bàn động đậy. Bà nói đây là bước khởi động. Để tránh có sự dẫn điện nào đó nhằm tìm ra một câu trả lời chính xác, giáo sư Gula đã đặt lên trên mặt la bàn có trải vải nhựa một chiếc nắp bút bằng kim loại. Sau khi quơ tay vài lần, Kulagina lại làm cho nó chạy theo tay bà đến tận mép bàn. Từ thực tế này, giáo sư Gula cho rằng Kulagina đã gọc rất mạnh để tạo ra

0: dòng điện mạnh tới hàng trăm kilovolt. Vì vậy, trong lần hẹn sau, Kodare đã chuẩn bị sẵn một vôn kế điện tĩnh, rồi gắn nó với nắp bút bằng một sợi dây dẫn dài và vứt lên trên đèn chùm. Kulagina lại làm cho nắp bút chuyển động như lần trước, nhưng vôn kế lại không hề nhúc nhích. Kodare bị Kulagina chinh phục. Ông nói, tôi có cảm tưởng là để giải thích hiện tượng Kulagina, chỉ có một cách duy nhất là thừa nhận rằng con người có thể tác động lên quy luật của không gian và thời gian bằng sức mạnh của ý chí. Để cho nhiều nhà khoa học có cơ hội được chứng kiến, người ta đã tiến hành tiếp hàng loạt những cuộc thí nghiệm tại căn phòng rộng của viện sĩ Kikoin. Tại đây, Kulagina đã làm sửng sốt nhiều nhà bác học bằng cách điều khiển cho chiếc ly nhỏ chuyển động mà không cần tới bất cứ một tác động nào. Kulagina còn khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng thuật điều động từ xa. Đứng trên bục, Kulagina sẵn sàng chiều những khán giả nào thách thức muốn bà làm cho bị phỏng. Để có thể chạm tay vào đâu là chỗ đó cháy xém, rồi hút ra bệnh, thì việc chuẩn bị rất tốn thời gian, có khi mất hàng tiếng đồng hồ. Nói cách khác, Kulagina nói rằng bà phải xóa hết những ý nghĩ khác ra khỏi đầu mình, thì mới phát huy được khả năng. Ngoài ra, mỗi lần như vậy, bà phải chịu những cơn đau nhức dọc theo xương sống, mắt cũng mờ đi, vân vân. Giáo sư Kodager đã làm bài kiểm tra với Kulagina. Khi giáo sư đề nghị Kulagina chữa giúp chứng viêm rễ thần kinh vùng thắt lưng, bà đỏ mặt lên và đốt cho ông một phát vào chỗ đau. Vết bỏng của ông nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn chưa lành. Trên vết bỏng đó có những hạt ánh như thể được phủ bởi một lớp tinh thể nhỏ li ti. Về sau, vợ nhà khoa học này đã cạo ra ở vết phỏng đó một thìa cà phê dưỡng chất giống như là muối. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là loại muối natri và kali thông thường vẫn có trong cơ thể của con người. Giáo sư Kodare đã miêu tả lại cảm giác khi Kulagina đưa đôi bàn tay của mình vài lần rồi đặt lên chỗ đau đó. Ông nói đôi bàn tay của Kulagina giống như một viên gạch nóng áp vào lưng của tôi. Cảm giác nóng mỗi lúc mỗi tăng thêm. Chỉ một lát sau, chỗ của Kulagina đặt tay lên nóng rang giống như là bị phỏng. Vừa dai ấn, bà ấy vừa thổi phù phù, gần giống như người học khúc sáo để thu năng lượng do sự hiện diện của luồng hạt nhân. Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư Kodare bỗng nảy ra sáng kiến thử nghe những xung điện phát ra từ bàn tay của Kulagina xem sao. Kết quả là ông đã nghe thấy bằng lỗ tai những âm thanh hỗn loạn khi Kulagina gồng mình. Gồng càng mạnh thì tiếng phát càng nhanh. Giáo sư đã nhiều lần xác minh lại xung âm mà ông tìm ra, nhưng vẫn chưa dám tin rằng tai người có thể phát ra xung âm. Hiện tượng động từ xa ở Kulagina là do bàn tay của bà phát ra những siêu âm. Đây là một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến sinh học, sinh lý học và y học. Đôi bàn tay của Kulagina còn phát quang, và sự bức xạ này được ghi nhận bằng một dụng cụ. Đó là một máy khuếch đại quang điện tử và một máy ghi chỉ số. Để ghi lại tác động đối với máy khuếch đại quang điện tử, tai của Kulagina sẽ được giữ chặt ở bên trên. Tất cả đều được che kín để bảo đảm hoàn toàn tối. Trời nóng làm tai của bà vã mồ hôi, cho nên máy vẫn không nhúc nhích. Kulagina lo lắng, bà ra sức gồng. Cuối cùng thì con số hiện ra và bắt đầu lớn dần. Hết con số 9, nó nhảy vọt lên gấp hàng ngàn lần của cái dòng tối. Mọi người đều có cảm giác là bà Kulagina đã đuối sức, nhưng bà không dừng lại được ngay cả khi có lệnh dừng. Ngoài ra, Kulagina còn có thể phát ra xung lượng điện này và các xung âm kể trên là hai mặt của một quá trình. Trong cả hai trường hợp, khi tai của bà phóng ra những hạt, sau khi mới đi được một đoạn đường ngắn thì đã đập ngay vào màng rung của micro. Một trong hai khả năng để giải thích cho điều này là hoặc bản thân những hạt này mang điện tích, hoặc chúng làm ion hóa không khí khi rơi vào mặt bản kính. Chúng làm kính bị mờ, rơi vào bề mặt của da. Chúng tạo ra ở đó những tinh thể cực nhỏ, kích thích các đầu cuối thần kinh, gây xung huyết bất thường và tạo ra phỏng giống như là cao bù tạc. Tiếp tục tiến hành các thử nghiệm, Kulagina khiến tất cả giới chuyên môn lẫn những người chung quanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kulagina còn có khả năng làm chua nước, và rõ ràng là những hạt phóng ra từ bàn tay ưa nước, vì thế nó dễ bị hấp thụ và tan vào nước. Sự hiện diện của luồng hạt nhân này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để có được những luận cứ khoa học về thuật điều động từ xa, cần phải đo cơ thể, tính toán các điện trường và khẳng định được rằng hiện điện của chúng bảo đảm làm xuất hiện những hạt đủ mạnh để dịch chuyển các đồ vật có trọng lượng đã định trong trường lực. Năm 1982, Trung tâm Thí nghiệm Sinh học bằng phương pháp vô tuyến điện tử khẳng định Kulagina có khả năng làm tăng khá lớn tính dẫn điện của không khí chung quanh lòng bàn tay của mình. Bàn tay của bà có thể phát ra ánh sáng và cả âm thanh, hiện tượng huỳnh quang mạnh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và âm thanh phát ra lớn ngang bằng tiếng động do loài cá heo phát ra, có thể nghe được mà không cần tăng âm. Hiện tượng Kulagina ngày nay được các nhà vật lý, hóa học, y học nghiên cứu rộng rãi, và người ta nhận thấy nhiệt phát ra từ bàn tay Kulagina có tác dụng chữa bệnh một cách đáng ngạc nhiên. Khoa học hiện đại chỉ ra rằng trong cơ thể con người ai cũng có nhân điện tối thiểu mới khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Người có ít, người có nhiều, năng lượng nhân điện đó được cung cấp từ thức ăn và hơi thở. Khi năng lượng dư thừa, nó phát ra bàn tay ấm nóng. Nếu dư quá thì nó sẽ hóa nhiệt, làm cao áp huyết. Nhân điện được cảm nhận bằng nhiệt. Nếu bàn tay ấm nóng mà không có bệnh tim, mạch, áp huyết hay táo bón, đó là người có nhiều nhân điện. Ngoài cách giải thích bằng ion, người ta còn gọi là tĩnh điện, sẽ trở thành động điện khi bàn tay di chuyển nhanh. Đó là nhân điện tự nhiên, không cần do tập luyện, không chữa bệnh được sẽ bị hao mất điện. Còn nhân điện mà do luyện tập có nhiều cách khác nhau và có nhiều trình độ khác nhau. Lúc đầu dạy cho người ta vô tâm, tức là chân không, ở thể tĩnh điện. Người bệnh thiếu năng lượng thì hút vào, dư năng lượng thì nhả ra, bắt buộc phải tập thiền mới thu nạp được năng lượng nhiều. Một người thiền đúng có nhiều năng lượng, nhân điện chỉ là một phần trong số năng lượng đó. Tập khí công chuyển hóa khí âm bằng hơi thở và khí của thức ăn thành khí dương, từ khí dương tích lũy chuyển hóa thành điện âm, dư thừa nữa thì khí dương và điện âm chuyển hóa thành điện dương là điện năng. Có những cách tập mà con người dùng tay làm cháy sáng bóng đèn, tức là điện sinh quang, hoặc đốt cháy tờ giấy là điện sinh hỏa. Ngoài ra, điện phát sinh ra điện từ trường có thể phát sóng từ trường cao hơn nữa, nhận được sóng thông tin tầm xa ngoài không gian và não bộ để xử lý. Trường hợp của Kulagina được xếp vào một trường hợp đặc biệt, có năng lượng dân điện rất lớn. Nguồn năng lượng điện này có thể làm cháy xém da thịt, cạo ra bệnh và điều khiển mọi vật từ xa. Những khả năng tổng hợp ở Kulagina đã được các nhà khoa học thời đó kiểm tra bằng vô số những phép thử ngày càng khó khăn hơn. Cuối cùng thì đưa ra kết luận, đây là một khả năng đặc biệt có 102 trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, một số người vẫn tranh cãi chung quanh khả năng của người phụ nữ này. Ngày nay, mặc dù khoa học hiện đại rất phát triển, nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải thích xác đáng nào cho hiện tượng kỳ lạ của bà Kulagina. Sau đây là câu chuyện về những hồn ma trong lâu đài cổ. Đầu tiên là lâu đài bị ma ám Edinburgh. Khi nói về các lâu đài bị ma ám, không thể không nhắc đến Edinburgh, một lâu đài cổ tại Scotland, được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Lời đồn đãi về những hồn ma ở đây xuất hiện từ mấy trăm năm trước. Chuyện kể rằng, do phát hiện ra có các đường hầm trong lâu đài, người ta quyết định khảo sát, cho nên đã cử một nhóm thợ đến để tìm hiểu. Người thợ làm nhiệm vụ xuống hầm liên lạc với những người phía trên bằng tiếng kèn. Đột nhiên tiếng kèn ngừng bặt, những người cứu cấp vội tìm cách xuống để tìm kiếm anh, nhưng vô ích. Sau này, rất nhiều người nói rằng, thỉnh thoảng họ vẫn nghe thấy tiếng kèn của người thợ xấu số vọng lên trong tòa lâu đài và những con đường phía trên các đường hầm. Nhiều người khác kể lại, họ từng nhìn thấy một hồn ma không đầu thổi sáo, có thể là của một tù nhân, hay đôi khi là hồn ma của một con chó. Có du khách thậm chí còn khẳng định, họ bị những bàn tay lạnh giá giữ lấy khi đang tham quan khu vực này. Do có các hầm ngục để giam và tra tấn tù nhân đến chết, Edinburgh được cho là nơi trú ngụ của nhiều oan hồn chưa siêu thoát. Trong số đó, có hồn ma của một tù nhân đã chết thê thảm do quá thèm khát tự do. Anh ta đã trốn vào xe chở phân với hy vọng nhờ đó mà trốn thoát ra ngoài. Không ngờ, người ta đem đổ thẳng xe phân xuống vách núi đầy đá nhọn. Người tù chết ai oán trong mùi phân hôi thối, cho nên vô cùng oán hận. Oan hồn của anh ta thường cố gắng đẩy du khách ra khỏi các bức tường. Lời đồn về các bóng ma trong lâu đài Edinburgh nhiều và có vẻ thật đến mức vào đầu thế kỷ thứ 21, tiến sĩ Richard Wiseman thuộc Đại học Hertfordshire, Anh Quốc, đã phải vào cuộc để khảo sát. Năm 2001, ông đưa 240 người tình nguyện, những người không biết về chuyện lâu đài này bị ma ám, đưa đến đây để thử nghiệm trong vòng 10 ngày. Họ được cung cấp những thiết bị phát hiện ma như máy chụp ảnh nhiệt, máy cảm biến địa từ, máy ảnh kỹ thuật số, vân vân. Kết quả là một nửa số tình nguyện viên được cho ở những nơi bị đồn là bị ma ám đã gặp những hiện tượng khác thường. Chẳng hạn, họ thấy những bóng người mờ mờ, cảm thấy như bị ai chạm vào người, hoặc là như ai theo dõi mình, hoặc nhìn thấy những hồn ma đeo tạp dề ở đúng chỗ mà người khác từng nói là đã thấy hình ảnh đó. Một nữ tình nguyện viên thậm chí còn khóc òa khi nghe tiếng thở ngày càng mạnh trong căn hầm tối mà cô đang đứng. Chiếc máy ảnh của cô chụp được bức hình gồm những đốm sáng dày đặc và làn sương kỳ lạ. Mặc dù chuyện Edinburgh có bị ma ám hay không đến nay khó mà khẳng định được, nhưng nhiều nhà nghiên cứu vẫn tin rằng có một cái gì đó thật quyền bí ở nơi này. Kế đến là chuyện chụp ảnh hồn ma ở lâu đài Tantalon. Tantalon là một lâu đài cổ đã đổ nát ở Scotland, được nhắc đến rất nhiều vào năm 2008 khi một nhiếp ảnh gia đến tham quan và chụp được một bức hình kỳ lạ mà năm 2009 được bầu là bức hình ma được nhiều người tin nhận nhất thế giới. Khi rửa hình, nhiếp ảnh gia Christopher Acheson đã bàng hoàng nhận thấy ở sau song sắt cửa sổ lâu đài, nơi mà anh nhớ rõ không hề có ai khi bấm máy chụp hình vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Nơi đó đã xuất hiện hình ảnh của một phụ nữ cao tuổi, bận trang phục cổ xưa, đang nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên bức hình được xăm soi rất kỹ để tìm kiếm dấu hiệu giả mạo, nhưng các chuyên gia khẳng định không hề có yếu tố kỹ xảo nào hết. Những người không tin vào ma quỷ chỉ có thể giải thích rằng hình ảnh người phụ nữ kia được tạo ra bởi vì hiệu ứng của ánh sáng giữa tường và song sắt. Tuy nhiên, một tháng sau đó, bức hình chụp ma thứ nhì được công bố, khiến cho chuyện lâu đài Tantalon có ma càng được nhiều người tin hơn. Nghe bàn tán về tấm hình của Christopher Acheson, gia đình Lamb, người Scotland, quyết định đưa ra bức hình hồn ma mà họ cũng chụp được ở chính lâu đài này, cũng vị trí này hơn 30 năm về trước. Bà Grace Lamb đã chụp hình lưu niệm cho chồng cùng với hai đứa con, Paul và Kelly. Lạ thay, trong hình ảnh hiện lên hình dáng của một người phụ nữ, cũng ăn bận theo lối cổ xưa, cũng đứng ở song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài. Bà Lam khẳng định không hề nhìn thấy ai đứng đó khi bà bấm máy chụp hình. Lâu đài Tantalon được xây dựng ở giữa thế kỷ 14, phần lớn được làm bằng đá. Nó đã bị bỏ hoang hơn 300 năm nay và hiện đã đổ nát, là lâu đài cuối cùng ở Scotland được xây vào thời Trung Cổ. Phế tích này được mở cửa thường xuyên cho du khách tham quan. Thứ ba là hình ảnh của người đàn bà áo nâu ở lâu đài Graham. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, lâu đài Graham được xây từ thế kỷ 17 tại Norfolk, Anh Quốc, đã được cho biết là nơi bị ma ám. Rất nhiều người khẳng định là đã nhìn thấy một thiếu phụ mặc váy màu nâu trong lâu đài. Vì thế bóng ma này được gọi là Brown Lady. Người ta cho rằng đó chính là linh hồn của Dorothy Waffle, nữ chủ nhân của lâu đài, do tội ngoại tình cho nên bị chồng là lãnh chúa Viscount Townsend nhốt trong một căn phòng kín, tách biệt khỏi con cái. Cái chết của bà được cho là do người chồng gây ra, rằng chính ông đã đẩy bà ngã xuống cầu thang gãy cổ. Dù thông báo chính thức cho biết là bà bị chết vì bệnh đậu mùa, sau khi chết, linh hồn quá oán hận, không siêu thoát được mà vẫn vất vưởng ở nơi đây và đã không ít lần trêu ghẹo người sống. Rất nhiều người có vai vế khẳng định đã nhìn thấy Brown Lady. Người đầu tiên là bà Robert Waffle, vợ của ông chủ lâu đài Viscount Townsend. thấy hồn ma này từ năm 1713. Tương truyền, chính vua Anh là George đệ tứ cũng bị Brown Lady quấy rối khi nghỉ ngơi tại lâu đài. Đang ngủ, vị hoàng đế giật mình tỉnh dậy, thấy người đàn bà áo nâu đang nhìn mình chằm chằm, cho nên đã kinh hoàng bỏ đi ngay trong đêm. Dịp Giáng sinh năm 1835, hai người bạn của chủ lâu đài là đại tá Lotus và Hawking đến chơi và ngủ lại. Khi sắp đi ngủ, họ thấy hồn ma đứng ngay cạnh giường. Đêm sau, đại tá lại nhìn thấy hồn ma một lần nữa. Ông mô tả hồn ma này mặc đồ nâu, mắt không có tròng. Một năm sau, đại quý Marriott cùng hai người khách khi đến đây ở cũng chạm trán với Brown Lady. Vị đại quý đang nói đùa với hai người kia rằng họ nên mang súng đề phòng khi hồn ma quấy rối, thì giật bắn mình khi thấy Brown Lady cầm nến lướt đến phía mình. Ông đã phản ứng với nỗi kinh hoàng theo kiểu nhà binh, chụp lấy súng và bắn vào bóng ma. Dấu vết để lại cho đến ngày nay là những vết đạn còn in trên tường. Đến thế kỷ 20, chuyện về Brown Lady lại lên cơn sốt và được tin tưởng hơn bao giờ hết khi bức hình chụp ma ở đây được công bố. Nhà nhiếp ảnh Captain Provence và phụ tá là Indra Sura đang chuẩn bị chụp bộ hình kiến trúc của lâu đài tại tầng trệt, thì Sura đột nhiên nhìn thấy một phần sương mù dày đặc cuộn lại thành hình một phụ nữ mặc váy ở cầu thang. Sura vội vã gọi Captain đem máy đến chụp lại. Họ tin rằng đây chính là bóng ma của tòa lâu đài. Bức hình đã gây một cơn chấn động và sự tranh cãi kịch liệt. Người thì cho đó là bằng chứng ma quỷ có thật, người thì nói đó chỉ là sản phẩm của kỹ xảo hình ảnh. Tuy nhiên, bức hình đã được chứng minh là không hề sử dụng công nghệ hay sự sắp đặt. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, mọi người vẫn nghi hoặc và không thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của các hồn ma, nhất là ở các tòa lâu đài cổ xưa.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông G&G Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

các vị tổ sư có mang họ Mã, hay những ngôi chùa có chữ Mã, thì cái bài pháp thoại đó chúng ta có thể đặt cái tên là con ngựa trong thiền tông. Ngày trưa nay chúng ta nói về những con ngựa mà được ví dụ như trong những bài kinh. Hôm nay chúng ta nói về con cá. Thì thông thường đại chúng thấy là cá đó, theo như cái nhìn của người Á Đông đó, thì con cá là một vật tượng trưng cho sự may mắn. Đặc biệt ở trong phong thủy, người ta thường hay đặt những cái hồ cá để mà biểu tượng cho sự bình an, may mắn, hay nói một cách khác hơn là tiền của. Ở trong ở trong những cái văn phòng hay những nhà đó, người ta hay đặt những cái hồ cá. Con cá chép á, hay là con cá rồng, cá vàng á, thường được quý trọng. Và đặc biệt đó là con cá chép là tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho lòng dũng cảm, bởi vì con cá chép nó có thể bay ngược, nó đi ngược theo cái chiều nước. Cho nên nó khi mà những con cá nào mà nó vượt được cái vũ môn á, thì nó sẽ hóa thành rồng. Người ta hay gọi con cá chép là con cá lý. Rồi cho nên mình mới có cái câu ca dao á: bao giờ cá lý hóa long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Khi mà con cá nó muốn vượt khỏi cái vũ môn đó thì nó cũng trải qua rất nhiều những cái thử thách, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên cái ý ở đây là câu đó muốn nói rằng cái công ơn cha mẹ đó, mình muốn đền ơn thì thiệt là vô bờ và rất là khó mà đền cho hết. Cho nên hay lấy cái hình ảnh con cá mà nó hóa long là một cái điều rất là khó khăn. Cái điều mà nó phải vượt qua bao nhiêu những cái thử thách thì nó mới có thành đạt được. Thì ở đây cũng như vậy. Và người ta, theo cái truyền thuyết thì người ta nói rằng ông Táo đó, mỗi khi mà muốn đến ngày ông Táo lên để mà trình diện Thượng Đế Ngọc Hoàng á, thì ông Táo phải cởi con cá chép. Tại vì con cá chép á, nó mạnh và nó có thể đi ngược được nước, cho nên tượng trưng cho sự đi nhanh, đi lẹ và một loại cá quý. Có một cái anh chàng đó, ảnh thất bại trong công việc làm ăn. Thì anh không có suy nghĩ kỹ là những công việc gì anh phải làm. Khả năng vốn liếng cũng như là cái khả năng chuyên môn của anh. Anh nghe người ta biểu đầu tư đâu thì anh cứ đem tiền anh đầu tư ở đó. Thành thử ra một thời gian sau thì tiền của mất hết. Thì đến khi mà tiền của mất hết mà anh không được gì rồi thì anh mới ngồi là anh suy nghĩ. Thì mới thấy rằng khi mà mình thất bại, mình khủng hoảng á, mà mình không có một cái sự định tĩnh để suy nghĩ á, thì mình thất bại càng thêm thất bại. Thì người ta mới lấy cái câu chuyện đó để người ta đưa ra một cái ví dụ như một con cá. Khi nó mắc lưới rồi mà nó càng vùng vẫy á, thì nó càng vướng ở trong cái lưới nhiều hơn nữa. Vậy người ta nói là nó càng quẩy mạnh á, thì nó càng bị quấn chặt ở trong lưới. Cũng giống như một con mãnh hổ á, khi mà nó bị thương á, thì đâu có ai dám tới gần con cọp đó để mà chữa lành cho nó đâu. Thì bây giờ cái con mãnh, cái con cọp, cái con thú dữ đó, nó phải làm sao khi nó bị thương? Nó phải tìm một cái chỗ nào an toàn nó nằm đó. Nó nằm yên để cho cái vết thương đó nó tự lành. Thì chúng ta cũng thế. Có đôi khi chúng ta càng vùng vẫy trong cái sự bất đồng ở trong gia đình, chúng ta càng nói thì nó càng rối, nó không giải quyết được vấn đề. Tại vì sao? Tại vì mỗi người trong gia đình mình lúc đó ai cũng sao? Nóng giận hết. Mà mình nói thì nó lửa mà người nào cũng đang là một cái ngụm lửa rồi, mà mình cứ càng nói cũng giống như mình càng vung ra
những cái chất xăng, chất dầu, chất nhớt nó chỉ làm lem ra những ngọn lửa chứ nó không dập tắt được. Quý vị để ý, thôi đừng có nói chỉ cả gia đình, hai vợ chồng sống chung thôi, mà thấy chồng mà giận mà mình càng nói là chiến tranh càng nổ, hay ngược lại, rồi giữa hai chị em, giữa hai anh em nói chung là trong cái cuộc sống hàng ngày, mà những người mà người ta có những cái bất đồng với mình càng nói thì nó càng lớn chuyện. Thôi bây giờ muốn yên là phải có một người im đó. Cũng giống như con cá vậy, nó mắc lưới rồi thì đừng có cố mà quậy, càng quậy thì lưới nó càng xiết. Cũng giống như quý vị để ý một cái nùi chỉ mà nó bị rối á, mà cái người mà không có cái sức nhẫn nại để mà tìm cái mối gỡ không ra, càng bung bung nó đó, thì nó càng siết và có đôi khi mất luôn cái mối. Thật sự ra thì nó có trong cái rối đó đó, mình nói trời sao kiếm hoài không có cái mối, nhất định là phải có nha, nhưng mà tại vì mình không có đủ cái bình tĩnh để mình tìm ra cái mối đó thì không thể nào mình tìm ra được hết. Cho nên rốt cuộc rồi mình vứt cái rối nùi đó qua một bên, kiếm một cái cuộn chỉ khác mình làm. Rồi mình làm không khéo vì mình chưa có kinh nghiệm của cái rùi trước á, rồi thế nào sao nó cũng rối tiếp. Và cứ như vậy mà mình vứt đi những cái cuộn chỉ mà nó bị rối, thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Cái sự mà rối rắm ở trong tình cảm, trong gia đình, trong làm ăn, không lúc nào mà không có, không lúc nào mà không có. Thành thử ra ăn thua là chúng ta phải biết lắng xuống và chúng ta tìm những cái sự bình an cho mình. Thì có một cái anh đó, hôm đó anh là một là chủ của một căn tiệm làm ăn, bán thực phẩm, bán thức ăn nhỏ nhỏ vậy đó. Bán thì được lắm. Và bây giờ thì người chủ thấy anh bán được quá thì tăng lên cái tiền mướn chỗ, thì làm cho anh rối bời, bởi vì nếu mà tăng lên nữa thì cái sở thu của anh không thể nào trang trải được. Anh bị stress, tóc nó rụng. Cái người mà stress là tóc rụng, còn rụng tự nhiên thì không nói khỏi rờ. Nghe nó stress tóc rụng cái rờ. Thì có một hôm đó anh tìm lên chùa, anh gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nói chuyện với anh xong thì Hòa đề nghị anh, Pháp Hòa nói thôi bây giờ anh như thế này nè, anh cho thời gian anh 3 tháng đừng nghĩ tới chuyện đi làm nữa. Tại vì bây giờ trong 3 tháng này anh sẽ đủ sống chứ không có thiếu hụt. Đừng, anh cất hết tất cả những cái toan tính làm ăn qua bên đi. Anh cho anh 3 tháng để anh nghỉ ngơi. Và trong thời gian này anh chở con đi học nè, chở vợ đi chợ nè, nói chung là anh sinh hoạt trong gia đình. Tại vì trong bao nhiêu năm nay lo đi làm, không bao giờ có thời gian cho con, không có thời gian cho vợ, nhà cửa thôi nó bề bộn đủ thứ hết. Thầy Pháp Hòa nói như vậy đó. Nên anh cho anh 3 tháng nghỉ ngơi thì anh ở nhà anh dọn dẹp nè, anh làm vườn nè, anh xới đất nè, anh clean nắp nhà cửa, ngăn nắp, anh có thời gian với con. Rồi sau 3 tháng đó anh khỏe rồi thì khi con người mà nó mệt á, suy nghĩ cũng không ra. Cho nên anh nghỉ ngơi khỏe rồi bắt đầu anh sẽ có đường đi. Thì đúng y như vậy. Hôm Tết anh lên anh gặp thì Pháp Hòa thấy người anh giờ nó tươi ra. Pháp Hòa hỏi sao? Bây giờ có lối đi chưa? Nói dạ có rồi, con đi làm. Pháp Hòa nói đúng rồi. Mười mấy năm nay mình làm chủ rồi, mình chưa bao giờ làm gì, làm thợ. Bây giờ mình thử mình làm thợ đi. Đi làm 8 tiếng rồi về, rồi mình sẽ cũng sẽ thấy được cái hạnh phúc của người làm thợ chứ không có sao hết. Làm chủ cũng có hạnh phúc, làm chủ tối về đếm tiền mệt xỉu cũng khỏe lắm. Nhưng mà rồi có những người làm thợ thôi, không toan tính gì hết, đi làm 8 tiếng về, ngủ thẳng cẳng, tới giờ ngay là đi làm, cũng không có phải nhức đầu của một người làm chủ. Thật ra không phải làm chủ là xấu, nhưng mà nếu mình không là chủ thì mình chỉ là thợ, thì mình phải biết sống hạnh phúc với cái chức làm thợ của mình, chứ không có gì khó khăn hết. Thì anh mới nói là sau khi mà nghe lời thầy, con về con nghỉ ngơi con. Tại vì á, khi mà cái nhà, cái hoàn cảnh của mình nó tùm lum á, tự nhiên mình cũng bực bội. Coi vậy chứ mặc dù nói là cái tâm là chính, nhưng mà con người và hoàn cảnh xung quanh nó cũng không kém quan trọng.
Đi đâu về mà cái nhà mình đã mệt rồi mà gặp cái nhà mà nó bề bộn là người đó dễ phát bạo lắm, đúng không? Cho nên á, mình tâm lý mình thương cái người thương của mình á, là khi cái người thương mình sắp về chịu khó dọn dẹp một chút, dọn dẹp để cho người đó đi mệt về, người đó thoải mái và nhẹ nhàng đi về. Đã đi về mệt mà thấy, cho nên á, cái hành động mà ông chồng đi làm về trước mà rửa giùm cho vợ một cái xin chén là cái đó là Bồ Tát lớn lắm. Làm cho vợ đi làm mệt về mà trước khi phải đối diện với sự nấu ăn mà thấy cái chén nó sạch, cái xin chén nó sạch sẽ là tự nhiên con người mình nó nhẹ ra. Đi làm về rồi mình thấy một đống công việc còn phải làm mà phải rửa cái đống chén này nữa thì tự nhiên nó dễ phát vào. Cho nên á, mình độ chúng sanh á, có nhiều cái nó đơn giản lắm, chỉ cần rửa giùm bả cái xin chén là mình độ được cái phiền não của bà vợ. Nó là như vậy. Cho nên đó là mình hằng thuận chúng sanh theo cái ý nghĩa của Ngài Phổ Hiền đó. Không có nghĩa là người ta biểu mình cười là mình cười, người ta biểu mình khóc là mình khóc. Nhưng mình hiểu được cái tâm lý của chúng sanh mà chúng ta hằng thuận. Mình hiểu được cái tâm lý của họ mình hằng thuận. Cho nên tại sao trong chùa cái lễ đám cưới gọi là lễ hằng thuận. Hằng là gì? Thường hằng. Thuận là tùy thuận chúng sanh. Bây giờ anh không cho họ đám cưới trong chùa, họ cũng đám cưới ngoài à? Anh còn mất cơ hội nữa. Thôi bây giờ anh hằng thuận cho người ta vô chùa, người ta làm đám cưới. Nhân cơ hội này anh giảng đạo lý cho người ta nghe. Mà người ta sống hạnh phúc rồi thì có phải là mình đạt được cái mục đích là gì? Thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân. Vậy thì cái ý nghĩa hằng thuận chúng sanh anh làm, mà anh khóc không mất đi cái bản hoài, bởi vì anh biết được cái chánh pháp anh đang làm và hằng thuận chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có những người, người ta không có làm đám cưới, người ta chỉ muốn lên chùa ký giấy thôi. Thì Phó lên chùa xin hẹn cái ngày ký giấy hôn thú, Phó Hòa cũng ký. Nhưng mà trước khi ký là lại xuống bốn lại để tạ bốn cái ơn lớn trong cuộc đời. Mình không nói Phật pháp gì hết á, nói cái ơn mà con người phải thọ lãnh. Trước hết là ơn của cha mẹ, kế đến là ơn thầy tổ, ơn của bà con quyến thuộc, ơn của mọi loài chúng sanh. Không cần biết anh Phật Chúa gì hết, bốn cái ơn này trong mỗi con người ai cũng đã từng thọ, từng nhận hết. Ai không một lần thọ ơn cha mẹ sinh mình ra, đó là chưa nói dưỡng nữa đó. Ba năm mà bú mớm, 9 tháng cưu mang, vân vân, rồi nuôi dưỡng chăm sóc mình. Ai không một lần thọ ơn của thầy đã từng dạy cho mình chữ nghĩa. Ai không một lần thọ ơn của bà con quyến thuộc. Có những người đi ra nước ngoài không có cha mẹ, nhưng mà có chú, có cô, có dì, có dượng nâng đỡ cho mình. Rồi có những người nhờ bạn bè rất nhiều, chứ phải loại cái ơn đó. Cho nên ai cũng mang trên người của chúng ta rất nhiều những cái ơn. Thì người ta ký giấy hôn thú, thay vì mình lên mình nói đưa ra tôi ký cho, ký cái xong. Nhưng mà bây giờ mình mượn cái cơ hội ký này, đây là thủ tục, anh lại xuống bốn lại. Rồi tôi làm cái thủ tục là hỏi anh có nhận người này làm vợ không. Nhưng mà đơn giản là anh có nhận cô này làm vợ chính thức không? Anh có cô này, chị có nhận anh này là người chồng chính thức không? Thì mình phải thêm mấy câu vô. Anh có nhận cô này là người vợ chính thức, và cùng khuyến tấn nhau, nhắc nhở nhau trên những con đường, những việc làm đạo đức không? Cùng chia sẻ những ngọt bùi với nhau, và cùng khuyến khích nhau trong những cái việc làm hợp với lẽ phải và đạo đức. Dạ con xin nhận. Cho nên mình nhận nhau làm chồng làm vợ không chỉ để thỏa mãn những cái tình cảm của mình, mà còn là những người bạn đời nâng đỡ nhau. Đó là hằng thuận chúng sanh. Cho nên chư hòa thượng Việt Nam ta đã khéo dùng cái chữ lễ hằng thuận. Hằng nghĩa là thường hằng. Chúng sanh là họ thường hằng như vậy, thì mình đã độ đời thì mình cũng phải hằng thường theo dõi những cái bước đi của chúng sanh, mà mình tùy thuận chúng sanh. Cho trong kinh có câu: chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ chúng sanh ta gọi cái con đó là con trâu, mình đâu thể kêu con khác được, phải kêu con trâu. Để chỉ cho họ, nói con trâu thì người ta kêu đó con trâu, mình nói con trâu cho người ta dễ hiểu.
chúng sanh ta gọi con đó là con ngựa thì mình gọi là con ngựa. Vậy thôi. Cái ý, cái câu nói đó để biểu tượng rằng mình hằng thuận chúng sanh. Bây giờ thí dụ như con nít ở đây, nó nói tiếng Anh là phần là cái chính. Mà bây giờ mình không hiểu tiếng Anh, mình không biết tiếng Anh, sao mình nói chuyện với nó? Cho nên mình giờ chúng sanh thời buổi ở đây nó nói tiếng Anh. Bây giờ ở Việt Nam người ta cũng bắt đầu rồi đó, sanh con ra giờ có tên tiếng Mỹ rồi. Bây giờ là cũng Ken, rồi cũng Tony, rồi cũng Chili, rồi cũng Hot Pot gì vậy, nhiều lắm. Ở nước Việt mà vẫn đặt tên tiếng Anh, hay. Rồi thử mình qua đây giờ mình đặt tên, mình đặt tên con tiếng Anh nhưng cũng thêm cái tên tiếng Việt, thí dụ vậy. Bây giờ tất cả những vị mà người ta đi thuyết pháp, người ta cũng tùy thuận theo chúng sanh. Để người ta làm gì? Để người ta chuyển được pháp luôn. Người ta hằng thuận chúng sanh để chuyển pháp luôn. Là như vậy. Cho nên bây giờ mình, khi mà mình định tĩnh, mình định tĩnh xuống thì mình sẽ tìm ra được những cái mấu chốt đó. Có một cái câu mà người ta hay nói là dục tất bất đạt. Mình mà mình cái gì mà cũng hấp tấp á, thường thường là nó không xong cái gì hết trơn. Thí dụ bây giờ mình muốn làm cái gì cho khéo á, mà cái người mà làm nhanh là không thể khéo được. Phải không? Làm. Và dĩ nhiên có những cái là phải làm nhanh gọn, nhưng mà nó phải khéo. Chứ không phải nhanh gọn là ịnh dáng là nó nhanh. Ta nhanh nhưng mà ta có cái cách của người ta. Có những người người ta thiếu nợ, mà cái này nhiều lắm. Thí dụ như người ta đi mượn nợ 100 ngàn, bây giờ người ta không có tiền trả, cái người ta đi đánh bài, người ta nghĩ là đi đánh bài kiếm được tiền trả nợ. Nhưng mà thật sự chưa hề bao giờ mình nghe người nào mà đi đánh bài mà có tiền trả nợ hết. Mà toàn là thêm nợ chứ không có hết nợ. Cho nên cái hình ảnh đó cũng giống như con cá mà nó đi vào trong cái lưới của người ta rồi, mà nó càng vùng vẫy thì nó càng bị xiết thôi. Thì cũng như thế. Pháp Hòa nhận rất nhiều những cái thơ của những Phật tử gửi đến, rồi tâm sự là con lỡ con đánh bài nè, con cá độ nè, rồi con thiếu nợ người ta, rồi con càng mượn lãi lời, con càng chơi thì giờ con càng nợ. Nó là như vậy đó. Cho nên không phải là cái cách. Thì ở trong những cái hình ảnh mà con cá đó, thì người ta cũng đưa ra cái hình ảnh là mình phải thực tập như con cá. Đừng có làm như con cá là nó càng vùng vẫy thì nó càng bị quấn. Thì con cá nó cũng có những cái hay để mình học, nhưng mà nó cũng có những cái để mình quán chiếu. Cho nên ở đời này á, Đức Phật dạy chúng ta đời là khổ. Thì chúng ta đừng có nghe một cái bài kinh nói khổ cái chúng ta vội kết luận là Đức Phật toàn nói những chuyện bi quan. Đức Phật nói sự thật ở đời này là khổ, nhưng mà Đức Phật cũng nói sự thật ở đời là có cái vui. Có cái vui là cái tịnh lạc. Chứ bây giờ nếu mà đời này khổ hết thì còn gì nữa. Có những cái mà nó có cái niềm vui chứ. Cho Đức Phật nói rõ như vậy. Ở trong Mi Tiên Vấn Đáp á, thì Mi Tiên á, tức là tên của một ông vua và một tỳ kheo tên là Na Tiên. Cho nên chữ Mi Tiên là hai tên của hai người. Ông vua này tên là Mi Lan Đà, còn vị thầy này tên là Na Tiên. Cho nên người ta mới lấy tên của hai người, người ta ráp thành một quyển sách là gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Ông vua này thì hỏi đạo, vị tỳ kheo này thì đáp, cho nên gọi có chỗ dịch là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Thì tỳ kheo Na Tiên này sống sau Đức Phật tới mấy trăm năm, nhưng mà vị tỳ kheo này có một cái hiểu đạo rất là thông suốt. Cho nên ông vua này ông đặt câu hỏi tới đâu thì vị tỳ kheo này trả lời. Và đôi lúc vị tỳ kheo Na Tiên không trả lời, nhưng mà đặt những câu hỏi ngược trở lại, thì những câu hỏi đặt ngược trở lại tức khắc là câu trả lời cho ông vua. Cho cái đó một cái quyển sách rất hay.
mà Phật tử có thời giờ cũng đọc cuốn đó để mình học hỏi những cái cách đối đáp. Có những người người ta đến với mình, ta không phải ta hỏi để người ta học hỏi chi đâu, ta bắt bí thì mình cũng phải có cách để mình trả lời. Thì tỳ kheo Na Tiên có đưa hai ví dụ về một người câu cá. Pháp Hòa trích một, bởi nhân cái dịp mình nói chuyện con cá mà. Thì hồi nãy Pháp Hòa nói là trước nhất là mình học, đừng có học theo kiểu con cá, là mình càng quẩy, càng vùng vẫy thì mình càng bị quấn. Nhưng mà con cá nó cũng có cái hay là nó vượt được những cái nó lạng lách rất là giỏi, phải không? Cho nên những cái kẻ, những cái gì nó có thể nó đi được, nó sống. Nhưng mà cũng không nên học hành con cá. Con cá nó lặn nhưng phải biết cách lặn. Pháp Hòa hay chọc mấy chú nhỏ đó, bây giờ tu hành con cá dữ lắm. Nó mới đi ngang mà nói con mặc áo vô phụ thầy, nó dạ cái nó vô mặc đâu, mặc luôn không thấy, nguyên buổi chiều chả thấy nó đâu. Nó trời ơi, nó tu hành con cá rồi. Nó lặn mất tiêu. Thấy việc mà bỏ đi là tu hành con cá đó. Cá lặn. Thì tỳ kheo Na Tiên mới nói như thế này: người câu cá thì có hai điểm. Một á là người câu cá thường câu bằng cần câu, thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các cái quả vị tốt đẹp. Ai muốn câu cá thì phải lấy cái cần để mà câu, lấy cần câu để mà câu cá. Thì người tu cũng vậy. Người tu mình muốn thành tựu được cái đạo quả. Đạo quả đây nghĩa là những cái bậc tu chứng của mình đó, thì chúng ta không thể không dùng trí tuệ. Cho nên trí tuệ quan trọng. Ở trong các cái trường Phật học ta để sao? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Cho nên trong kinh mới nói Đức Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là làm sao làm mẹ của Phật được? Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ đã sản sinh ra những người tu để thành Phật. Vậy thì cái câu đó có nghĩa là nếu muốn thành Phật không thể thiếu trí tuệ. Thì ở đây cũng vậy. Người câu cá người ta lấy cần câu để câu. Người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì phải có trí tuệ. Cho nên không thể không học. Tu mà không học là tu mù. Không, tu mà không học á thì càng ngày mình thêm những cái vô minh. Cho nên tu mà không học là tăng trưởng cái vô minh, mà học mà không tu là tăng trưởng cái tà kiến. Học mà không tu, cho nên thời gian rồi mình cũng hiểu, cũng biết nhiều chuyện nhưng mà không có thực chất. Thì mà không thực chất mà nói tùm lum tà la đó, gọi là tà kiến. Thứ hai, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi để câu được cá to. Bậc hành giả cũng vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được quả sa môn, là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu. Quý vị thấy không? Chỉ cần có một chút xíu mồi ở trong cái câu thôi, câu được con cá lớn. Người tu mình cũng thế. Chỉ cần bỏ một chút xíu cái cố tật của mình thì tự nhiên mình hay hơn à. Mình câu được những cái hay. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như bây giờ á, người ta mắng mình câu, mình chỉ cần nhịn chút đó thôi, thành tựu được cái nhẫn nhục lớn. Bỏ đi chỗ khác hay là im lặng đừng nói. Mà cái im lặng đó đó, nhưng cái miếng mồi có một chút gì đó mà mình đã cứu vãn được tình thế của gia đình rất nhiều. Hoặc là đôi khi á, mình biết cái chuyện của người ta, mình chỉ cần đừng có thọc một chút thôi. Có nhiều khi cái bị nó chỉ bị thọc có một cái lỗ mà nó xì nguyên túi mất hết trơn. Thì đôi khi gia đình ta đang yên thấm vậy, mình lỡ mình chọt có một câu à, thì tự nhiên cả gia đình nó đổ vỡ. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những cái thành tựu lớn được á, nó không phải ở những cái gì to tát,
Mà chỉ cần chúng ta dùng chút xíu như cái miếng mồi câu cá thôi mà thành tựu được việc lớn. Mà để đại chúng để ý vậy đó. Thí dụ như bây giờ trong gia đình mà mỗi người chúng ta ai cũng có những cái ham vui, ai mà không muốn có bạn, ai mà không muốn đi chơi, ai không có ham vui. Nhưng mà đôi khi mình phải tự biết cái bổn phận của mình. Mình bỏ cái thú vui đó một chút đi thì tự nhiên gia đình mình nó yên thấm. Đi chơi chi một chút rồi về gia đình cử nữa. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình uống rượu cũng vậy. Rượu mà uống trong cái xã giao nó khác. Không, ví dụ bây giờ mình biết cái bản thân mình uống chừng một cốc để mà xã giao là đủ. Mà lên tới hai cốc, ba cốc là mình xỉn, không lái xe được. Rồi đi về bị phạt vân vân. Mà có rất nhiều những cái tai nạn nó xảy ra, thậm chí đến thiệt mạng là do những cái chút chút đó. Thở đây Ngài Na Tiên Tỳ Kheo Ngài đưa hai cái thí dụ để mà nói lên một người câu cá. Người muốn câu cá, một là phải dùng cần câu để câu, dùng mồi để câu. Cũng như thế, chúng ta biết lấy trí tuệ để câu đi được cái quả vị giác ngộ của mình. Người câu cá chỉ cần có một chút mồi câu được cá lớn. Người tu ta chỉ cần bỏ một chút xíu gì đó, cái tật của mình thì tự nhiên mình thành tựu được những cái lớn. Mà cái này rất hay. Và quý vị mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta nhịn bớt một câu nói thôi, tự nhiên cái tình thế nó thay đổi khác đi. Cho nên nhiều lúc quý vị biết không, Pháp Hòa cũng phải sống và phải tập như vậy. Mình sống trong đại chúng mà. Đại chúng là đụng cháy à.

ý mình là mình lấy cái quyền uy cái đó của mình ra mình ứng xử là đôi khi nó cũng hư chuyện hết. Cho có nhiều vị mới nói thầy phải nói thầy là không, mình có những lúc cái chuyện trụ trì nó không có nghĩa lý gì ở trong cái câu chuyện đó nữa hết. Thôi mình cứ nhận, mình nhận mình là phó thường dân đi cho cái việc nó yên. Cho đôi khi đôi lúc Pháp Hòa suy nghĩ mình khởi những cái tâm sân si phiền não là mình cái tâm mình nó không được thanh tịnh. Và ông thanh tịnh rồi mình lên mình ngồi mình chứng cho Phật tử người ta cúng dường á, không đúng. Người ta mới nói chư thiền chư tôn tịnh đức, tịnh đâu tịnh, tôi mới sân một trận ở trong phòng cho tịnh gì, nó ra nó kỳ. Thôi thì mình ráng mình nhịn để cái tâm mình nó bình an, để mình lên mình ngồi trong cái bàn trai tăng đó. Mình không có giỏi gì hết á, mình tu là mình bòn bót từng chút vậy đó. Mình bòn bót từng chút rồi mình thấy đây này, chút xíu nữa ra mình ngồi trên cái bàn đó cho người ta cúng dường nè. Thôi là bây giờ ở trong này đó mình đang phiền muộn chuyện này chuyện kia thôi, không có đáng bỏ qua. Để mà mình lấy cái lớn mình làm việc, lấy cái lớn để mà mình ẩn nhẫn những cái việc nhỏ. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống hàng ngày Pháp Hòa là toàn là những chuyện như vậy. Cứ những cái việc nó xảy đến mà mình khó chịu vô cùng, nhưng mà rồi mình phải suy nghĩ lại thôi, nhịn một chút để cho mọi việc nó được yên, để mình rồi nó còn làm những cái việc to tát khác. Thôi nhịn. Bây giờ người ta nói không đúng sự thật, thì đã là không đúng sự thật thì mình cãi nó lại càng giống như con cá mà càng quẩy thì nó càng rối thôi, không có thêm chuyện, không có giải quyết. Thôi cứ im lặng, rồi mọi việc từ từ nó sẽ giải quyết, hoặc là sẽ giải quyết ở một lúc khác mà không phải lúc này. Cũng giống như á, mình đang gây lộn, tự nhiên có người khách gõ cửa, thì bây giờ phải làm sao đây? Tiếp khách là việc lớn, cái chuyện tôi với ông lát tính sao? Chứ bây giờ không lẽ chị, trời ơi may quá chị vô đây, tôi nhờ chị làm chứng giùm tôi nữa. Và thưa đại chúng là người ta chứng ở đâu không biết, mà một lát chiều nó cả cái thành phố nó chứng luôn cho mình. Cái chuyện nó lan ra. Thôi thì mình học theo cái ý nghĩa của Ngài Na Tiên dạy chúng ta. Người câu cá có hai việc, phải không? Lấy trí tuệ, phải có trí tuệ để soi sáng lúc nào cần giải quyết và lúc nào tạm cất. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa muốn rầy một chú tiểu, đôi lúc Pháp Hòa đâu có rầy liền được. Nhiều khi Pháp Hòa sống mà mình thấy là mình sống mà mình phải tư duy nhiều thứ. Muốn nói là một cái việc gì, muốn nhờ đó cái gì, đi tới đi lui coi bây giờ mình nhờ sao, nhờ nào cho nó đáng. Nhờ không khéo là nó bứt luôn. Chứ không phải là chuyện, mặc dù chỉ là cái chuyện đổ rác hay là cái chuyện làm bình thường lặt vặt, nhưng phải suy nghĩ coi nhờ như thế nào. Rồi muốn rầy đó, phải đi vô đi ra dò nó coi nó làm bài xong chưa. Nó không làm bài xong mình nói nó, rồi cái nó lấy cớ nó bị stress. Cho nên đợi nó làm bài xong hết rồi mới vô hỏi con làm bài xong chưa. Dạ xong rồi. Rảnh chưa? Dạ rảnh. Bắt đầu mới kêu ra nói chuyện. Chứ còn không phải là tôi là thầy, tôi là sư phụ, tôi có quyền, tôi rầy, tôi la, tôi hét, bất cứ không phải. Và dĩ nhiên có những lúc á, mình nhá roi, có những lúc mình phải quất roi, quất vô thịt chưa đủ, quất thấu vô vô xương. Nó vậy đó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên mình lấy cái trí tuệ, không phải là mình giỏi mình lúc nào mình cũng ứng, nhưng mà mình cố gắng. Mình có những lúc mình mất chánh niệm chứ, mình mất chánh niệm là mình cũng có những lúc mình đi quá chứ, nhưng mà lúc nào vận dụng được cái chánh niệm để mình soi rọi từng việc thì cố gắng mà làm. Giờ ngày hồi đó mình gây 10 trận rồi toàn là trận gì đâu không à. Có những người người thân của họ tu bây giờ họ thấy rõ đó, từ hồi tu giờ đỡ vô cùng. Hồi xưa đụng dị lá nấy, đụng dị lá nấy, chuyện không đáng cũng lá. Bây giờ những cái chuyện không đáng không còn lá, tự nhiên người thân mình thoải mái ra liền, nói trời ơi Phật pháp nhiệm màu. Là hay dùng Phật pháp nhiệm màu ghê vậy đó. Ổng đi chùa rồi giờ ổng đỡ dữ lắm. Hồi xưa là ổng cứ cằn nhằn cả ngày à, bây giờ chuyện dữ lắm ông mới nói. Quý vị thấy không? Mình thay đổi chút là người thân mình hạnh phúc vô cùng. Cho nên là nhiệm màu là nhiệm màu ở cái chỗ là nó có khả năng nó chuyển hóa mình. Chứ không phải nhiệm màu là mình cầu đâu được đó.

đâu nha. Rồi cái thứ hai mình học ở cái vị tỳ kheo Na Tiên dạy cho chúng ta về người câu cá là gì? Chúng ta bỏ đi một chút, chỉ cần bỏ một chút mồi thôi mà câu được cá lớn. Cũng như thế, cái câu này giống như người ta hay nói cái kiểu mà bỏ tép mắc tôm nha. Ở đây mình chỉ cần bỏ một chút xíu những cái phiền muộn gọi là bất đồng của mình, mình cứu vãn được những cái đạo quả lớn, nhẫn nhục lớn, thấy không? Nhẫn nhục lớn, thành tựu lớn. Mà quý vị biết không, Đức Phật cái chư vị tổ sư mà thành tựu được suốt cái con đường hoằng pháp của quý ngài cũng nhẫn nhục lớn lắm, không phải dễ đâu. Có những lúc á mình đến đó, có những nơi người ta trọng mình, có những nơi người ta coi mình rất bình thường. Lúc đó, đó là lúc để mình nhìn lại mình coi mình có sống được với cái bình thường đó không, hay là mình lúc nào cũng phải được cung kính, cũng được kính trọng, rồi mình quen rồi. Bây giờ người ta bất kính với mình chút là mình phiền muộn. Lúc đó là lúc chúng ta dùng trí tuệ để soi sáng, và chúng ta phải quán chiếu à, bỏ được chút đó thôi là mình thành tựu được, mình là pháp sư. Pháp sư là phải đủ ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Một vị pháp sư phải đủ hội đủ ba điều kiện. Vào nhà Như Lai là phải vào được cái nhà từ bi lớn. Mặc áo Như Lai là phải mặc cái áo của nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là phải nhìn tất cả các pháp trên đời này đều là không thật có. Hội đủ ba điều kiện đó thì mình đi làm pháp sư chỗ nào cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ giờ á, lúc nào người ta dọn cơm cho mình á, cũng là chén này, dĩa rồi làm long trọng. Có những nơi cho ăn dĩa giấy là sao? Rồi thậm chí có những nơi không có dĩa giấy, ta đưa bịch ni lông cho ăn sao? Tại làm sẵn từng bịch bịch. Thầy ăn được ăn, không được thôi, đói ráng chịu. Cái quan trọng là ăn để khỏe, để giảng. Tới đó chính là giảng, còn chuyện ăn là phụ. Người ta có phương tiện, người ta làm cho mình bữa cơm đàng hoàng thì mình dùng, còn không thì mình ai sao mình vậy. Mình phải có được cái tâm đó. Cho nên cái điều ba điều kiện của pháp sư là như vậy. Mình phải thấy tất cả các pháp là không thật. Giờ người ta làm cho mình có cái chén, ở dưới có cái dĩa cũng để đựng thức ăn. Rồi ta để thức ăn vô trong bịch thì cái bịch cũng là để đựng thức ăn. Phải thấy tất cả các pháp là không. Không đẹp phải là không, không có gì, mà không thật có. Cái bịch ni lông hay là cái chén cũng chỉ là dụng cụ đựng thức ăn. Quan trọng là anh ăn được, anh có đủ sức khỏe để anh giảng là được. Đức Phật đã từng ăn cám ngựa 3 tháng, ăn lúa ngựa. Cho nên trong kinh gọi là mã mạch, tức là những cái mạch lúa mà để ngựa ăn. Phật ăn 3 tháng trường, cũng sống tới 80 tuổi có sao. Mình bây giờ mà mình, thí dụ như bây giờ mà người ta làm cho mình có những món ăn phải ăn vậy thì phải ăn vậy thôi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bây giờ mình nói ở trong, mà nói về con cá rồi xong, bây giờ mình nói trong Phật giáo Bắc truyền, quý vị thấy cái mỏ không? Cái mỏ khắc hình con cá đó. Là tại sao trên cái mỏ để hình con cá? Bởi vì con cá khi nó ngủ nó không có nhắm mắt. Con cá là mắt luôn luôn mở. Người tu của chúng ta cũng phải tỉnh thức thường xuyên như vậy. Tỉnh thức thường xuyên là tượng trưng cho con mắt mở. Và thứ hai đó, con cá gì? Bền bỉ, dẻo dai. Nó lướt lướt nhẹ nhẹ nhẹ vậy mà nó sống cả đời với nước. Mình cũng vậy. Sự siêng năng cần mẫn tinh tấn điều đặn của mình nó sẽ vượt qua tất cả. Cho nên tụng kinh tại sao phải dùng cái mỏ đều đều vậy đó. Có nhiều khi tụng nguyên cuốn kinh ngoài là cũng cái tiếng mỏ nó cũng đều đều đều đều vậy. Đều đều đây là tượng trưng cho gì? Nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng và đi lên một cách đều đặn như vậy. Tinh tấn và tinh tấn đều đặn. Còn mình là tinh tấn kiểu gì phải không? Cái kiểu tinh tấn của mình là cái kiểu tinh tấn gọi là tùy lúc, tùy hứng. Vui thì tu dữ lắm. Không vui là bỏ hết đó.
Cho nên mình cũng tu thì cũng nhiều, nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng còn tu chi nữa. Giống như cái anh chàng đó, nó tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Mình không có siêng năng thường. Cái gương mà đóng bụi lâu ngày, chùi một ngày sau nó hết bụi. Cứ ngày chùi một cái, ngày chùi một cái, chùi riết nó gương nó bóng. Còn nếu mà mình đã là cái gương trong rồi mà cứ để ỷ y nó trong rồi để nó đi thì từ bụi sẽ nó đóng bụi. Bây giờ chi bằng ngày nào cũng lấy cái khăn chùi một cái, thì chùi riết thì cái ngày nào cũng làm cho cái gương nó sạch trong mà không bao giờ dính bụi. Từ một cái người đầy bụi siêng năng chùi riết để nó trong, từ một cái người trong và dứt khoát không để cho nó đóng bụi nữa mà cứ ngày nào cũng phải chùi. Cho nên mình phải tu theo ngày thần tú. Ngày thần tú dạy mình sao? Thân này là cây bồ đề. Cái thân này dí như cây bồ đề, phải tưới nó, không có tưới nó chết à. Thân này là cây bồ đề. Cái tâm này là cái đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình chưa phải là cái người như Lục Tổ Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Mình ai dám nói xưa nay tôi không dính bụi đâu. Xưa nay tôi một đống bụi. Bây giờ phải siêng lau chùi. Cho nên á, mình đừng có nghe người ta chê ngày thần tú rồi bắt chước chê theo nha. Mình phải tu theo ngày thần tú. Phải thấy thân này là cây bồ đề. Bởi vì á, một khi mà cái thân này nó hoại đi rồi, kéo lại không được. Xin thưa bây giờ đại chúng có nghiệm ra rằng khi sức khỏe mình đi xuống rồi mình kéo trở lại không được không? Đâu phải dễ đâu. Cho nên á, trong 14 lời, 14 điều Phật dạy đó, tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Sức khỏe mà mất rồi là không có cái gì làm được hết. Sức khỏe mà không có rồi muốn ngồi lặt cọng rau cũng không được nữa, chứ đừng nói là gọi là nhổ tre mà đánh giặc nha. Lúc đó là làm bà cụ ngồi lặt rau cũng không nổi, chứ đừng làm thánh giống. Sức khỏe là quan trọng. Giống như hồi chiều này đó, hồi trưa này nè, lên tụng kinh vậy đó mà đứng dậy đứng không nổi, nó choáng váng và gượng mà lễ xuống ba lễ chứ còn nó quá mệt. Rồi mình mới lúc đó mình mới thấy không rõ ràng, có những lúc mình lại 100-200 lại không ăn thua, mà hồi trưa này lại ba lại là không nổi đó. Cho nên á, cơ hội nào còn tỉnh táo lại Phật được cứ lại đi. Lúc đó mà tới hồi mà sức khỏe nó xuống rồi, một cái xá xá không nói, đừng nói tới cái lại. Cho nên con cá mà ở trên cái mỏ đó là tượng trưng cho tỉnh thức, siêng năng, nhẹ nhàng, điều đặn. Cho nên khi tụng kinh dùng cái mỏ thỉnh, theo quý vị thấy cái tay rồi thỉnh không? Đều đặn, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Tượng trưng cho tu hành nó siêng năng tinh tấn như vậy. Bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa giới thiệu đại chúng bài kinh. Nãy mình nói về những cái hình ảnh con cá. Giờ mình nói đến một bài kinh. Bài kinh này có cái tên là Phật Thuyết Đại Ngư Sự Kinh. Con cá tiếng Hán gọi là ngư. Cái mỏ người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ. Người Trung Hoa không kêu cái mỏ. Người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Nghe ta kêu mộc ngư là biết ta gọi cái mỏ đó nha. Còn người Trung Hoa gọi cái trống là cổ. Cổ là trống. Thí dụ như là mình đi vô chùa, người ta có hai cái lầu, người ta treo cái chuông đó, thì người ta gọi là chung lầu. Ta treo cái trống thì kêu là cổ lầu. Cổ lầu thì mình nói trời ơi, cái này mới tanh mà cổ đâu. Không, cái chữ cổ này không phải đồ cổ. Không phải là đồ cổ, đồ cũ. Nhưng mà cổ này là trống. Cho nên ở Đài Loan có một cái núi, có một hòa thượng đặt cho cái núi là Pháp Cổ. Trống Pháp.
Pháp cổ là trống pháp. Mà trong nhà Phật á, tiếng trống là tượng trưng cho pháp âm. Cho nên mình đánh trống pháp là tượng trưng cho người đó vang lên cái tiếng pháp. Thổi pháp loa, thổi pháp loa tức là cầm cái loa đó, mà cái loa này không phải là cái loa tà la không, mà cái loa này là loa pháp. Cho nên thổi pháp loa, kích pháp cổ, kích là đánh, vang dội lên cái tiếng pháp. Cho nên thì dụ người ta khen ngợi hòa thượng, hòa thượng là người quan tâm đến Phật pháp, đi đến đâu ngài cũng thổi pháp loa, kích pháp cổ, rồi ngài đi đến đâu ngài cũng nói pháp cho người ta nghe. Thì bài kinh này thuyết Phật thuyết đại ngư sự. Phật thuyết thì biết rồi, có nghĩa là Phật nói. Sự ở trong này nghĩa là gì? Sự này là một câu chuyện hay là một câu chuyện. Thì mình có thể dịch cái tựa bài kinh là kinh nói về câu chuyện của một con cá lớn. Đại ngư mà, đại ngư là cá lớn. Sự là chuyện, nói về câu chuyện của một con cá lớn. Thì bài kinh kể như thế này. Trước khi mình vô kinh á, thì mình nói cái người dịch kinh đó là ngài Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn. Thì đây Pháp Hòa nói một chút để đại chúng mai mốt mình đọc kinh á, mình thấy những cái chữ này mình không có lạ. Thật ra tên của cái vị pháp sư này gọi là Đàm Vô Lan, dịch nghĩa là chánh pháp, từ cái chữ là Dhammarasa. Nhưng mà tại sao có chữ Trúc ở trước? Tại vì ngày xưa muốn xác định cái vị pháp sư này đến từ nước nào, thì người thí dụ như vị pháp sư này đến từ Thiên Trúc, mà Thiên Trúc là Ấn Độ, cho nên người ta thêm chữ Trúc ở trước để xác, để cho mọi người đọc vô hiểu rằng vị dịch kinh này là vị pháp sư đến từ nước Ấn Độ. Mà ngày xưa không gọi Ấn Độ, mà ngày xưa gọi là Thiên Trúc. Rồi các đệ tử của quý ngài này đó cũng muốn nhận mình là đệ tử của vị pháp sư đến từ Thiên Trúc, cho nên cũng thêm cho mình ở chữ gọi là Trúc. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ cái vị đệ tử đó đi theo một vị thầy từ nước Nguyệt Chi, thì người ta lấy chữ gì? Chữ Chi. Sau này á, đến đời Tiền Tấn á, thì thiền sư hòa thượng Đạo An á, ngài mới đề nghị là chúng ta nên lấy chữ Thích cho phổ thông hết cho tất cả mọi người. Nếu mà không có ngài Đạo An mà đề xướng á, thì bây giờ á, mình gọi là Việt Pháp Hòa. Tại vì bây giờ mình tới nước Việt Nam, mình từ nước Việt Nam là hai chữ Pháp Hòa là pháp danh do sư phụ mình đặt. Bây giờ mình đi qua nước khác, ta hỏi thầy từ thầy pháp danh chi, nói dạ tôi là Việt Pháp Hòa, thì ta hiểu à thầy tên là Pháp Hòa ở nước Việt Nam. Ví dụ vậy đó. Còn nếu mà mình có hai quốc tịch, mình ở nước Canada lâu quá, thì dạ tôi là Canada Pháp Hòa. Không là Gia Nã Đại. Thì sau này ngài Đạo An mới đề nghị thôi bây giờ không còn để Trúc để Chi gì nữa hết, mà tất cả đều một chữ thôi là chữ Thích, lấy từ cái chữ Thích Ca Mâu Ni, Sakya Muni. Sakya là họ của Đức Phật, họ của Đức Phật. Muni là cái dòng của Đức, dòng dõi. Còn tên của ngài là Tất Đạt Đa. Cho nên hồi xưa mình học sử Phật, ta nói là tên dòng, tên họ, dòng tộc và tên của Đức Phật phải nói cho đủ là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Nói cho đủ đó. Mà nghe cái chữ Kiều Tất La là biết là họ, Thích Ca là dòng dõi Thích Ca, Tất Đạt Đa là tên, cho nên là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Thì ngài Đạo An á, mới đem cái bài kinh
Trong kinh nó có nói rằng á, Ấn Độ có bốn dòng, bốn cái bốn cái gọi là bốn cái gì, bốn cái giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, đó là những cái bậc giáo sư, giáo sĩ là Bà La Môn, những cái dòng gọi là vua chúa, những cái dòng gọi là thương buôn, và cuối cùng là những cái dòng nghèo nàn. Bây giờ không cần biết anh là dòng dõi nào, nhưng một khi anh đi tu theo Phật rồi thì anh là một dòng thôi, đó là dòng Thích Ca. Và hay ví dụ như thế này: sông, rạch, ao, ngồi, nếu bốn nước của bốn dòng này chảy ra biển thì chúng ta không còn gọi là tên gì nữa, mà người ta gọi chung một tên, đó là biển. Cũng như thế, mình không cần biết mình là họ Nguyễn, họ Trần, họ gì cũng cần biết. Một khi mình đi tu rồi thì chúng ta cùng một họ thôi, đó là họ Thích. Đó, cho nên cái đề xướng đó là từ Trung Hoa, do Ngài Đạo An đề xướng. Cho sau này mình mới có chữ Thích ở trước đó. Chứ hồi xưa là ta không kêu chữ Thích đâu, ta kêu ngay cái họ mình. Thí dụ như là quý vị dở cái quyển kinh nào mà dịch thời xưa ở Việt Nam mình đó. Thời xưa ở Việt Nam mình đó, người ta dùng cái họ thiệt. Giống như xin lỗi đại chúng là Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài có dịch một vài quyển sách đó, rồi ở dưới này Ngài ký Sa Môn Lê Phước Bình. Bởi vì Ngài họ Lê, đạo hiệu của Ngài là Phước Bình, cho nên nó là Sa Môn Lê Phước Bình. Như vậy thì bây giờ ngày nay là tất cả là chữ Thích hết, từ Ngài Đạo An đề xướng. Cho nên nghe chữ Trúc thì biết rằng thầy này đến từ nước Ấn Độ, Thiên Trúc. Còn tên của Ngài là Đàm Vô Lan. Đàm Vô Lan là phát âm thôi, từ cái chữ là Dhammasara. Dhammasara thì Ngài dịch cái kinh này, bài kinh ngắn lắm, chỉ có mấy câu như thế này: Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, trong tịnh xá kỳ thọ cấp cô độc. Lúc đó Đức Thế Tôn kể một câu chuyện cho chư tỳ kheo rằng, thuở xưa có một con sông rất nhiều cá lớn. Một hôm con cá răng các con cá con rằng, con cá lớn nó dạy con cá con, cá con: các con đừng rời nơi đây đi chỗ khác chơi, kẻo bị những người ác bắt. Nhưng những con cá không nghe lời dạy của cá lớn, bèn lén đi chỗ khác chơi. Lúc đó có người ngư phủ lấy mồi, lưới và dây câu để bắt cá. Các cá con thấy bèn về với cá lớn. Cá lớn thấy các con đến, bèn hỏi các con cá con rằng: các con có rời chỗ này đi chỗ khác chơi không? Các cá con thưa với cá lớn rằng: chúng con vừa đi chơi về từ chỗ nọ về. Cá lớn bèn hỏi các cá con rằng: các con đi chơi chỗ nọ mà không bị người ta bắt sao? Cá con thưa với cá lớn rằng: chúng con đến chỗ nọ chơi nhưng không bị người ta bắt, nhưng xa xa thấy dây câu theo sau chúng con. Cá lớn bèn bảo với các cá con rằng: các con sẽ bị hại, nhất định là như vậy. Có con đã xa xa thấy dây câu theo đến. Ngày xưa cha ông chúng ta cũng bị sát hại bởi dây câu đó. Các con sẽ bị nó sát hại mà thôi. Các con nghe lời ta nên không phải, không nghe lời ta nên không phải là con của ta nữa. Sau đó các cá con đều bị ngư phủ bắt hết và đem về bờ, đem lên bờ. Cá con, cá lớn đều chết hết. Đức Phật nói: cũng như vậy, có một vị tỳ kheo đến làng nọ. Thầy mặc áo cà sa, cầm bát thất thực, đi quanh thất thực để phúc độ chúng sanh, nhưng lại không giữ thân, không giữ khẩu ý, không đủ thiện căn, ý chí không vững. Trong lúc ở làng nọ thất thực, thầy thấy những người đẹp, những người đẹp đẽ vô song, sắc như hoa đào. Thấy vậy, lòng bèn sinh những dục ý. Những dục ý đó bốc ra khỏi thân khẩu ý. Với những dục ý đầy thân khẩu ý, thầy đi quanh làng thất thực. Khi về tinh xá, bèn sinh dục tưởng.

0: quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 1 Tây tháng 10 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ Năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là Thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, tiếp tục sẽ là những cái mẫu nhắn tin và Việt tiếng đang có. Số 830 của chú Lê Văn Hải ở Georgia. Nội dung của lời nhắn tin như sau: chú Lê Văn Hải ở Georgia gửi lời nhắn tin để tìm Nguyễn Văn Đức. Ông Nguyễn Văn Đức là sĩ quan Thủ Đức khóa 12. Nghe nói rằng ông Nguyễn Văn Đức đang ở California nhưng mà không biết ở thành phố nào, hình như là ở San Jose. Nếu như ông Nguyễn Văn Đức có nghe được lời nhắn tin này, thì liên lạc cho chú Lê Văn Hải ở Georgia qua số điện thoại
di động như sau: 6437229166, 6437229166. Kế đến là lời nhắn tin số 829 từ cô Trang Nguyễn. Nội dung lời nhắn tin như sau: cô Trang Nguyễn hiện đang ở San Diego, gửi lời nhắn tin tìm một người anh có tên là Liêu Ngọc Diệp. Ông Liêu Ngọc Diệp là đại úy thuộc binh chủng công binh kiến tàu, đóng ở Long Giao. Cha tên là Liêu Mộng Châu, là đại tá, là chỉ huy trưởng công binh kiến tàu vùng 2 vào khoảng năm 1966. Không biết ông Liêu Ngọc Diệp hiện nay đang ở đâu. Nếu như ông Liêu Ngọc Diệp có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Trang, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 619-281-1484, 619-281-1484, và số điện thoại thứ hai là số cell phone 619-677-4531, 619-677-4531. Kế đó là lời nhắn tin số 828 từ cô Đinh Thị Tuyết Nga. Nội dung của lời nhắn tin như sau: cô Đinh Thị Tuyết Nga hiện đã cư ngụ tại Maryland, gửi lời nhắn tin tìm một người anh có tên là Đinh Bá Tòng. Ông Đinh Bá Tòng sinh năm 1950, người gốc Trà Vinh, Việt Nam, cha tên là Đinh Sơn Hổ. Không biết hiện nay ông Đinh Bá Tòng đang ở đâu. Nếu như ông Đinh Bá Tòng có nghe được lời nhắn tin này, hay cô bác nào có biết được tin tức gì về ông Đinh Bá Tòng, xin vui lòng liên lạc với cô Đinh Thị Tuyết Nga, hiện đang cư ngụ tại Maryland, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 215-412-3272, 215-412-3272, và số điện thoại thứ hai là số cell phone 443-600-6132, 443-600-6132. Lời nhắn tin kế tiếp với số thứ tư là 827 từ chú Hoàng Dũng Mạnh. Nội dung hơi dài nha. Chú Hoàng Dũng Mạnh hiện đang ở Wisconsin. Tôi là Dũng Mạnh, cựu tù nhân chính trị. Nhân dịp hồi ngộ ngày 30 tháng 4, anh em có ngồi ôn lại chuyện cũ có đề cập đến mùa hè đỏ lửa 1972. Được biết một người bạn thuộc lực lượng biệt kích dù có họ hàng, người thân sống ở Quảng Trị. Ông có một người cháu gái. Trong những ngày biến loạn, cháu mới vào khoảng 4-5 tháng tuổi. Có người thấy cháu còn tìm vú mẹ khi mẹ cháu đã qua đời vì trúng đạn thù trên đại lộ Kinh Hoàng. Nhưng vì cuộc chiến đang hồi khốc liệt, nên không một ai nghĩ đến việc cứu cháu. Sau gia đình, cháu có đi tìm, chỉ thấy xác mẹ và hai anh, chị của cháu bé. Không biết cháu bé sống chết như thế nào. May mắn, còn tìm được ba người anh, chị khác của cháu bé. Cháu bé có tất cả là 6 anh, chị em và cháu là út. Nghe qua tôi thấy giống câu chuyện mà tôi từng chứng kiến và tôi đã kể lại cho anh, em cùng nghe. Câu chuyện được đăng tải trên trang mạng với tên cuộc hồi ngộ của sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa và em bé gái mà ông đã cứu 41 năm về trước, nay là trung tá của Hải quân Hoa Kỳ. Và câu chuyện được đăng tải trên trang mạng như sau: www.vietlist.us/sub. Đó là lý do mà chúng tôi muốn liên lạc với thiếu úy thủy quân lục chiến là thủy quân Trần Khắc Báo. Qua quý vị, trong cô bé được đặt tên là Trần Bích Ngọc. Nếu như đúng là sự thật, thì đây là một cuộc trùng phùng của một trong vô vàn những gia đình đau khổ đã bị chia lìa trong chiến cuộc suốt hơn 40 năm. Được biết cha của cháu gái bị thất lạc có tên là Đoàn Minh Quý đã qua đời vào năm 1991. Mẹ tên là Nguyễn Thị Quyên, tử nạn vào mùa hè đỏ lửa 1972. Thời gian trước năm 1972, gia đình cháu ngủ tại làng Đầu Kênh, xã Triều Long, quận Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngoài cháu gái kể trên còn có ba anh chị cùng chạy loạn và thoát chết.
hiện đang sống ở Việt Nam. Anh trai tên là Đoàn Minh Hóa, năm 1972 được 12 tuổi. Người đã dắt được hai em lớn chạy thoát, một người bị thất lạc khi mẹ cùng hai người em khác bị tử nạn trên đường chạy loạn. Anh trai thứ hai tên là Đoàn Minh Long và người chị gái tên là Đoàn Thị Quyên. Hiện nay cả ba anh em đang sống tại Việt Nam ở địa chỉ Nông Trường Sa Bang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam. Số điện thoại của Đoàn Minh Hóa 166-41-28440, 166-41-28440. Ngoài ra thì cháu gái thất lạc còn có một người mẹ kế và ba người em cùng cha khác mẹ, nhưng không rõ tung tích, mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị để tìm hiểu sự thật và mong tìm được sự giúp đỡ, sao cho gia đình của cháu gái này có thể được đoàn tụ sau bao nhiêu năm trời thất lạc. Nếu có thêm tin tức hay chi tiết gì xin liên lạc qua địa chỉ email của Mạnh Hoàng như sau. Mạnh D. Hoàng, viết tắt và viết viết chữ thường, @yahoo.com, hay qua số điện thoại cell phone của Mạnh Hoàng như sau. 773-329-7402, 773-329-7402, hay qua số điện thoại cell phone của Mạnh Hoàng, hoặc liên lạc với Trọng Hồng qua địa chỉ email như sau, trọnghồng1970@gmail.com, hay qua hai số điện thoại cell phone của Trọng Hồng, cell phone thứ nhất 608-692-8108, 608-692-8108, và số cell phone thứ hai 608-239-7848.

0: vì thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi phần bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng

0: Việt Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

0: văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế, qua dòng đọc của Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Cồn Hến và Cơm Hến.
1: Cồn Hến là một mô đất dài nổi lên giữa dòng sông Hương, một bên là Gia Hội, một bên là Vĩ Dạ, chiều dài khoảng hơn 1.500 mét, bề ngang nơi phình to, hai đầu nhỏ lại, có cây cối xanh không khí mát dịu. Từ trên đỉnh Ngự Bình nhìn xuống, nó có hình ảnh hao hao của một con hến. Trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết vào năm 1555, thời kỳ Lê Mạc, quyển sách mà Lê Quý Đôn và Phạm Huy Chứ đã dùng để tham khảo khi biên soạn vùng đất Thừa Thiên, Huế bây giờ. Trong Ô Châu Cận Lục đã nhắc đến Cồn Hến như là một cù lao xinh đẹp nằm ở hạ lưu sông Linh Giang. Con sông này do hai nhánh sông Đan Điền và Kim Trà hợp lưu, sâu rộng vô ngần, quanh co hữu tình. Phía tây nam có đền thờ Tứ Vị Thánh Nương, có trạm Địa Linh. Phía đông bắc có chùa Sùng Hóa, có bia Hoàng Phước. Còn Như Nha, Thự, Hiến, Ti, Phủ Huyện, Vệ Sở đều nối liền đối nhau hai bờ tả hữu.
0: Lúc mới sơ khai, Cồn Hến gọi là Cồn Soi, nơi tập trung của nhiều tròng, tức ghe, đi soi cá về trú ngụ. Nghề soi cá là nghề làm cá về ban đêm. Người ta soi cá bằng những cành thông khô đốt lửa lên, với một cái đọt, tức cái chĩa ba, làm bằng thép, để đâm cá. Ban ngày thì về đầu ghe ở cồn để ngủ. Cuộc sống của những người làm nghề này rất cực khổ.
1: Vùng đất này dân cư phát triển dần, người đến ở ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu chỉ dừng chân tá túc qua ngày, sau định cư thành vạn trài, do đó có nhiều nghề mới phát triển như nghề làm hến. Nghề làm hến thu về nhiều lợi nhuận, nó trở nên là một nghề chính của cái cù lao nhỏ bé này. Sau mới đổi tên là Cồn Hến, và diện tích do việc bồi lắng của phù sa từ hai con sông Tả Trạch và Hữu Trạch và tay người góp vào càng ngày nó càng lớn ra.
0: Dần dà, người dưới đò lên ở trên bộ, Cồn Hến trở nên đông đúc. Người ta lập cái cồn này thành một xã, chia làm bốn thôn. Đầu cồn, từ trên cầu Trường Tiền ngó xuống là thôn Trung Giang, hay gọi là thôn Giang Hến. Giữa cồn là thôn Trung Lưu, đuôi cồn là thôn Bồi Thành. Và còn một thôn nữa là thôn Lê Bình. Thôn này tập trung vào khoảng trên 100 đò sống xung quanh cồn.

0: tổ của nghề hến tại Huế.
1: Nghề hến có từ thôn Trung Giang hay thôn Giáng Hến. Theo truyền khẩu thì ở đây có một họ tộc sinh sống tại cái cồn đất này từ buổi đầu tiên tính đến nay cũng đã hơn 6 đời, và nghề làm hến có từ cuối đời vua Gia Long do một người đàn bà họ Huỳnh khởi xướng. Vì vậy sau này người ta thường nói họ Huỳnh là tổ của nghề hến tại đây. Câu chuyện thường được những người làm hến nhắc nhở đến là vợ chồng bà họ Huỳnh nhà rất nghèo, chồng đi câu, soi, bắt cá, còn bà ở nhà nuôi con. Lúc đầu bà chỉ đi mò bắt những con hến về để ăn, sau nhiều quá thì đem đi bán. Các phụ nữ khác thấy thế bắt chước làm theo để phụ giúp cho chồng. Nghề hến khởi thủy là dành cho các bà nội trợ. Thời gian rất dài trôi qua, người ăn hến càng ngày càng đông nên cánh đàn ông mới nhảy vào khai thác. Người làm nghề không thể đi mò, đi bắt từng con một nên người ta mới phát minh ra một cái cào để bắt cho được nhiều hến.
0: Đến đời vua Thiệu Trì, hến được bán khắp các chợ quanh nội thành và nó đã trở thành một món ăn ưa thích của dân dã. Về sau, một người đầu bếp nào đó của vua Thiệu Trì dâng món ăn dân dã này cho vua nếm thử, ăn và khen ngon. Vua hỏi lai lịch nghề làm hến này mới biết việc cào hến là một việc vô cùng cực nhọc. Vì vậy, nhà vua mới có chỉ dụ nghề hến là một nghề được miễn thuế.
1: Trong triều đại nhà Nguyễn, Thiệu Trị là một người nhân hậu, cũng là một người rất uyên bác, tài hoa.

0: cào hến.
1: Cào hến là một dụng cụ dùng để đánh bắt hến, làm bằng tre, hình như chưa được phổ biến ở nơi khác.
0: Cào hến có hai loại, cào xưa và cào dày. Hai loại này kết cấu giống nhau. Cào xưa dùng để làm hến to, cào dày dùng để làm hến nhỏ.
1: Cách cào có khoảng từ 180 đến 200 răng cào. Răng cào làm bằng tre, vót nhỏ hơn chiếc đũa một chút, đan thành một hình cánh cung rẽ quạt, có hai mặt. Một mặt răng cào dài khoảng 1 mét, mặt kia khoảng 5 tấc, có đáy đan bằng tre. Trước đây người ta đan bằng mây, sau này cải tiến hơn cho nên đan bằng dây ni lông. Cào xưa thì đan xưa, cào dày thì đan dày, miễn sao có chỗ hở cho cát đất lọt xuống, chỗ mạt đáy giữ lại hến ở trong cào.
0: Phường hến,
1: cồn hến, nói chung thôn Giang hến nói riêng không phải là nơi sản xuất ra hến, nhưng là nơi tập trung của những người làm hến về bán lại cho chủ lò nấu ra hến và cung cấp cho những người bán cơm hến hoặc bán hến kho. Những sản phẩm từ hến gồm có hến tươi, hến khô, nước hến và vỏ hến. Hiện tại người ta chưa biết khai thác vỏ hến để làm thuốc. Một chất canxium thiên nhiên có cấu trúc đặc biệt từ vỏ hến, hoàn toàn khác hẳn canxium trích tinh từ các nguyên liệu khác. Chỉ cần nung lấy giả thành bột uống là có thể tránh khỏi bệnh còi xương, chứng loãng xương ở các phụ nữ menopause. Chưa ai khám phá ra khả năng hấp thụ canxium từ bột hến ở Huế so sánh cùng một loại canxium của sen đô Pháp hay cua.
0: Ở thôn Giang Hến có một bộ phận nhỏ dành cho những người chuyên làm hến và kinh doanh hến, gọi là phường hến. Phường hến có một cái nhà thờ để thờ tổ hến. Những người đi làm hến được gọi là trai phường. Đứng đầu phường có một ông trùm do trai phường bầu lên để hàng năm lo việc cúng tế và những việc liên quan đến nghề hến. Trùm phường thường được bầu lại mỗi năm một lần. Phường hến cũng có tổ chức tế lễ cầu nghề vào ngày 25 tháng 6 âm lịch. Trai phường đi làm hến khắp nơi trên sông.
1: Cách đây 20-30 năm, trai bạn đi làm bằng chòng ván, còn gọi là ghe ván, phải chèo hàng mấy tiếng đồng hồ, đôi khi đi cả ngày đường mới tới chỗ làm. Ngày nay, chòng ván được thay bằng chòng nhôm và có máy chạy. Trai phường làm hến trên sông Hương và các sông phụ cận, ví dụ như tháng 4, tháng 5 âm lịch, người ta làm hến ở cồn phố. Đó là một địa danh mà chỉ có những người làm hến mới biết. Cồn phố có tên là cồn Triều Sơn, cồn của làng Triều Sơn, nhưng người làm hến đơn giản chỉ biết cách phố Bao Vinh xuôi về Thuận An có một cái cồn, nên gọi là cồn phố theo sách Ô Châu Cân Lục viết năm 1555. Thì Triều Sơn có bốn làng: Triều Sơn Tây, Đông, Trung, Nam, thuộc huyện Tư Vinh, ngày nay thuộc huyện Hương Trà. Cào khoảng một tháng thì cồn phố hết hến, phải trèo đi tìm chỗ khác mà làm. Những địa danh như Quy Lai, Kim Bồng, Bảy Miếu, Bầu Sen, Nguyệt Biều, Tầm Quán, Đầu Nguồn Kim Trà, Đan Điền ngày xưa nay là vùng Vĩ Dạ Thượng, vân vân, là nơi có nhiều cồn hến nằm giữa sông.

0: hến.
1: Trừ ra những tháng lụt lội làm hến thường có hai cách. Một, lội hoặc lặn, cách này thường dành cho những người có sức khỏe hoặc thanh niên, vì phải ngâm mình dưới nước hàng nửa ngày, họ nhảy xuống sông cầm cái cào lội lui, lội tới, khi nào nâng cào lên thấy nặng là hến đầy cào và đổ vào ghe, chỗ nào nước sâu lút đầu thì phải lặn, một tay cầm cào, một tay thơm cục lặn, một thân cây gỗ để đè người xuống cho khỏi nổi lên mặt nước, khi nào hết hơi thì ngóc đầu lên mà thở rồi tiếp tục.
0: 2. Rà hến. Cách này chỉ đứng trên trồng mà rà cái cào hến được tháp, tức nối với một cây sào tre thật dài. Người làm hến đứng trên trồng, bỏ cái cào xuống đáy sông, tay cầm sào đẩy tới là chiếc trồng chạy lại, cầm cái sào rà mạnh đẩy tới, cứ làm liên tục, khi nào dỡ cái cào thấy nặng là đổ hến vào ghe.
1: Hến làm xong, đãi cho hết cát, đất, đem về đong lại. Đơn vị đo lường này gọi là cái ngão, một cái rổ sâu chứa khoảng hơn 2 kg hến cho chủ lò nấu hến. Chủ lò nấu xong cung cấp cho người bán cơm hến và những người tiêu dùng khác.

0: Cơm hến.
1: Cơm hến là món ăn đã có từ lâu của Huế và chỉ có ở Huế mới đích thực là cơm hến. Trong các thức ăn hàng ngày bán ở hàng quán, ở chợ thì cơm hến là món dễ ăn và giá rẻ nhất. Những người sinh ra ở Huế, xa quê hương hàng chục năm, khi trở về quê nhà, họ phải tìm ăn cho được một bữa cơm hến, bởi vì cơm hến là Huế. Đi xa trở về mà thiếu nó là không được, như thiếu đi một người bạn cố tri. Ăn cơm hến mà muốn ăn cho ngon thì phải ngồi chồm hổm xung quanh gánh cơm hến.
0: Làm một gánh cơm hến cũng rất giản dị.
1: Trên gióng một gánh cơm hến gồm có một đầu gióng, trước là nồi nước hến để trên một lò than cho nước hến luôn luôn nóng. Đầu gióng sau là một cái thúng, trên là một cái chẹt để đầy mấy cái thầu và mấy cái việm. Mỗi thầu hay mỗi việm đựng một thứ ruốt, ớt bột và ớt trái sắt nhỏ. Ớt xanh ở Phủ Bài hay chợ Thông là ngon nhất. Đường, muối, nước mắm ruốc, tỏi đâm nhỏ, một xoong nước mỡ hay dầu phụng. Trong xoong mỡ có đậu phụng hột được rang chín, một xoong ruột hến được xào với bún tàu, một thầu tóp mỡ, một rổ rau gồm có rau thơm, môn ngọt, chuối sứ lấy từ thân hay lõi của cây chuối chứ không phải là bắp chuối, khế chua được sắt nhỏ trộn chung lại với nhau, trên mặt rổ rau bỏ rất nhiều giá được luộc chín. Một thau cơm nguội, một bì bún tươi. Ngày xưa người ta thường ăn cơm hến, nay có người lại thích ăn bún hến là loại cải lương, lại có cách ăn khô hoặc ăn nước. Người bán thường dùng cái đọi để múc cơm hến. Đọi là một cái tô làm bằng đất sét nung rất thô sơ. Đọi hến đã bỏ đủ gia vị.
0: Khi khách ăn, trộn xong đọi cơm hến, ăn một miếng đầu tiên thấy thiếu chi hay chưa vừa miệng mình thì tự ý nêm thêm để ăn cho vừa miệng. Đó là nét đặc trưng chính thống của cách ăn cơm hến Huế. Người ăn chính là người quyết định cho cái khẩu vị của mình khi nêm thêm gia vị cho đoại cơm hến của mình. Người bán cơm hến chỉ là người cung cấp các thành phần chất liệu cần thiết theo tiêu chuẩn định sẵn. Nghệ thuật ẩm thực loại này chỉ độc nhất vô nhị trên thế giới ẩm thực của văn hóa nhân loại. Không có một loại hình ẩm thực nào mà thực khách tự mình pha chế gia vị cho chính mình, ngoại trừ cơm hến Huế. Ở các buổi tiệc đứng của Tây Phương, thường người ta chỉ chọn thức ăn cho mình chứ không phải là được lựa chọn cách pha chế. Cho nên, mọi hình thức ăn cơm hến theo lối tân thời, như ngồi ăn trên bàn, đũa bằng ngà, gỗ muôn, nhựa,
1: tô chén bằng thủy tinh, bằng sành, uống bia coca nước ngọt sẽ làm phá vỡ một bữa ăn cơm hến chính thống và thực khách xem như chưa bao giờ thưởng thức một bữa cơm hến Huế. Chỉ có một số ít người biết đến cái nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Trong số đó, có Tản Đà cũng chỉ là một người mới biết cái hương vị này mà thôi. Cơm hến ăn tuyệt nhất là ăn thật cay và vào mùa mưa lạnh. Mùa lạnh, ăn một đọi hến thật cay, khách sẽ thấy toát mồ hôi từ gáy xuống lưng và sẽ bớt lạnh. Khách ăn xong mới uống một ly nước chè tuần bốc khói hay uống một ly rượu nếp làng chuồng mới gọi là đúng điệu. Bạn muốn biết thì đọc sách Ô Châu Cận Lục, mục tổng luận về sản vật mới biết đến cái hương vị trà ở huyện Kim Trà ở Tuần hay An Cụ. Trà ở đó là trà lưới xẻ, giải khát thanh thần, trừ phiền khử thủng, đứng đầu trăm loại thảo, dược phẩm này linh diệu nhất. Cơm hến thật bình dân, thật giản dị và rất quyến rũ.
0: Bạn có về Huế không? Tôi sẽ đãi bạn một bữa. Nếu không quen thì đau bụng cũng là chuyện bình thường. Và nếu bạn sợ đau bụng thì tôi sẽ ép bạn uống một chút rượu nếp làng chuồng. Rượu làng này có khả năng diệt được E. coli và kể cả Salmonella.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dành lần sáu và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiễn và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới Canta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, cũng dòng vào ngày 21 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tầm, đã tổng hợp và sẽ chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây.

Kính thưa quý tín giả, có những cái khoảnh khắc mà trong lịch sử một quốc gia buộc phải đối diện với một cái sự thật rất là khó chịu. Đó là những cái cấu trúc đã từng được xem là bất khả xâm phạm không còn phù hợp với thời đại mới. Hoa Kỳ đang ở đúng vào cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Chiến tranh Rome đã trỗi dậy, không còn là một cái dự báo mà nó là thực tế, như ở chiến trường Ukraine chúng ta đã thấy rõ ràng. Bây giờ drone là cái loại vũ khí nó gây sự bất ngờ nhất cho đối phương với nhiều những cái tiêu hao. Drone từ sát có thể bay thấp, có thể né radar, có thể lao thẳng vào mục tiêu với một cái độ chính xác vô cùng khủng khiếp. Thủ đô Hà Nội, thưa quý vị khán giả, là trung tâm quyền lực của thế giới tự do, đang đứng trước một cái mối đe dọa chưa từng có. Và trong cái bối cảnh như vậy, hai công trình mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy không phải là một cái biểu tượng của sự phô trương, mà là một cái lời đáp trả cần thiết cho một cái thời đại chiến tranh mới, thưa quý vị. Cánh đồng Tòa Bạch Ốc trong suốt 120 năm là phần kiến trúc luôn bị bỏ quên, vô cùng chật hẹp, tạm bợ, không xứng với cái vị thế quốc gia của Hoa Kỳ, một cái quốc gia đứng đầu. Không một cường quốc nào tổ chức quốc yến trong những cái chiếc rạp dựng tạm thiếu những cái tiêu chuẩn cần thiết, phải thay đổi theo mùa, thiếu tiện nghi và thiếu cả an ninh, thưa quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả cứ tưởng tượng ở một cái quốc yến với nhiều những cái quan chức đứng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, một bầy drone nó đâm sầm vào những cái lều tạm như vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần một chiếc nó lọt lưới phòng không, thảm họa sẽ xảy đến. Từ Roosevelt cho đến Obama, thưa quý vị thính giả, mọi tổng thống đều mơ ước mở rộng cánh đồng, nhưng mà đều bị chặn bởi quốc hội và hệ thống bảo tồn. Duy chỉ có Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên và duy nhất có thể phá vỡ toàn bộ cái cánh đồng để mà xây mới một cái công trình với cái diện tích gần 90.000 feet vuông, thưa quý vị khán giả. Một cái bước đi mà không một ai dám làm, thưa quý vị. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump bị kiện, bị phản đối, bị cáo buộc là vi phạm hàng loạt đạo luật liên bang. Nhưng mà có một cái điều trớ trêu ở đây, đó là những cái cáo buộc đó không xoay quanh nhu cầu thực tế của công trình, mà nó xoay quanh việc Tổng thống là người đã thực hiện công trình này, một cái công trình thế kỷ. Khải Hoàn Môn là một cái công trình thứ hai tại thủ đô Hoa Tình Đốn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Một công trình vốn được giới thiệu như là một cái điểm tham quan, nhưng mà bây giờ nó đã được chuyển thành là một cái tổ hợp quân sự có khả năng vận hành drone, bố trí xạ thủ, tăng cường phòng thủ cho thủ đô Hoa Tình Đốn trong cái thời đại chiến tranh mới. Nhưng mà trong cái thời đại drone từ sát có thể xuất phát từ bất kỳ một cái bãi cỏ, từ một cái bãi đổ xe hay là mái nhà nào đó trong bán kính vài dặm, thì việc mà cho xây dựng một cái cấu trúc phòng thủ tầm gần là một cái điều hiển nhiên. Một lần nữa cái chữ nhân nó lại ở đây, nhưng mà phản đối lại đổ ra, thưa quý vị khán giả. Nó phản đối, những cái sự phản đối từ các nhóm bảo tồn, từ cựu quân nhân, từ nghị sĩ của đảng Dân Chủ và thậm chí là cả những cá nhân. Họ nói về cảnh quan, họ nói về tầm nhìn hướng đến Lincoln Memorial, về quy trình phê duyệt, nhưng mà họ không hề nói về cái mối nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh drone tự sát, một mối nguy mà mọi chuyên gia an ninh đều xem là một cái thách thức lớn nhất của thế kỷ thứ 21. Và ở đây cái câu hỏi không thể nào tránh né, đó là nếu như người thực hiện không phải là Tổng thống Donald Trump, cái tên của người thực hiện cái chương trình này không phải là Donald J. Trump, mà là một cái tên khác, ví dụ như là Obama, như là Biden, như là Bill Clinton, thì liệu cái phản ứng có dữ dội như vậy hay là không? Có một cái thực tế cho chúng ta thấy,
rõ ràng là tất cả những cái hình thành đầu của Tổng thống Trump trong suốt thời gian vừa qua đều bị chống phá, bất kể nội dung của nó ra sao, bất kể mục đích của nó là như thế nào, bất kể lợi ích cho Hoa Kỳ đến mức nào, từ chính sách về biên giới, thương mại, an ninh cho đến các dự án kiến trúc, tất cả mọi thứ, phản ứng của phe dân chủ luôn mang tính chính trị trước khi nó mang tính về chuyên môn. Cánh đồng của Tòa Bạch Ốc mới là một cái nhu cầu cấp thiết, nhưng mà nó đã tồn tại suốt cả 120 năm rồi. Khải hoàn môn quân sự là một cái nhu cầu phòng thủ phù hợp với thời đại chiến tranh drone tự sát như hiện nay. Cả hai cái công trình đó đều là những cái dự án mà nhiều đời Tổng thống muốn làm nhưng mà không thể. Tổng thống Donald Trump là người duy nhất dám nói và dám làm, và lập tức ông ta bị phản đối. Cái điều này nó phơi bày một cái sự thật đáng lo ngại, đó là cái gì? Là an ninh của quốc gia đang bị biến thành là công cụ đấu đá đảng phái. Khi mà một công trình phòng thủ bị phản đối chỉ vì người thực hiện là Tổng thống Donald J. Trump. Khi mà một không gian quốc yến xứng tầm cường quốc bị gọi là Vanity Project chỉ vì nó không mang dấu ấn của phe dân chủ, thì vấn đề không còn nằm ở kiến trúc hay là quy trình phê duyệt nữa, mà cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái sự mù quáng về chính trị. Hoa Kỳ không thể nào bước vào thời đại chiến tranh drone với những cái cấu trúc phòng thủ của thế kỷ thứ 20. Hoa Thịnh Đốn không thể nào bảo vệ mình bằng những quy trình phê duyệt chậm chạp hơn là tốc độ bay của một chiếc drone tự sát. Và Tòa Bạch Ốc, biểu tượng quyền lực của quốc gia, không thể nào mãi tổ chức quốc yến trong những chiếc rạp dừng tạm bợ như là một quốc gia đang phát triển. Hai công trình của Tổng thống Donald Trump, xét về cái khía cạnh an ninh, đều mang tính phòng thủ chiến lược, nhưng mà phản ứng chính trị là che mờ mọi phân tích về chuyên môn, và đó mới là điều đáng lo sợ. Khi mà sự an toàn của thủ đô bị đặt sau sự thù hằn đảng phái, khi mà những cái nhu cầu phòng thủ hiển nhiên bị phủ nhận chỉ vì người đề xuất là Tổng thống Donald J. Trump, thì cái câu hỏi lớn nhất không còn là công trình có cần thiết hay không, mà cái câu hỏi ở đây là liệu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ có còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa an ninh quốc gia và sự ám ảnh mang tên Donald J. Trump. Và cái điều đáng tiếc, thưa quý tác giả, là cái sự ám ảnh cái tên của Donald J. Trump nó quá lớn, cho nên nó che mờ tất cả cái lý trí. Họ không còn cái sự phân tích đâu là đúng, đâu là sai. Họ chỉ biết rằng tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều phải bị chặn đứng bằng mọi cách. Và không biết là bao giờ, thưa quý thính giả, thì cái nỗi ám ảnh này mất đi, thưa quý thính giả. Hy vọng rằng là hai cái công trình thế kỷ này đó, nó sẽ thành hình, nó không còn bị ngăn cản nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là nguy hiểm là nếu như, thưa quý thính giả, sau cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này đó, mà Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát của Hạ viện, của Thượng viện, hay là cả hai viện quốc hội đều rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, thì thưa quý thính giả, hai cái công trình của Tổng thống Donald Trump là phòng quốc yến và Khải Hoàn Môn ở bên bờ sông Potomac sẽ còn gặp nhiều gian truân, thưa quý thính giả. Mặc dù bây giờ cái công trình xây dựng cái phòng quốc yến nó đang dở dang, nhưng mà bằng mọi cách Đảng Dân Chủ sẽ làm cho nó phải chậm lại để nó không thể nào thành hình dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump. Có thể nói là như vậy, từ quý vị thính giả. Cho dẫu nó đã bị đập đi, cho dẫu nó đang dở dang,
Có một cái điều nữa mà nó đang xảy ra được thưa quý thính giả trong cái xã hội của chúng ta hiện trong thời đại này, đó là sau khi mà cái nhân viên của chính phủ nó phình to trong những năm vừa qua, thì bây giờ nhân viên liên bang đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm sau khi mà Tổng thống Donald Trump cắt giảm hơn 300.000 nhân sự kể từ tháng Giêng của năm 2025 cho đến nay, đưa biên chế từ hơn 3 triệu nhân viên xuống chỉ còn khoảng 2,7 triệu người. Và xem theo như số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, đây là cái đợt thu hẹp lớn nhất trong gần một thế kỷ, thưa quý vị. Nhưng mà cái ngân sách lương trong năm đầu nhiệm kỳ, nó lại có cái chỉ số tăng, đạt tới 3% so với cùng kỳ dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khiến cho nhiều người vội vàng cho rằng tinh giảm bộ máy không mang lại hiệu quả về tài khoá. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thưa quý vị. Chi phí tăng chỉ là hệ quả của các khoản chi một lần như là gói nghỉ việc tự nguyện, trợ cấp thôi việc, phụ cấp làm thêm giờ và hợp đồng tạm thời. Nhưng mà một khi tất cả những khoản đó nó kết thúc, bộ máy ổn định lại với quy mô nhỏ hơn, thì nhất định ngân sách sẽ giảm một cách đáng kể trong những năm tiếp theo. Cái chuyện mà ngân sách để mà trả lương cho nhân viên liên bang nó phình lên 3% trong năm vừa rồi đó, là vì những cái khoản chi đó, thưa quý vị, dạng như khi mà quý vị đi làm ở một cái hãng, khi mà quý vị được cho nghỉ việc thì quý vị sẽ được một cái gói lương trước khi mình nghỉ việc. Quý vị sẽ được trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc. Thì ở đây thì cũng vậy, thưa quý vị thính giả, khi mà chính quyền cho nhân viên nghỉ việc thì cũng phải có những cái gói trợ cấp y chang như vậy. Và chính vì những cái gói trợ cấp như vậy mà tiền lương nó mới dôi lên trong cái năm này. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, vào năm tới những cái gói đó nó không còn nữa, là vì những cái gói đó chỉ được chi ra một lần. Thì đến năm sau đó, nhân viên của liên bang chỉ còn lại khoảng 2,7 triệu. Chắc chắn nó sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với cái con số trên 3 triệu nhân viên dưới thời Joe Biden, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một cái điều quan trọng hơn đó, nó không nằm ở tiền lương mà nó nằm ở cái bức tranh lớn hơn. Đó là bộ máy liên bang trước đây nó phình to, nhưng mà nó thiếu cái sự giám sát. Trong nhiều thập niên, những cơ quan liên bang mở rộng phòng ban, thêm nhiều nhiệm vụ giấy tờ, tuyển dụng theo quán tính, nhưng mà không tăng tương ứng lực lượng kiểm tra, thanh tra, điều tra. Một bộ máy đông người nhưng mà thiếu đúng người đã tạo ra cái môi trường lý tưởng cho gian lận lan rộng, đặc biệt là trong các chương trình y tế và cứu trợ, như mà chúng ta đã vừa thấy, thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua. Nhiều những cái vụ gian lận đã bị phanh phui. Tại sao bị phanh phui, thưa quý vị thính giả? Là vì bây giờ cái bộ máy mà kiểm tra, thanh tra, điều tra đã được thành hình, đã có. Dưới thời của Tổng thống Trump thì nhân viên mà đi kiểm tra đó, nó nằm dưới một cái cơ quan mới, nằm dưới quyền kiểm soát của ai? Dưới quyền kiểm soát của Phó Tổng thống J.D. Vance. Gian lận Medicare là một cái ví dụ điển hình. Medicare là một cái chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao niên và những người khuyết tật, bị lợi dụng ở mức vô cùng nghiêm trọng, thưa quý vị khán giả. Hàng trăm cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là hospice, những cái cơ sở này là những cái cơ sở ma, là vì nó không có hoạt động, nó không hề tồn tại, ghi danh cùng một địa chỉ, thiết bị y tế được kê khống, dịch vụ chăm sóc tại nhà giả, hồ sơ bệnh nhân cuối đời bị làm giả để trục lợi về ngân sách. Nhiều tiểu bang không kiểm tra thực địa, không xác minh bệnh nhân, không đối chiếu dữ liệu. Một bộ máy phình to nhưng vận hành theo kiểu
điền vào biểu mẫu không thể nào chống gian lận, thưa quý vị. Trong đại dịch COVID-19, phơi bày toàn bộ sự tắc trách đó, thưa quý vị, các chương trình cứu trợ như là chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program PPP, chương trình cho vay thiệt hại kinh tế Economic Injury Disaster Loss EIDL, bảo hiểm thất nghiệp Employment Insurance và Medicare bị gian lận với tổng thiệt hại ước tính lên hơn 280 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thất thoát khủng khiếp 280 tỷ Mỹ Kim, hơn 280 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Thất thoát trong nhiều năm, nhưng mà không hề bị phanh phui. Tiền được giải ngân nhanh, hồ sơ duyệt tự động, nhân sự kiểm tra quá ít, công nghệ lạc hậu, quy trình giám sát bị bỏ qua để đẩy nhanh cứu trợ. Một chính phủ đông người, nhưng thiếu đúng người đã để mặc cho gian lận diễn ra một cách tràn lan. Có một cái điểm cốt lõi, đó là gian lận không xảy ra vì thiếu nhân sự, mà vì thiếu đúng loại nhân sự. Chính phủ liên bang có quá nhiều nhân viên hành chính, nhưng quá ít nhân viên điều tra, kiểm toán, phân tích dữ liệu. Bộ máy lớn nhưng mà không mạnh, phình to nhưng không hiệu quả. Đây là lý do việc tinh giảm bộ máy dưới thời Tổng thống Trump không chỉ đúng mà còn vô cùng cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, đó là chính quyền hiện tại đã lập một bộ phận theo dõi và điều tra gian lận liên bang đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Phó Tổng thống J.D. Vance. Đây là một cái bước đi mang tính tái cấu trúc, chứ không chỉ là nhằm cắt giảm số lượng. Một bộ phận điều tra tập trung, có thẩm quyền, có dữ liệu, có công nghệ và có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất sẽ khắc phục cái tình trạng giám sát yếu kém dài như hàng thập niên. Tinh giảm bộ máy không chỉ để giảm chi phí, mà để tái thiết cách vận hành. Khi mà các phòng ban thừa bị cắt bỏ, khi nhân sự điều tra kiểm toán được tăng cường, khi công nghệ giám sát dữ liệu được áp dụng, khi kiểm tra thực địa được chuẩn hóa, bộ máy nhỏ hơn sẽ vận hành hiệu quả hơn là bộ máy phình to trước đây. Một chính phủ nhỏ nhưng mà vận hành đúng sẽ mạnh hơn một cái chính phủ cồng kềnh nhưng tắc trách. Dù ngân sách lương tăng trong năm đầu tiên, nhưng đó chỉ là chi phí chuyển tiếp mà thôi. Dù nhân sự giảm, nhưng mà năng lực giám sát lại gia tăng nhờ tái cấu trúc đúng trọng tâm. Dù bộ máy gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng hiệu quả lại cao hơn. Một cái thực tế đang chứng minh là Hoa Kỳ không cần một cái chính phủ phình to như trước, mà cần một chính phủ được tổ chức đúng, tinh gọn, giám sát chặt chẽ và vận hành hiệu quả. Đây là bước ngoặt nhằm chấm dứt thời kỳ phình to nhưng tắc trách của bộ máy liên bang, mở ra một cái mô hình mới, đó là một chính phủ nhỏ hơn nhưng mạnh hơn, ít người nhưng đúng người và không cồng kềnh nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là cái lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump đang cố gắng để thu nhỏ lại cái độ bộ máy chính quyền. Là vì thưa quý tác giả, nhân viên của chính phủ đó không làm ra của cải, mà chỉ lấy lương, lấy ngân sách của người dân. Và có nhiều cái ban bề nó không cần thiết, nhưng mà nó lại thiếu một cái ban rất là cần thiết. Đó là bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang. Và chính vì Tổng thống Trump đã nhìn thấy cái lỗ hổng đó, ông đã bịt nó bằng cách là lập một cái bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang và giao cho Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu. Thì trong những cái tháng vừa qua chúng ta thấy hàng loạt những cái cơ quan, hàng loạt những cái cơ sở gian lận đã bị phanh phui, từ Minnesota, từ Washington, từ Oregon cho đến California, New York, rất là nhiều những cái tiểu bang, nhiều những cái vụ gian lận, nhưng mà nó có cùng một cái quy trình từ quý tác giả, đó là lập khống và ghi hóa đơn khống để mà lấy tiền ngân sách.
tất cả những cái vụ gian lận như vậy đang lần lần bị phanh phui. Đó là cái thành quả của chính quyền tổng thống Donald Trump mang để mà tiết giảm cái sự chi tiêu của chính phủ liên bang, để mà cân bằng một phần nào đó ngân sách của liên bang. Rồi đây chúng ta sẽ thấy liên bang sẽ không phải chi ra nhiều như trước đây nữa, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm ở đây, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong một cái nghịch lý vô cùng nguy hiểm. Cái nghịch lý là cái gì, thưa quý vị thính giả? Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về thuật toán, về mô hình và đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà là chính Hoa Kỳ lại đang tự mình làm chậm lại chính cái hạ tầng cần thiết để mà duy trì cái vị thế đó, thưa quý vị thính giả. Như chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua đó, một cái làn sóng phản đối những cái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo nó lan rộng từ nơi này đến nơi khác, từ những cái thị trấn nhỏ cho đến các tiểu bang lớn, với hơn 500 địa phương đã ban hành lệnh cấm hoặc tạm dừng xây dựng những cái trung tâm dữ liệu mới. Những cái mối lo ngại về điện nè, về nước nè, về tiếng ồn và môi trường, những cái điều đó rất khó thật. Nhưng mà chúng ta không thể để cho những cái trở ngại đó, những cái điều đó nó trở thành là một cái lý do mà có thể làm tê liệt cái hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia, thưa quý vị. Vì nếu như mà cái hạ tầng về trí tuệ nhân tạo nó bị tê liệt, thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá bằng chính tương lai công nghệ của chính mình. Mà có một điều rõ ràng, thưa quý vị thính giả, ai dẫn đầu, ai mà nắm giữ được cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo trong thời đại này là quốc gia đó sẽ dẫn đầu thế giới, thưa quý vị thính giả. Cái điều đáng lo ngại hơn đó là cái sự phản đối đó, dù nó xuất phát từ trong nội địa, tức là nội sinh, nhưng mà nó đang vô tình tạo ra một cái khoảng trống chiến lược mà Trung Cộng sẵn sàng nhảy vô, thưa quý vị thính giả. Trung Cộng sẵn sàng lấp đầy cái khoảng trống đó. Quý vị thấy một cái điều rõ ràng là như vậy, trong khi người dân Hoa Kỳ đang mãi miết tranh cãi về cái mức tiêu thụ điện của một trung tâm dữ liệu, thì Trung Cộng đang âm thầm xây thêm những cái nhà máy điện than để mà chạy trí tuệ nhân tạo. Họ bất kể cái chuyện là những cái nhà máy điện than như vậy nó xả ra bao nhiêu khí CO2, họ không cần biết. Họ chỉ biết một cái điều là họ có thể nắm được cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi mà các cộng đồng lo ngại về tiếng ồn từ hệ thống làm mát, thì Bắc Kinh lại đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng trăm cái trung tâm dữ liệu cấp tỉnh, thưa quý vị thính giả. Khi mà Hoa Kỳ đang xào xáo, đang không thể nào xây thêm những cái trung tâm về dữ liệu, thì Trung Cộng xây hàng trăm những cái trung tâm như vậy ở khắp mọi nơi. Khi mà Hoa Kỳ phải mất hàng tháng, thậm chí là hàng năm để phê duyệt một dự án, thì Trung Cộng chỉ mất vài tuần cho nhiều dự án. Và khi những cái nhóm môi trường phản đối trung tâm dữ liệu vì tiêu thụ quá nhiều nước, Trung Cộng là ưu tiên ổn định nguồn điện bằng than, bất chấp cam kết về khí hậu. Không ai phủ nhận, cộng đồng có quyền đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và bảo vệ môi trường. Nhưng mà, điều nguy hiểm là sự phản đối đó đang bị khuếch đại bởi các chiến dịch thông tin từ nước ngoài. Nhiều những cái báo cáo độc lập đã chỉ ra rằng các nhóm có liên hệ với Trung Cộng đang thổi phồng nỗi sợ về trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội. Ở đây đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta phải nói rằng có hai cái điều mà chúng ta đang bị mắc vào một cái bẫy.
đó là Trung Cộng đang cố tình tạo ra những cái nỗi sợ hãi trong những cộng đồng của Hoa, cộng đồng người dân của Hoa Kỳ, để họ lên tiếng, để họ ngăn cản cái sự phát triển của những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm cái ưu thế của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực công nghệ mới này. Để làm gì? Để Trung Cộng có thể vượt lên, trở thành là quốc gia dẫn đầu về cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đó là cái giả tâm của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Mà chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, đang mắc vào cái âm mưu của Trung Cộng. Như trước đây đó, cả thế giới đã mắc vào cái âm mưu của Trung Cộng là điện hóa, điện khí hóa, điện khí xanh, thưa quý vị thính giả, Green New Deal. Trong khi cũng từ là Trung Cộng thổi ra những cái luồng gió để mà cho rằng đó đã đến lúc chúng ta phải ngưng sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch để mà làm giảm cái khí thải nhà kính. Và khi mà cả thế giới lao vào cái lĩnh vực điện mặt trời để giảm khí CO2 thì Trung Cộng lại ngang nhiên xây dựng nhiều hơn những cái nhà máy điện than, là vì Trung Cộng luôn cho rằng Trung Cộng là một quốc gia đang phát triển, chứ không phải là một quốc gia đã phát triển, mà không phải là một quốc gia phát triển. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta phải nhìn vào sự thật là Trung Cộng hiện nay với cái cái nền kinh tế của Trung Cộng đang đứng hàng thứ hai trên thế giới, vượt qua cả Nhật Bản và chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Nhưng mà họ luôn cho rằng họ là một cái nước đang phát triển, nhưng mà họ đem tiền ra họ rải trên toàn thế giới. Và chúng ta đang mắc vào hai cái trò lừa đảo của Trung Cộng. Chúng ta đang từ trói tay của chúng ta để cho Trung Cộng vươn lên dẫn đầu toàn thế giới. Đó là một cái mối nguy hiểm, nguy hiểm cho toàn thế giới, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ đến cái lượt là họ đang thổi phồng những cái nỗi lo sợ về trí tuệ nhân tạo ngay trên mạng xã hội, để cho những người dân Hoa Kỳ đứng lên chống đối những cái trung tâm dữ liệu. Họ không tạo ra cái phong trào phản đối, là vì trên thực tế đó thì những cái ngọn lửa phản đối đó đã có sẵn rồi. Họ chỉ đang ra sức để thổi mạnh vào cái ngọn lửa đó để cho nó bùng lên thêm mà thôi. Đúng vào cái lúc mà Hoa Kỳ đang cần tăng tốc hạ tầng trí tuệ nhân tạo hơn bao giờ hết. Đây là một cái chiến thuật quen thuộc, không cần phá hoại một cách trực tiếp, mà chỉ cần làm đối thủ chậm lại một bước mà thôi. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục để cho sự phản đối nội sinh làm tê liệt hạ tầng trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ kéo dài hàng thập kỷ, chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ. Các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ mất tốc độ huấn luyện, doanh nghiệp sẽ bị bóp nghẹt tài nguyên, chi phí sẽ tăng vọt, và đội mới công nghệ quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng. Và một cái điều quan trọng hơn, đó là Hoa Kỳ có thể đánh mất quyền định hình chuẩn mực trí tuệ nhân tạo toàn cầu, một quyền lực mềm mà Trung Cộng đang vô cùng khao khát để mà có thể nắm giữ nó. Khi mà quốc gia dẫn đầu công nghệ chậm lại, quốc gia kiên trì tăng tốc sẽ vượt lên, và Trung Cộng đang ra sức để mà tăng tốc bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, kể cả bằng những nhà máy điện than mà thế giới tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhìn thẳng vào sự thật, phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng, mà nó là vấn đề về an ninh của quốc gia, nó là vấn đề về cạnh tranh công nghệ, nó là vấn đề về việc ai sẽ dẫn dắt thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
đừng

sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ cái sự chậm trễ của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Những cái thành phần đang cố làm chậm đà phát triển của trí tuệ nhân tạo, dù vì lý do môi trường hay là chính trị hay là văn hóa đi chăng nữa, tất cả mọi người cần phải hiểu một cái điều là họ đang vô tình trao lợi thế cho một quốc gia thù địch, một quốc gia không ngần ngại dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi công cụ để vượt qua Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ mới. Phản đối thiếu cân nhắc không chỉ làm chậm tiến độ xây dựng những cái trung tâm dữ liệu, mà nó sẽ chậm cả tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Hoa Kỳ không thể nào để cho mình bị xỏ mũi bởi những cái chiến dịch khuếch đại từ nước ngoài, và nước ngoài đó là một cái nước thù địch là Trung Cộng, và càng không thể để cho sự chia rẽ nội bộ trở thành là một cái loại vũ khí cho đối thủ của mình. Muốn giữ vị thế dẫn đầu thì chúng ta phải xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn trước khi nó trở thành là quá muộn, chứ không phải là ra sức để ngăn cản sự hình thành của các trung tâm dữ liệu như chúng ta đang hiện thấy. Mà có một cái điều đáng quan tâm là, thưa quý vị thính giả, khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, và nếu như sau kỳ bầu cử này quyền lực rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, nếu mà Đảng Dân Chủ có thể nắm được Hạ Viện, nắm được Thượng Viện hay cả hai viện của Quốc hội, thì một cái điều gần như chắc chắn đó là những cái trung tâm dữ liệu sẽ khó có thể được xây dựng, đồng nghĩa với việc là Hoa Kỳ có thể sẽ đánh mất quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo, và quyền kiểm soát sẽ rơi vào tay của một quốc gia thù địch đang tìm mọi con đường để giành quyền kiểm soát công nghệ của tương lai. Và đến lúc đó, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể còn ở vị thế dẫn đầu được nữa. Đây là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị thính giả. Và để mà đánh tan sự lo ngại đó, chỉ có một cách là bằng mọi sức chúng ta có, làm sao để cho quyền lực không rơi vào tay của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Để cho những cái trung tâm dữ liệu có thể được hình thành, để cho vị thế của Hoa Kỳ không bị rơi vào tay của Trung Cộng. Và để đạt được điều đó, thì chúng ta phải tỏ cái sức mạnh của chúng ta bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, thưa quý vị thính giả. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, đó là cái bài chia sẻ cuối cùng mà quý vị Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái kỳ bầu trong cái chương trình đêm hôm nay. Còn nhiều bài rất là hay nhưng mà không có đủ thời giờ, thưa quý vị thính giả. Có lẽ Việt Tiến sẽ lại giữ đây và sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả vào chương trình kỳ tới. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến một lần nữa xin được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ giữ làn sóng, và ngay trong phần thông tin thương mại, tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 18 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm 31 giây tháng 10 năm 2026, cũng vào một ngày 24 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Cali ban hành 21 luật hạn chế thực thi di trú liên bang. Kế đến là bản tin phóng viên Trung Cộng bị... Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn kiện Jack Smith về việc thu thập dữ liệu điện thoại. Bản tin kế tiếp trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump mở chiến dịch 32 ngày vận động cho ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Sivilton công kích dữ dội Xavier Becerra trong cuộc tranh luận thống đốc Cali, xoáy sâu vào hồ sơ Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh thời chính quyền đảng Dân chủ Biden. Phần tin kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin 449 người Đài Loan mất liên lạc hoặc bị giam giữ tại Trung Cộng từ đầu năm 2024. Kế đến sẽ là bản tin học sinh Pháp biểu tình leo thang, 625 người bị tạm giữ trong một ngày. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là có nhan đề Tổng thống Mali tuyên bố nếu Anh Quốc không ngăn dự án dầu Falkland trong 2 tuần, Á Căn Đình sẽ khởi kiện. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin căng thẳng thương mại giữa Trung Cộng và Liên minh châu Âu leo thang, nguy cơ trả đũa khi đàm phán đình trệ. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên có nhan đề cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mới thông xe đã nứt toát sụt lún. Và bản tin cuối cùng cũng là bản tin Việt Nam, bản tin có nhan đề khởi tố người bán hơn 8 tấn thảo mộc qua mạng lừa hơn 4.800 khách hàng. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Cali ban hành 21 luật hạn chế thực thi di trú liên bang. Hôm 29 tháng 9, Thống đốc Cali Gavin Newsom ký 21 luật nhằm hạn chế hoạt động thực thi di trú liên bang, trong đó có lệnh cấm găng tay, sốc điện và áp thuế 25% đối với các trung tâm giam giữ tư nhân. Ông Newsom cho biết các luật mới nhằm tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát hoạt động thực thi di trú. Ông khẳng định Cali sẽ tiếp tục đặt ra các yêu cầu đối với tài sản và nguồn lực của tiểu bang, dù không có quyền quyết định chính sách di trú liên bang. Lệnh cấm găng tay sốc điện áp dụng với mọi nhân viên thực thi pháp luật tại Cali, kể cả nhân viên di trú liên bang từ năm 2027 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2030. Cơ quan di trú và hải quan hồi tháng 8 đã ký hợp đồng trị giá 16 triệu Mỹ Kim để mua 6.000 đôi găng tay, cho rằng thiết bị giúp khống chế người bị bắt hoặc người biểu tình chống cự. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật tại Cali phản đối lệnh cấm. Cảnh sát trưởng Sacramento Jim Cooper cho rằng loại găng tay này sử dụng điện áp thấp hơn nhiều so với súng điện taser và có thể giúp giảm mức độ sử dụng vũ lực. Newsom cũng ký sửa đổi lệnh cấm nhân viên thực thi pháp luật đeo mặt nạ, lần này áp dụng cho cả nhân viên tiểu bang và liên bang. Một số luật khác hạn chế việc sử dụng tài sản của tiểu bang làm nơi tập kết, làm thủ tục hoặc giam giữ người nhập cư, cho phép người dân kiện quan chức liên bang bị cáo buộc vi phạm quyền hiến định, đồng thời hạn chế việc bắt giữ dân sự tại khu vực tòa án. Cali cũng cấm những nhân viên của cơ quan di trú và hải quan từng có sai phạm nghiêm trọng làm cảnh sát hoặc công chức tại tiểu bang. Xe thuê được sử dụng để bắt giữ hoặc vận chuyển người phải có ghi rõ cơ quan sử dụng, trừ một số trường hợp. Khoản thuế 25% đối với các trung tâm giam giữ tư nhân sẽ được dùng cho các dịch vụ liên quan đến nhập cư. Bộ Nội an tuyên bố sẽ không tuân thủ các quy định mà họ cho là vi hiến, đồng thời khẳng định điều khoản tối cao của hiến pháp đặt luật liên bang lên trên luật tiểu bang. Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump sẽ không tuân thủ các luật của Cali mà họ cho là vi hiến. Bộ Tư pháp cho biết sẽ vẫn tiếp tục thách thức các chính sách nhằm cản trở hoạt động thực thi di trú liên bang. Các tòa án liên bang trước đây đã nhiều lần chặn một số quy định tương tự của Cali và các tiểu bang khác. Tuy nhiên, hôm 4 tháng 9, một thẩm phán liên bang đã bác vụ kiện của Bộ Tư pháp nhằm vào sắc lệnh của Thống đốc New Jersey Mikey Sherrill cấm nhân viên di trú liên bang sử dụng tài sản của tiểu bang cho hoạt động thực thi. Theo phân tích của AP, cơ quan lập pháp tại 17 tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát, trong đó có Cali, đã thông qua hơn 100 dự luật trong năm nay nhằm hạn chế thực thi luật di trú. Biện pháp phổ biến nhất là hạn chế chính quyền địa phương hợp tác với lực lượng di trú liên bang.
0: Kế đến là bản tin, thượng nghị sĩ Martha Blackburn kiện Chuck Schumer về việc thu thập dữ liệu điện thoại. Hôm 30 tháng 9, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Martha Blackburn đệ đơn kiện cựu công tố viên đặc biệt Chuck Schumer, cáo buộc ông thu thập trái phép dữ liệu cuộc gọi của bà trong cuộc điều tra mang mật danh Arctic Frost. Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang khu vực Trung Tennessee, trong đó bà Blackburn kiện Schumer với tư cách là cá nhân. Bà cho rằng Schumer không có thẩm quyền hợp pháp để bảo đảm nhiệm chức vụ công tố viên đặc biệt và đã vi phạm các quyền hiến định của bà khi yêu cầu nhà màng cung cấp dữ liệu điện thoại. Theo đơn kiện, nhóm của Schumer vào năm 2023 đã yêu cầu Verizon cung cấp dữ liệu cuộc gọi của Blackburn. Những dữ liệu này không bao gồm nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng cho biết bà đã liên lạc với ai, thời điểm và thời lượng cuộc gọi. Nhóm điều tra cũng xin lệnh cấm Verizon thông báo cho những người bị ảnh hưởng, trong đó có bà. Bà Blackburn đề nghị tòa tuyên việc bổ nhiệm Schumer là vi hiến, yêu cầu trả lại hoặc tiêu hủy dữ liệu đã thu thập và buộc Schumer bồi thường tượng trưng một vị kim. Đơn kiện cũng cho rằng việc thu thập dữ liệu đã xâm phạm các quyền được hiến pháp bảo vệ đối với nghị sĩ của Quốc hội. Vụ kiện được đệ trình một ngày sau khi Schumer ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện về các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump. Tại phiên điều trần, Schumer bảo vệ cách thức tiến hành các cuộc điều tra và cho rằng việc thu thập dữ liệu liên lạc của các nghị sĩ là cần thiết cho cuộc điều tra. Bà Blackburn cáo buộc cuộc điều tra Arctic Frost đã mở rộng sang các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và cho rằng vụ việc đặt ra vấn đề về thẩm quyền của Schumer cũng như cách nhóm điều tra sử dụng quyền hạn được trao. Bà Blackburn nói vụ kiện này nhằm buộc ông Schumer phải chịu trách nhiệm và bảo đảm hệ thống tư pháp không bao giờ bị sử dụng để chống lại người dân. Trong khi đó thì ông Schumer khẳng định các hoạt động điều tra của ông tuân thủ pháp luật và bác bỏ cáo buộc cho rằng ông hành động vì động cơ chính trị.
1: Tổng thống Trump mở chiến dịch 32 ngày vận động cho ứng viên Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Trump cho biết sẽ thực hiện 32 ngày vận động tranh cử trước bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa. Ông dự trù sẽ đến nhiều tiểu bang, trong đó có Texas và Ohio, nhằm giúp đảng duy trì kiểm soát quốc hội. Kết quả bầu cử sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Hạ viện và Thượng viện trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Hôm 30 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thực hiện một đợt vận động tranh cử kéo dài 32 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ nhằm hỗ trợ cho các ứng cử viên Cộng hòa trong một nỗ lực nhằm duy trì kiểm soát quốc hội. Ông cho biết lịch trình sẽ đi qua nhiều tiểu bang, trước mắt có Texas và Ohio. Đồng thời nói rằng nhiều ứng viên Cộng hòa muốn ông xuất hiện tại các cuộc vận động cùng họ. Cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả 2 viện, họ sẽ có thêm khả năng định hình chương trình lập pháp và tiến hành giám sát điều tra chính quyền. Tờ Reuters cho biết các cuộc thăm dò được bài báo đề cập cho thấy đảng Dân Chủ đang cạnh tranh mạnh tại một số cuộc đua quan trọng trong bối cảnh cử tri quan tâm đến giá nhiên liệu và cuộc xung đột với Iran. Tổng thống Trump tỏ ra tự tin về triển vọng của đảng Cộng hòa và bác bỏ ý kiến cho rằng việc một số ứng viên muốn tập trung vào vấn đề địa phương đồng nghĩa họ đang tránh xa ông. Đợt vận động quy mô lớn này bắt đầu muộn hơn kế hoạch ban đầu của các cố vấn, một phần vì lịch trình Tòa Bạch Ốc trong năm 2026 bị chi phối nhiều bởi chính sách đối ngoại và Iran.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Sheraton công kích dữ dội Xavier Becerra trong cuộc tranh luận thống đốc Cali xoáy sâu vào hồ sơ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Tối 30 tháng 9 vừa qua, cuộc đối đầu trên sóng CNN trong khuôn khổ cuộc đua vào ghế thống đốc Cali nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mùa bầu cử, khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton liên tục gây sức ép lên đối thủ đảng Dân chủ Xavier Becerra bằng hàng loạt các cuộc cáo buộc có liên quan đến thời ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh HHS dưới thời chính quyền của đảng Dân chủ Joe Biden, theo Gateway Pundit và The New York Post. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên và có thể là duy nhất giữa hai ứng cử viên diễn ra trong bối cảnh Becerra đang dẫn trước với khoảng cách đáng kể trong các cuộc thăm dò dư luận, khiến cho nhiều người xem đây là cơ hội quan trọng để Hilton tạo đột phá. Trong suốt một giờ, hai ứng cử viên tranh luận căng thẳng về các chủ đề trọng tâm của cử tri Cali như thuế, nhà ở, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là nhập cư, vấn đề vốn gây chia rẽ sâu sắc trong chính trị tiểu bang. Becerra mở đầu phần tranh luận về nhập cư bằng cách trình bày các luận điểm quen thuộc về cải cách nhập cư toàn diện, nhấn mạnh rằng Cali cần một khuôn khổ pháp lý rõ ràng để quyết định ai được ở lại và ai phải rời đi. Ông đồng thời cáo buộc Hilton ủng hộ việc để cho nhân viên cơ quan di trú và hải quan hoạt động trong tiểu bang, bất chấp luật Cali yêu cầu cơ quan này phải tuân thủ luật liên bang khi can thiệp vào địa bàn. Hilton lập tức phản công bằng một loạt các cáo buộc trực diện, cho rằng Becerra không có tư cách thuyết giảng về nhập cư khi chính ông đã từng giám sát một hệ thống gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em di cư bất hợp pháp. Hilton nhắc lại rằng, trong thời gian Becerra đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, cơ quan này phải chịu trách nhiệm đối với 479.000 trẻ em di cư không có người lớn đi kèm, theo Hilton. Việc cơ quan này dỡ bỏ quy trình sàng lọc nhằm bảo đảm trẻ em được giao cho người bảo lãnh an toàn đã khiến cho hàng ngàn em rơi vào tay các mạng lưới buôn người bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động. Ông nhấn mạnh rằng hơn 100.000 trẻ em trong số đó cho đến nay vẫn mất tích, bao gồm nhiều em chưa đầy 10 tuổi, và cho rằng Becerra chưa từng đưa ra lời xin lỗi nào với người dân về sự việc này. Phần công kích của Hilton khiến cho sân khấu tranh luận trở nên căng thẳng hơn khi ông liên tục nhấn mạnh rằng Becerra không thể đứng đây để thuyết giảng về nhập cư, trong khi hồ sơ của ông tại Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh để lại những hậu quả nghiêm trọng như vậy. Becerra cố gắng phản công bằng cách quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump và cho rằng những cáo buộc của Hilton chỉ ra luận điệu cũ rích của Tổng thống Trump. Nhưng Hilton lập tức bác bỏ và viện dẫn một nguồn tin gây bất ngờ. Chính tờ New York Times là tờ báo đã giành giải Pulitzer nhờ hàng loạt bài điều tra về tình trạng trẻ em di cư mất tích trong hệ thống của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Hilton khẳng định rằng những thông tin ông nêu ra không phải là luận điểm chính trị mà là dữ liệu từ một cơ quan báo chí lớn và có uy tín của Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận tiếp tục căng thẳng khi Hilton cho rằng việc Becerra cố gắng chuyển hướng sang Tổng thống Trump là một chiến thuật nhằm né tránh, đánh lạc hướng, không trả lời trực tiếp các cáo buộc về trách nhiệm của ông tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Becerra cố gắng nhấn mạnh rằng Cali cần một chính sách nhập cư nhân đạo và hiệu quả, nhưng Hilton liên tục quay lại vấn đề trẻ em di cư bất hợp pháp mất tích và cho rằng đây là minh chứng cho sự thất bại của bộ máy dân chủ trong việc bảo vệ những nhóm dễ tổn thương nhất. Cuộc tranh luận diễn ra ngay trước thời điểm cử tri của Cali bắt đầu nhận phiếu bầu qua thư, khiến cho không khí chính trị trong tiểu bang càng thêm sôi động. Trong khi Becerra tìm cách để gắn Hilton với Tổng thống Trump để làm suy yếu hình ảnh của đối thủ trong mắt cử tri dân chủ và độc lập, thì Hilton lại tập trung khai thác hồ sơ của Becerra để chứng minh rằng đối thủ của ông đại diện cho sự trì trệ và thất bại của bộ máy hành chính tại Sacramento. Nhiều ý kiến cho rằng Hilton đã tạo ra khoảnh khắc nổi bật nhất của buổi tranh luận khi xoáy sâu vào trách nhiệm của Becerra tại Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, khiến cho đối thủ trở nên lúng túng trong phần phản hồi và buộc phải chuyển hướng sang các chủ đề khác. Dù cuộc tranh luận không được đánh giá là có khả năng làm thay đổi cục diện bầu cử ngay lập tức, nhưng phần đối đầu giữa Hilton và Becerra đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông và cử tri, đặc biệt là khi vấn đề trẻ em di cư bất hợp pháp mất tích tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trong chính sách nhập cư của chính quyền liên bang. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: 449 người Đài Loan mất liên lạc hoặc bị giam giữ tại Trung Cộng từ đầu năm 2024. Hôm 29 tháng 9, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 449 trường hợp công dân Đài Loan mất liên lạc, bị tạm giữ, thẩm vấn hoặc bị giam giữ tại Trung Cộng đại lục. Phát biểu tại Viện Lập pháp, Chủ nhiệm Hội đồng các vấn đề đại lục Khâu Thùy Chính cho rằng rủi ro đối với an toàn thân thể của người Đài Loan khi đến đại lục tiếp tục gia tăng. Trong tổng số 449 trường hợp, có 39 người bị tạm giữ, thẩm vấn và 168 người mất liên lạc khi sang đại lục thăm thân nhân hoặc bạn bè. Số còn lại 242 người đã bị Trung Cộng giam giữ với nhiều lý do khác nhau, bao gồm các cáo buộc vi phạm pháp luật. Theo Liberty Times, con số này được nêu trong bản cập nhật mới nhất của báo cáo hàng tuần về diễn biến an toàn của người dân khi đến Trung Cộng, Hồng Kông và Macau do Hội đồng các vấn đề đại lục công bố vào ngày 26 tháng 9. Thống kê từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024 đến 24 tháng 9 năm 2026, báo cáo tổng hợp các trường hợp công dân Đài Loan mất liên lạc, bị tạm giữ, thẩm vấn hoặc nghi bị hạn chế tự do sau khi sang đại lục. Ông Khâu khuyến cáo người dân nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sang đại lục. Những người vẫn đi cần đặc biệt chú ý đến an toàn cá nhân và chuẩn bị đầy đủ để giảm thiểu rủi ro. Hội đồng các vấn đề đại lục sẽ phối hợp với cơ quan kiểm soát và cảnh sát nhằm cung cấp thông tin giúp người dân nhận diện trước các nguy cơ có thể gặp phải. Trong khi đó, Quốc vụ Viện Trung Cộng thông báo quy định về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Theo quy định này, chính quyền Trung Cộng có thể áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với những người có liên quan đến kiểm soát xuất cảng hoặc an ninh công nghệ. Thủ tục xuất nhập cảnh cũng được điều chỉnh thay vì chỉ điền biểu mẫu như trước. Người làm thủ tục này phải trả lời các câu hỏi để phía địa lục xác định mục đích thực sự của chuyến đi. Khi được hỏi về cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ông Tập Cận Bình, ông Khâu cho biết, chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan nhìn chung không thay đổi. Ông nhấn mạnh, Đài Loan vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại eo biển Đài Loan với nguyên tắc không kiêu ngạo, không khúng núm, duy trì hiện trạng. Ông cho biết Đài Loan vẫn thúc đẩy giao lưu hai bờ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng phẩm giá, hướng đến quan hệ lành mạnh, có trật tự, tôn trọng lẫn nhau và không tham gia vào các hoạt động thuộc mặt trận thống nhất.
0: Kế đến là bản tin, học sinh Pháp biểu tình leo thang, 625 người bị tạm giữ trong một ngày. Làn sóng biểu tình của học sinh trung học ở Pháp tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez cho biết 356 trường đã bị ảnh hưởng, với 262 người bị tạm giữ chỉ trong ngày thứ Tư. Đây là mức tăng đáng kể so với hơn 440 trường hợp vào ngày hôm trước. Ông nhấn mạnh, phần lớn người bị bắt giữ là học sinh chưa thành niên, cho thấy mức độ tham gia của giới trẻ đang tăng nhanh. Biểu tình bắt đầu từ tuần trước, xuất phát từ những bất cập kéo dài trong hệ thống giáo dục như thời khóa biểu quá dài, sĩ số lớp học cao và tình trạng thiếu giáo viên. Nhiều thành phố lớn như Paris, Bordeaux, Lyon và Lille trở thành là điểm nóng. Tại Saint-Denis, học sinh đốt đồ vật trước cổng trường và tụ tập quanh đống lửa, trong khi cảnh sát chống bạo động túc trực ở Lyon và Lille. Một số nhóm ném đá và vật cứng vào hàng rào cảnh sát, buộc lực lượng tại Lille phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Sự xuất hiện của một số chính trị gia thuộc đảng cực tả nước Pháp bất khuất tại các điểm biểu tình làm dấy lên tranh cãi. Phe cầm quyền và các nhóm ôn hòa cáo buộc họ tìm cách để hợp thức hóa bạo lực, trong khi những người này khẳng định họ chỉ đến để ủng hộ học sinh. Ông Nunez cho biết, lực lượng thực thi pháp luật bị ném đồ vật, lăng mạ và thậm chí ghi nhận 7 vụ ném axit chloric, xem đây là biểu hiện rõ rệt của bạo lực đô thị và cảnh báo mức độ nguy hiểm đang tăng lên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Edouard Girard cho biết 119 học sinh và nhân viên của trường học đã bị thương kể từ khi biểu tình nổ ra, trong đó nhiều người là hiệu trưởng và giáo viên. Ông nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là đưa học sinh trở lại lớp học và đồng thời khôi phục hoạt động bình thường của các trường để tránh gián đoạn kéo dài. Phát biểu tại Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định trường trung học được lập ra để truyền đạt tri thức, không phải là để bị phong tỏa hay đốt phá. Ông nhấn mạnh, không có rủi ro nào có thể biện minh cho bạo lực và các chính trị gia trong mọi trường hợp không được hợp thức hóa bạo lực. Dù chính quyền liên tục lên án các hành vi quá khích, nhiều học sinh vẫn thẳng thắn nêu ra tình trạng xuống cấp của cơ sở, vật chất và áp lực học tập như thời gian học kéo dài từ 8 giờ cho đến 18 giờ. Phòng học mùa hè quá nóng nhưng mùa đông thì lại lạnh dưới 0 độ C. Thậm chí xuất hiện gián và chuột. Một số em cho rằng sự chênh lệch điều kiện học tập giữa Saint-Denis và nội thành Paris hay các vùng nông thôn là khó có thể chấp nhận. Những bất bình này tiếp tục thúc đẩy học sinh xuống đường, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ chính quyền và những mối lo ngại về bạo lực leo thang.
1: Tổng thống Mali tuyên bố nếu Anh Quốc không ngăn giữ án dầu Falklands trong 2 tuần, Á Cát Đình sẽ khởi kiện. Tổng thống Á Cát Đình Javier Mali cho Anh Quốc 2 tuần để ngăn dự án khai thác dầu Sea Lion ở vùng biển phía bắc quần đảo Falkland, Malvina. Nếu không, Bruno Air sẽ khởi kiện quốc tế. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, ông Mali chỉ đạo Bộ Ngoại giao và nhóm pháp lý bắt đầu thủ tục trọng tài theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ông cũng tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên tòa án quốc tế về luật biển tại thành phố Hamburg nếu Anh không hành động. Sea Lion là mỏ dầu ngoài khơi cách Falkland khoảng 222 km do Navitas Petroleum của Do Thái và Rock Hopper Exploration của Anh phát triển theo giấy phép của chính quyền Falkland với kế hoạch khai thác từ năm 2028. Á Cát Đình cho rằng tài nguyên tại khu vực thuộc vùng nước mà nước này tuyên bố chủ quyền nên mọi hoạt động không có sự chấp thuận của Buenos Aires là trái phép. Anh Quốc khẳng định người dân Falklands có quyền tự quyết và quyền phát triển tài nguyên thiên nhiên. Trong tháng 9, chính quyền Mali đã mở thủ tục xử lý đối với hàng chục cá nhân và công ty bị cáo buộc tham gia khai thác dầu khí quanh Falkland. Đến ngày 8 tháng 9, số đối tượng bị điều tra đã lên 60. Ngày 17 tháng 9, chính phủ trình Quốc hội dự luật bảo vệ chủ quyền quốc gia nhằm tăng chế tài đối với các hoạt động khai thác mà Á Cát Đình cho là bất hợp pháp. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Mali vẫn tiếp tục khẳng định yêu sách chủ quyền và chỉ trích Liên Hiệp Quốc, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hòa bình. Lập trường của London không thay đổi, Falkland là lãnh thổ hải ngoại của Anh, người dân trên đảo có quyền tự quyết. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2013 cho thấy 99,8% chọn tiếp tục thuộc Anh, nhưng Á Cát Đình không công nhận kết quả này. Thời hạn 2 tuần chỉ đánh dấu bước leo thang pháp lý ngoại giao. Do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vượt quá phạm vi Công ước Luật Biển, không thể kết luận rằng Tòa án Quốc tế về Luật Biển sẽ buộc Anh dừng khai thác hay giải quyết chủ quyền Falkland sau thời hạn này.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề căng thẳng thương mại giữa Trung Cộng và Liên minh châu Âu leo thang, nguy cơ trả đũa khi đàm phán đình trệ. Căng thẳng thương mại giữa Trung Cộng và Liên minh châu Âu đang gia tăng khi hàng hóa xuất cảng từ Trung Cộng sang châu Âu tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành ô tô, bán dẫn và công nghiệp chế tạo. Liên minh châu Âu lo ngại về trợ cấp công nghiệp, mất cân bằng thương mại và cạnh tranh từ hàng hóa Trung Cộng. Trong khi Bắc Kinh cảnh báo có thể đáp trả các biện pháp pháp hạn chế mới, nhà kinh tế học Milton Ezari nhận định hai bên đang tiến gần đến một giai đoạn đối đầu thương mại gay gắt nếu đàm phán không tạo được tiến triển. Sau khi Hoa Kỳ tăng mạnh các rào cản đối với hàng hóa Trung Cộng, các doanh nghiệp Trung Cộng chuyển một phần xuất cảng sang châu Âu, khiến cho hàng hóa từ Trung Cộng xuất cảng sang Liên minh châu Âu tăng hơn 10% từ tam các nguyệt thứ tư năm 2024 đến tam các nguyệt thứ hai năm 2026. Liên minh châu Âu ngày càng lo ngại vì hàng hóa của từ Trung Cộng tập trung vào những ngành có giá trị cao mà châu Âu có thế mạnh, đặc biệt là ô tô, chất bán dẫn và công nghiệp chế tạo. Theo ông Milton Ezzati, Liên minh châu Âu chủ yếu chỉ trích hai vấn đề, đó là Trung Cộng duy trì đồng nhân dân tệ ở mức có lợi cho lĩnh vực xuất cảng và trợ cấp mạnh cho một số ngành công nghiệp. Trong đàm phán vào tháng 6, phía Trung Cộng đề cập khả năng mua thêm hàng châu Âu và giảm thuế đối với một số mặt hàng từ Liên minh châu Âu, nhưng tình trạng mất cân bằng thương mại chưa cải thiện rõ rệt. Ông Milton Ezzati là một nhà kinh tế học chiến lược gia đầu tư và là tác giả người Hoa Kỳ, có nhiều thập niên làm việc trong lĩnh vực tài chính phố Wall. Một điểm nổi bật là xe hơi điện của Trung Cộng vẫn tăng mạnh bất chấp thuế chống trợ cấp của Liên minh châu Âu. Chỉ tính riêng trong tháng 7, xuất cảng về plug-in hybrid của Trung Cộng sang Liên minh châu Âu tăng 118,3% so với cùng kỳ năm 2025, sang Pháp tăng hơn 1.000% và Hà Lan hơn 300%. Một cuộc độc lập là South China Morning Post cũng ghi nhận mức tăng 118,3% cùng mức tăng 1.018% tại Pháp và 303,3% tại Hà Lan. Ngược lại thì biện pháp đánh lệ phí các kiện hàng nhỏ từ Trung Cộng được các tờ báo dòng chánh phương Tây cho là hiệu quả hơn, đã khiến cho lượng hàng thuộc nhóm này giảm vào khoảng 30-40%. Ông Esafi đã cho rằng điều này cho thấy các biện pháp thương mại khác nhau có thể tạo ra kết quả rất khác nhau tùy ngành. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen được bài viết dẫn lời nói rằng Liên minh châu Âu sẵn sàng sử dụng mọi công cụ để giải quyết tình trạng hiện nay. Trong tháng 10 vừa qua, Liên minh châu Âu dự trù sẽ phải thảo luận giữa các quốc gia thành viên về các biện pháp tiếp theo, thuế quan, điều tra trợ cấp hoặc những hạn chế thương mại bổ sung đều có thể được xem xét. Về phía Trung Cộng cũng cho thấy họ có thể đáp trả Bắc Kinh phản ứng đối với các cuộc điều tra của Liên minh châu Âu liên quan đến JD.com và Nutech. Trong đó, Bộ Tư pháp Trung Cộng chỉ trích điều tra điều mà họ gọi là thẩm quyền ngoài lãnh thổ không phù hợp và cảnh báo có thể trả đũa. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới thông xe đã nứt toát sụt lún. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện vết nứt dài khoảng 100 mét gần sông Buông, đoạn qua thành phố Đồng Nai chỉ sau vài tháng thông xe. Theo ghi nhận hôm 29 tháng 9 của báo Tuổi Trẻ, mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần sông Buông qua phường Phước Tân xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét. Một số vị trí nền mặt đường có dấu hiệu sụt lún nghiêng về phía sông Buông. Đáng chú ý, giữa làn đường hướng từ Đồng Nai đi Sài Gòn xuất hiện hố sâu rộng khoảng 10 cm, dài khoảng 40 cm, phía dưới hở hàm ếch, phần mép hố bị sạt lở nham nhở kéo dài khoảng 5 m. Tại khu vực làn giữa cạnh làn rừng khẩn cấp, mặt đường có dấu hiệu không bằng phẳng, một số vị trí xuất hiện vết nứt kéo dài. Thời điểm xem xét khu vực chưa có bảng cảnh báo nguy hiểm rõ ràng. Không chỉ mặt đường, mặt dốc trên cao của nền đường bên sườn cao tốc cũng bị hư hỏng, đứt gãy. Phía chân đường, nước chảy mạnh, tạo hàm ếch, kéo theo đất đá, có dấu hiệu xói lở, sụt lún nằm ngay trên phần đường xe cộ chạy qua, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chưa hết đoạn từ km 1+00 đến hết cầu vượt sông Buông, nhiều rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nền đất phía dưới bị xói lở. Có nơi đất đá từ mặt dốc trên cao của nền đường trượt xuống lấp kín mương thoát nước. Theo báo Vietnamnet, những vị trí trên từng được Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công tuyến cao tốc qua khu vực này sửa chữa, sau khi có xe hơi bị lọt hố vào tối 7 tháng 9 vừa qua khiến hư hỏng nặng. Trả lời báo đài về tình trạng trên, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho rằng do nền đất khu vực yếu chịu tác động của sông Buông, mưa lớn, nước sông dâng cao khiến khu vực phát sinh sụt lún, nứt mặt đường. Để tránh tai nạn giao thông, nhà thầu thi công đã cho lắp đặt bảng báo hạn chế tốc độ 60 km/h tại các khu vực đường hư hỏng, đồng thời tiến hành sửa chữa lại mặt đường. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km đi qua hai thành phố Đồng Nai và Sài Gòn, có vốn đầu tư khoảng 17,800 tỷ đồng, khoảng 685 triệu Mỹ Kim. Tuyến đường vừa được thông xe hôm 18 tháng 5 vừa qua.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề khởi tố người bán hơn 8 tấn thảo mộc qua mạng, lừa hơn 4.800 hành khách. Từ tháng 4 năm 2025 cho đến tháng 8 năm 2026, Ngô Bá Mạnh nhập hơn 8,8 tấn thảo mộc từ nhiều nguồn khác nhau bán cho hơn 4.800 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng. Vào tối 30 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Ngô Bá Mạnh, sinh năm 1998, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, về tội lừa dối khách hàng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Trước đó vào lúc 10 giờ ngày 3 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đội quản lý thị trường số 9 và Công an phường Yên Bái kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh tại số 35 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Bái. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Mạnh kinh doanh cả các mặt hàng thảo mộc và bán hàng trực tuyến thông qua 4 tài khoản Facebook bao gồm Dược liệu núi Tây Bắc, Nông sản tự nhiên Yên Bái, Dược liệu Bảo Yến và Rau mương khô Tây Bắc. Qua kiểm tra, Mạnh không xuất trình được giấy tờ hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với một số sản phẩm như quả trâu cổ khô, dòi thâm tím, tức bò mắm và rau mương khô. Theo như cơ quan điều tra, Mạnh tự xây dựng nội dung và quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ cũng như công dụng của các sản phẩm nhằm tạo niềm tin để khách hàng đặt mua. Mặc dù không được đào tạo, không có bằng cấp hoặc chứng chỉ có liên quan đến lĩnh vực y dược, Mạnh vẫn quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc Tây Bắc và đưa ra nhiều thông tin về công dụng hỗ trợ sức khỏe không đúng thực tế. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 4 của năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, Mạnh đã nhập 6.211,7 kg quả trâu cỏ khô, 1.810 kg dòi thâm tím và 820 kg rau mương khô từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời. Tổng khối lượng các loại thảo mộc này lên hơn 8,8 tấn. Thông qua hoạt động bán hàng trên mạng xã hội, Mạnh đã bán sản phẩm cho hơn 4.800 khách hàng, tổng doanh thu được xác định ở vào khoảng 1,4 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng. Một nguồn trong hồ sơ xác định doanh thu cụ thể là 1.446 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố Ngô Bá Mạnh về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: đây.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta. Với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào, đó là 408-766-6409 và 766-6410. Quý thính giả có thể gọi vào ngay từ bây giờ để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến sẽ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa, và bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Tương Tư. Cúc vàng từng khóm nở quanh sân, trời xanh mây trắng nắng ngại ngần, mùa thu có lá vàng không nhỉ, để cánh hoa buồn nhớ bâng khuân, nụ hoa vừa hé còn vương đọng, một chút u buồn thoáng nhớ mong. Từng lá vàng rơi từng thu chết, gợi nhớ thu xa nặng cõi lòng. Đó là bài thơ với cái tựa đề Tương Tư mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả qua phần mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Bây giờ nhạc phẩm Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ, để xem tiếng hát của Quốc Thiên đi nha. Một sáng tác của Phạm Duy và Ngọc Chánh, xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Bao Giờ Biết Tương Tư qua tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên. Xin được mời quý tác giả thưởng thức ngay sau đây. Và Việt Tiến chờ quý tác giả gọi vào.

Vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên qua một sáng tác của Phạm Duy và Ngọc Chánh, Bao Giờ Biết Tương Tư. Và hai đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào, thưa quý vị. Vẫn còn đó hai đường line, thưa quý vị. Vị trí chưa được dần, vị thính giả đang gọi vào, đang chờ trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo. Alo, vị thính giả trên đường line. Vâng, bây giờ Việt Tiến lại sẽ xin tiếp tục cho chương trình hôm nay qua một cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến đã chọn nha. Vắng xa. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều nao nhẹ bước em đi, vàng phai trước ngõ xuân thì vắng đưa. Còn đâu đây giấc mộng xưa, rì rào như những cơn mưa trong đời. Thu vàng lá rụng tơi bời, mùa đông vừa chớm đầy trời tuyết pha. Chiều xuân ôm giấc mộng xa, màn đêm cô tịch nỗi ta vắng mình. Còn đâu đây một bóng hình, ngày xưa ngày ấy chúng mình bên nhau. Ai làm giấc mộng qua mau, cho mây nhớ gió, cho câu vắng trầu, cho tình thu chớm phai màu, cho trời xanh bỗng nhạt câu mong chờ, cho lòng ai nhạt ý thơ, biết người còn có ươm tơ mộng lành. Đó là bài thơ với cái tựa đề Vắng Xa mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ, tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Đó là nhạc phẩm Xa Vắng qua tiếng hát của Phương Ý. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là tiếng hát của Phương Ý vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Ivan Xà Vắng. Và hai đường like tiếp tục chờ đợi cái tiếng nhạc cùng gọi vào. Hồi nãy thì có một vị tiếng nhạc gọi vào nhưng mà tiếc một cái là việc tiếng mời tới 3-4 lần không lên. Không thấy lên tiếng xong rồi tắt cái phục. Vâng, và bây giờ hai đường like là tiếp tục chờ đợi cái tiếng nhạc gọi vào nha. Hy vọng là khi mà quý vị thính giả gọi vào thì quý vị sẽ chú ý để đừng có chuột mất, thưa quý vị thính giả. À, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả. Quý thính giả lại gọi vào ngay cũng chính cái đường line này. Alo, Việt thính giả trên đường line ạ. Alo. Alo. Vâng, và bây giờ bài thơ với cái tựa đề là Vu Vơ. Một cái bài thơ mà Việt Tiến sẽ cái bài này là của Việt Tiến. Việt Tiến làm với cái giọng người Huế nha. Cho nên Việt Tiến cũng xin phép của vị thính giả, Việt Tiến sẽ đọc theo cái giọng của người Huế với cái bài thơ này, Vu Vơ. Có lẽ là quý vị thính giả sẽ khó để mà theo dõi, tại vì nó có một những cái từ địa phương đó, như là vô, như là răng, tui, chẳng hạn. Đó là một trong những cái từ mà có lẽ là quý vị thính giả sẽ khó để mà theo dõi. Bữa ni nặng trời tưng bừng vô hà, răng lòng buồn tui ra ngẩn vô ngơ, rồi từ vẫn tài răng lòng chợt khéo. Có phải vì nhà bên nợ vặn tanh, chùa Bà Đanh ư, cô liêu tịch mịch, vặn tiếng cười vặn vạt tóc ai hong, nặng trại ngập vườn bướm lười không đầu, để hoa buồn ụ rụ nụ tàn phai. O nhờ ai mà o buồn không nổi, để mình tôi ngơ ngẩn mồng tàn canh, nhờ tóc ai xanh mây kiều trao lường, để hồn tôi nhớ phường thẳm sân trường. Buổi tang thường óc cài lên tóc rối, bước xuống đời làm nghiêng sóng trường giang. Tôi mơ màng theo o dài con phố, nhẹ bước xa xa, sờ nặng giật mình, rơi rụng mất những linh tinh cầu trên tóc. Sờ o khóc vì có người theo dõi, mã thèn thùng vương giọt nặng đi hoang. Tôi bàng hoàng nghe tim mình rồn rạ, chỉ muốn làm giọt nặng đầu trên mi. Để bữa ni nắng vàng lên rực rỡ, tôi một mình thơ thần ngọng trông qua, mà bên nở bỗng o biền biệt mại, biết có còn hóng tóc nặng mơ phai. Đó là bài thơ mà Việt Tiến làm cũng có nhiều những cái từ địa phương, thưa quý vị thính giả, cho nên là có lẽ là có một số vị thính giả khó theo dõi cho nó trọn vẹn, nhưng mà lỡ làm thơ theo cái ấm tiếng Huế tên Việt thì cũng xin đọc mà bằng cái ấm giọng người Huế, chất giọng người Huế. Xin quý vị thính giả là cũng ràng theo dõi. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha. Bài thơ nhạc phẩm một sáng tác của Nguyễn Huy Điền. Được tiếng sẽ chừa cái bài nhạc này lại nhận vị thính giả đang gọi vào trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo. Dường như là hai cái đường line hôm nay nó treo người hàng sau. Hồ Hoàng Yến sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của Nguyễn Huy Điền, nhạc phẩm Vu Vơ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vuver là một sáng tác của Nguyễn Huy Điền. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của Hồ Hoàng Yến. Bây giờ vị tiếng lại xin được nhận một lần nữa nha, vị thính giả trên đường lại. Alo, vị thính giả trên đường lại. Alo. Alo, vị thính giả trên đường lại ạ.

vẫn tiếp tục là những đường lai không trả lời. Kiên nhẫn một lần nữa vì tiếng dài trên đường lai. Alo. Alo. Bây giờ là bài thơ Ý Thu, vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng theo dõi. Thấp thoáng thu về trong mắt em, tình thu sao sát rùng bên thềm, hàng cây thay lá vàng trong nắng, còn chút thu buồn vương mắt em, là muôn giọt lệ giăng môi mắt, lăn dài theo những vết thu êm. Làm sao giữ được hồn thu ấy, để thoáng hương thu quyện bên thềm. Bây giờ vị tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Thu Quyến Rũ, là sáng tác của ai đây? Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để xem tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý tác giả thưởng thức Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn và Từ Linh.

0: Tu Quyến Sử là một sáng tác nhạc sĩ đoan chuẩn và từ linh, với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Vì Tiến từng nghe nói rằng là thật sự ra đó, thì tất cả những cái nhạc phẩm đều là do Đoàn Chuẩn sáng tác. Còn Từ Linh là một cái người không biết là có quan hệ như thế nào với Đoàn Chuẩn, nhưng mà được Đoàn Chuẩn bỏ vào trong những cái nhạc phẩm của mình. Không biết đó có phải là một cái câu chuyện có thật hay là không, mình thấy không biết. Chỉ biết rằng là tất cả những cái nhạc phẩm mà được sáng tác bởi Đoàn Chuẩn và Từ Linh thì đều có hai tên. Nên không biết là cái câu chuyện thật ở phía đằng sau nó như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà một lần nào đó, vì tôi có nghe được cái câu chuyện như vậy, không biết là nó thật hay là hư, không biết. Vâng, và bây giờ có lẽ là chúng ta còn rất là ít thời giờ nha, dành cho phần thơ nhạc cho họ đi hôm nay. Một vị thính giả gọi vào trên đường này, vị thính sẽ được dần. Alo. Vâng, dạ tôi vị tiếng nghe.
1: Dữ không, gọi miết không được.
0: Vâng, vị tiếng nhận tới 400 lần mà không thấy ai lên tiếng cả.
1: Alo, bên này alo, không bên nào nghe hết đó.
0: Ồ vâng, vậy đó, vâng, bây giờ thì nghe rồi. Dạ vị tiếng không biết tại sao.
1: Đường lai bên này kỳ lên, gọi đường lai 09 không được, mà đường lai 10 không được.
0: Vâng, thì đó vị tiếng thấy nhấp nháy cả hai đường.
1: Ờ, mà vâng. Nghe vị tiếng alo bên này, alo vị tiếng không nghe vậy.
0: Ồ vậy đó. Không hiểu tại sao, bây giờ thì nó là chịu lên tiếng rồi chứ thầy.
1: Rồi bây giờ tôi tưởng là thôi ta đi ngủ chứ mà giờ thôi gọi thử một lần nữa.
0: Vâng. Tới cuối cùng thì cũng được, vâng.
1: Cuối cùng thì cũng được.
0: Dạ vâng.
1: Vị tiếng ơi, bây giờ vậy nè. Hồi xưa mà còn đi học á, trường học á.
0: Vâng.
1: Thì thầy giáo sư dạy Việt văn á.
0: Dạ vâng.
1: Người ta mấy dạy cái về mùa thu thì dạy mấy cái bài về thu của Nguyễn Khuyến á.
0: Dạ vâng.
1: Thì có gì thu điếu.
0: Vâng.
1: Thu ẩm.
0: Dạ vâng.
1: Với thu gì nữa không nhớ.
0: Dạ vâng.
1: Thu điếu nè là đi câu, thu ẩm là uống rượu.
0: Dạ vâng.
1: Rồi còn cái thu gì nữa quên rồi.
0: Dạ vâng. Vì tiếc không
1: thôi bây giờ thì vâng. Có trong ba bài thơ của Nguyễn Khuyến, của thi sĩ.
0: Dạ
1: Nguyễn
0: vâng.
1: Khuyến á.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ này, Việt Tiến cho đọc bài nào cũng được, ba bài đọc một bài thơ một ngắn đi rồi cho nghe bài Đêm Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong.
0: Dạ vâng. Vâng, bây giờ Việt Tiến thử nha. Việt Tiến đi tìm cái bài đầu tiên nha, là Thu Điếu nha.
1: Rồi
0: thầy đã gọi vào nha.
1: Rồi ok, cảm ơn. Vâng.
0: Bài thơ Thu Điếu của tác giả như của Nguyễn Khuyến, thưa quý vị thính giả, như thầy giáo nói rằng đó. Vâng.
1: Thu Điếu là đi câu á.
0: Dạ vâng. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo, sóng biết theo làng hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vào. Cái bài này thì ở cái chương trình học trung học đề nhị đó, đề nhất cấp đó, thì vị trí có học cái bài này. Là sau này 75 thì họ gọi là trung học cơ sở đó. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cả đầu đớp đồng dưới chân bèo.
1: Dưới chân bèo.
0: Vâng, cái bài thơ này thì là trong chương trình học thì Việt Tiến có học cái bài này. Dạ vâng, đây là một trong những cái bài thơ của tác giả Nguyễn Khuyến, thưa thầy và thưa quý vị. Vâng, và bây giờ bài nhạc phẩm là gì ha?
1: Đêm Thu.
0: Đêm Thu. Dạ vâng.
1: Của Đặng Thế Phong.
0: Dạ vâng. Wow.
1: Hà Thanh hát á.
0: Dạ vâng. Rồi. Đêm Thu
1: chỉ có Hà Thanh hát bài này hay thôi.
0: Dạ
1: à?
0: Vâng. Đây thưa thầy, Đêm Thu với tiếng hát của Hà Thanh, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Cảm ơn thầy đã gọi vào.
1: Ok.
0: Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy. Và bây giờ là tiếng hát của Hà Thanh, xin được mời thầy cũng như là quý vị khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Thu.

Vâng, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, nhạc phẩm Đêm Thu, với phần trình bày của tiếng hát từ ca sĩ Hà Thanh. Và kính thưa quý khán giả, với cái sự tìm tòi của Việt Tiến đó, thì cuối cùng Việt Tiến đã có cái câu trả lời khá là chính xác cho cặp đôi Đoàn Chuẩn và Từ Linh, thưa quý khán giả, với cái câu trả lời thực sự là, kính thưa quý khán giả, tất cả những cái nhạc phẩm đều là của Đoàn Chuẩn mà thôi. Từ Linh vốn chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ một cái nhạc phẩm nào do Đoàn Chuẩn sáng tác, thưa quý vị tác giả. Vậy tại sao lại có tên Đoàn Từ Linh trong tất cả những cái nhạc phẩm mà do Đoàn Chuẩn sáng tác? Là bởi vì, thưa quý vị tác giả, Từ Linh là một cái người bạn tri kỷ tri âm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bản thân Từ Linh là một nhiếp ảnh gia. Ông không biết về nhạc, không tham gia vào những cái nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn, nhưng mà vì Đoàn Chuẩn muốn vinh danh Từ Linh như là một người bạn tri kỷ, cho nên đã tự ý mình ghi thêm tên của Từ Linh vào tất cả những cái nhạc phẩm do chính mình sáng tác. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Chuyến Đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý vị khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

thời gian không bao giờ quay trở lại. Ngày kia, một thầy giáo và một học viên của mình cùng ngồi nghỉ rít tàn cây lớn, gần đó là bãi cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi, thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn, thầy có thể giúp em không? Thầy sau một lúc im lặng nói, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản. Học viên ngạc nhiên, vậy là sao hả thầy? Thầy bèn nói, hãy nhìn kia, bãi cỏ rộng lớn ấy, bây giờ em ra đó, băng qua nó. Nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi, em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhá. Giờ thì đi đi. Học viên, dạ được, thầy đợi chút nhá. Ít phút sau, học viên nói, em đã trở về. Thầy đáp, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả. Người học viên nói, trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn. Vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối bãi cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không. Thầy nói, đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời. Hãy nhớ rằng, thời gian không bao giờ quay trở lại.

17 điều nên ghi nhớ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống một

đến lời ăn tiếng nói nhiều sẽ không có lời. Trong những sự việc nhạy cảm, lại càng phải thận trọng trong lời nói hơn. Do đó, mọi lúc mọi nơi nên để ý lời nói của chính mình, nếu không sẽ mang đến cho bản thân không ít điều rắc rối. Thứ hai, bất kỳ việc gì cũng không nên đưa ra kết luận một cách nhanh chóng. Nếu như chúng ta cho rằng mình đã có câu trả lời tốt nhất thì cũng nên bình tĩnh mà chờ đợi. Biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Thông thường khi chúng ta nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, chúng ta sẽ có một câu trả lời khác. Do đó, nên học cách nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, đặc biệt là khi chúng ta gặp phải những điều rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta nhất định phải học cách chờ đợi, bình tĩnh quan sát những thay đổi. Nhiều khi không những giải quyết được khó khăn trước mắt, mà lại còn đem lại cả vận may cho chúng ta. Thứ ba, học cách đơn giản hóa sự việc. Hãy xử lý một cách đơn giản nhất có thể những sự việc phức tạp. Không nên phức tạp hóa một việc đơn giản. Biết nắm bắt làm việc một cách hiệu quả cũng là một nghệ thuật để sống. Làm được như vậy, nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thứ tư, không nên bình luận bất kỳ một ai. Yêu và ghét trên đời này luôn có lý do của nó. Không nên tham gia bình luận vào bất kỳ một người nào. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Hãy thử tưởng tượng, người mà chúng ta bình luận, nếu họ nghe được những gì chúng ta nói, họ sẽ có cảm giác như thế nào? Và chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào khi nghe những lời bình luận về mình từ những người khác? Cuộc sống của chúng ta có thể trở nên đơn giản hay phức tạp. Điều đó hoàn toàn do chúng ta quyết định. Thứ năm, tuân thủ luật chơi, không làm việc cạn tàu, ráo máng. Làm bất cứ một việc gì cũng phải tuân thủ luật chơi. Ngay cả đến dân xã hội đen cũng biết việc gì không thể làm. Thế cho nên mới nói, làm việc gì thì cũng nhất định không được quá cạn tình cạn nghĩa. Cho người khác một đường lui cũng chính là loại bỏ một trở ngại cho chính bản thân mình. Thứ sáu, giữ khoảng cách với những kẻ tiểu nhân. Đối với những kẻ tiểu nhân, thì nên nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Không may đồng chạm tới tiểu nhân cũng đồng nghĩa với việc chuốc phiền phức vào người. Từ xưa cho tới nay, triều đại nào cũng đều có những kẻ tiểu nhân, nhưng chúng ta chỉ có thể tránh xa mà thôi. Thứ bảy, tôn trọng những người yêu thương chúng ta. Người ta yêu bạn, người ta yêu chúng ta là có lý do. Đừng hỏi tại sao, khi chúng ta đón nhận tình cảm đó, đồng thời phải dùng tình cảm yêu thương mà đáp lại gấp nhiều lần. Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ lừa dối tình cảm của người khác. Cho dù chúng ta không có hứng thú với người ta, cho dù người ta có còn nhiều khuyết điểm, nhưng tình cảm người ta dành cho chúng ta là thứ tài sản trân quý mà chúng ta không thể mua được bằng tiền. Thứ tám, muốn đạt được thì phải biết buông bỏ. Phải có một tâm thái ôn hòa. Khi tâm trạng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ không thông suốt và biểu hiện dằn vặt ra bên ngoài. Mặc dù thực tế không tệ đến mức như chúng ta nghĩ. Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Không thể nào cứ mãi thuận buồm xuôi gió. Biết cách cầm lên thì cũng phải biết cách buông xuống. Nếu cầm lên đòi hỏi dũng khí, thì khi buông bỏ cũng cần phải có sự can đảm. Thứ chín, trân trọng duyên lành nhưng tuyệt đối không bài xích duyên nợ. Duyên phận tuy rằng có tốt, có xấu, chúng ta trân trọng duyên lành thì cũng không nên bài xích cái chưa tốt. Dù chỉ là những ánh mắt thiền ý hay gặp nhau trong một vài phút ngắn ngủi cũng là có duyên. Trên thế giới, có hàng tỷ người, không dễ dàng gì để gặp được một ai đó. Thế cho nên, khi chúng ta gặp phải duyên xấu, thì cũng nên thử khoan dung,

đối phương một cơ hội, chứ đừng vội phủ định hoàn toàn mọi thứ. Thứ 10, đừng để khó khăn trong công việc làm ảnh hưởng đến gia đình. Đừng để những khó khăn trong công việc gây ảnh hưởng đến gia đình, và càng không nên để những bất hòa trong gia đình gây ảnh hưởng tới công việc. Làm như vậy rất không thỏa đáng. Gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây ra tổn thất. Đặc biệt là đàn ông luôn phải gánh vác các trách nhiệm. Người ta thường nói, đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong, là như vậy. Thứ 11, đừng quá ảo tưởng về bản thân. Trong cách đối nhân xử thế, phải luôn biết rõ vị trí của bản thân mình. Đừng luôn tự cho mình là nhân vật nào đó, một vị lãnh đạo, một người giàu có, tự cho bản thân là một thánh nhân, luôn cảm thấy mình cái gì cũng tốt. Cho dù là thật đi chăng nữa, thì cũng phải thận trọng và khiêm nhường. Thật ra, kết cục cuối cùng của con người, kết cục cuối cùng của mỗi con người đều giống nhau, chỉ là chúng ta đã nhìn nhận bản thân một cách phức tạp hơn mà thôi, tuyệt đối không nên quá đề cao chính bản thân mình. Thứ 12, không lừa gạt người cũng sẽ không dễ bị người gạt. Người nào lừa gạt chúng ta được một lần, thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội để lừa gạt chúng ta lần thứ hai. Đừng nên ôm ấp bất cứ một hy vọng nào đối với kẻ lừa đảo. Nâng cao giá trị của bản thân bằng việc hạ thấp người khác, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bản thân dốt nát và nghèo túng. Chỉ có tố chất tốt, cùng kiến thức uyên thâm mới khiến cho những kẻ lừa gạt không dám lại gần chúng ta. Thứ 13, con gái cũng nên xem trọng sự nghiệp. Là con gái, đừng nên cho rằng sự nghiệp không có liên quan gì tới bản thân. Nếu chúng ta nghĩ rằng bản thân chỉ cần giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, trông con, thì quả thật là một điều sai lầm lớn trong cuộc sống. Thứ 14, đừng cho rằng đàn ông không cần chăm chút. Ít nhất thì cũng không thể quá tùy tiện về mặt ăn uống, nên ăn nhiều cà chua, hải sản, chuối, đây đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của nam giới. Thứ 15, thời gian rảnh rỗi hãy chăm chỉ làm mới bản thân. Khi có thời gian rảnh rỗi, không nên thường xuyên lên mạng đọc những tin tức vô bổ hay chơi những trò chơi không có ý nghĩa, mà thay vào đó, hãy đọc các tác phẩm văn học, học hỏi kiến thức quản lý doanh nghiệp, xem các tin tức thời sự quốc tế hay kiến thức pháp luật, vân vân. Điều đó bảo đảm trong mọi cuộc hội họp, chúng ta đều có cái để nói. Thứ 16, giữ cho vẻ ngoài luôn sạch sẽ, chỉnh tề. Đầu óc, móng tay, râu đều phải chỉnh sửa gọn gàng. Xã hội là một quần thể tiếp nhận có tính bài xích. Dù cho chúng ta để tóc dài trông dễ nhìn hơn, thì hãy cố gắng đem lại cho người khác cảm giác sạch sẽ khi nhìn vào chúng ta. Thứ 17, trước khi thành công, không nhất thiết phải nói ra trước cho người khác biết. Muốn làm một việc gì đó, trước khi thành công, không nhất thiết phải nói trước cho mọi người biết. Sau khi thành công rồi, không cần chúng ta phải nói, thì người khác cũng đã biết rồi. Người xưa có câu, nói trước, bước không qua, không phải là không có lý do.

cách nhìn mới về cuộc sống. Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lại, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuốc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng. Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời, ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài, và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt 2 ngày liền. Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ, nhưng vào cuối ngày tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy. Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới 2 chân tôi, mình không thể chịu nổi nữa. Thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và những người khác đều giỏi hơn mình. Được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí, tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó, tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì, vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết. Và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân. Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình, nhưng bây giờ tôi đã biết không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình. Cả ngày hôm sau, trời mưa, tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.

chén ánh sáng. Chuyên kể rằng, mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén ánh sáng hoàn hảo. Nếu chúng ta biết chăm chút, từ chén ánh sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và chúng ta sẽ làm được nhiều điều thật có ích. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính chúng ta đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó, một chút ánh sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì ánh sáng và viên đá không thể nào ở chung cùng một chỗ. Nếu chúng ta càng thả đá vào chén, thì ánh sáng lại càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng, chính chúng ta sẽ trở thành một viên đá. Viên đá không thể lớn lên, cũng không thể chuyển động được. Đến một lúc nào đó, rất có thể chúng ta sẽ chán làm viên đá. Chúng ta còn một cách là lật úp cái chén xuống để cho những viên đá rơi ra ngoài và ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu. Có một câu nói, đừng bao giờ mang đến cho người khác những điều mà chúng ta không muốn họ mang đến cho chính chúng ta. Nếu chúng ta phạm phải những lỗi lầm, chúng ta sẽ đánh mất dần món quà mà chúng ta được ban tặng từ lúc chào đời. Dần dần chúng ta sẽ biến mình thành một con người khác. Và đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tỉnh ngộ và hãy nhớ rằng ánh sáng luôn ở trước mắt của chúng ta. Hãy can đảm để làm lại từ đầu, bởi không có một điều gì là quá muộn cả.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ 5, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu chuyện với nhan đề Bức Họa Ngày Xưa. Bây giờ, câu chuyện ngắn Bức Họa Ngày Xưa của tác giả Ái Khanh sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bức họa ngày xưa, truyện ngắn của Ái Khanh.
1: Tôi còn nhớ, năm ấy tôi vừa 15 tuổi. Một hôm, khi tôi vừa đặt chân vào nhà, đã nghe tiếng ồn ào của hai người anh và bà chị của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã vây đến như trực ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi ngạc nhiên khi họ nhao nhao lên.
0: Nè, có phải mày cậy tủ để lấy tiền của mẹ tao không?
1: Mày phải nói thật. Mày đi đâu suốt từ sáng tới giờ? Có phải mày đem tiền đi giấu không? Quá quen thuộc với những lời nhục mạ, vu khống của những người anh chị cùng cha khác mẹ của tôi im lặng khinh bỉ, không buồn trả lời họ. Thái độ của tôi càng làm bà chị tôi nổi giận. Bà tiến tới đưa tay lên định tát tôi, không kềm chế được sự tức giận. Tôi nắm chặt tay bà, vặn lại rồi giật mạnh xuống. Bà thụt lùi dùng tay kia xoa bàn tay vừa bị tôi vặn, lên giọng thóa mạ. Đồ thứ con hoang, mày hãy cút ra khỏi nhà tao đi. Hai anh tôi sấn tới đè tôi xuống đấm đá túi bụi. Bà chị tôi được dịp cũng hè tới nắm tóc tôi giật mạnh. Tôi cố dằn cơn đau xuống, không la hét dù rất đau đớn. May thay, lúc đó ba tôi đi về, nhìn cảnh tượng đang xảy ra, ba tôi nói như thét.
0: Nè, tung nó ra, tụi bay muốn giết nó hả?
1: Tất cả ngưng lại, tôi ấm ức cố gượng đứng dậy định bỏ đi. Ba tôi gọi giật ngược tôi lại.
0: Trúc, mày đi đâu đó? Đứng lại đây cho tao hỏi chuyện.
1: Tôi ngừng lại phân trần với ba tôi.
0: Thưa ba, con không hiểu chuyện gì hết. Con vừa mới ở thư viện về, thì mấy anh chị đã đè con xuống mà đánh con. Rồi là con bảo con có đánh cắp tiền của mẹ không nữa.
1: Chị tôi tiến tới hung hăng đưa cánh tay trước mặt ba tôi bảo. Ba xem đó, nó bẻ tay con muốn gãy đây nè. Ba tôi bực mình không chú ý tới chị tôi. Ông hỏi.
0: Mẹ về đâu?
1: Mất tiền, mẹ con khóc quá chừng. Bây giờ mẹ qua nhà bác Loan chơi rồi.
0: Thằng Vinh, mày đi lấy xe đạp chở mẹ mày về đây cho tao hỏi chuyện. Còn con Huyền nữa, chắc mày cũng không phải là vừa vặn gì thì nó mới bẻ tay mày như vậy chứ phải không?
1: Bà chị tôi dẫy lên như đĩa phải bôi. Ba còn bắt thang cho nó leo nữa. Hèn gì, nó xem tụi con không ra gì cả. Anh Thắng trừng mắt nhìn tôi, rồi quay qua nói với ba tôi.
0: Để rồi đó ba coi. Một ngày nào ở thằng con hoang của ba nó đối xử với ba rồi ba mới biết. Thiệt là uổng công của mẹ và tụi con quá đi.
1: Ba tôi không nói không rằng, táng bốp vào mặt anh tôi. Chị Huyền lại giãy nảy lên, khóc bù lu bù loa, nhưng không dám nói gì vì ai cũng sợ cái tính nóng như lửa của ông. Chừng một giờ sau, anh Dinh chở bà mẹ kế tôi về, căn nhà im lặng một cách nặng nề. Ba tôi vừa thấy mẹ tôi đã hỏi.
0: Này, có phải á, bà vừa mới đánh tứ sắc thua hết cả tiền, rồi lại dàn cảnh đổ cho thằng Trúc hay không?
1: Chúng tôi im lặng nín thở, nhìn bà, mặt bà tái xanh, một lúc sau mới ấp úng. Tôi bị mất thật mà. Ba tôi thở dài.
0: Nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào tôi cũng bỏ qua cho bà. Hôm nay tôi thấy mấy đứa nó xúm lại mà đánh thằng Trúc quá đi. Cho nên tôi phải nói thẳng trước mặt mấy đứa con đó, cho bà chừa đi.
1: Hai ông anh và bà chị tôi mở căng mắt ra, nhìn bà khiến bà ngượng ngập, rồi bỗng dưng bà bù lu bù loa khóc lóc kể lể. Cũng tại ông đem thằng Trúc về, tôi buồn mới sinh ra cờ bạc, chứ hồi đó tôi đâu có chơi cờ bạc bao giờ đâu. Ba tôi nạt lớn.
0: Nè, bà đừng có ngụy biện nữa nha. Khi mà tôi đem nó về á, là bà đã từng chơi rồi đó. Có khi á, suốt cả ngày lẫn đêm, tôi buồn, tôi mới sinh ra như vậy chứ.
1: À, bây giờ ông lại đổ hết cho tôi phải không? Ba tôi tức giận.
0: Bà mà không chữa, thì tôi sẽ đi ở riêng với thằng Trúc, rồi xem á, mẹ con bà sống làm sao cho biết.
1: Thuở trước, ba tôi là một thầu khoáng, tiền ông làm ra như nước, nên rất được sự nể vì của mọi người. Nhưng từ lúc miền Nam đổi chủ, ông không còn làm công việc cũ nữa, nên mẹ kế và các anh chị tôi cũng bớt đi sự kính trọng. Lời hâm dọa của ba tôi tuy làm cả gia đình khó chịu, nhưng tôi tin chắc sẽ làm cho mọi người càng ghét tôi hơn. Tôi còn nhớ đêm ấy, Lần đầu tiên ba chở tôi đi ăn bằng chiếc xe Vespa ở một nhà hàng, ông ngậm ngùi bảo.
0: Thiệt là tội nghiệp cho con. Giá nếu mà mẹ của con còn sống á, thì ba đâu có để cho con sống trong cái sự khổ sở như vậy.
1: Trước đây, ba tôi từng ôm tôi vào lòng kể lể, rất thương mẹ tôi dù gặp bà sau khi cha tôi có vợ. Tuy nhiên, bà là một người hiền lành, tính tình khác hẳn với vợ trước của ông. Ba tôi nói, ông rất thoải mái và hạnh phúc khi sống bên mẹ tôi. Khi mẹ tôi mất đi, ông buộc lòng phải mang tôi về đây để tiện chăm sóc, lo lắng. Nhìn mái tóc ông lấm tấm muối tiêu, tôi cố gượng cười.
0: Ba à, con cũng không có khổ sở gì đâu ba. Bà biết con bị đòn vọt nhiều lắm. Nhưng mà con ráng một thời gian nữa đi. Ba sẽ tìm cho con một nơi để con sống được tốt hơn. Công việc của ba độ này bị thất bại nhiều lắm. Ba chỉ có nói với con thôi. Vì ba không muốn cho tụi nó biết, chỉ càng làm bất lợi cho con thêm.
1: Đêm ấy, ba và tôi vừa về nhà, thì bà mẹ kế của tôi ào ra chụp tay ông chu chéo như nhà có tang. Bây giờ, ông coi thằng Trúc hơn cả các con của tôi. Tôi biết mà, con này chỉ làm đầy tớ cho ông thôi. Ba tôi gỡ tay bà ra giọng khó chịu.
0: Cứ hễ về tới nhà lúc nào cũng ồn ào. Làm sao mà tôi chịu cho nổi? Bà để yên giùm cho tôi một tí có được hay không?
1: Tự dưng, chị Huyền xía vô. Ba xem tụi con như con ghẻ. Coi thằng Trúc như vàng vậy, làm sao mà mẹ với tụi con chịu được chứ? Ba tôi lừ mắt nhìn chị im bặt. Rồi sau đó, vợ một câu, chồng một câu, thêm hai người anh và người chị của tôi ùa vào xỉ vả tôi là kẻ đã làm gia đình họ tan nát, làm náo loạn cả nhà. Ba tôi la lên trong nỗi bất lực.
0: Tao chịu hết nổi rồi.
1: Ba tôi bỏ tôi đứng lại giữa những người chỉ trực xé xác tôi ra. Xe ông vừa khuất là họ nhảy chồm tới đánh tôi tới tấp. Mẹ kế tôi ra lệnh sau khi lục hết túi quần áo tôi, xem ba tôi có cho tiền không. Bà trừng mắt nhìn tôi ra lệnh cho đàn con. Đem nhốt nó vô trong kho đựng đồ phế thải đi. Mặc cho tôi vùng vẫy, họ quá đông, tôi không chống cự được. Cuối cùng, tôi bị đẩy vào kho chứa củi cùng những vật dụng linh tinh khác. Tôi khóc sưng cả mắt khi quanh tôi bóng tối bao trùm. Sau đó, tôi thiếp đi trong mệt mỏi. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi kêu gào mở cửa nhưng không một động tĩnh nào. Chán nản, tôi nhìn quanh quan sát, vật phế thải vứt bừa bãi. Tôi tự hỏi sao đêm qua tôi có thể ngủ được trước sự bừa bộn này. Toàn là những chai lọ, lon bao bố rách cũ, cùng những quần áo cũ hoen ố, ẩm mốc và hôi hám. Có một bức tranh bằng lộng kính cũ kỹ, vẽ vài bông hoa tuy không đẹp, nhưng lại sáng giá nhất trong kho này. Tôi ngắm kỹ, định bụng khi ra khỏi chỗ này sẽ lau chùi lại để kỷ niệm mối hận này. Tôi lại lên tiếng kêu mở cửa, nhưng kêu khô cả cổ vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. Vừa đói, vừa khát, trong cơn tuyệt vọng lẫn tức giận, tôi vung mạnh bức tranh vào tường, mảnh kính vỡ toang, bức tranh rút ra khỏi viền. Tôi ngạc nhiên khi thấy màu xanh như tiền. Tôi run run kéo hẳn bức tranh ra. Trời ơi, thì ra là tiền thật. Tôi không nằm mơ. Tôi ngồi phệt xuống nén sự hồi hộp, bắt đầu đếm những đồng tiền còn khá mới và thẳng tắp. Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến ơn trên đã thương xót cho thân phận tôi. Đếm được 800.000 chẵn, tôi quên cả cơn đau thể xác cũng như tâm hồn. Tôi cuộn tiền lại nhét vào túi quần, bắt đầu bình tĩnh lại, kêu la một lúc nữa. Vẫn không thấy gì, tôi dồn tất cả sức mạnh tông cánh cửa kho ra. Cánh cửa bật tung ra, tôi quay nhìn lại căn nhà lần cuối, không cần tìm hiểu trong đó đã xảy ra chuyện gì, và bắt đầu cắm đầu chạy đi. Nhờ số tiền, ơn trên mang tới, tôi thuê phòng trọ ở vài hôm, rồi tìm đường vượt biên. Tôi thấy tôi lớn hẳn lên mặc dù tôi chỉ mới 15 tuổi, tự dưng. Tôi biết tính toán suy nghĩ chẳng khác nào có người mách nước cho tôi. 4 năm sau, tôi bình yên trên đất Mỹ. Tôi biên thư về kể hết sự việc cho ba tôi. Bức thư đầu tiên của ba nhận được tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mà lần nào tôi cũng khóc. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chập chờn thấy bức thư với nét chữ, tuy có hơi run, nhưng cũng còn đẹp như rồng bay phượng múa của ba.
0: Chúc con, bức thư con là một liều thuốc hồi sinh cho ba. Bao nhiêu năm nay, ba cũng như mọi người, tưởng rằng con đã chết rồi. Con biết không, đêm cuối cùng cha con mình đi ăn, về nhà ồn ào quá, ba đã vô quán uống rượu, rồi xách xe phóng như bay. Chẳng may, ba đã đụng phải một người đi đường, hất họ vào đường, làm cho họ té gãy chân. Ba đã bị tù gần một năm. May mà bán được những của cải để bồi thường cho họ, và sau khi ba ra tù, thì ba đã bị mất việc. Ba tức giận những người đã hành hạ con, nên ba đã đuổi hết mẹ kế con, cùng các anh chị em con, sau khi chia đôi tài sản cho họ. Họ cũng nghĩ con đã chết bụi chết bờ vì đói khát rồi. Sau này, họ có vẻ ăn năn lắm. Nhưng mà ba nhất quyết không có tha thứ cho những tội lỗi ấy. Nhất là khi ba biết họ nhốt con vào cái nhà kho chật hẹp tăm tối đó. Nhiều lúc túng quẫn quá, ba đã có ý định bán căn nhà này để sinh sống. Nhưng mà rồi, ba dằn lòng lại được, chỉ bán cho một ông cán bộ một nửa căn, để lấy vốn dựng một lều vá xe đạp ở bên lề đường, ở trước cửa nhà. Còn lại một phần nữa, để ở, bà cố níu giữ căn nhà này, là vì vẫn còn một chút hy vọng mong manh, là con sẽ có ngày con trở lại. Ba từng cầu nguyện từng đêm, nếu như con có chết, thì hãy về cho ba biết. Nhưng mà vì không có thấy, cho nên ba vẫn còn một chút hy vọng. Do đó mà nếu quyết định bán nốt căn nhà này, thì làm sao mà con có thể liên lạc cho được? Nhờ vậy ba mới có niềm vui ngày hôm nay đây. Nhưng thôi, bây giờ con còn sống là ba vui mừng lắm rồi. Trúc ơi, ba đang khóc đây. Con à, con hỏi xuất xứ của bức tranh mà con đã lượm được ở trong kho. Con à, con không nhìn được sao? Ngày trước vẫn treo ở trong phòng ngủ của mẹ con đó mà. Bức tranh này do mẹ của con vẽ lúc bà còn là con gái đó. Bà hãy thường ra cạnh bờ hồ để mà ngồi vẽ. Vô tình, có một lần buồn bực mẹ kế của con, mà ba đã thơ thẩn dạo quanh bờ hồ, và đã gặp mẹ của con. Những cái dấu tích gì về mẹ con đã bị bà mẹ kế của con tức giận, ném hết rồi khi mà ba đưa con về nhà. Nhưng mà may mắn là bức tranh này còn sót lại ở trên xe, cho nên ba đã bỏ vào kho, nhờ vậy đó con à. Thảo nào, ngày mẹ con hấp hối, con nói về cái bức tranh đó, nhưng mà mẹ con nói với một giọng yếu ớt quá, ba nghe được tiếng mất tiếng còn, cho nên bà không có nghe rõ. Bà cứ đinh ninh rằng bà muốn ba lưu giữ để mà kỷ niệm cái ngày ba mẹ gặp nhau thôi, chứ bà cũng không có ngờ là mẹ của con đã giấu tiền ở trong đó nữa. Đem bà cái thứ lặt vặt về nhà, một mặt mẹ kế của con cứ đêm ngày nói sóc ấp, nhất cả đầu lại thêm phải đối phó bảo vệ cho con nữa, nên bà bỏ bừa vào kho và đã quên khuấy nó đi rồi con à. Bây giờ ba nghiệm lại, tất cả những cái điều gì cũng không qua khỏi định mệnh hết. Ba chỉ biết thầm cảm ơn mẹ của con đã an bài như vậy. Ba mới còn được một đứa con mà ba yêu thương. Con ơi, ba ao ước gì phút cuối đời của ba, cho ba được gặp lại con.
1: Tôi thoáng ngợp trong hạnh phúc mỗi khi nhận thư, thấy lại nét chữ thân yêu của ba. Những lá thư sau, ba thật vui vẻ, lạc quan. Ba luôn căn dặn tôi lo cho bản thân, khỏi gửi tiền cho ba, vì bây giờ ba thoải mái lắm, làm ăn khấm khá nhờ tiệm vá xe. Sau khi hết 2 năm đại học, tôi xin được một công việc tại ngân hàng. Tôi quyết định về quê hương thăm lại ba tôi như điều ông Hằng mơ ước, và đó cũng là ước nguyện của tôi. Tôi muốn ba tôi được một niềm vui bất ngờ, nên tôi âm thầm về Việt Nam trong một buổi sáng trời bắt đầu trút xuống cơn mưa. tôi tự động mướn xe về chốn cũ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm hiểu quanh xóm, tôi mới vỡ lẽ ra là căn nhà ba tôi đã hiến chọn cho một người cán bộ để đánh đổi tự do vì tai nạn ngày ấy. Chỉ chừa lại mảnh đất nhỏ đang để cái kho mà tôi bị nhốt ngày xưa. Ông chủ nhà ban đầu hách dịch, nhưng khi biết tôi là con trai của người chủ trước ở Mỹ, nên ông thay đổi thái độ và ân cần chỉ cho tôi con đường mà ba tôi đang ngồi vá xe. Tôi rơi nước mắt khi thấy tiệm vá xe của ba nằm dưới một tàng cây, nước mưa rơi lất phất sau một cơn mưa lớn, chỉ một thau nước và miếng rẻ bẩn thỉu, chung quanh vài cái lon đựng keo, vài vật dụng sửa xe đã hoen dỉ và những cái căm xe vương vãi. Tôi lặng người nép vào một gốc cây, quan sát nhìn ba tôi đang cặm cụi kéo cái ruột xe để ngâm vào thau nước. Một người thanh niên đứng gần đấy lên tiếng.
0: Thủng hết mấy lỗ vậy ông?
1: Ba tôi đưa quẹt những giọt nước mưa đọng trên trán, ngước nhìn lên cười.
0: May quá cậu ơi, chỉ có một lỗ thôi cậu.
1: Tôi suýt la lên khi nhìn hàm răng ba tôi rụng chùi lũi, miệng móm xọm, không còn giảm được xúc động. Tôi rời gốc cây đến bên cạnh gọi.
0: Ba, con là Trúc này ba.
1: Ba tôi giật thót người, ông bật dậy như chiếc lò xo, rồi cha con chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc không thành tiếng. Tôi nghẹn ngào.
0: Sao ba cực khổ như thế này, mà ba cứ giấu giếm con vậy?
1: Ba tôi ôm chặt tôi, như sợ tôi biến mất, giọng ông khàn đục nghẹn ngào.
0: Trúc ạ. Là con thật đây sao? Tại sao con biết ba ở đây?
1: Tôi không trả lời câu hỏi của ba tôi. Tôi sụt sùi hỏi.
0: Ba ơi, sao ba cổ như thế này mà ba không muốn nói với con? Ba có biết là ba làm như vậy là con...
1: Ba tôi ngắt ngang lời tôi.
0: Con đã khổ nhiều rồi. Ba không muốn cho con khổ thêm nữa con à. Con hiểu tính ba mà Trúc.
1: Sau đó, ba tôi hỏi tôi có muốn về lại căn nhà cũ không? Tôi bằng lòng ngay, nhưng rồi ba tôi ngập ngừng một lúc rồi bảo.
0: Bà nói thật với con, căn nhà đó ba đã...
1: Tôi ngắt lời.
0: Bà yên tâm, ông chủ nhà đã nói cho con biết là ba đã làm giấy trao cả cái căn nhà ấy cho ông ta rồi. Con chỉ muốn vô cái kho mà ba đang ở để xem ra sao thôi.
1: Ba tôi khựng lại khi thấy tôi biết hết sự việc, nhưng ông vẫn cứ loanh quanh muốn từ chối. Tôi biết ông lo ngại, tôi đau lòng khi nhìn thấy sự khốn khổ của ông. Tôi cầm tay ba nghẹn ngào.
0: Ba, con muốn thấy cuộc sống của ba ra sao? Chứ không lẽ con về tới đây rồi, mà ba không có muốn con vô nhà ba sao?
1: Cuối cùng, ba tôi đành miễn cưỡng dẫn tôi vô nhà ông bằng một lối mòn riêng rẽ. Tôi bàng hoàng tê tái khi nhìn chiếc chiếu cũ mềm với chiếc mềm mỏng xếp cẩn thận đặt chiếc gối lên trên cùng những ly tách cáu bẩn gần đấy. Tôi khựng người lại khi nhìn thấy bức họa ngày xưa của mẹ tôi treo trên vách. Tôi với tay gỡ ra ngắm nghía một lúc rồi hỏi ba tôi.
0: Ba, có phải cái bức họa này của mẹ con không? Ba hãy nói hết mọi việc cho con nghe đi ba.
1: Ba tôi gật đầu, rồi vỗ vỗ vào chiếc chiếu bảo tôi ngồi xuống, rồi trầm giọng kể cho tôi nghe, sau khi tôi đi rồi bao nhiêu biến cố đổ dồn dập. Lẽ ra ba tôi phải đi tù tới 5 năm vì tội uống rượu say, lái xe gây tai nạn. Ba tôi vì quá nóng lòng không biết số phận của tôi ra sao, nên ba đã nộp tiền thế chân rất nặng để về lo giải quyết chuyện nhà. Ông bán đổ bán tháo tất cả của cải, cộng thêm tiền bạc ông sẵn có, chia cho mẹ kế tôi cùng ba người con của bà ấy. Ông tức giận khi nghe hàng xóm kể lại có người trông thấy đêm ấy cả nhà đã lôi kéo nhốt tôi vào kho nên ông dứt tình với họ. Về sau, ông bị tòa kêu án 5 năm. 2 tháng sau, một ông cán bộ cao cấp vào tù thăm ba tôi. Ông cán bộ này ba tôi quen biết, đã nhiều lần ngắm nghía căn nhà ba tôi một cách thèm thuồng và ông thương lượng với ba tôi đổi căn nhà để đánh đổi tự do. Từ đó, căn nhà đã sang tay của ông cán bộ ấy với một điều kiện là ngăn cái kho ra để ba tôi vẫn còn ở trong cái kho ọp ẹp đó để đợi chờ tin tức của tôi. Ba cũng kể rất nhiều lần, mẹ kế tôi cùng mấy anh chị tôi tới thăm, đem cả quà tới cho, nhưng ba tôi cương quyết, ngày nào chưa có tin tôi là ông sẽ không gặp mặt họ. Mãi tới khi được thư tôi từ Mỹ gửi về, ông mới dịu xuống với họ. Tôi còn nhớ giọng ông mơ màng khi nhắc tới mẹ tôi.
0: Con biết không? Mẹ của con đó là một người rất là nghệ sĩ. Tính của bà tốt lắm. Không biết thù hận ai bao giờ. Lúc nào cũng chấp nhận sự thua thiệt. Chưa bao giờ mà mẹ con đòi hỏi nên ba một cái điều gì. Tuy là sống lén lút bên mẹ con và con, nhưng đó là một chuỗi ngày hạnh phúc nhất của ba đó. Ba bắt đầu thấy cuộc đời vô nghĩa kể từ khi mà mẹ con mất đi. Ba lại quá vô tình, đã không có chăm sóc chu đáo cho con, nên mới để xảy ra những cái chuyện tồi tệ như vậy đó.
1: Thấy ba quá xúc động, nên đêm ấy tôi dẫn ba tôi đi ăn, và sau đó tôi mướn phòng ngủ ở qua đêm, để cho tôi có dịp ôm ba tôi khóc vùi, và được nói những lời thương yêu chân thật nhất của tôi dành cho ông. Tôi cũng bảo ông nên tha thứ cho mẹ kế và các anh chị tôi, vì dù sao, mẹ tôi và tôi cũng chỉ là người tới sau, mà được ông yêu thương như vậy cũng là quý lắm rồi. Ông vỗ vai tôi bảo, nói một câu mà tôi rất vui.
0: Cái tâm tính của con á, sao mà giống hệt mẹ con quá.
1: Đêm hôm ấy, ông vui vẻ đồng ý khi tôi ngỏ lời lo hồ sơ bảo lãnh cho ông sang Mỹ ở với tôi. Một tuần sau, tôi trở về Mỹ khi đã tìm cho ông một căn nhà nhỏ với những tiện nghi khá đầy đủ. Chuyến đi ngày ấy, tôi hoàn toàn như ý. Tôi rất muốn đem bức tranh do mẹ tôi vẽ, nhưng tôi rằng lòng, không hỏi xin, vì tôi nghĩ trước sau gì rồi bức ảnh ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Mấy năm sau, khi tôi đã mua được nhà và có vợ con đàng hoàng, thì hồ sơ bảo lãnh cho ba tôi hoàn tất. Tôi chuẩn bị về Việt Nam đón ông sang Mỹ đoàn tụ. Chiều cuối cùng, tôi và ba tôi đến thăm lại mộ mẹ tôi. Ba tôi nấc lên khấn nguyện.
0: Em hãy yên nghỉ đi. Anh đi Mỹ với thằng Trúc đây nè. Chắc là em cũng vui lắm rồi phải không? Tuy anh không còn cái bức ảnh nào của em, nhưng mà bố con anh á, đem được bức họa của em, anh xem như là sự có mặt của em vậy đó.
1: Tay ôm bức họa, tôi đứng trước mộ mẹ cung kính chào vĩnh biệt, thì thầm với mẹ tôi.
0: Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Tuy là mẹ đã khuất rồi, nhưng mà chính mẹ lại là người đã gầy dựng cuộc đời của con hôm nay. Con cầu xin cho mẹ được sớm siêu thoát. Mẹ, con vĩnh biệt mẹ.
1: Ngày tiễn đưa ba và tôi ở phi trường Tân Sơn Nhất, có đủ mặt bà, mẹ kế và các anh chị tôi. Tôi bỏ vào bao thư cho mỗi người 1.000 Mỹ Kim. Lòng tôi trùng xuống khi chị Huyền chanh chua đánh đá của tôi ôm tôi bùi ngùi bảo. Em hãy tha thứ cho mẹ và các anh chị. Em và ba, với tâm hồn hiền lành, bây giờ đã được lên thiên đàng. Còn mẹ và các anh chị vẫn còn ở lại Việt Nam, xem như đang ở địa ngục để sám hối tội lỗi. Có dịp, em và ba về thăm anh chị và mẹ nhé. Ba tôi ôm hôn từng người, mẹ kế tôi khóc rụt rùi. Tôi bắt tay từ giã từng người và tự nói thầm.
0: Xin giã từ Việt Nam, giã từ những người thân đã từng làm khổ tôi. Tôi không còn oán hận họ nữa. Nhưng ngày về Việt Nam, chắc không biết là bao giờ hay là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu chuyện với nhan đề Bức Họa Ngày Xưa, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ, là ngày giỗ Đức Lê Lai, vị anh hùng áo vải hy sinh thân mình để cứu chủ tướng Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của quân Minh. Thành kính dâng 3 nén hương lòng để tưởng nhớ đến công đức của ngài và thế hệ Lũng Nhai anh dũng. Và hôm nay cũng là buổi phát thanh lần thứ 5620 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Người dân phường Vĩnh Hưng sẽ nhường đất cho dự án của Sun Group.
3: Cựu bộ trưởng y tế muốn nộp thêm tiền và tạm hoãn để thỏa thuận.
2: Tình báo Anh MI5 báo động, gián điệp Trung Cộng tới các trường đại học ở Anh đã đánh cắp công trình nghiên cứu.
3: Nam Hàn đòi Bắc Hàn xin lỗi sau vụ mìn nổ làm 3 binh sĩ bị thương.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh bà Cấn Thị Thêu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Hàng ngàn căn nhà ở phường Vĩnh Hưng đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ để lấy đất cho một dự án của Sun Group. Dù được khởi công từ cuối tháng 8, nhưng cho đến nay người dân vẫn chưa được biết chính xác dự án gọi là chỉnh trang đô thị này nhằm phục vụ công ích hay thực chất là một dự án đầu tư của doanh nghiệp. Theo báo Lệ Đảng, dự án sẽ chiếm toàn thể diện tích phường Vĩnh Hưng, tương đương với 447 hectare, trong số đó 206 hectare được nói là để đầu tư xây dựng mới, nghĩa là sẽ đập bỏ để xây theo kế hoạch, và 240,9 hectare còn lại

0: thậm chí cả triệu người dân, nếu chỉ tính riêng Hà Nội và vùng phụ cận vào cảnh mất nhà cửa qua chiêu bài thực hiện các dự án. Một blogger trong nước nói với Đài Đáp Lời Sông Núi rằng Hà Nội đang theo đuổi một chính sách lùa dân thường về các vùng xa xôi để từng bước biến thành phố lớn thành địa bàn dành riêng cho giới cai trị và tầng lớp thượng lưu.
1: Phiên tòa ngày 30 tháng 9 xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm đã phải hoãn phần trình bày quan điểm của Viện Kiểm sát sang ngày 1 tháng 10, với lý do cần có thêm thời giờ để xem xét một số nội dung của vụ án. Theo đó, nội dung xem xét được hiểu là có liên quan đến số tiền hơn 1,1 tỷ đồng mà bà Tiến muốn nộp thêm nhằm gọi là hỗ trợ cho một số bị cáo khác. Đề nghị này đã được chủ tọa tòa đồng ý và phần tuyên án cũng được hoãn lại đến chiều ngày 1 tháng 10. Trước đó, vào ngày 26 tháng 9, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa giảm án từ 6 đến 12 tháng cho bà Tiến, vì bà này đã nộp 108 tỷ đồng để hoàn thành trách nhiệm khắc phục hậu quả. Bà Tiến vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm với lý do đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất ở Sài Gòn nên không thể có mặt ở Hà Nội. Tại phiên sơ thẩm trước đó, bà Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù giam và phải bồi thường 108 tỷ đồng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong vụ án liên quan đến những sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức Cơ sở 2, việc bà Tiến nộp cho tòa 108 tỷ đồng và tình nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng như một hình thức chạy án, phần nào cho thấy mức độ tham nhũng trầm trọng trong giới cầm quyền tại Việt Nam.
0: MI5 nói rằng các học giả nên ngưng nhận tài trợ và hợp tác với một công ty được cho là do cơ quan tình báo Trung Cộng hậu thuẫn. Theo báo động của MI5, tình báo Trung Cộng dùng một công ty Bình Phong để tài trợ cho các trường đại học Anh và qua đó đánh cắp những công trình nghiên cứu quan trọng về kỹ thuật. Cơ quan an ninh nội địa Anh đã công khai đưa ra lời báo động này hôm thứ Tư.
1: Nam Hàn đã yêu cầu Bắc Hàn xin lỗi sau khi một trái mìn của Bắc Hàn phát nổ ở phía nam biên giới, làm 3 binh sĩ Nam Hàn bị thương. Kang Hyun-gu, giám đốc hành quân thuộc Bộ Tham mưu Liên quân Nam Hàn, đã yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi và có các biện pháp trách nhiệm về vụ nổ xảy ra vào ngày 21 tháng 9, trong lúc binh sĩ Nam Hàn đang tìm kiếm ở khu vực phía nam biên giới. Ông cũng kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt rải mìn và củng cố phòng tuyến biên giới, điều mà ông nói là vi phạm lệnh ngừng bắn và tinh thần các thỏa thuận giữa hai miền. Ông cảnh cáo Bắc Hàn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ diễn biến nào trong tương lai. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc UNC của Hoa Kỳ chỉ huy hôm thứ Tư cho biết cuộc điều tra chung với quân đội Nam Hàn đã xác định được một quả mìn của Bắc Hàn đã phát nổ ở phía nam đường phân giới quân sự, tức đường biên thực tế giữa hai miền. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc cho rằng đã có sự vi phạm hiệp định đình chiến và đang giải quyết vấn đề này theo các thể thức đình chiến hiện hữu.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.

ngày 16 tháng 6 2026, đại tá Nguyễn Tất Trung, tức là Chu hay Vũ Tất Trung, đã qua đời tại Hà Nội. Phần nào đã phơi bày bộ mặt thật giả đá của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dày công che đậy, xây dựng hình ảnh và thần tượng hóa vị cha già dân tộc, vĩ nhân của thế giới. Nhưng khốn nạn thay, vị cha già dân tộc còn viết hai quyển sách để tự ca ngợi thần thánh.

0: dành cả cuộc đời tận tụy phục vụ cho tổ quốc. Thế rồi, chuyện gì đã đến? Báo của Đảng đăng cáo phó hình ảnh, chứ không nhắc đến tiểu sử của Nguyễn Tất Trung. Dư luận của người dân lại xôn xao nhắc lại chuyện tiểu sử đầy nước mắt bi thương của một người con chủ tịch nước đầy quyền uy, từng ra lệnh sát hại hàng triệu sinh linh trong suốt nhiều thập niên mà ông ta cầm quyền cai trị.
1: Qua nhiều tài liệu, người ta biết rõ sự thật về tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh đã cư xử đối với con ruột của mình một cách bất nhân tính. Từ khi lọt lòng mẹ, đã bị người cha ruột khắc hủi vô thừa nhận để che giấu tung tích đứa con hoang từ họ Nguyễn Tất Trung phải đổi qua họ Chu Văn Trung vì đã giao cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Thời gian sau, đứa bé lại bị giấu vào trại mồ côi. Đến tuổi đi học, đã buộc ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của ông Hồ, đưa về nuôi. Đang họ Chu Văn đổi thành Vũ Trung. Từ khi có trí khôn, Vũ Trung đòi ông Hồ phải thừa nhận mình và tại sao giết mẹ mình một cách dã man như vậy. Đòi biết sự thật là một điều cấm kỵ, Đảng cần phải loại bỏ. Được sự phù hòa của ông Hồ, Vũ Trung mới 16 tuổi bị đẩy vào chiến trường Quảng Trị. Mẹ Vũ Trung bị hãm hại tại Dốc Trèm. Bây giờ người cha hung hiểm kia còn mượn súng đạn của chiến tranh để tiêu diệt địch niệm người con ruột. Hành động giết vợ hại con ác độc của ông Hồ nhằm xây dựng cho mình một huyền thoại bất tử. Vũ Trung chết đi, Dương Tình có dịp đưa ra bàn luận qua bài thơ Cuộc đời đại tá Tất Trung, tác giả khuyết danh từ trong nước gửi ra sau đây. Một đời lặng lẽ bóng hoàng hôn, thân phận chìm trong những mất còn. Mẹ khác dốc xương năm thuở ấy, cha đành gửi phận nghĩa nuôi con.
0: Từ khi mẹ bị hãm hiếp nhục nhã, rồi bị giết chết thảm, tuổi thơ của Vũ Trung phải đổi họ và thay đổi chỗ ở đến 3 lần, bị nhồi sọ trường Nguyễn Văn Trỗi, cấy lòng căm thù và bị xua vào chiến trường khốc liệt Quảng Trị. Ở tuổi vị thành niên, nhưng nhờ phúc ấm của mẹ, Vũ Trung thoát chết trở về

0: về quê bơ vơ lạc lõng, phải tự mình vào lớp học hết trung học. May mắn thay, được Tướng Vịnh thương đưa vào ngành tổng cục tình báo, thăng quan tiến chức lên đại tá, xây cho nhà to, lấy vợ đẹp. Phải chăng đảng dùng bạo lực hòng bịt miệng tội ác của Hồ Chí Minh, vẫn không thể khuất phục được đứa con hoang, đành phải mua chuộc bằng vật chất và gái đẹp mới khóa được miệng của Vũ Trung? Thôi thì Trung đành ôm nỗi hận, mối thù riêng vào cõi thiên thu. Tình báo ngày xưa khoác áo xanh, đại tá âm thầm chẳng lời tranh. Bí mật thời gian buồn dưới đất, một đời ôm giữ nỗi niềm riêng.
1: Thế rồi đã đến 65, nghỉ hưu yên phận, mong đời bình an. Tâm can như đốt như thiêu, hàng ngàn câu hỏi chẳng ai trả lời. Tại sao cha ác mẹ oan, bỏ con giết vợ hơn loài sói lang? Mỗi lần há miệng hỏi han, tai họa giáng xuống coi chừng mạng nha. Ai sinh ra kẻ ổ tinh, gian manh hung ác bạc tình cha con? 70 một quãng đường đời, đau thương uất hận với thường quỷ ma. Thôi đành nhắm mắt.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã đến với chương trình Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, xin kính chào anh Quang Nam, kính chào quý vị khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
0: Thưa ông, mở đầu chương trình hôm nay đó thì chúng tôi xin hỏi ý ông về cái chữ lan tỏa hay là loan tỏa. Thưa ông, một vài người cho rằng cái chữ lan tỏa này là chữ của Việt Cộng. Nhưng có lẽ đây là, chúng tôi nghĩ là một trong những cái trường hợp mà nó được dùng không đúng chỗ thôi. Chẳng hạn như vào ngày 22 tháng 8, như ông biết đó, 22 tháng 8 năm 2026, thì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành cái nghị quyết 25. Nó có cái tên là Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Trong đó, đó có một câu, chúng tôi xin trích một đoạn như sau: nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch, có tác động lớn đến đời sống xã hội, ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật, mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026. Thưa ông, theo ông đó, trong cái đoạn văn này, cái chữ lan tỏa nó có chính xác hay không ạ?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, thưa quý vị khán giả, thực sự ra chữ lan tỏa này không phải chỉ thấy ở trong cái đoạn văn của bên Việt Cộng họ đưa ra đâu, mà chúng tôi đã thấy nó xuất hiện ở tại Hoa Kỳ này một vài lần trong một cái điệp thư của một nhóm người trẻ tại Mỹ gửi ra để giới thiệu cuốn phim tài liệu 2000 Bull đưa ra cái bằng chứng về sự gian lận bầu cử của Mỹ năm 2020. Họ cũng viết một câu là bây giờ điều chúng ta cần làm là lan tỏa các bản tin phát DVD cho các quan chức, gửi link cho cảnh sát địa phương hay thậm chí tổ chức công chiếu. Thưa quý vị, chữ lan tỏa này tôi thấy cũng trên nhiều tờ báo bán chạy ở tại Hoa Kỳ vẫn dùng lan tỏa. Thành từ đó không nên xác định rằng chữ lan tỏa này là chữ của Việt Cộng. Nhưng mà chữ lan tỏa này theo tôi ấy, nó cũng không sai. Nhưng mà nó dùng không có đúng chỗ. Có thể là do cái đối người ta bây giờ ưa dùng những chữ văn hoa. Chứ thực sự ra chữ lan có nghĩa là rải rộng ra. Trong từ điển Việt Nam nó rải rộng ra. Ví dụ như cỏ nó lan đầy vườn. Nước lan ra mặt bàn. Tức là nó cho ta cái hình ảnh một cái gì nó tràn lan ra ngoài. Chữ tỏa có nghĩa theo từ điển tiếng Đức là tóe ra, là tủa ra. Thì áp dụng trong cái câu gọi là khói hương tỏa ra nghi ngút. Mùi thơm hoa lài tỏa ra không gian, hay là đèn bật sáng, ánh sáng tỏa ra khắp phòng. Thưa quý vị, chữ lan và chữ tỏa này nó cho ta cái hình dung đó. Cái mùi hương tỏa ra là một cái câu dùng rất đúng. Nhưng mà khi mà bảo là tôi đã đưa cái tin tức này cho mọi người, thì tại sao không dừng chữ tôi đã loan truyền tin này ra trong chúng. Hay là chúng ta còn những cái động từ khác như động từ thông tin, động từ phổ biến, động từ loan tải đó, thì chúng ta thấy đặc tâm có những trường hợp mà đặc biệt mà quan trọng thì chúng ta có động từ truyền bá hay truyền đạt. Ví dụ truyền bá một sứ điệp của tòa thánh Vatican hay là truyền bá chữ quốc ngữ đến toàn dân, thì tôi nghĩ rằng là cái điều mà chúng ta muốn nói đây đó là mỗi một chữ nó đều đúng, nhưng mà nó dùng một trường hợp khác nhau. Chữ lan tỏa nó cũng giống như loan truyền thôi, không khác gì hết ạ. Nhưng mà không dùng trong những cái trường hợp vừa rồi. Ví dụ như tôi thấy có nhiều cái chữ Việt Nam, quý vị cứ lấy cái cuộc sống quý vị thấy. Khi mà nói về một tập thể người, có những chữ là đoàn quân, đám lính, nhóm người. Nhưng mà chữ bọn thì dùng cho bọn cướp, chữ lũ thì dùng cho lũ trộm cắp. Chứ người ta không nói lũ sĩ quan, lũ viên chức, không được. Tức là mỗi một chữ, mỗi cái danh từ, nó áp dụng cho một trường hợp. Cũng như nói về thú vật, thì người ta nói đàn sói, bầy chim. Nói về cây thì cụm rừng, cụm cây, chùm hoa, đám rẫy, đống củi, khóm hoa, bó lúa. Chứ không ai gọi là chùm thơ, chùm ảnh, cụm từ cả. Đấy, thì chúng ta thấy đó là những cái thí dụ. Cũng như là vừa rồi chúng tôi có đọc trên báo những cái câu là xinh xắn, nói trai xinh. Trai thì không xinh được, bởi chứ xinh xắn dùng cho các vật nhỏ bé, các cô gái nhỏ tuổi, các em bé, không ai bảo ông nhà văn Đỗ Văn Phúc này xinh quá. Em là đi chuột bò, chuột trâu. Ôi trời, con bò này nó xinh ghê. Tức là không nói như vậy không được, không chấp nhận được. Cũng như chữ long lanh bây giờ ở bên Việt Nam người ta dùng để nói về người đẹp, cô gái đẹp long lanh. Ô, nó không có được, chuyện đó hoàn toàn sai. Bởi long lanh là để diễn tả cái sự phản chiếu ánh sáng của một vật trong suốt. Chứ không thể nó con người, không thể con người đẹp long lanh được. Đó là cái ý nghĩa của từng chữ, nó phải áp dụng vào đúng chỗ trên quan hạng.
0: Dạ vâng, thưa chúng ta, theo chúng ta nghĩ đó là một trong cái sự phong phú của tiếng Việt chúng ta, mặc dù có rất là nhiều chữ nó đồng nghĩa với nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng không có đúng cái trường hợp đó thì nó lạc lõng, nó không có được suông tai cho lắm, phải không thưa ông?
1: Dạ đúng vậy, thưa quý vị, đấy, đang nói cái chuyện là dùng đúng chữ hay không, thì tôi cũng xin kể một cái chuyện cũng mới xảy ra thôi, cứ cách đây được khoảng 10 ngày thôi. Là tôi có một ông bạn thân, ngày sinh nhật của bà ấy, thì ông post lên cái hình hai vợ chồng, rồi ông viết là mừng sinh nhật tiện nội, tức là ông gọi vợ ông là tiện nội, cái điều đó rất là đúng, bởi vì người Hoa đó, họ luôn luôn họ giới thiệu những cái gì con cái gia đình mình, họ luôn luôn dùng những chữ rất là khiêm tốn, con gái của họ gọi là tiện nữ, vợ của họ gọi là tiện nội, chữ tiện này có biết là hạ tiện, hèn hạ. Họ muốn nói cho biết là cái vợ của họ là thuộc cái loại hèn hạ và hạ tiện. Không phải là kinh bị, nhưng mà đó là cái cách nói của người Hoa. Nhưng mà khi mình là người đối diện lại, mình trả lời lại, thì mình không phải là tiện nội của anh được. Bởi vì tiện nội là họ tự nhún, còn mình không thể mình mắng người ta là tiện nội của anh, tiện nữ của anh được. Thì đối với người họ, nếu mình ngược lại, thì mình có thể là phu nhân của anh hay là hiền thê của anh. Thì thưa quý vị, chữ tiện đó chúng ta thấy là ngoài chữ tiền, chữ Hoa nó còn có những chữ bần, chữ hà và chữ ngu. Ví dụ như ngày xưa những anh học trò nghèo á, thì xưng là bần sĩ. Những ông thầy tu thì xưng là bần tăng, bần đạo. Hay là người dân xưng với quan quyền thì bần dân. Người cấp thấp xưng với vua chúa thì hạ thần. Hay là ngu thần. Hai người bạn bè anh em với nhau thì tự xưng mình là ngu đệ và ngu huynh, tức là coi mình là những người bần thiệt, nghèo nàn, hạ thấp kém và ngu si, tức là nó là cái cách của người Tàu, thưa quý vị. Mà cái chữ ngu theo cái nghĩa này nó có tính cách khiêm cung này á, có nghĩa là ngu dốt đấy, thưa quý vị. Nó không phải là cái chữ ngu là yên vui, hay là chữ ngu là một họ của bên Trung Hoa. Ví dụ quý vị nhớ là cái chuyện là đảng ngu cơ đó, là hạng bó việc ngu cơ. Ngu là một cái họ ở bên Tàu, hay là nước ngu, nhà ngu ở bên Tàu thời cổ đại. Thì cũng như là ông Hồ Quý Ly khi mà ông đoạt ngôi nhà Trần, ông muốn đặt tên nước Việt Nam là Đại Ngu. Chẳng nhẽ ông khinh bỉ người Việt Nam để ông gọi nước Việt Nam là nước ngu khi sao? Tại vì cái đó là cái chuyện, là cái đó là cái chữ ngu này là ý nghĩa khác.
0: Thưa ông, sẵn dịp mình nói về cái cách xưng hô đó, thì hình như cái chữ quý, như là trong quý tử, rồi quý nam, quý nữ, thì nó cũng dễ nhầm lẫn lắm, phải không ạ?
1: Thưa quý vị, trong cúng dân tiền cũng sẽ nói qua cái chữ quý tử. Có nhiều người hiểu sai chữ quý tử nhiều lắm. Quý tử là đứa con được nâng chiều, được quý trọng, được nuôi chiều. Chữ quý này là có nghĩa là sang trọng, như quý vị thấy quý nhân, quý vị, quý khách, quý quyến. Còn khi mà nói về đứa con út của mình, thưa quý vị, nếu đó là con út của mình, thì người ta dùng là quý nam là con trai, hoặc là quý nữ là con gái. Thì chữ quý này có nghĩa là ở cuối, ở chặng cuối. Ví dụ như cuối cuối năm thì gọi là niên quý, cuối tháng thì gọi là nguyệt quý, thu quý, xuân quý, tức là cuối mùa. Thì cái chữ quý này khác với chữ quý là sang trọng. Chứ đừng có bao giờ quý vị tâm và viết trong những cái câu mà giới thiệu con mình là út nam, út nữ, thưa quý vị. Chữ út không phải là tiếng Tàu, không phải tiếng Hán. Chữ út là tiếng Việt Nam hoàn toàn. Thật từ khi mà ghép cái chữ út nam, út nữ thì phải theo cái quy luật của Việt Nam. Tức là chữ út là tính từ phải đi sau danh từ. Thật từ khi mà tôi đọc trong những cáo phó mà trên chỉ ghi một loạt là trưởng nam, trưởng nữ gì đó, rồi dưới ghi út nam, út nữ, tôi thấy cái đó được, nó sai nguyên tắc. Tại sao không dùng chữ quý nam, quý nữ? Đấy. Thưa quý vị, cái đó là cái điều mà căn bản nhất. Không nên viết sai để cho người ta nói mình là lầm lẫn nhiều quá trên Quang Nam.
0: Thưa ông, chúng tôi chợt nhớ lại đó là trong nhiều bản cáo phó về tang lễ đó, thì chúng tôi thấy người ta liệt kê các thành viên trong gia đình, một phần thì chữ Hán, chẳng hạn như là chữ Nam, một phần thì nửa Hán nửa Việt như là Úc Nam, Úc Nữ. Theo ông đó thì dùng cách nào để mà cho nó có một cái sự thống nhất trong cái cách gọi như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, tôi nhân đây thì tôi xin nhắc được thế này. Quý vị có thấy là trên bây giờ người ta đăng những cái bản cáo có ở trên các tờ báo về cái để mà nói về người trong gia đình qua đời đó, thì khi họ ghi danh những thành viên trong gia đình đó, thưa quý vị, họ không có đồng nhất, pha trộn, phần đó thì chữ Hán, phần thì chữ Việt, mà phần thì chữ nửa Việt nửa Hán. Ví dụ chúng ta trên một cái giấy tên là như vừa nói cái đoạn tên đó là tướng nam Nguyễn Văn A, thứ nữ Nguyễn Thị B. Ok, đúng rồi. Tiếng Hán như vậy là đúng, tướng nam, tướng nữ là đúng rồi. Nhưng mà đến khi dâu thì không biết dâu tiếng Hán là gì, họ dùng chữ dâu trưởng. Rồi đến đứa con út, như tôi vừa nói, tên học kêu là út nam Nguyễn Văn Đê, út nữ Nguyễn Thị A. Thưa quý vị, nó nửa nạc và nửa mỡ. Đó, tỏ nếu mà họ muốn cho văn hoa, theo chữ Hán cho văn hoa, thì nên tìm trong cái danh sách của chữ Hán mà biết này. Thân phù này, thân mẫu này, hoặc là nghiêm phù này, hiền mẫu này, nhạc phù, nhạc mẫu này, phu quân, hiền thê, hiền nội, tướng nam, tướng nữ, thứ nam, thứ nữ, dâu tức là tức, nếu dâu tưởng thì gọi là tưởng tức, dâu kế, đứa con gái kế, đứa con gái dâu kế thì gọi là thứ tức, còn con trai thì hiền tế, đứa rể là hiền tế, còn con gái là quý nam và quý nữ, chưa không nên bao giờ dùng cái chữ út nam và út nữ ở trong này, nó kéo cả ngốc lắm. Và thưa quý vị, khi mà lựa chọn cái cách xưng hô đó, hay là ở trong Hán Việt á, quý vị cũng rất cẩn thận, bởi vì là trong cái Wikipedia và trong nhiều trang web tiếng Việt mà nói về cách xưng hô tiếng Hán này, thưa quý vị, tôi khám phá nhiều chỗ rất sai, nhưng có nhiều chỗ đang liệt kê chữ út nam út nữ ở trong danh sách tiếng Hán là cái điều sai vô cùng, chữ út không phải tiếng Hán, thưa quý vị. Còn nếu quý vị thấy rắc rối mà sợ mình dùng tiếng Hán không đúng, thì thưa quý vị, tôi đề nghị là chúng ta dùng tiếng Việt, người Việt, ở nhà Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt và viết tiếng Việt, đừng có pha chữ Hán vào. Thì tên đó, chồng tôi, vợ tôi, cha tôi, mẹ tôi, con trai trưởng, con trai thứ, con rể, con dâu, con trai út, con gái út. Thưa như vậy là đầy đủ, thưa quý vị, cần gì phải nửa Hán, nửa Việt vô cho nó sai, thưa quý vị. Xin quan năng.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin cũng đồng ý với ông, đó là có rất là nhiều trường hợp tiếng Việt mình đã có rồi, mà không hiểu tại sao người ta vẫn hay thích dùng cái chữ Hán. Mà có lúc như ông nói là nửa Hán, nửa Việt thì nghe nó rất là dị hợm, thưa nhà văn Đỗ Quang Phúc.
1: Dạ đúng vậy. Tôi không có bài bác chữ Hán nghe anh Quang Nam, tôi không bài bác bởi tiếng Hán nó là một phần tiếng Việt và có phần đã được Việt hóa rồi. Nhưng mà nó thuần nhất, tôi đề nghị là thuần nhất Hán thì ra Hán mà Việt thì ra Việt. Chứ đừng có nửa Hán nửa Việt, nó kỳ cục lắm.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Quang Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới, thưa ông.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lại Sông Núi nhớ đến bà Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962, đã bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. 401-7

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc Nga vừa mất kiểm soát kính viễn vọng không gian duy nhất. Theo Reuters, cơ quan không gian của Nga, tức là Roscosmos, đưa thông tin vào hôm 14 tháng Giêng. Đây là sự việc thất bại mới nhất trong ngành kỹ nghệ về vũ trụ, gánh nợ lớn của Nga. Những năm gần đây, ngành vũ trụ Nga vướng nhiều trắc trở, như bị mất phi thuyền, mất vệ tinh và thất bại trong một đợt phóng có phi hành gia.
2: Roscosmos cho biết, một đài quan sát của Mỹ phát hiện tín hiệu từ kính viễn vọng Spektr-R hay là Radio Astron khổng lồ của Nga. Kính đã ngừng phản ứng với lệnh từ trái đất vào ngày 10 tháng Giêng. Roscosmos nói rằng, điều này có nghĩa là những hệ thống ở trên kính viễn vọng vẫn hoạt động một cách độc lập. Kính Spektr-R được phóng lên quỹ đạo vào năm 2011 để nghiên cứu lỗ đen sao Neutron, từ trường trái đất và nhiều đối tượng khác. Hoàn thiện với đài quan sát trên mặt đất và anten dài 10 mét, Radio Astron là một trong các kính thiên văn lớn nhất từng được chế tạo.
1: Nỗ lực mới để tái kiểm soát Radio Astron được Nga thực hiện vào chiều ngày 14 tháng Giêng. Nhiều nỗ lực liên lạc với kính viễn vọng trước đó không thành công. Ông Yuri Kovalev, người đứng đầu dự án Radio Astron, từ chối nói rằng Nga đã mất kính này mãi mãi. Kovalev cho biết, tôi không thể chôn vùi một vệ tinh chắc chắn là còn sống. Nó giống như yêu cầu bình luận về một người bệnh trong khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống người ấy. Ông là nhà vật lý thuộc Viện Vật lý Lebedev của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Moscow.
2: Năm nay, Nga có kế hoạch phóng một kính viễn vọng khác lên không gian là Spektr-RG. Nó có nhiệm vụ hoàn thiện bản đồ vũ trụ. Spektr-R ban đầu chỉ được kỳ vọng phục vụ cho đến năm 2014, song tuổi thọ được kéo dài thêm. Một số chuyên gia cho rằng kính viễn vọng Spektr-R là một trong số các dự án không gian thành công của Nga.
1: Vào tháng 10 năm 2018, hỏa tiễn Soyuz mang theo phi hành gia Nga Alexei Ovshinin và phi hành gia Mỹ Nick Hague thất bại chỉ sau vài phút phóng, buộc hai phi hành gia phải hạ cánh khẩn cấp.

0: Thưa quý vị, NASA sẽ in 3D, tức là ba chiều, nội tạng người trên vũ trụ. Công nghệ in 3D đang có những bước tiến bộ vượt bậc. Từ các vật dụng thông thường như cốc, chén, chai, lọ, cho đến nhà cửa, thậm chí là tay chân giả cũng có thể in 3D, tạo ra một bước ngoặt trong ngành kỹ nghệ vật liệu thế giới.
1: Tuy chỉ có nội tạng con người là chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quả đa phần là không thành công. Đặc biệt các cơ quan có cấu trúc phức tạp như tim hoặc là phổi thường không giữ nguyên được kết cấu do trọng lượng dồn quá nặng khi in. Muốn thay đổi tình trạng này, chúng ta sẽ phải đầu tư vào một hệ thống in 3 chiều thế hệ mới, phức tạp hơn và đắt tiền hơn. Nhưng một số nhà khoa học lại có ý tưởng khác. Đó là liệu chúng ta có thể in 3 chiều nội tạng người trên môi trường vô trọng lực được hay không? Và thế là các chuyên gia từ NASA đã quyết định thử nghiệm tạo ra tim trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nếu thành công, đây thực sự sẽ là bước ngoặt lớn đối với ngành y khoa quốc tế.
0: Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng in 3 chiều nội tạng trong môi trường vi trọng lực được đưa ra. Mới đây nhất là ý tưởng của TechShot, một startup đang hợp tác cùng với NASA để xây dựng máy in 3D sinh học, rồi chuyển nó lên ISS vào tháng 5 năm 2019. Theo đài BBC, công ty này dự tính sẽ dành một năm kế tiếp để thử nghiệm xem máy hoạt động như thế nào trên vũ trụ. Sau khi thu được kết quả, giới chuyên gia mới tập trung thật sự vào việc in tế bào tim.
1: Rich Bulling, phó chủ tịch của TechShot chia sẻ rằng, sau khi thử nghiệm được hoàn tất, chúng tôi sẽ mở một chương trình cho phép các nhà nghiên cứu khác tiếp cận với thiết bị này. Bulling cho biết, sau khi thử nghiệm, công ty sẽ đưa máy về trái đất để điều chỉnh và tối ưu hóa trước khi tiếp tục gửi lên vũ trụ để in các mẫu mô phức tạp hơn. Và nếu tất cả thành công, thì đây chắc chắn là giải pháp cho nhu cầu cấy ghép nội tạng đang ngày càng một tăng lên của con người. Không chỉ giúp giảm thời gian chờ, những quả tim được in 3 chiều được kỳ vọng là sẽ phù hợp với mọi bệnh nhân vì sử dụng chính tế bào gốc của họ để chế tạo.

0: Và thưa quý vị, sau đây là nghiên cứu cho biết đung đưa giúp người lớn ngủ ngon hơn và cải thiện trí nhớ. Như chúng ta đã biết, ru ngủ bằng cách đung đưa nôi hay võng là các phương pháp giúp cho trẻ nhỏ, dù đang còn vui vẻ bên chiếc xe đồ chơi hay con búp bê của mình, vẫn có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Bất kể với lý do gì đi nữa, thì những chuyển động qua lại một cách nhẹ nhàng, tức là đung đưa, có thể đóng vai trò là tác nhân chính giúp cho đứa trẻ cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn.
1: Nhiều người cho rằng việc đung đưa trong khi ngủ chỉ có ích đối với trẻ nhỏ, còn người lớn thì không. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện mới đây đã phát hiện ra rằng việc lắc lư khi ngủ thực sự có thể có một số lợi ích to lớn, bao gồm giấc ngủ sâu hơn, thức dậy ít hơn và thậm chí còn giúp cải thiện trí nhớ. Để thực hiện thí nghiệm này đối với người trưởng thành, các nhà khoa học đã tạo ra một cái nôi cỡ lớn, hay chính xác hơn là một cái giường đung đưa qua lại nhịp nhàng với chu kỳ và độ ổn định được thiết lập để không gây ra tình trạng gọi là say sóng, chuyển động trên bộ khung lớn và chắc chắn.
0: 18 tình nguyện viên được chọn lần lượt ngủ trên cái nôi này trong vòng 3 đêm. Đêm đầu tiên giúp họ làm quen và thoải mái với chiếc giường đung đưa. Đêm thứ hai được sử dụng để các nhà khoa học theo dõi hoạt động của não trong khi ngủ. Và đêm thứ ba dành cho việc ngon giấc trên chiếc giường không có chuyển động lắc lư.
1: Theo BBC, nhờ vào thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc lắc lư trong khi ngủ giúp cho các đối tượng thử nghiệm có được giấc ngủ sâu hơn và ít bị thiếu giấc hơn trong đêm. Qua đó, cải thiện đáng kể các chức năng của não như trí nhớ, được theo dõi bằng các bài kiểm tra trí nhớ mà các nhà khoa học đã cung cấp cho mỗi tình nguyện viên tham gia.
0: Tuy phương pháp này ít được ứng dụng vào thực tế trong thời điểm hiện nay, nhưng sẽ rất thú vị nếu nó trở thành xu hướng trong tương lai gần, đặc biệt là cho những ai tôn trọng giá trị của một giấc ngủ ngon.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng mặt trời.
1: Mặc dù năng lượng mặt trời có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giúp bảo vệ môi trường và thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn mà các nhà khoa học chưa thể giải quyết được. Đó là chưa có biện pháp giá rẻ nào giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong một thời gian dài. Hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng pin để lưu trữ.
2: Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đến từ Thụy Điển đã chế tạo thành công một loại nhiên liệu lỏng được gọi là nhiên liệu nhiệt mặt trời, mà có thể giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong khoảng thời gian lên đến gần 2 thập niên. Jeffrey Goldsmith, một kỹ sư của MIT trong nhóm nghiên cứu loại nhiên liệu mới này cho biết, nhiên liệu nhiệt mặt trời giống như là một viên pin có thể sạc lại, nhưng thay vì điện năng, nhiên liệu này có thể lưu trữ ánh sáng mặt trời và tỏa ra nhiệt năng khi được kích hoạt.
1: Nhiên liệu đặc biệt này trên thực tế là những phân tử ở dạng lỏng được các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển, nghiên cứu và cải tiến trong nhiều năm qua. Các phân tử này gồm có carbon, hydrogen và nitrogen. Khi được tác động bởi ánh sáng mặt trời, chúng bắt đầu phản ứng bất thường. Liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi, được sắp xếp lại, và phân tử này biến thành một dạng đầy năng lượng của chính nó, được gọi là một đồng phân.
2: Năng lượng mặt trời khi đó được lưu trữ dưới dạng các liên kết hóa học mạnh mẽ bên trong đồng phân này. Kể cả khi nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ phòng, các liên kết này cũng không bị ảnh hưởng và nó có thể giữ nguyên trạng thái năng lượng trong hàng chục năm. Khi chúng ta cần sử dụng đến nguồn năng lượng này, chỉ cần việc đưa nhiên liệu lỏng qua môi trường chất xúc tác. Khi đó, các liên kết bị phá vỡ và thay đổi trở về trạng thái phân tử ban đầu, đồng thời phóng thích ra nguồn năng lượng dưới dạng nhiệt tương đương với lúc mà nó đã được hấp thụ.
1: Nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống này đã được xây dựng và đặt trên nóc nhà của trường Đại học Công nghệ Chalmers. Các nhà nghiên cứu cho biết đã có rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra quan tâm đến dự án nhiên liệu nhiệt mặt trời này. Đây rất có thể là nhiên liệu của tương lai, một phương pháp giá rẻ giúp lưu trữ năng lượng mặt trời.
2: Hệ thống nguyên mẫu đầu tiên này được chế tạo theo cơ chế hoạt động tuần hoàn. Nhiên liệu lỏng được bơm vào các ống trong suốt. Tại đây, nó sẽ được làm nóng bởi ánh sáng mặt trời và bắt đầu biến đổi. Sau đó, nhiên liệu được chuyển tới các buồng chứa ở nhiệt độ phòng với năng lượng thất thoát ở mức tối thiểu. Sau một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết nhiên liệu nhiệt mặt trời của họ có thể lưu trữ được hơn 250 watt giờ năng lượng mặt trời mỗi 1 kg, gấp đôi công suất năng lượng pin Powerwall của Tesla.
1: Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cải tiến nhiên liệu nhiệt mặt trời này với hy vọng có thể làm tăng nhiệt lượng sinh ra ở mức tăng thêm 110 độ C thay vì hơn 60 độ C như hiện nay. Nếu nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi, hứa hẹn sẽ giúp năng lượng mặt trời ngày càng trở nên phổ biến hơn và có chi phí rẻ hơn hiện nay.

0: Và bây giờ thưa quý vị, biến nước biển thành nước ngọt với chi phí vô cùng rẻ. Theo dự báo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là FAO, đến năm 2025, gần 2 tỷ người trên thế giới thiếu nước ngọt phục vụ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Một trong những giải pháp triển vọng nhất cho vấn đề này đó là khử muối nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, phương pháp này lại tốn một lượng điện gấp 10 cho đến 1.000 lần so với các phương pháp lấy nước ngọt thông thường như bơm nước ngọt lên từ sông hoặc giếng ngầm.
1: Để khắc phục nhược điểm này, nhóm kỹ sư của khoa năng lượng Đại học Politecnico di Torino đã phát minh ra một thiết bị mới giúp khử muối nước biển có tính bền vững cao và chi phí vô cùng thấp. Đó là sử dụng năng lượng mặt trời một cách hiệu quả hơn. Thực tế, với một lượng năng lượng mặt trời tương đương thì công nghệ này có thể giúp tăng gấp đôi lượng nước ngọt thu được so với các công nghệ trước đây. Kết quả nghiên cứu của họ đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature Sustainability. Lấy cảm hứng từ cây xanh là chuyển nước từ rễ lên lá bằng tính mau dẫn và sự thoát khai nước qua lá. Thiết bị nổi này hút nước biển lên bằng cách sử dụng một loại chất liệu xốp rỗng rẻ tiền, do đó không cần phải sử dụng các máy bơm đắt tiền và cồng kềnh. Nước biển thu được sau đó sẽ được đun nóng bằng năng lượng mặt trời, giúp duy trì việc tách muối ra khỏi nước đang bốc hơi.
0: Matteo Fasano, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết, quá trình này có thể được đẩy nhanh bằng các lớp màng mỏng ngăn cách giữa nước mặn và nước ngọt để tránh bị trộn lẫn vào nhau. Tương tự, một số cây sống ở môi trường nước mặn như cây đước. Trong khi các công nghệ khử muối của nước biển, gọi là chủ động, thông thường đòi hỏi phải có các bộ phận cơ học hoặc các thiết bị chạy điện rất tốn kém và đòi hỏi phải có các kỹ thuật viên chuyên môn đảm nhiệm việc lắp đặt và bảo trì, thì phương pháp nói trên lại dựa trên các quá trình tự phát mà không cần sự hỗ trợ của máy móc phụ trợ.
1: Do vậy, chi phí lắp đặt thiết bị này rất rẻ và sửa chữa cũng rất đơn giản. Do đó, công nghệ này đặc biệt hữu dụng ở các khu vực ven biển, mà ở đó người dân thường xuyên chịu tình trạng thiếu nước ngọt và không có các cơ sở hạ tầng và nguồn đầu tư đủ mạnh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khác với các nghiên cứu trước đây tập trung vào việc làm thế nào để tối đa hóa sự hấp thu năng lượng mặt trời, thì nghiên cứu của chúng tôi đã thay đổi trọng tâm sang việc quản lý hiệu quả hơn đối với năng lượng nhiệt mặt trời hấp thu được. Theo đó, chúng tôi đã đạt được các giá trị năng suất kỷ lục, có thể thu được 20 lít nước uống mỗi ngày cho mỗi mét vuông phơi sáng. Đó là nhờ việc tái chế nhiệt mặt trời trong các quá trình bốc hơi tầng phù hợp với nguyên lý mất ít công sức nhưng hiệu quả cao.
0: Sau khi phát triển bảo mẫu trong hơn 2 năm và thử nghiệm trực tiếp ở biển Ligurian của Ý, các kỹ sư cho biết công nghệ của họ rất phù hợp với các khu vực ven biển bị cô lập, luôn thiếu nước ngọt nhưng thừa ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, công nghệ này cũng đặc biệt phù hợp ở những khu vực chịu ảnh hưởng của các trận bão lụt và bị cô lập do mất điện hoặc bị mất nước. Thiết bị này trong tương lai cũng có thể được ứng dụng cho các khu vườn nổi sản xuất lương thực, đặc biệt là ở các khu vực dân cư quá đông đúc. Các nhà nghiên cứu thiết bị này hiện nay đang tìm kiếm các đối tác trong kỹ nghệ tiềm năng để hợp tác cải tiến thiết bị, giúp nó trở nên bền vững hơn, quy mô hơn và đa năng hơn.

0: Và bây giờ đến một đề tài thú vị. Vì sao trên núi thật cao chúng ta nấu cơm không chín? Các nhân viên thăm dò địa chất và các vận động viên leo núi khi làm việc trên núi cao có thể thấy được hiện tượng như sau. Hơi nước trong nồi cơm bay ra mù mịt từ lâu, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn là cơm sống. Vậy nguyên nhân là đâu?
1: Nước cũng giống như các chất lỏng khác, điểm sôi của chúng có liên quan tới áp suất. Áp suất lớn, điểm sôi cao, áp suất nhỏ, điểm sôi thấp. Dưới áp suất không khí là 1.0133, tức là tương đương với 1 atmosphere, điểm sôi của nước là 100 độ C. Nhưng ở trên núi cao, tùy theo độ cao của núi, áp suất của không khí giảm dần khiến cho rất nhiều bong bóng nhỏ bão hòa hơi nước được hình thành trong nước khi nhiệt độ nước còn ở dưới 100 độ C. Như thế, cũng có nghĩa là khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C thì nước đã bắt đầu sôi. Cho dù bạn có thêm lửa, nhiệt độ cũng không thể nâng cao hơn, trừ khi bạn tìm cách tăng áp suất. Theo tính toán, địa hình cứ cao lên 1 km thì điểm sôi của nước đại thể là giảm đi 3 độ C.
0: Đến đây chúng ta thấy rất rõ, nếu như ở trên núi cao 5.000 mét so với mặt biển, cho dù bạn có đốt lửa rất mạnh, hơi nước trong nồi cơm có bay ra nghi ngút, thì nhiệt độ của nước cũng không vượt quá 85 độ C. Ở nóc nhà thế giới, đỉnh ngọn núi Chumoluma cao 8.848 mét, ở khoảng 73.5 độ C, nước đã sôi rồi. Với nhiệt độ này, rõ ràng là không thể nấu được cơm chín.
1: Như vậy, trên núi cao chỉ được ăn cơm sống thôi à? Đương nhiên là không rồi. Người ta đã chế tạo ra chiếc nồi áp suất thích hợp cho việc nấu cơm trong hoàn cảnh này. Trên nắp nồi có một trục vít, bên trong có một cái ron kín bằng cao su. Khi vặn chặt trục vít thì nắp nồi sẽ đậy kín để cho nồi không lọt hơi. Dùng nồi áp suất nấu cơm, hơi nước không có cách nào thoát ra. Khi áp suất trong nồi đạt đến áp suất khí quyển là 1.0133, tức là 1 atmosphere, thì điểm sôi của nước sẽ bằng với khi ở chân núi, có thể nấu chín cơm được.
0: Hiện nay, loại nồi áp suất bán trên thị trường thường kiềm giữ áp suất vào khoảng 2.2 atmosphere. Nhiệt độ cao nhất trong nồi có thể đạt được là 123 độ C. Dùng loại nồi áp suất này nấu cơm, nấu thức ăn, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tiết kiệm được thời gian. Và đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177.

0: Câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Đợi cho ông phát thư đi khỏi, Ngọc Anh mới ngắm nghía phong thư của Quá Mộng gửi cho mình giây lát. Rồi nàng chậm chạp dùng kéo cắt một đầu xong, cẩn thận rút tờ giấy có kẻ hàng ra. Bức thư không đề ngày tháng và nơi gửi gì hết. Lá thư mở đầu bằng hai chữ chị anh, thật ngắn và thật gọn. Biết cái tính hơi mát của Quá Mộng, nàng lắc đầu và mỉm cười lẩm bẩm.
1: Tại sao chỉ có hai chữ chị anh chứ? Bộ thêm cái chữ thân, thương.

0: Mến. Rồi bệnh hả? Người đâu gì mà Hà tiện chữ quá. Vậy mà cũng viết văn nữa.
1: Chị anh, tôi định viết chị anh thương mến, nhưng vì sợ chị Sùng và giận tôi, cho nên tôi đành phải viết chị anh. Nếu chị không giận thì trong thư trả lời, chị cho tôi biết. Ký lô cà phê mà chị tặng tôi uống hết rồi. Điều đó chứng tỏ cho chị biết là tôi ghiền cà phê của chị nhiều lắm. Đúng ra thì tôi chia cho sếp của tôi một ít, gọi là hối lộ, để cho ông cho tôi đi phép về Sài Gòn thăm chị thường xuyên hơn. Ở đây bây giờ là giữa mùa mưa, cho nên mưa, không những là mưa bay ngút ngàn phương trời, mà còn bay ngút ngàn bốn phương tám hướng trời luôn. Mưa ướt cái chỗ tôi nằm ngủ, mưa ướt mặt người lính ôm súng các đêm, mưa ướt đẫm cả bông xô. Mưa nửa đêm, rồi mưa gần sáng, rồi ban ngày cũng mưa luôn. Mưa giữa ban trưa trời nắng chang chang. Mưa làm ngập hết những dải giao thông hào, làm ướt nhẹp gói thuốc lá, lầy lội lối đi. Mưa còn kéo gió về, kèm theo những tiếng hú lòng lộng của tiếng mọt chê 82 ly. Những thứ đó tôi có thể chịu đựng, và lâu ngày nó trở thành quen đi. Nhưng mà mưa nó làm tôi nhớ chị, nhớ vô cùng. Tôi không biết là mức độ tình cảm của tôi đối với chị sâu đậm hay là hời hợt, nhưng mà tôi biết rõ là tôi nhớ chị. Tôi nhớ chị, và tôi xác nhận cái điều đó. Đọc đến đây, Ngọc Anh thở dài, biết tắt mình cay cay vì ba chữ tôi nhớ chị của Quá Mộng. Nàng biết là nàng cũng nhớ, nhớ rất là nhiều một người đi xa chưa trở lại. Gấp lá thư đọc chưa hết bỏ vào phong bì, nàng nhìn qua bên kia đường, trời không mưa mà lại u ám. 5 giờ chiều người đi lại nhiều hơn, tiếng kèn xe inh ỏi, quán vắng, chỉ có một người khách quen, cho nên không khí im lặng, trừ tiếng nhạc và tiếng hát âm thầm

0: hồng buổi chiều thôn thơ sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa.
1: Ở đâu đó trong cái vùng âm thanh và ánh sáng mờ nhạt, nàng thấy Quá Mộng đang ngồi nơi cái bàn quen thuộc, khói thuốc ban man bay bay, ánh mắt gã con trai nhìn cái nỗi mê man dịu dàng. Nàng nhớ Quá Mộng, nhớ quá chừng, nhớ như chưa bao giờ nhớ ai.
2: Mình phải làm gì để đầy nỗi nhớ đây?
1: Nàng lẩm bẩm tự hỏi một mình, tự dưng cái câu hát cho mưa bay ngút ngàn phương trời bật ra trong đầu. Ngọc Anh mỉm cười và nàng biết là nàng sẽ phải làm cái gì.

0: Tiểu Quy, Tiểu Quy
1: đang nằm trong hồng. Chỉ Quy đọc quyển Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền, nghe tiếng gọi của Tình, gã cào nhào.
2: Gì mày?
0: Có người kiếm Tiểu Quy nè.
2: Ủa, ai vậy?
0: Tôi đâu biết.
2: À mà nè, cô này ngộ lắm nha. Cổ mặc áo dài trắng, đẹp hết biết luôn. Tôi chưa thấy là ai mà mặc áo dài mà đẹp giống như cổ vậy đó.
1: Tình lên tiếng nói huyên thuyên, nhưng mà gã vẫn chưa chịu ngồi dậy. Gã đang suy nghĩ xem ai kiếm mình, chắc là mẹ mình hay là chắc là bà chị, bởi vì gã đâu có quen biết ai thân đến độ họ phải cất công xuống tận nơi cái hốc bò tó này để mà kiếm.
2: Lẹ lẹ lên Thiếu Quý, cổ đang đợi Thiếu Quý ngoài cổng kìa.
0: Mày làm gì nôn dữ vậy? Người ta kiếm tao chứ bộ kiếm mày sao vậy?
1: Tình cười hì hì đi theo xếp ra cổng chánh của đồn. Chưa đến nơi, gã đã thấy bóng một người mặc áo dài trắng đứng nơi cổng. Gió đồng thổi áo bay bay, dáng người thật quen nhưng mà bởi vì xa quá chưa nhận ra được. Còn cách 10 bước, gã mới thấy tim mình đập mạnh, cái nhịp không bình thường. Cái dáng này quen quá, làm gã tưởng nhớ đến một người.
2: Không lẽ...
1: Người đàn bà lúc này quay lại thì gã mới nhận ra.
0: Chị Ngọc Anh.
1: Sững người vì kinh ngạc, gã ú ớ thành những lời đứt đoạn. Vì sự có mặt của mấy người lính, gã cố che đậy sự vui mừng của mình, thành ra không có lời chào hỏi gì hết, mà chỉ nhìn Ngọc Anh mỉm cười. Tuy nhiên bằng sự tế nhị và linh cảm bén nhạy của đàn bà, Ngọc Anh biết rõ tình cảm mà Quá Mộng dành cho mình.
3: Quá khỏe không?
1: Khỏe. Còn Ngọc Anh? Lúng túng một lát, gã mới không gọi Ngọc Anh bằng chị, cười thầm vì cái dáng điệu lúng túng và cách xưng hô của người lính trẻ. Nàng mỉm cười nhỏ nhẹ trả lời:
3: Tôi cũng bình thường.
1: Liếc nhanh ba người lính dưới quyền đang chăm chăm nhìn Ngọc Anh, gã mỉm cười lên tiếng:
2: Thôi mời Ngọc Anh vô thăm đồn.
1: Đưa cái túi vải cho gã, Ngọc Anh cười nhỏ và lên tiếng nói:
3: Quà của Quá đó, 1 kg cà phê, mấy cuốn tiểu thuyết và 3 cục băng nhạc.
1: Gã mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh. Hai người bước song song trên lối đi khô ráo gần tuần lễ không mưa. Ngọc Anh im lặng ngắm nhìn phong cảnh, gã cũng im lặng. Thật ra hai người có nhiều điều để nói nhưng mà ngại bởi vì có Tình đi sau lưng. Vô đến hầm Chỉ Huy, gã tìm cách đuổi khéo Tình đi bằng câu nói:
2: Tình về nhà nói bà xã nấu thêm miếng cơm nha, bởi vì tôi có khách quý tới thăm.
0: Dạ, Thiếu Quý không cần dặn, em cũng kêu nó nấu nướng cho đàng hoàng để đãi cô
2: Ngọc Anh. Gọi bằng cô Anh được rồi.
0: Dạ, cô Anh, em sẽ kêu con vợ em nó nấu món ngon nó đãi cô Anh.
1: Đợi cho Tình đi khuất, gã mới quay sang nhìn Ngọc Anh và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm.
3: Quá ốm và đen, nhưng mà không biết có còn là Quá Mộng của tôi không nữa.
2: Vẫn còn, mà bây giờ còn thêm nữa đó là Quá Nhớ nữa đó.
3: Thế hả? Mà Quá Nhớ ai?
2: Quá Nhớ anh Quá.
1: Ngọc Anh cười, mắt nàng long lanh, bày tỏ sự sung sướng khi nghe gã tiết lộ tình cảm. Nhìn gã, nàng mỉm cười nói:
3: Không mời khách vô nhà hả?
1: Gã chưa kịp bước, nàng đã khom người chui vào cái hầm trú ẩn. Không khí ẩm và hăng hăng những cái thứ mùi thật lạ mà nàng không biết là cái mùi gì. Tiếng kêu xè xè, chiếc giường nhỏ trải chiếu nằm ở trong góc, đọc một cái gối màu xanh, chiếc mền nhăn nhúm. Ở trên chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng cây bề bộn những giấy tờ và tàn thuốc lá.
2: Xin lỗi chị Anh về cái chỗ ở chật chội dơ dái này.
1: Gã ngượng ngùng lên tiếng, Ngọc Anh mỉm cười, nụ cười của nàng thật đôn hậu cũng giống như giọng nói dịu dàng.
3: Tôi đâu có phàn nàn, tôi tới thăm Quá, tôi chấp nhận. Tôi đã biết Quá là lính mà.
2: Vậy chừng nào chị Anh về?
3: Kỳ vậy. Tới nhà chưa được mời ngồi mà đã tính đuổi người ta về rồi. Chừng nào được nhìn mưa bay ngút ngàn phương trời, tôi sẽ về. Chưa được ngắm á hả? Quá có đuổi, tôi cũng không có về đâu.
1: Nếu vậy tôi cầu trời đừng có mưa, để chị ở lại đây lâu hơn. Nghe câu bày tỏ chút tình cảm của gã, Ngọc Anh cảm động, mắt sáng long lanh.
3: Tôi ước gì tôi có thể ở lại đây hoài. Tuy nhiên...
1: Nói đến đây, nàng ngừng lại thở dài, và gã cũng buông tiếng thở dài hắt hiu phiền muộn. Mỗi người đều có ràng buộc riêng, có khoảng trời riêng để hít thở. Họ chỉ có thể đến với nhau bằng chút thời gian dư thừa và chút tình cảm bọt bèo, rồi nó cũng sẽ tan nhanh theo dòng chảy của đời. Thôi mình đi ra ngoài cho thoáng đi. Gã lên tiếng, giọng của gã khàn khàn. Ngọc Anh nhận ra sự khác lạ trong cái giọng nói của gã. Nàng biết là quá mộng ngại đứng với mình trong căn hầm chật hẹp và tối tăm. Lính mà nhát hít, tự nhiên nàng nghĩ trong đầu như vậy và muốn ghẹo người lính trẻ này để xem phản ứng ra sao.
3: Hồi nãy quá có đói vẫn còn là quá mộng, và lại có thêm quá nhớ nữa. Quá nhớ quá làm sao?
1: Gã mỉm cười lấy điếu thuốc ra đốt, hít một hơi thật dài như cố tìm câu trả lời. Không có làm sao hết. Người ta ở xa quá, nếu có quá nhớ thì cũng đành chịu thôi.
3: Nhưng bây giờ người ta đang đứng trước mặt thì quá mộng phải làm sao?
1: Gã im lặng. Ngọc Anh mỉm cười bước đến đứng đối diện. Hai người đứng gần như chạm mặt nhau.
3: Quá chưa có trả lời câu hỏi.
1: Chị anh muốn quá phải làm cái gì?
3: Ai biết. Quá nói quá nhớ thì tôi hỏi vậy thôi. Quá nhớ quá, quá muốn thì quá làm đi.
1: Vậy sao? Quá nhớ quá mà quá có bị ăn bạc tai không? Ngọc Anh cười hăng hắc. Hóa ra quá mộng vẫn chưa quên nàng. Cái điều đó làm cho nàng cảm thấy sung sướng và kiêu hãnh khi biết được mình được người khác thương yêu. Dù ở xa, hình ảnh của nàng vẫn ngự trị trong trái tim của người lính trẻ đa tình và lãng mạn. Có si tình thì anh ta mới nhớ những lời của nàng nói.
3: Có, bạc tai như vậy nè.
1: Ngọc Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ mó và mân mê gương mặt cháy nắng của người lính trẻ đang đứng thật gần. Gã hầu như bất động vì sung sướng. Đã bao nhiêu ngày qua, gã mơ cái giây phút này. Gã ngạt thở vì hương tóc mềm, da thịt ấm nồng và tình tự của đam mê. Chị anh, chị. Gã lầm bầm thì thầm đứt đoạn. Ngọc Anh mỉm cười, hơi thở của nàng phà bên tai khiến cho người lính chiến đang bắt đầu trở thành kẻ chiến bại trước nhan sắc của nàng.
3: Ủa, sao kỳ vậy? Hồi nãy quá đâu có gọi tôi bằng chị.
1: Không... Không gọi bằng chị rồi. Có bị ăn bạc tai không?
3: Có, ăn cái này nè.
1: Người lính trẻ cảm thấy mình bị chấn động dữ dội khi vòng tay quấn quýt tình yêu của Ngọc Anh quấn quanh cổ mình và ghì mạnh để mặt kề bên mặt, môi chạm môi. Rồi đam mê bùng cháy lên thiêu đốt và hủy hoại. Nhan sắc bị lột trần từng mảnh để thành hình tượng có khổ đau và hạnh phúc. Tiếng cười và nước mắt chảy ra trong quên lãng.

0: Ngọc Anh thức giấc giữa đêm khuya yên lặng. Nàng không hiểu vì sao mình lại thức giấc sau cơn mê thiếp bằng bạc của ân ái. Có lẽ vì ánh trăng vàng màu ủ dột xuyên qua khung cửa sổ độc nhất của căn hầm trú ẩn rọi vào mặt của mình. Hơi nghiêng đầu, nàng thấy gã nằm ngủ. Cái dáng hiền giống như con nít làm cho nàng chạnh lòng. Không cần phải có những gì xảy ra hôm nay, nàng cũng đã biết rõ một điều là nàng đã yêu quá mộng. Yêu gã con trai kỳ quặc, nhỏ hơn nàng ít tuổi. Dù có nhiều điều rất khác nhau, nhưng mà nàng tìm thấy ở quá mộng đôi điều không có ở người khác. Quá sống thực với bản ngã của mình, quá bất chấp sự dị biệt, bất đồng đẳng và bất bình đẳng. Quá mộng giống như đứa trẻ trong bài thơ của nhà thơ Phùng Quán.
1: Phải làm một người chân thực. Mẹ ơi, chân thực là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, một người chân thực, thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.
0: Quá mộng của nàng là như thế. Anh yêu nàng dù biết nàng là một người góa phụ hai con, lớn hơn anh ít tuổi. Trong mắt nhìn của quá mộng, tình yêu như những câu thơ mà anh đã từng đọc cho nàng nghe, để cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ. Trời đã sinh ra em để mà xinh mà đẹp. Trời đã sinh ra anh để yêu em tha thiết. Khi người ta yêu nhau, hôn nhau trong say đắm. Còn anh yêu em, anh phải ra mặt trận. Yêu nhau ai không muốn gần nhau và hôn nhau. Nhưng anh không muốn hôn em trong tuổi sầu. Em ơi, rất có thể anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Nhưng dù chết em ơi, yêu em anh không thể. Hôn em bằng đôi môi của một người nô lệ. Lẩm bẩm trong trí bài thơ Phùng Quán đến cái câu em ơi rất có thể anh chết giữa chiến trường, đôi môi tươi đạn xé, chưa bao giờ được hôn. Ngọc Anh ứa nước mắt. Bằng trái tim của một người đàn bà biết thương yêu, nàng tội nghiệp cho quá mộng. Và ngay trong phút này, nằm trên chiếc giường cây mà khi hai người động đậy thì nó kêu thành điệu nhạc tình yêu bất diệt. Nàng thương gã vô cùng. Trong bóng tối mờ mờ, nàng đưa tay sờ soạng lên làn da mặt có chút lông măng và những sợi râu chưa cạo.
2: À, chị thức rồi hả?
0: Ngọc Anh mỉm cười trong bóng tối khi nghe quá mộng gọi mình bằng chị.
1: Sao kỳ vậy ông tướng? Tới bây giờ mà cứ gọi bằng chị.
0: Khi nói câu đó, nàng cảm thấy mặt nóng bừng, cảm giác xôn xao và vỡ vụn thân thể bởi nhớ lại những chuyện đã qua. Thấy người nằm nghiêng, nàng thì thầm vào tai.
1: Em yêu anh.
0: Gã bật cười với cái giọng còn hơi ngái ngủ.
2: À, sao tự động xuống chức vậy?
1: Tại yêu, yêu quá mộng quá.
0: Gã mỉm cười lặng lẽ trong bóng tối mờ mờ. Ngày xưa lúc đến quán, Ngọc Anh là người đàn bà đặc biệt ở chỗ có nhan sắc. Cái thứ nhan sắc hình thành từ thân xác và tâm hồn. Cái đẹp thân xác của nàng thì ai cũng nhận ra, nhưng mà cái đẹp của tâm hồn thì có lẽ ít người thấu triệt, bởi vì nàng là người kín đáo, trầm mặc, luôn luôn khép kín tâm hồn của mình. Riêng gã con trai nhiều mơ mộng và lãng mạn đã mơ hồ cảm nhận ra cái đẹp tâm hồn của nàng. Phải nói là gã si mê cái nhan sắc trầm ẩn của nàng. Đó là một kho tàng mà bấy lâu nay gã tìm kiếm.
1: Quá nghĩ gì vậy?
0: Xoay người nằm nghiêng, co chân gác tay lên người, tay đặt lên ngực. Ngọc Anh hỏi. Gã nghe như vậy thì cười nhỏ và nói.
2: Nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà mới thấy Ngọc Anh lần đầu tiên.
0: Ngọc Anh lại cười thánh thót, đưa bàn tay lên mân mê gương mặt của người tình. Nàng phà hơi thở của mình trong tiếng thì thầm.
1: Quá mộng đọc thơ đi quá mộng. Khi dán quá mộng, tôi nhớ cái giọng đọc nghe mệt mà mết của quá mộng á.
0: Thấy gã vẫn im lặng, nàng lại cất giọng vội vĩnh.
1: Đọc đi quá mộng của em, rồi em sẽ đơn cưng.
0: Gã bật cười lên tiếng ngắn, rồi cái giọng đọc thơ vang lên một cách mệt mỏi, lạc loài và đặc sình sệt trong cái căn hầm núp lạnh, mùi ẩm mục phảng phất chút hơi người trong đó. Hư ảo nào như hư ảo trăng, em đàn cung nguyệt hát cung văn, ta về đúng lúc đêm đang đến, tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm. Hư ảo nào như hư ảo mây, em cười trong nắng, áo trong tay, thơ trong tà áo, em trong gió, ta nhớ mơ hồ mây trắng bay. Hư ảo nào như hư ảo em, tiếng cười khua động những thân quen, đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp, còn lúc bây giờ ta nhớ em. Đọc đến đó, gã ngưng lại, xoay người nằm nghiêng, tay ôm lấy bờ vai mềm mại và vuốt nhẹ nhẹ, mỉm cười trong bóng tối, giọng nghe nặng nặng và hơi nghèn nghẹn. Hư ảo nào như hư ảo ta, xòe tay năm ngón động âm ba, nhìn quanh bất trắc cao thành núi, đứng tựa giai làm tri kỷ xưa. Hư ảo nào như hư ảo trăng, trời đưa ta tới chỗ em nằm, em như quyền quạt, đời như mộng, ta ngã lưng làm một giấc trăng. Ngọc Anh thầm thở dài, cái câu em như huyền hoặc, đời như mộng làm cho nàng buồn. Có phải những gì thật cũng sẽ trở thành hư ảo, giống như quá mộng của nàng, luôn cả tình yêu vốn mong manh và yếu ớt. Nếu quá mộng chết đi, thì nàng sẽ làm gì? Yêu ai? Không, còn ai đâu nữa mà yêu? Còn tình đâu nữa mà yêu? Chút tình bọt bèo, nàng đã đem bỏ vào cà phê cho quá mộng uống, để gã ghiền. Giờ đây nàng mới được diễm phúc nằm trong căn hầm núp bên cạnh gã con trai mơ mộng và lãng mạn, dù đối diện với cái chết vẫn không bỏ được cái cố tật của mình.
1: Thơ Nguyên Sa hay quá phải không quá mộng?
0: Ngọc Anh thì thầm, gã lại mỉm cười trong bóng tối, tiếng cóc nhái ẩn ương vọng vào nghe lạc nhịp buồn. Gã biết người tình yêu thơ thuộc gần hết những bài thơ của các thi sĩ. Tập thơ nào mới hay cũ, nàng đều có, nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Một lần có lẽ hứng, Ngọc Anh mời gã lên lầu để khoe cái thư viện của mình. Gã đã kinh ngạc và kính phục về cái chất văn nghệ của Ngọc Anh. Sau khi quan sát thư viện riêng, gã mỉm cười lên tiếng hỏi. Như vậy, có ai đã được hạnh phúc để mà ngồi đây đọc sách chưa vậy?
1: Quá mộng là người đầu tiên đó.
0: Cầm cái quyển vẫn còn thương của Hoàng Ngọc Liên lên ngắm nghía trang bìa, gã mỉm cười và nói, có người đầu tiên là phải có người cuối cùng. Ai? Ai vậy?
1: Ai là người đầu tiên thì đó sẽ là người cuối cùng. Đó là một điều khẳng định.
0: Trả quyển thơ về chỗ cũ, gã cười lên tiếng nói một câu mà sau này Ngọc Anh vẫn còn nhắc lại hoài. Tôi quý Ngọc Anh như giáng hiện thành văn tự, có đó rồi mất đó.

0: Rút sát vào người tình như tìm hơi ấm hay cử chỉ tỏ tình âu yếm, Ngọc Anh lại thì thầm lên tiếng.
1: Coi bộ mưa quá hả? Tôi nghe hình như...
0: Mưa từ nãy giờ, nhưng mà mưa nhỏ thôi.
1: Vậy là không có mưa bay ngút ngàn phương trời hả quá?
0: Hy vọng ngày mai không có, ngày mốt thì chưa biết.
1: Vậy thì tôi còn ở đây.
0: Chắc vậy. Chưa mưa thì Ngọc Anh vẫn còn ở đây chờ mưa. Mà mưa bay ngút ngàn phương trời thì Ngọc Anh cũng ở lại đây luôn.
1: Tại sao?
0: Tại vì lúc đó mưa đã xóa mất lối về rồi.
1: Như vậy thì tôi được ở bên quá hoài.
0: Xoay người nằm đè lên người của gã, Ngọc Anh thì thầm như muốn nói trọn nghĩa. Giọng nói của nàng khi được khi mất, trong tiếng sấm gầm gừ và tiếng mưa rơi lác rắc trên mái hầm ẩn núp.
1: Quá dễ thương quá. Tôi tiếc là không gặp quá sớm hơn.
0: Bây giờ cũng chưa muộn mà. Mưa như lớn hơn vì sấm nổ y ầm và chớp lóe sáng căn hầm, kéo cái mền nhà binh lên tận cổ. Ngọc Anh rút sát vào người tình như tìm hơi ấm.
1: Mình có nhạc không quá?
0: Có chứ, có nhạc chứ. Hơi nhõm người dậy, gã bật đèn pin, rồi âm thanh cất lên lạc lòi và lẻ loi trong tiếng mưa rơi.

kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài Mưa ướt mặt người cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcr

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm nay là ngày 1 tháng 10. Đầu tháng 10, vâng thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi đó, thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng thưa quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc, nhưng mà xe vẫn nghẹt, xe vẫn kẹt ở ngoài đường, mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe, mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy, anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway, mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà COVID đó, rồi sau COVID một năm cũng vậy. Anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao là thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may, đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó, cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó là việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp, lúc đó tìm việc làm nó dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà, thí dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng nó là trước mắt, tuy rằng săn mắt người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Ví dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng đó, nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option đó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra. Và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump và bộ tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà, nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại, làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, super intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa, ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ xử, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ có cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh, rồi đúng làm sao ta. Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó đó, thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phẳng giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người, bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ máy bay 001 đi ra phi đạo, máy hai máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân, ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

0: Đây và nó chạy trong thành phố nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động nó sẽ nhanh hơn con người. Ví dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó. Nhưng mà mình vẫn không yên tâm. Bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có tính kịp hay không. Tính ra ví dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó, bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó, lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra. Cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình. Thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là đợi xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng một cái là
1: Nghe cái
0: nghe cái rầm rồi không biết cái gì đó trơn.
1: rầm.
0: Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe
1: Waymo.
0: Waymo đó, nó tới nơi mà nó không chịu mở cửa thì cái anh trong đây anh không có ra được. Rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarters, họ mò mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút qua mới mở được cái cửa ra. Thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybertruck á, thì đang bây giờ đang họ đang sử dụng ở bên Texas, tiểu bang Texas. Ở ở Cali mình thì chưa thấy, thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybertruck đó chưa. Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla, cái model hình như là
0: Model
1: Model S. Dạ đúng rồi, thì hai cái cửa nó nâng cao. Anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng không gì hết, không có tay lái không gì hết, rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó anh có thể anh nằm cũng được, mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó thì em thấy cũng khua lắm. Chạy gần tới là nó signal như thế nào, khi nó tới nó đón anh á thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình, thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng, ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. À, rất là hay anh, em thấy

0: Ớt cũng khô đó.
1: Nó ra màu hồng.
0: Dạ.
1: Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới này cãi. Cái này con xe này của tao.
0: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. Rồi cái xe trên đó cái lằn đèn á ở chỗ cái đầu xe đó nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi tín hiệu như có nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab á, thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là 15 đô. Thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về, để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là convenient.
1: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
0: Dạ. Yeah.
1: Yeah, thì ở trên đó thì...
0: Ở Cali mình thì chưa được.
1: Nó đang chạy và hai, thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
0: Ừ.
1: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào, nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không. Không, cái loại mà cô vừa nói đó, nó là một cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
0: Dạ, hai người.
1: Hai người ngồi và cái xe đó nó
0: thì
1: giống như
0: của mình vậy.
1: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó. Ừ. Nó là giống như là Lamborghini.
0: Dạ.
1: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung lên trên. Và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng được.
0: Đúng.
1: Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
0: À.
1: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn. Và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên, rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi, tối đa. Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn, nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó. Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ.
0: 30 ngàn.
1: 30 mấy ngàn, dĩ nhiên là 30 mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không à cô ơi. Nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích. Bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi. Và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó. Chỉ trong vòng có 3 giây mấy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây. Bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vụ viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
0: Không sao, xe em cũng vậy.
1: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó sạc chậm lắm. Bây giờ nó sạc không thua gì những cái xe xăng. Và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai. Thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó. Thì cô ấy làm cho Tesla thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho thôi. Mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên rứng tim lắm. Tim lúc này nó không được tốt, chạy nhanh quá cô không được.
0: Mất công bị bệnh tim thòng.
1: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh chạy chậm đó. Nó là vấn đề tâm lý cô. Cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
0: Dạ rồi.
1: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
0: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
1: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một giờ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
0: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80. Chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
1: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình,
0: dạ,
1: mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy vù vù, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi.
0: Yeah.
1: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia nó mình cứ chạy 80 mấy mai một giờ mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đi mà có dịp đi lốt mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên, bởi vì nó cũ quá đó, cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
0: Anh đừng nói nó rung, anh nói đâu, nó đang hát vũ điệu lambada.
1: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy 70 mai một giờ thôi. Còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó, mình không biết. Mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 880 hoặc là freeway 280. Nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng ra một cái là nó lệch liền. Lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quật tới quật luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI.
0: 4 đạo luật mà.
1: Tức là say rượu lái xe.
0: Yeah.
1: Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá, cho nên bây giờ mấy anh mà say rượu lái xe mà cứ vậy mà làm đó, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
0: Nhất 4 cái DUI là thành một cái đại hình đó.
1: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống. Rồi tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình say hết trơn đó. Nói tao còn tỉnh mà đâu có sao. Nhưng mà thật sự ra đã say rồi. Thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái lực như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa ta chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà say thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, ví dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư về anh phải sửa đó. Mở ra sẽ nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử
0: hoặc
1: ngay.
0: Hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
1: Thì lúc đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy. Cho nên cái đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan, chứ những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn, mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
0: Hình như là kêu mình phải bầu CZ cho cái đạo luật 42.
1: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thuế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
0: Tăng thuế là nô, dĩ nhiên rồi.
1: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, ví dụ như là tăng thuế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thuế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thuế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Thì chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thuế nữa, mà nhất là Cali là thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hăm he nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi. Thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng, trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất. Nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện nó sẽ xảy ra. Và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử. Bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng Hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội đó, thì ngày hôm qua, hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô.
0: Năm ngàn.
1: Thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ông tiền đâu ra, ông nói tiền mình nhiều lắm. ông Trump này nhiều khi ông nói nó cũng nhức đầu với ông lắm. Thì trông chờ cái tiền của ông mỗi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, ba ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, hai ba ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
0: Tại vì bị tối cao pháp viện họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư, là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi, vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều. Bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ làm mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có một cái sự mà xác minh gì hết.
1: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
0: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần. Và tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
1: Cho nên trở lại cái việc mà tố cao pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó là không có đúng luật. Ông Tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp. Rồi cuối cùng thưa gửi đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha. Cũng phải nhớ cái điều đó. Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong đó, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảng ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có. Cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà, thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang, họ sẽ áp dụng, thí dụ như tiểu bang Texas. Nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó, đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó, thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi. Cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump là bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem coi có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều. Cô là một người di dân lậu không có giấy tờ, bây giờ tôi trả cho cô 100, cô tới cô bầu đi. Hay là trả cho cô 200, cô tới cô bầu. Mà cô biết xung quanh đó nó có kiểm soát viên, có những cảnh sát di trú đó, cô có dám tới bầu không? Dĩ nhiên là mình cũng sợ chứ. Tới đó rủ mấy anh kia nó chọc cái, là nó tống ra khỏi nước Mỹ.
0: Chọc cái phòng phiếu chọc ở ngoài, mình đi ra ngoài.
1: Thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người mà không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi. Cứ mỗi năm là, mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi. Thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác. Như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu. Rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới. Rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa cũng nhận được những cái thư đó. những cái thư đó nó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó họ lấy họ điền họ gửi đi thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bướm bướm như vậy mà thư mà không có hợp lệ như vậy nó được gửi đi khắp nơi ở California, và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
0: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
1: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho thống đốc California nè, bên phía dân chủ chạy liên tục. Bên Cộng Hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy. Nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này. Cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao ao ao nói ồ, nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan với ca khúc Như Em Đã Yêu Anh. Dạ vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin giới thiệu đến quý vị một bài viết nói về nữ ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại.

Và phần nữ ca sĩ Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trên cõi đời này vào tháng 3 năm 2001. Bây giờ đã là năm 2017, 16 năm thưa quý vị. Nhưng mà tên tuổi của cô vẫn mãi mãi bất tử và ngự trị trong lòng giới thưởng ngoạn. Nói về người nữ ca sĩ này thì cô có một nét đẹp tinh khôi, thanh khiết, dịu dàng, phúc hậu, hiền lành, đầm thấm, đài cát, kiêu sa của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, thấp thoáng một cái nét quý phái Tây Phương. Và với sắc đẹp thánh thiện như vậy, Ngọc Lan đã đưa nhiều người vào giấc mơ thần thoại. Những cô gái thì ước mơ sẽ đẹp như nàng tiên giáng trần Ngọc Lan, còn những chàng trai thì mơ ước sẽ được trở thành hoàng tử để được nắm bàn tay ngọc ngà của nàng công nương Ngọc Lan, xinh đẹp nhất trần.

Dạ vâng, với nhân cách cao đẹp, đã lấy nghệ danh Ngọc Lan thay vì là Thanh Lan, vì không muốn trùng với tên của một nữ ca sĩ đã nổi tiếng. Và điều này đã khiến cho Ngọc Lan rạng ngời như một ngọc nữ. Ngọc Lan với tiếng hát thiên thần đã trở thành một hiện tượng âm nhạc Việt Nam và tạo nên một sắc màu mới lạ, rực rỡ, hiếm quý cho bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, muôn màu muôn sắc, hài hòa nhau của nền ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại, phong phú về giọng hát, đa dạng về thể loại, với giọng hát vượt thời gian, tiếng hát lên trời như Thái Thanh, giọng ca vàng son quý phái Lệ Thu, tiếng hát ma mị ru hồn Khánh Ly, tiếng hát liêu trai Thanh Thúy, tiếng hát tự tình quê hương Thanh Tuyền, tiếng hát thánh thoát nồng nàn Khánh Hà, và mỗi tiếng hát cho từng thể loại nhạc riêng biệt. Nhạc Phạm Duy có Thái Thanh, nhạc Trịnh Công Sơn thì có Khánh Ly, nhạc Trần Thiện Thanh có Thanh Lan, nhạc Hoàng Thi Thơ có Sơn Ca, nhạc Lê Uyên Phương có Lê Uyên. Vâng, và có những tiếng hát thì giọng rất là khỏe, rất là mạnh, nhưng lại thiếu nét mềm mại, nhẹ nhàng, nữ tính. Tiếng hát, cái giọng nghe nó rất là manly. Với cái giọng hát quá mạnh thì thực sự họ là những nữ lực sĩ hét chứ không phải hát, vì quá phô trương cái giọng khỏe, hơi dài, nên cứ tưởng như là những thùng rỗng tài năng nên kêu rất to ngay trên sân khấu. Nhưng mà đối với Ngọc Lan, ngay từ bước khởi đầu thì Ngọc Lan đã tự khẳng định tiếng hát của mình không sao chép sự nổi tiếng đã có sẵn của các bậc đàn chị. Ngọc Lan đã thông minh vận dụng tài năng thiên phú có 102 của mình, tự tạo cho chính Ngọc Lan một giọng hát rất là riêng biệt, một phong cách rất là riêng biệt, trường phái Ngọc Lan thành công tuyệt đỉnh. Và Ngọc Lan đã lập nên kỳ tích trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Ngọc Lan có tiếng hát cao sang, nhẹ nhàng, êm ả, trong mát, mượt mà, truyền cảm. Kỹ thuật điêu luyện đã chấp cánh cho từng nốt nhạc, từng giai điệu. Mỗi ca từ như được thăng hoa, có sức sống, có hồn, làm rung cảm đến tận cùng sâu thẳm trái tim người nghe. Hòa cùng với phong cách trình diễn thước tha, mềm mại, quyến rũ vô bờ, đã làm mê hoặc, ngây ngất người xem.

và với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, mang mát nỗi buồn, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và được các trung tâm nổi tiếng mời thâu âm như Trung tâm Băng Nhạc Dạ Lan, Trung tâm Giáng Ngọc, và cô thường xuất hiện thường xuyên ở tại các vũ trường, phòng trà. Đặc biệt sau khi cộng tác với Trung tâm Nhạc Mây Production và được trung tâm này thực hiện riêng hai chương trình video đặc biệt Ngọc Lan 1 như Em Đã Yêu Anh năm 1989 và Ngọc Lan 2 Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ 1991 bởi đạo diễn Đặng Trường Thức, thì Ngọc Lan đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Hai cuốn video trên cho đến nay vẫn được đánh giá là hai cuốn video rất có giá trị về mặt nghệ thuật, được dành riêng cho một nghệ sĩ. Thành công nối tiếp thành công, sau đó cuối thập niên 80 đầu 90, thì cô nhận lời mời của trung tâm ESA tham gia trong CD 15 Liên Khúc Tình Yêu. Và CD này đã mở ra thời kỳ của phong trào liên khúc và được ưa chuộng không riêng gì tại hải ngoại mà còn lan về tận ở Việt Nam, và được ghi nhận là một trong những CD liên khúc có số bán cao nhất trong lịch sử của trung tâm này. Và qua CD này thì tên tuổi của Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng hơn.

Dạ vâng. Và cũng trong thời gian này, khi mà tên tuổi của Ngọc Lan càng ngày càng nổi tiếng, thì Ngọc Lan cũng đã được mời đi trình diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ top của liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp năm châu. Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của Ngọc Lan tại Sydney và Melbourne, Úc Châu. Báo Chiêu Dương ở Úc đã đăng ngày 14 tháng 9 năm 1990 như: qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ. Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả. Hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Townhall, thành phố Sydney. Và tại Melbourne thì hơn 1.500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn, và hơn 300 khán giả phải ra về vì ho không còn sức chứa, cái hội trường không còn sức chứa, thưa quý vị. Và có thể nói là nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên lịch sử vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đó là cái show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan. Những đóa

Chồng tươi xinh xắn bà Ngọc Lan liên tiếp đón nhận từ khán giả đã nói lên tất cả sự thành công vượt bậc của chương trình Đêm Ngọc Lan. Sau 3 đêm liên tiếp thành công rực rỡ tại Sydney và Melbourne, thể theo lời yêu cầu của nhiều vị khán giả chưa xem được các đêm trình diễn vừa qua vì hết vé, thì nữ ca sĩ Ngọc Lan đã quyết định ở lại Úc Châu thêm một tuần lễ nữa để trình diễn Đêm Dạ Vũ, Ngọc Lan, Dạ Từ, Úc Châu.

Cho Vinh, Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt như Mưa Trên Biển Vắng. Ngọc Lan cho đây là ca khúc đã đưa Ngọc Lan đến gần với khán giả. Ca khúc Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Ngọc Lan cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp như Vince Mambrisers và những nhạc phẩm của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Ngọc Lan hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc thì Ngọc Lan đã trình bày trên 8 ca khúc và trên 40 video clip. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả lại tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Ngọc Lan với một sáng tác của Phan Văn Hưng, ca khúc Ai Trở Về Xứ Việt.

Dạ vâng, thưa quý vị, tiếng của Ngọc Lan nói cũng hay như tiếng lúc cô hát, thưa quý vị. Với giọng nói sang trọng, ngọt ngào, tình cảm, êm nhẹ, khoan thai, đã bộc lộ đức tính khiêm nhường và là người có trí thức, công dung, ngôn hạnh, thập toàn, thập mỹ. Khi nghe Ngọc Lan nói chuyện, người nghe có cảm tưởng như đang nghe một nhà thơ, một nhà văn hay là một giáo viên môn văn đang triều mến, tha thiết tâm sự, làm rung động lòng người. Ngọc Lan là ca sĩ thế hệ mới của Việt Nam tại hải ngoại đầu tiên được truyền hình ngoại quốc làm phóng sự. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ có nhiều người đến đưa tiễn trong tang lễ nhiều nhất của giới nghệ sĩ. Mặc dù năm 2001 thì người Việt ở tại tiểu bang California chưa có đông như hiện nay, mà đã có tới 2.000 người tới để mà đưa tiễn Ngọc Lan. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ khi qua đời có nhiều ca khúc sáng tác tưởng nhớ nhất. Ít nhất là đã có 6 ca khúc đã được viết lên để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc này, như Nhật Ngân với tiếng hát mong manh, Trần Trịnh với gãy cánh thiên hương, Trần Thiện Thanh với huyền thoại Ngọc Lan, Ngọc Trọng với bài cho tình ca, Hùng Quân với còn đâu tiếng hát su đời. Nhưng được biết đến nhiều hơn là ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong bài hát đó có những câu sau: người con gái ấy mang tên loài hoa, mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Ngọc Lan, Ngọc Lan, sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ca, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan, Ngọc Lan, vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đọa đầy, một nấm mộ yên đời đời. Dạ vâng, Phương Dung cố gắng tìm kiếm cái ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa. Những cái bài hát mà viết cho Ngọc Lan lúc mà cô ra đi thì có, nhưng mà lại không có. Phương Dung hy vọng là sẽ tìm được ca khúc này. Dạ vâng, Vĩnh biệt một loài hoa. Bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này để tưởng nhớ đến nữ ca sĩ Ngọc Lan.

Dạ vâng, phải nói ca sĩ Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ mà có nhiều tưởng nhớ nhất của các trung tâm ca nhạc. Trong video Paris by Night 60 năm 2001 với chủ đề Thất Tình, thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia buồn về sự ra đi của Ngọc Lan, và MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã đọc 4 câu thơ của nhà văn Nguyên Nghĩa trong tuần báo Tự Do của Canada để chia buồn với khán thính giả. Trong video ESA 34 kỷ niệm 20 năm của trung tâm ESA năm 2001, có sử dụng lại tiếng hát và hình ảnh Ngọc Lan trong phần trình diễn liên khúc tình yêu cùng với Trung Hành và Kiều Nga. Trong video ESA 46 năm 2005, chủ đề hành trình 30 năm, thì ca sĩ Y Phương và Thanh Trúc đã hóa trang thành Ngọc Lan để trình bày hai ca khúc trước đây được Ngọc Lan trình bày rất thành công là Lại Gần Hôn Em và Johnny Johnny. Trong video ESA 51, tình khúc sau cuộc chiến Nhạc Vàng 30 năm năm 2006, thì có mời ông Trần Thăng, giám đốc trung tâm May Production, chia sẻ cảm nghĩ và duyên cơ khi được gặp và cộng tác với Ngọc Lan. Và sau đó thì nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân đã trình bày lại ca khúc Mưa Trên Biển Vắng cùng với tiếng hát và hình ảnh của Ngọc Lan hiện ra phía sau ở trên màn ảnh. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, để kỷ niệm 9 năm Ngọc Lan ra đi, thì trung tâm ESA đã cho phát hành bộ DVD Tiếng Hát Ngọc Lan như là kỷ niệm Con Đường Tôi Về. Trong cuốn Paris by Night 100, 27 năm một chặng đường năm 2010 của trung tâm Thúy Nga, trong phần tưởng niệm những nghệ sĩ đã từng cộng tác với trung tâm, cũng có hình ảnh của Ngọc Lan. Sau đó thì MC Ngọc Nguyễn Ngọc Ngạn đã sử dụng hai câu thơ Thức Ngôn Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng, Bức Hứa Nhân Gian Kiến Bạc Đầu, tức là người đẹp từ xưa nay như các bậc danh tướng, không muốn thấy không muốn thiên hạ thấy mình lúc về già, để ngụ ý nói về Ngọc Lan. Vâng, Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là nữ ca sĩ khả ái duy nhất của Việt Nam từ lúc sinh thời cho đến khi qua đời luôn được mọi người yêu quý. Và Ngọc Lan mãi mãi là thần tượng vĩnh cửu của giới thượng ngoạn, đặc biệt là của người Việt Nam. Ngọc Lan đã trở thành đệ nhất diva Việt Nam mọi thời đại bởi tài năng, nhân cách, nhân dáng tỏa sáng muôn đời.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe đôi nhé về tiếng hát Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại, để tưởng nhớ đến tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Và đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào lần tới. Phượng Dung cũng không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là bình an và một ngày thật là hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamblee, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 9 thứ tư 30 xin được an toàn chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin thật nhanh lặp lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tạp message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm nay bắt đầu chuỗi vận động tranh cử cho ứng cử viên đồng đảng của ông khắp nơi trong kế sách 32 ngày, 32 ứng cử viên. Và ông sẽ xuống đường vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa tại hai địa điểm then chốt, đó là Texas và Ohio. Tổng thống Trump lên tiếng tôi sẽ lên đường đi Texas, đi Ohio và đi những nơi nào khác nữa, cho hết lộ trình hướng đến cuộc bầu cử cuối năm. Ông Trump đã nói như vậy trong lúc ông họp báo với truyền thông tại phía ngoài Tòa Bạch Cung cùng với ông Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson. Tổng thống Trump lên tiếng Đảng Cộng Hòa sẽ không thua và nỗ lực cá nhân của ông vận động chứng minh cho ao ước này. Hôm qua, Tổng thống Trump đã gặp gỡ hầu hết các đại tổng giám đốc các công ty liên hệ đến AI. Và tất cả đã đồng bút ký một văn kiện đưa ra tiêu chuẩn của AI. Mục tiêu là vừa cân bằng sự kiểm soát và vừa gia tăng khả năng phát minh. Sau khi đồng bút ký vào một văn kiện tình nguyện là tiêu chuẩn hóa AI, Tổng thống Trump cho biết, xem như đây là một thứ hiến pháp, một hiến pháp đặc biệt cho thông minh nhân tạo. Tất cả là để bảo vệ, ngăn ngừa AI lọt vô trong vùng đe dọa liên quan đến an toàn điện toán. Theo đó, các công ty đã có trách nhiệm phải tự đưa ra một nguồn kiểm soát nội bộ của mình và với cam kết là tiếp tục chia sẻ những biện pháp đó với chính phủ. Thỏa thuận này cũng đưa ra một loạt những chương trình thanh tra nội bộ lẫn thanh tra từ phía ngoài về kỹ thuật thanh tra độc lập. Sự kiểm soát là quan trọng đến từ bên trong. Ông gọi nó là self-protection. Các bộ tư pháp liên bang và sở điều tra liên bang FBI và một số cơ quan công quyền khác sẽ giúp đỡ từ phía bên ngoài. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn theo ông Mark Zuckerberg của hãng Meta, thì tất cả công ty đều có cái bổn phận phải chăm chỉ ứng hành. Trong vị trí vô cùng thế giá vào sáng hôm qua, Tổng thống Trump họp sau hội nghị với cộng đồng AI ở ngoài sân tòa Bạch Cung. Ông làm một chuyện mà ông làm rất giỏi, đó là huy động cộng đồng AI tư nhân hợp tác với công quyền trong một nỗ lực bảo đảm rằng kỹ nghệ AI sẽ giúp Mỹ cất cánh trong vấn đề phát triển và lại càng bảo đảm hơn nữa rằng AI không phải là một mối nguy hại cho nhân loại. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là một số phi công, một số nhân viên phi hành và một số hành khách ở trên một chuyến bay có tên là Fly Dubai đi từ Dubai qua phi cảng quốc tế Ben Gurion ở Do Thái đã ngăn ngừa được một tai nạn. Thủ tướng cho biết rằng trên đường bay đi hướng về Do Thái xuống phi cảng quốc tế Ben Gurion, một nhân viên phi công đã đâm một nhân viên phi công phụ khác với chủ trương là gây thiệt hại lớn và phi cơ này sẽ rơi vào đất Do Thái và nổ tung với toàn bộ hành khách trên đường bay FJ-1077. Nhưng thay vì như vậy, phi công đã được trung hòa hóa, phi công bị đâm đã được cứu và đường bay FJ-1077 đã đáp an toàn xuống phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Thủ phạm đâm viên phi công đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết đây là một cuộc chủ mưu mang dạng thức khủng bố jihadist. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, là Thứ trưởng Công Thương, là con trai Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội. Khi Đại hội Đảng 14 diễn ra, hồi trung tuần tháng Giêng, ông và tên khủng bố này đã bị một số nhân viên phi hành, một số hành khách đảo ngược lại. Và ông cho đó rằng đó là một hành động vô cùng anh hùng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng trên đường vào Do Thái, một viên phi công đã đâm viên phi công thứ nhì của mình với chủ trương là gây tai nạn cho toàn thể chuyến bay với toàn bộ hành khách ở trên đó, đa số là người Do Thái. Từ khen ngợi rằng những hành động anh dũng này, Thủ tướng Do Thái cũng khuyến cáo là áp dụng một số những biện pháp ngăn chặn để không cho đại nạn đoàn này xảy ra. Theo công ty kiểm thính Fly Checker 2024, thì đi được một nửa giờ đồng hồ cất cánh từ phi trường Dubai, phi công bỗng thay đổi cao độ chỉ trong vòng một phút thôi, từ 33.000 bộ đến còn 15.000 bộ trên vùng biên giới của Jordan. Và sau đó phi cơ này đã hạ cánh an toàn tại phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Đường bay UAE này là phương tiện chính thức đưa dân Do Thái từ Do Thái đi vào khu vực và trở về kể từ khi hai quốc gia UAE và quốc gia Do Thái bút ký vào văn kiện liên quan đến Hiệp ước Abraham Accord năm 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump lại xác định ông sẽ gửi tiền thưởng 5.000 đồng tới dân chúng sau khi đại Đảng Cộng Hòa chiến thắng 32 ngày nữa tại lưỡng viện quốc hội. Ông nói rằng chúng ta đã gây ra lợi nhuận khắp nơi và rất nhiều như vậy, lên hàng trăm tỷ bạc. Chúng ta còn có khả năng cần tiếp tục để gây lợi nhuận như vậy tại những nơi mà chúng ta chưa khai phá. Chúng ta vẫn có thể làm được việc này, không dính dáng gì tới tiền thuế của dân cả. Đảng Dân Chủ chẳng có lợi tức gì, họ không làm ra tiền, cho nên họ phá, họ ngăn cản, họ giao chuyển những tin bức hại. Sau tuyên bố trong đại hội đảng tại Dallas, Texas, Tổng thống Trump còn cho biết rằng ông không cần quốc hội để thực hiện điều này. Đảng Dân Thủ, Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng việc này sẽ gây thâm thủng công quỹ, sẽ gia tăng lạm phát và sẽ làm cho giá nhà cửa tăng vọt. Với con số mà Tổng thống Trump dự trù chi tiêu là 1.200 tỷ đô la. Vâng, ông Trump thì vẫn cương quyết. Ông sẽ làm chuyện này, tại vì ông tin tưởng rằng đảng của ông sẽ thắng. Vâng, đó là phần cập nhật chương trình cuối tháng 9, hôm nay là thứ tư 30. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta bước vào cái tình hình ở tại Hoa Kỳ trước khi chúng ta đi vào vấn đề kinh tế và một số những cái việc mà nó đang xảy ra của một số người họ không có thích ông Trump, họ đang lên tiếng tấn công, chống đối, vân vân. Nhưng mà đầu tiên nó liên quan đến cái chương trình làm sạch và an toàn nước Mỹ, có nghĩa là chương trình trục xuất di dân. Nó có những cái vấn đề, những cái di dân bất hợp pháp mà sống ở Hoa Kỳ. Đôi khi có những người lên tiếng phản đối cái hành động trục xuất những người này. Có những cái phản đối chúng ta nghe đó thì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi buồn cười. Ví dụ như lúc trước bên phía cảnh sát di trú họ tuyên bố họ đang lùng bắt những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội vân vân. Bây giờ đó, khi mà bắt một cái người di dân bất hợp pháp mà chưa có cái tiền án đó, tức là chưa phạm tội bây giờ, thì những người chống đối họ lại la toáng lên. Mặc dù theo đúng luật lệ thì di dân bất hợp pháp, tức là ở lậu ở Hoa Kỳ, không có được ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết tại sao người ta vẫn la toáng lên là ồ, tại sao mấy anh nói rằng là chỉ bắt những kẻ phạm pháp. Còn đây là những người không có giấy tờ nhưng mà họ đâu có phạm pháp. Cái lệnh trình này đó, nó làm cho phát sinh ra những cái biểu tình và rồi nó đưa ra những cái vấn đề chống đối, nó làm mọi chuyện nó cứ rối tung lên. Rồi người ta lại phản đối cái việc mà bên phía hành pháp đưa những người di dân bất hợp pháp này sang những cái nước thứ ba. Thì hai bên cứ dùng dằn kéo qua kéo lại cái vấn đề này. Nhưng mà mới đây thì bên phía tối cao pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của ông Trump làm cái việc này. Có nghĩa là trục xuất những cái di dân bất hợp pháp, từ những người phạm tội cho đến những người mà không có giấy tờ, sang một quốc gia thứ ba. Và cái điều này đó, có người chống đối ông Trump thì lại than vãn tại sao không trả họ về nguyên quán. Cái quan trọng đó là họ có đồng ý quay trở lại hay không. Ví dụ như những người từ Colombia, họ nói rằng là ồ, chúng tôi trốn tránh những kẻ muốn giết chúng tôi. Thì bây giờ đó mà nếu mà trả lại nguyên quán thì họ đâu có chịu. Họ nói không, đi đâu thì đi nhưng mà tôi không về đó. Thì bắt buộc phải đưa qua nước thứ ba thôi. Trong khi những người mà không hiểu chuyện hoặc là cố tình chống ông Trump đó, thì họ lại lên tiếng, họ nói rằng tại sao làm như vậy. Vâng, qua một cái lệnh mà tạm thời có thể cho phép hành pháp thực hiện cái việc này đó, Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng các tổ chức về vấn đề di dân cũng như đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới họ sẽ khiếu kiện và họ lên tiếng họ chống đối cái lệnh này của tối cao pháp viện hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị và nó cũng đang diễn tiến qua cái chương trình mà gọi là chính trị ở tại Hoa Kỳ. Đặc biệt đó là trong cái giai đoạn mà chỉ còn trên dưới một tháng để đến cái cuộc bầu cử chủ nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì cũng giống như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đã cho phép và chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp về các quốc gia mà họ không có muốn liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu đừng thi hành gọi là phán quyết của tòa án ở cấp dưới. Đây là một cái quyết định mà tôi nghĩ cho rằng nó rất là quan trọng trong cái việc làm tới hiện nay. Đây là cái việc làm mà nó rất là cần thiết để giúp cho cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất. Thì cũng vào ngày hôm qua thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ như mà chúng tôi vừa trình bày là cho phép chính phủ của Tổng thống Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới. Thì tòa án cấp cao trong khi mà quyết định tạm dừng vụ án cho biết là sẽ nghe các lập luận về chủ nhiệm vào tháng 12 để có thể đưa ra kết luận cuối cùng vào năm tới. Thì các thẩm phán của Elila Karen, Sylvia Rotomajor và Ketaji Brown chắc cho biết là họ sẽ bắt đơn xin tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới được một thẩm phán của tòa án quận Hoa Kỳ ở tại Massachusetts ban hành vào tháng 2 của chính quyền Donald Trump. Thì cái sự việc này đó, nó cũng là một cái thắng lợi cho Tổng thống để mà thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất cho những người di dân bất hợp pháp. Nói rằng nỗi vấn đề mà đi vào của nước Mỹ mà không có giấy tờ thì được đã là bất hợp pháp rồi. Và đây là một cái việc làm rồi chứ đâu cần phải có cái vụ án gọi là ăn cắp hay giết người hay là ma túy cường độ mới là cái vấn đề mới là hợp pháp. Thì đây là cái vấn đề nhùng nhằng vậy. Nhưng mà phe của Đảng Dân Chủ thì lại gọi là chấp nhận, đồng ý cho họ đi vào nước Mỹ. Nghĩa là có thể từ 15 đến 20 triệu người mà để mà làm lợi thế cho họ. Thì do thì họ phải diễn dẫn bằng cách này cách khác để làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ. Rồi hiện tại đó là Tổng thống Donald Trump. Ok, trong cái phán quyết mà ngắn gọn đó, tòa án tối cao cho biết là các thẩm phán sẽ xem xét liệu tòa án cấp dưới có cái thẩm quyền đối với các khiếu nại của nguyên đơn chống lại chính quyền hay không, liệu tòa án có thẩm quyền ban hành phán quyết hay là không, và liệu hướng dẫn của chính phủ liên bang về việc trục xuất của người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba có bất hợp pháp hay không. Tòa án cho biết thêm các khiếu nại khác có thể được đệ trình trong thời gian chờ đợi sắp tới. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó rất là cần thiết. Nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nên để ý, đó là hiện nay cũng vấn đề liên quan đến di dân ở tại một cái quốc gia ở vùng Trung Mỹ, Honduras, đã có những cái phái đoàn tập trung từ 600 người cho đến 600 người và có thể cao hơn, và đang tiến hành vượt qua biên giới ở vùng phía nam Mexico để mà xâm nhập vào Hoa Kỳ và từ đó đi sẽ xâm nhập vào cái vùng đất của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái thử thách để cho xem rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn chặn và bắt giữ của những người đó để không cho xâm nhập vào vùng phía nam của vùng biên giới. Và đây là một tính toán có mưu mô để xem rằng cái diễn tiến chính trị của tại Hoa Kỳ nó như thế nào. Và đây có phải là có một cái thế lực nào bên trong để mà khuyến khích cho những cái đoàn mà của là di cư rầm rộ và đi công khai vượt người biên giới từ ở vùng phía nam của Mexico để đi vào Mexico và cuối cùng và đi vào cái vùng biên giới phía nam của Hoa Kỳ giáp ranh giữa Mexico và Hoa Kỳ. Điều kiện này á, nó có thể sẽ được trục xuất nó như thế nào, hay là họ đi để mà được sáp nhập, rồi sau đó là tình nguyện trở về quê quán của họ với cái điều kiện là sẽ được trợ cấp một khoản, ví dụ như là tiền bạc 1.000 đô la, 3.000 đô la, 10.000 đô la để trở về hay không. Thì đây cũng là một thử thách để xem chính trị của Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào và đã gây ra cái chấn động như thế nào để có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 mà những người chủ trương của phe tả là muốn tạo ra một cái sự bất an này để từ đó họ có lấy phiếu cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp để có thể làm thay đổi cho cái cuộc gọi là bầu cử đa số ở tại Hạ Nghị viện. Đây là một cái vấn đề. Nhưng mà đối với phía Tổng thống, như chúng tôi trình bày về vấn đề thông qua phát hiện đưa ra phán quyết đó, cũng là một cái hình thức để cho cái gọi là cơ quan và gọi là phòng vệ về biên giới cũng như là cơ sở an ninh của nội địa, Bộ Nội vụ sẽ mạnh tay hơn để mà ngăn chặn không cho cái người vượt biên vượt vào phía của Hoa Kỳ, dù rằng ở phía Nam hay là phía Bắc hay là bất cứ đi qua bằng cái hình thức nào để mà có thể ở lại tại Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề mà tôi diễn tiến, đó là người ta sẽ thăm dò hoặc là có những cái vận động bên trong mà mình không biết để tạo ra cái sự nhiễu nhương này, để gây ra cái sự chấn động về cái vấn đề có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Mà những cái người khác nói rằng đây là cái hành động mà nói họ đến đây để mà xin tị nạn hay là đến đây để làm cái điều gì đó và để xem rồi coi rồi cái mức độ của những cái truyền thông của phe tả phải tính như thế nào. Nói tóm lại cái câu hỏi này thưa anh Nam Phong, chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh tay và tiếp tục trục xuất của những người di dân bất hợp pháp với cái sự phán quyết vừa qua mà chúng tôi trình bày. Cái điểm thứ hai là những cái phe tả cũng muốn để làm sao khuyến khích cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp, đặc biệt đó là phía dân chủ, để thấy rằng việc này đó là làm cho tổn hại cho đến cái tương lai của những thân nhân của họ hoặc là những cái sắc dân ở nằm ở giữa phía Nam và đang sống ở tại Hoa Kỳ để không có bị trục xuất và để có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái số tiền lớn gọi là tặng cho họ để họ tình nguyện trở về một quốc gia khác. Tất nhiên là đây là một cái sự có tính toán, hoặc là các tổ chức mà đưa cho dân lậu đó nó cũng sẽ là được ăn tiền để theo dệt hoặc là đưa ra một số các cái điều kiện nào đó để làm lợi và tạo ra một cái khuynh hướng gọi là thời sự ở tại Hoa Kỳ. Hoặc là một phía nào đó cũng muốn làm tạo ra cái sự nhiễu nhương và làm sao bận rộn cho phía của Hoa Kỳ và từ đó theo dệt với những cái truyền thông cánh tả của họ để làm giảm cái uy tín của Tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ cương quyết và để làm sao thanh lọc. Mà kết quả đó là số người bị bắt và đã bị trục xuất lên một con số rất cao. Nhưng ngay bây giờ nếu có những cái cuộc bên ngoài, có những cái cuộc toan tính bên ngoài mà chúng tôi tạm trình bày, cũng là một cái hình thức để xem rằng coi cái dư luận của Hoa Kỳ và những cái người cầm cái lá phiếu để đi bầu họ sẽ giải quyết ra làm sao. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì dứt khoát đó là phải minh bạch quá và phải làm sao để thực hiện những cái kế hoạch mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái câu trả lời của tôi liên quan với sự kiện mà Nam Phong vừa nêu ra, liên quan cho đến về vấn đề di dân, trục xuất cũng như là cái tình hình biên giới. Và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ phòng thủ biên giới một cách tối đa, sẽ bắt giữ hoặc là để làm sao không có cái dự mà xâm nhập để làm xáo trộn cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đến nếu mà trước đây người ta không mở toan cửa biên giới để cho hàng triệu triệu di dân lậu vào đất nước Hoa Kỳ thì nó đâu có cái tình trạng bất ổn về vấn đề an ninh, về một số những cái vấn đề liên quan đến cái việc phải bỏ ra một số những ngân quỹ lớn cho cảnh sát di trú đi làm cái công việc trục xuất để bảo vệ an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Biên giới bây giờ tạm ổn, không có cái vụ mà di dân lậu chui qua chui lại nữa. Nhưng mà cái hệ quả của triệu triệu người di dân lậu đang ở Hoa Kỳ đang bị truy lùng và trục xuất ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, nó cũng làm cho Hoa Kỳ tốn kém khá nhiều. Thí dụ chẳng hạn như đặt như như cái chuyện mà đưa qua một cái nước thứ ba những người này sống ở đó thì ai trả tiền? Dường như là Hoa Kỳ cũng phải trả tiền cho cái vấn đề đó. Tự dưng tốn kém một số tiền để mà giải quyết những cái vấn nạn mà trước đây bên phía đảng Dân Chủ để lại, thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy nó bực bội lắm, bởi vì cái việc này nó phải cần giải quyết, nhưng mà thôi thì một lần cố gắng giải quyết cho nó sạch sẽ, biên giới an toàn, không có cái vụ mà di dân lậu xâm nhập nhiều vào, thì lúc đó đó sẽ không còn phải hao tốn gì cho cái vấn đề này nữa. Nhưng mà ở đây, thưa anh Dân, liệu những cái tổ chức mà người ta nói rằng đấu tranh cho di dân, hay là đặc biệt là những cái người mà bên phía đảng Dân Chủ lên tiếng về cái việc này, liệu họ có sẽ tiếp tục kháng án, họ tiếp tục lên tiếng, họ tiếp tục đòi có một cái biện pháp đúng hơn từ tối cao pháp viện hay không? Bởi vì đây là cái phán quyết người ta cho là nó tạm thời để cho phép ông Trump cũng như bên Bộ Ngoại giao hoặc là bên hành pháp làm cái việc này, tức là đưa những cái người bất hợp pháp sang một cái đất nước thứ ba. Thì liệu việc này nó sẽ trở thành một cái điều sẽ không thay đổi, hay là nó còn sẽ có thay đổi, thưa anh Trân?
2: Nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chứ không có phải là mới đây qua cái phán quyết của tố cáo pháp viện rằng chính phủ Trump được quyền trục xuất những tên di dân lậu, những tên tội phạm trời đánh thánh đâm qua một nước thứ ba. Trước đây Đảng Dân Chủ và hệ phái nhân quyền đã nói rằng ông Trump làm như vậy đó là sai. Họ không biết được là ông ấy có quyền làm chuyện đó. Qua ba lý luận sau đây. Thứ nhất, ông thực hiện cái giấc mơ của cử tri Đảng Cộng Hòa muốn ông làm là phải bằng mọi cách bứng bỏ những cái thành phần trời đánh di dân lậu này ra khỏi đất nước của ông. Và cách bứng bỏ hay nhất là tìm một nơi cho họ ở. Rất nhân bản, liên lạc với các quốc gia, các tiểu đảo ở trên Thái Bình Dương và trong lục địa. Nếu họ nhận như vậy đó là họ

0: ta là vì ông không có lý do gì và ông không thể nào làm được là trả về đơn vị gốc. Đơn vị gốc đó là đơn vị mà người ta không nhận. Ví dụ như cách đây 2 năm Cộng sản Việt Nam không nhận mà tội phạm đi dân lậu gốc Việt đến nỗi mà nhân vật này phải đi qua Liberia, tức là bên Trung Đông. Tương tự như vậy, các quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ đó, họ đã tống được cái bọn này ra khỏi xứ họ để đi vào nước Mỹ qua thời gian của ông Joe Biden rồi, bây giờ lại đón bọn này về thì nó ngớ ngẩn quá. Và cái chuyện quan trọng nhất đó, là những người này muốn gì? Ông Trump nói là các người không thể nào ở lại đây được. Thì bây giờ các người muốn gì? Cuối cùng là họ đồng thuận đi quốc gia thứ ba. Và quốc gia thứ ba sẽ đối xử với họ vô cùng nhân bản. Nói một cái khác là dân chủ không có quyền, không có tiền làm những cái chuyện vừa bu. Thế bây giờ đó pháp đình nào thư kiện một quốc gia thứ ba rằng họ đã chưa chấp dân trời đánh thánh đâm qua sự đồng thuận của chính phủ Liên bang Mỹ? Pháp đình nào làm được chuyện đó? Anh thử ra thưa anh Nam Phong đó, đây là chuyện mà chính phủ Trump vì cam kết với quốc dân là ông sẽ làm, và ông đã làm, ông đã từng làm. Tính thế này là lên tới gần 30.000 người đã ở các quốc gia địa tạng, trong đó có nhiều quốc gia ở xa xôi như là chúng tôi trình bày ở bên Trung Đông hoặc là bên tiểu đảo ở Thái Bình Dương. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân về cái vấn đề di dân này, nhất là những di dân lậu. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Các đài truyền hình như ABC, NBC có một số phần bình luận về việc bầu cử giữa kỳ sắp đến, đặc biệt là ở California. Họ nói rằng đi bầu mà phải hỏi ai đi rồi phải xem coi người đó ra sao. Nó gây khó khăn rất nhiều cho cử tri. Họ đổ thừa nói là ông Trump muốn gây khó khăn cho bầu cử và lên tiếng phản đối việc này. Tôi không hiểu tại sao họ lại có những phát biểu kỳ lạ như vậy. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Vâng, theo như vị thính giả này đặt câu hỏi thì thưa anh Đồng Nghĩa, chúng tôi cũng có lướt sơ qua cái phần thời sự của các đài truyền hình ở tại địa phương. Thì quả thật họ có cho một số người đưa những cái nhận định về vấn đề kiểm soát chặt chẽ bầu cử. Thì chúng tôi thấy có những cái phát biểu như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao lại làm cái chuyện, nếu mà nói cho nó vui vui là cái chuyện rùi bu như vậy. Một cái người mà đi ra đổi một cái check cũng phải trình ID. Một cái người mà muốn mua một gói thuốc là cũng phải trình ID để coi trên 18 tuổi chưa. Tại sao lúc đó không nói tới cái chuyện mất công mà trong khi đi bầu một cái hành động rất là quan trọng mà trình cái ID mà lại nói rằng mất công và gây khó khăn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà họ lảm nhảm như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Lảm nhảm như vậy nó là cho thấy được rằng họ khuyến khích và họ đồng ý với cái lập trường của họ là muốn tạo ra cái khó khăn cho chính phủ để mà những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những thân nhân của họ hoặc là những người trong cái phánh tả tạc hướng phía bên trái và không cái xã hội chủ nghĩa, họ cho rằng đây là cái lý do chính đáng để họ giành được cái phiếu ủng hộ của những cái người mà họ cho rằng chính quyền làm một cái câu chuyện mà gọi là khó khăn cho họ đi bầu cử. Quá thật thì khi mà chúng ta cũng có kinh nghiệm đi bầu cử, cũng như rồi tôi đi bầu cử,

0: rồi tôi đã cầm cái thẻ ID của mình hoặc là cái bằng lái xe để chứng minh cho tôi rằng đây là tôi cầm cái lá phiếu chính xác là do tên tôi chứ không có cái ai khác. Và việc làm này, đây là một việc làm tình nguyện. Mặc dù về sau này thì không hỏi, nhưng mà tôi vẫn làm một câu chuyện để minh danh cho họ là cái giá trị tôi cầm cái lá phiếu là hợp pháp. Đây là một việc làm. Thế cũng như anh Nam Phong có đề cập tới là khi mà chúng ta đi mua thuốc, thuốc về vấn đề mà gọi là thuốc để trị bệnh, rồi chúng ta có cái thẻ để mà làm, thì chúng ta để cái chứng minh được rằng chúng ta là cái người có cái trách nhiệm cầm cái thẻ này và có cái credit card này chẳng hạn để trả tiền, thì chúng ta phải làm. Khi mà cảnh sát xét hỏi chúng ta, đòi hỏi cái ID để mà xem rằng có chúng ta có là có hợp pháp chụp bằng lái xe hay không, là có bằng lái xe hay không, chúng ta vẫn phải đưa. Thì thế thì những việc làm mà nó quan trọng như thế này, mà nếu trường hợp mà hỏi đến cái ID thì cho rằng cái người mà chống đối thì cho rằng đây là một sự xúc phạm để làm cản trở, làm khó khăn cho cuộc đi bầu. Thế thì nó có tốn kém cái gì không? Và nó có chính danh gì không? Hay là những người đồng ý rằng là chúng tôi cũng là khuyến khích cho những người bất hợp pháp để làm câu chuyện này, để mà làm lợi như thế này thế kia. Thì đây là cái câu mà chúng ta cũng đã nghe thường xuyên của những người khác mà nói như thế đó, để họ làm sao để họ có cái lập trường để mà ủng hộ cho có những người viên hợp pháp đó, hoặc là có cái cớ để mà làm cho cái cuộc lá phiếu đó nó không có được minh bạch để họ thắng cử. Đây là một cái việc làm mà chúng ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần, và chúng tôi cũng xin tạm trả lời là khi nào mà chúng ta không làm thì có thể sẽ bị liên hệ đến với chúng ta, nói là chúng ta không có chứng minh hay là giấu cái lý lịch xấu của mình để mà tiếp tục làm như này, thì chúng ta có thể đồng lõa. Nhưng chắc rằng nếu mà không muốn đưa thì cũng được, rồi thôi thì chúng ta, tôi ghi bản biên bản đi ra để tôi đưa ông ra tòa, để ông xét tòa với ông tòa để coi tòa có chấp nhận được chuyện này hay không. Đó là chúng ta sẽ thấy đó. Có vấn đề mà họ nói rằng có thể đưa ra cái ID này để làm cản trở cho những cái thành phần của họ mà cho rằng không có đủ giấy tờ hoặc là không hợp pháp để mà có thể được đi bầu, để làm cho họ sẽ làm thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là một trong những cái lý do mà tôi tin chắc rằng những người chống đối là cũng thường nằm trong thế đó, và họ diễn dẫn đó là cái phân biệt về vấn đề do làm khó dễ, hay là phân biệt chủng tộc, hoặc là vấn đề di cư nào đó. Đó là nói những thế này để mà họ được cái thành công trong cái việc về ủng hộ cho phe phái và để cắt lắc cử những con gà và chống đối, đặc biệt ở phía dân chủ. Đó là cái lý do đó mà tôi. Còn như nếu chúng ta bình thản mà nói là chúng ta thấy là những việc làm đó, nó sai. Đi nhà băng mà rút tiền không có đưa ra cái check không, mà không có cái thẻ ID cho mình, chúng ta có chấp nhận được cái chuyện đó hay không? Tức như là không chính xác thì không có xác nhận được thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà nó thực tế để chúng ta làm cho chúng ta hiểu được là cái vấn đề nó như thế nào. Hỏi tức là trả lời, tức là những cái người mà chống đối là những kẻ mà tôi cho rằng nó sẽ là tạo ra một cái khó khăn, tạo ra cho những cái trở ngại và họ làm cho nặng cho tính cách phe phái đó mà thôi, chứ nó không có chính danh. Đó thì đó câu trả lời tôi là vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cho biết thêm tin về cuộc họp báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và tướng Tổng tham mưu trưởng về Iran. Trong đó có phần tuyên bố là Bộ Chiến tranh sẽ đưa ra biện pháp tình báo và kỹ thuật để bảo đảm an ninh bầu cử, về chống xâm nhập fiber về hệ thống bầu cử mà sẽ áp dụng ngay trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Dạ vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có được một cái tin nó liên quan đến cái việc mà ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông ấy nói rằng sẽ tiếp tục thanh lọc cái bộ máy về quân sự của Hoa Kỳ, và có thể là một số các tướng lãnh, một số các đô đốc sẽ phải nghỉ việc. Thì cái đó nó là cái tin tức mà ông nói rằng là sẽ họp với bên phía quân đội. Riêng anh Timon thì có nhắc đến cái vấn đề an ninh để bảo vệ cái cuộc bầu cử năm nay, tránh cái cuộc xâm nhập, chúng tôi nghĩ là hacker từ những cái nước khác, bởi vì ở đây anh dùng cái chữ fiber, thì fiber nó là một cái hệ thống dây cáp rất là nhanh. Thì không biết là có phải cái ý của anh Timon muốn nói rằng là những cái hacker xâm nhập để thao túng cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không? Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý này của anh Timon, thưa anh Dân?
2: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang làm hai việc nó khác nhau như anh Timon và anh Nam Phong trình bày. Ông muốn hệ thống thăng thượng nhân viên từ cấp đại tá lên cấp tướng phải suy diệt trở lại, không có dễ dàng, cho nó xứng đáng. Và ông cũng muốn cho một số các đô đốc và tướng lãnh đó đi về vườn, vì cái vai trò của họ không còn thích hợp với tình thế. Cái chuyện đó là chuyện về nhân viên. Chuyện mà anh Timon đề cập đến đó là liên quan đến tình báo, quân báo cho biết rằng Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đó sẽ ra mặt can thiệp vào cuộc bầu cử. Thì ông Pete Hegseth ngày hôm qua ông ký một cái lá thư, ông chỉ thị cho nhân viên quân đội các cấp, đặc biệt là trong lực lượng không gian, lực lượng quản trị về tình báo, phản gián điệp và quân báo các cấp phải thăm dò xem bốn quốc gia đó có những cái gì họ làm liên quan đến đe dọa đến cái vấn đề bầu cử 32 ngày nữa. Và anh Timon có nhắc đến Iran. Vâng, Iran đó, 3-4 ngày nay đã làm những cái chuyện động trời lắm. Họ công khai viết lá thư gửi cho dân chúng Mỹ rằng ông Trump đang thua. Rồi họ công khai đó rủ dê rằng ông Trump không xứng đáng là lãnh đạo của đất nước này. Đó là họ làm một mặt ngoài, ở phía trong đó họ làm một mặt điện tử. Thế thì cái lá thư này nói gì? Cái lá thư này nó mới ký ngày hôm qua. Ra lệnh cho quân báo quốc phòng, quân báo không gian huy động mọi tiềm lực để bảo vệ các hệ thống bầu cử điện toán và bầu cử 32 ngày nữa. Mục tiêu là gì? Mục tiêu đó là quân nhân các cấp trách nhiệm chủ động trong vấn đề săn bắt, ngăn chặn tất cả những dữ kiện dối trá nó gây chao đảo hoặc gây hoang mang trong hàng ngũ người dân đi bầu. Bốn quốc gia mà tập trung đó là Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đã từng làm những cái chuyện rùi bù như này mỗi mùa bầu cử ở Mỹ. Cho nên lần này đó, đích thân ra lệnh cho các cơ quan quân báo, quốc phòng, không gian và điện tử theo dõi là một chuyện. Ông Pete Hegseth cũng tin tưởng rằng kẻ thù của Đảng Cộng Hòa không muốn ông Trump tiếp tục, cho nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Trong giác thư đó, ông cũng chỉ thị luôn là qua tướng tổng tham mưu trưởng là không có cho quân nhân mặc quân phục làng vàng tại các phòng phiếu, nhưng nỗ lực theo dõi ở các phòng phiếu về an ninh tình báo, an ninh điện tử, an ninh không gian và đặc biệt là an ninh quân báo đó vẫn tiến hành, và ông cho rằng đó là một việc làm cần thiết. Một chi tiết khá hiếm hoi trong cái bút ký của ông đó, ông cũng nói rằng để ý vấn đề khủng bố của Iran, Iran đã âm mưu những cái chương trình mưu sát các yếu nhân trong dịp này. chưa bao giờ người ta thấy một bộ trưởng bộ chiến tranh trong thời chiến bảo vệ giá trị của bầu cử dân chủ tự do cùng siêu cường đó. Nó có những hành động mạnh mẽ đến như vậy. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi nhận biết được. Cảm ơn anh Timon. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn Dân. Ngày qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà cái bộ nhân sự của FBI bị hacker xâm nhập. Chúng ta có nhắc đến cái chuyện Bộ Quốc phòng, một số hồ sơ của nhân viên cũng bị tin tặc nó xâm nhập. Và điều này nó nói lên cái vấn đề phòng thủ về hệ thống điện toán của Hoa Kỳ cần phải được tiếp tục nâng cao lên nữa để có thể ngăn chặn được những cái tai tin tặc này. Bởi vì đâu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà tin tặc nó xâm nhập vào trong những cái hồ sơ máy điện toán và nó thay đổi những con số bầu cử của bên phía ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử ở tại từng địa phương, liệu cái hệ thống an ninh của họ nó có đủ để mà ngăn chặn những tai tin tặc lỗi lạc này hay không? Bên phía hồ sơ của Bộ Quốc phòng của FBI, nó an ninh cứng cỡ nào, nó mạnh mẽ cỡ nào mà nó còn bị xâm nhập? Huống hồ chi là những cái website hay là những cái hồ sơ của bên ủy ban bầu cử. Cho nên cái chuyện lo lắng này của bên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Hesset, nó là một cái điều chính đáng. Bởi vì nếu mà để tin tặc xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của từng địa phương thì ai cũng sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhất là tin tặc nó đến từ Bắc Hàn hay là tin tặc nó đến từ Iran. Thì cái chuyện mà họ làm sẽ vô cùng bất lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi mới đây của một vị thính giả từ San Diego. Ông Thủ tướng Canada được biết có thể sẽ được tạp chí Time chọn làm nhân vật năm nay của tạp chí này. Và có một điều tôi hơi cảm thấy buồn cười là ông này có thể sẽ được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vì đã can đảm chống lại ông Trump. Chuyện này là như thế nào? Tại sao có chuyện dở khóc dở cười như vậy xảy ra? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Đây là những tức mà chỉ mới đưa ra thôi, thưa Nam Phong. Được có chấp nhận hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà mọi người đều nhân cái cơ hội này để hướng dẫn về dư luận về những tờ báo cánh tả hoặc là những cái phần mà thông tin của những nhà báo muốn gọi là gây chú ý cho đến những cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là cái chuyện mà cuốn xét cho cái ông này là Thủ tướng Canada là một nhân vật của năm 2026 thì đây là những thăm dò và cái chuyện có tính cách nó không phải là đây là của chính phủ mà là một cái cơ quan nào đó để làm câu chuyện này để đưa cái tên tuổi của nhân vật này đi vào về vấn đề chính trường cũng như là về chính trị, đặc biệt đó là cái sự bất đồng giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ, rồi sau đó là cái sự chuyển hướng của Gia Na Đại thân thiện với khối Âu Châu để làm áp lực lợi đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà giải Nobel Hòa Bình mà nếu trường hợp mà có nêu ra để làm như đó thì chỉ là những cái tin đồn thổi mà thôi chứ chưa phải là chính thức. Cho nên mà ông này làm cái chuyện mà giải Nobel Hòa Bình thì cần phải có những cái điều kiện nó như thế nào và được cái hội đồng cứu xét và đưa ra những cái biểu quyết thì mới được, chứ nếu không thì cái giá trị của giải Nobel Hòa Bình nó sẽ bị lợi dụng và nó sẽ làm cho mất đi cái giá trị đi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái vấn đề mà đồn đãi và cái chuyện làm bên trong chúng ta chưa có phải là kết quả chính thức cho nên khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao, đây là một cái nhân vật và gọi là có cái thái độ gọi là tìm nhiều cách để gây cái căng thẳng giữa vấn đề mà ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Gia Na Lại trong cái hoàn cảnh mà cuộc bỏ phiếu của ngày 3 tháng 11 sắp tới cũng ở Hoa Kỳ để cho biết được rằng cái thái độ của vị thủ tướng Gia Na Lại này. Nếu như vậy đó, thì cái sự thiệt hại và cái sự gọi là chủ trương về cái vấn đề trao đổi mậu dịch, về vấn đề những thuế quan nó có được giảm bớt được hay không. Và cái chuyện mà gọi là thiết lập về vấn đề thành viên cho khối của Âu Châu thì nó có được ứng dụng và nó có thực tế hay không cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy cần được theo dõi và để cho biết được là cái thái độ của Hoa Kỳ đáp trả về những cái hành động đó như thế nào, mà chúng ta thấy cái tình trạng vẫn không có cái gì thay đổi qua những cái đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ đối với vị Thủ tướng của Gia Na Lại mà chúng tôi cũng đã đọc qua. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến nó là làm sao. Nhưng mà ở đây cũng là một trong những cái việc làm mà có những cái hoạt động về chính trị, mặc dù rằng Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách đổi tên một cái hồ nước ở vùng phía bắc của biên giới phía bắc của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Nhưng mà tính cho tới ngày bây giờ thì coi như là phía của Hoa Kỳ có công nhận hay không, bởi phía Gia Na Lại như thế nào thì đó là cái chuyện khác, nhưng mà đây nó nằm trong khuynh hướng mà cũng là áp lực chính trị của Hoa Kỳ, hoặc là để làm cho thấy được là cái sự quyết tâm của Tổng thống Donald Trump để đáp trả về những cái chuyện làm cho tổn hại và làm cho vấn đề cho ông phải sử dụng những cái quyền hạn của cái chị Tổng thống trong cái việc mà thi hành pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy gặp Tổng thống của chính phủ Hoa Kỳ gặp rất nhiều cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề liên quan đến những cái chiến lược mà lâu dài. Nhưng mà Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ cũng vẫn làm, sẽ thi hành và đã làm, chứ không phải chỉ có lời nói suông. Và riêng Gia Na Lại thì cũng đã có những cái thách thức để làm áp lực được lại cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu có thành công không? Nếu như có những cái thỏa thuận về vấn đề các cái quốc gia tại Âu Châu để mà đáp trả lại cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại, tôi nói chỉ vấn đề thương mại thôi, chứ không phải là vấn đề về thương vụ, về vấn đề quân sự. Đó là những cái gì mà chúng ta đang trình bày và nó đang diễn tiến. Nhưng mà nói cái kết quả nó như thế nào thì chúng ta cũng biết, và chính phủ Hoa Kỳ cũng vẫn áp dụng đúng những cái nguyên tắc mà nó có thể sẽ được thảo luận thêm để mà có thể hòa giải hay là để giảm bớt như thế nào. Cũng là đó là cái tiến trình của Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tờ tạp chí Time là một tờ tạp chí lâu đời, và đôi khi họ cũng có những cái bài viết gây nhức đầu và xôn xao dư luận lắm, từ cái thời mà chiến tranh Việt Nam cho đến kéo đến sau này. Nhưng mà không ai phủ nhận được là cái chuyện nếu mà được lên trang bìa, tức là nhân vật của năm của cái tờ báo này, là một phần nào đó nó cũng là một cái điều mà nhiều người mong muốn. Và cái chuyện mà đó nó có vẻ nó, nếu mà nói ông Thủ tướng Canada đối đầu với ông Trump và rồi được chọn làm nhân vật của năm thì thôi cũng được đi. Nhưng mà cái chuyện mà nói rằng ông này đối đầu với ông Trump để được chọn, để được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình, thì cái chuyện này nghe đúng như vị thính giả góp ý, nó hơi buồn cười. Ông Trump trước đây ông ấy giúp hòa giải cái cuộc chiến biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông giúp hòa giải cái cuộc xích mích giữa Ấn Độ và Pakistan. Thì nếu mà ông thành công trong cái việc giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, thì những cái việc làm đó đó, nó giúp chấm dứt chiến tranh. Và những người như vậy đó, xứng đáng được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình và được đoạt giải, thí dụ như vậy. Nhưng mà còn riêng cái hành động mà chỉ là vấn đề chống đối ông Trump qua cái cuộc chiến thương mại về thuế quan, nói là Hoa Kỳ ức ép, mà được đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình đó, thì cái chuyện đó quả thật thì nó cũng khá buồn cười. Thưa dân, không biết là nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, chứ chúng tôi thấy nó có vẻ nó vô lý quá, thưa dân.
2: Tôi thấy nó khó hiểu quá. Nhân vật McCartney làm cái gì mà được xứng đáng là tháng 12 này leo lên trang bìa của tờ báo Time với cái niềm kiêu hãnh là nhân vật trong năm. Nhân vật này chỉ mới chống ông Trump mới đây thôi, thì làm sao mà làm nhân vật trong năm nữa? Mà ông Trump chống nó là chống bừa. Tờ báo Time nếu có chủ trương đó, đem hình ảnh của ông này vô danh sách các ứng cử viên nằm trên trang bìa của họ đó, thì họ ca ngợi ông này dám làm liều chơi với Trung Quốc. Nhân vật này được Liên Âu cưng chiều, nhân vật này đang cấu kết với Ấn Độ và đặc biệt là các quốc gia trong khối G20 đó, là tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Nếu tôi nói thay mà chủ trương và mời gọi tất cả các quốc gia bạn của Mỹ tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ đó, thì hình ảnh của ông này nếu có nằm trang bìa đó chỉ là hình ảnh đội lót mà thôi. Chủ trương của tờ báo khốn nạn này là nó làm như vậy mà. Anh thử ra vinh hiển gì, chúng tôi thấy nó buồn cười. Nói đến nhân vật mà chống ông Trump đó, đếm trên thế giới này không có thiếu. Thành thì ra khi mà tờ báo Time chọn 4 cái khuynh hướng mà ông tân thủ tướng của đảng tự do McCartney đeo đuổi đó, chúng tôi đi ngược lại là G20 vào tháng 12 năm nay tại Florida. Ấn Độ đang, Liên Âu đã, và với Trung Quốc đó, đã thành hình. Thì đó là một trong những cái khuynh hướng chính trị đối đầu với một siêu cường Hoa Kỳ mà tờ báo Thiên Tả, tờ báo chống đối chính quyền có gốc gác ngay trên quê hương này, họ đã từng làm bao nhiêu lâu nay. Còn mà đề nghị ông này làm trong danh sách cứu xét để trở thành thành viên ứng viên cho giải Nobel năm 26 đó, thì chúng tôi thấy nó lại càng cộc cạch nữa. Giờ này cái danh sách lớn bé ở Na Uy chưa có tên, thì làm sao 2 tháng nữa, 3 tháng nữa đó, nó thành hình. Mà ông này chống ông Trump để mà được lên danh sách đó, thì nó cũng nằm trong cái quan điểm trên cả thế giới chống cái quyết định chiến tranh của ông Trump đối với Iran. Giải Nobel Hòa Bình không nên được chính trị hóa một cách mù quáng cái kiểu chống chiến tranh như thế này. Và nhân vật trong năm đó lại không được khai dụng một cách trẻ con như vậy đối với tờ báo Time. Chúng tôi nghe hai cái tin này đó, chúng tôi ngạc nhiên là ngày nay đó, mà tin tức ngớ ngẩn như vậy nó vẫn còn. Chỉ vì người ta ghét một nhân vật mà từ mùa thu năm 2015 đó, ông tuyên bố, thay vì năm 2006 trước đó, năm đó ông và vợ con bước xuống cái thang ở trên cao Ốc Trâm mà nói, tôi sẽ tham chính để cứu nước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra thì có thể cũng giống như anh Trọng Nghĩa nói, người ta đề nghị thì cứ đề nghị, nhưng mà chắc là cũng chả đi đến đâu. Nhưng mà không ai biết được cái quỹ ban hòa bình ở bên phía Âu Châu đó, họ chọn lựa nhiều khi cũng quái đản lắm. không ai biết được đâu. Cái chuyện mà chúng ta đã từng thấy trước đây, ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama, chân ướt chân ráo mới bước lên làm tổng thống, cái được tự nhiên được cái giải Nobel hòa bình, mà ông này chả có làm gì hết, thì chả biết cái điều kiện mà chọn lựa của họ là nó như thế nào. Nó cũng làm cho nhiều người đặt cái câu hỏi lắm. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái đất nước mà nó nằm ở dưới nách của Hoa Kỳ. Chúng tôi dùng cái chữ này cho nó nói vui vui quý vị nhé, nhưng mà cũng không có cố tình gì đâu. Nó nằm ở phía dưới Hoa Kỳ, đó là Cuba. Cái chính sách gần như là phong tỏa và làm suy yếu cái nền kinh tế của Cuba, nó vẫn đang được xảy ra. Mặc dù có một số những cái sự trợ giúp ngầm nào đó của các nước chung quanh, nhất là Mỹ Tây Cơ, nhưng mà không ai có thể phủ nhận rằng Cuba bây giờ khốn khổ lắm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, có phải chăng đây nó là một trong những cái chủ trương khá cứng rắn của Hoa Kỳ đối với đất nước này, và nó đã có một cái chương trình được vạch ra sẵn cho đất nước này, và nó sẽ có một cái sự thay đổi không nhiều thì ít đối với đất nước Cuba trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn làm áp lực đối với Cuba về vấn đề làm sao mà Cuba phải gọi là đầu hàng ở đây đó, về vấn đề mà không có phải dùng cái võ lực để chiến tranh, mà làm thay đổi cái đường lối, cũng như là cảnh báo viên cho những quốc gia khác mà cần Hoa Kỳ, vân vân. Thí dụ như là Cuba nằm trong cái khuynh hướng lãnh đạo trong cái xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, thì khi ông Tô Lâm là chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đi họp ở tại Liên Hợp Quốc, thì ở dưới này đó là gần như là các hàng ghế rất là trống rỗng mà không có ai hết. Rồi thì Cuba, Việt Nam thì cũng tới để mà xin xỏ nhiều quốc gia khác để mà giúp đỡ bằng cách này cách khác, cũng như là để về tài trợ về khoa học. Thì trái lại ông Tô Lâm lại đem cái vấn đề gọi là gạo để mà cung cấp cho 5.000 tấn hay là 50.000 tấn gì đó cho Cuba để giúp đỡ. Chỉ mà giúp đỡ cho những người khác, mà trong khi cái người dân ở Việt Nam không phải đặt là ưu tiên cho người khác, thì đây có phải là một cái hành động ngớ ngẩn và là làm việc về chính trị hay không, và cái uy tín của ông Tô Lâm nói thế nào? Bù trái lại là sau khi mà có những cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu, sau khi mà vị tổng thống của Venezuela đã bị bắt và đang chờ ra tòa, thì cái việc cung cấp dầu cho Cuba cũng như tạo ra cái khó khăn về vấn đề điện năng mà bị mất điện liên tục và cái người dân khổ, và chính đó là trong nội bộ của Mỹ rằng cần phải có cái sự thay đổi. Mà thay đổi như thế nào? Thì chúng ta cũng thấy rằng nhiều quốc gia chính họ không có giải quyết được trong cái nội bộ của họ, liệu rằng Nga có phải viện trợ cho Cuba không? Rồi Trung Quốc có viện trợ không? Bắc Hàn có viện trợ không? Hay là quốc gia nào nữa để mà dính líu vô trong cái vấn đề Cuba này? Do đó thì có những cái hoạt động ngoại giao và ông Việt Nam cũng vậy, muốn thân thiện với Hoa Kỳ mà để làm chọc giận cho Hoa Kỳ về những cái việc làm này, tôi cho rằng cái sự ngớ ngẩn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề Hoa Kỳ không cần phải can thiệp về quân sự cũng như là về cái vấn đề chính trị nào đó, mà chính cho cái người dân và làm cho cái người lãnh đạo của phe của đất nước Cuba bắt buộc phải có một cái sự thay đổi để làm cho không có cho cái người dân không còn tiếp tục bất mãn và tình trạng gọi là thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm, thiếu những kỹ thuật vân vân rất là nhiều, rất là tệ hại. Mặc dù Hoa Kỳ không có làm cái điều gì gọi là nhúng chân vô để làm áp lực đối với Cuba, đó là những cái diễn tiến. Nhưng mà đối với cái vấn đề, tại vì Cuba chỉ nằm ở cái vùng vịnh, ở vùng phía nam gọi là đông nam của Hoa Kỳ, nó không xa đối với Florida, nhưng mà tổng thống Hoa Kỳ cũng không có đề cập nhiều về vấn đề Cuba để cho chính họ giải quyết, chỉ dùng những áp lực để cho Cuba bắt buộc phải thay đổi về cái thái độ cũng như là về cách thức mà vận hành để như thế nào, để mà chính họ phải có một cái thái độ lãnh đạo để mà cứu dân cho Cuba, chứ không phải trông cậy vào những cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ chỉ có chỉ lên tiếng ít mà thôi, hoặc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Rubio, chỉ nói mà thôi. Thì nó tóm lại qua cái sự kiện mà anh Nam Phong nêu ra, tôi thấy rằng những cái người mà định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay bắt buộc phải có một cái sự thay đổi. Mà đầu tiên đó là Venezuela, nhà lãnh đạo cũng đã bắt buộc phải có những cái thay đổi để mà cứu quỹ đất nước này. Còn như nếu là nhà lãnh đạo của Cuba mà vẫn tiếp tục khăng khít đi vào thì chính họ sẽ bị đào thải, và cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ theo dõi của những quốc gia nào mà tài trợ hoặc là hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ có những cái biện pháp khốn đốn hơn. Và chúng tôi thấy cái hệ quả của Venezuela, rồi Colombia, rồi bây giờ đấy, Mỹ Tỷ Cơ, rồi Tây Bắc Hàn là vấn đề vân vân. Đó là những vấn đề mà chúng tôi thấy được rằng cái áp lực mà Hoa Kỳ tạo đó là chính để chính cho người dân và những người lãnh đạo đó phải biết được rằng đi cái đường nào mà phải gọi là thân thiện hơn, hoặc là có cái sự thay đổi nào đó tốt hơn cho cái việc mà gọi là vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, mà không cần phải quy động về vấn đề quân sự. Nội có cái vấn đề quốc gia nào mà tài trợ hay là khuyến khích giúp đỡ cho Cuba về vấn đề dầu hoặc là vấn đề này kia thì sẽ có cái sự phản ứng của Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ làm cho cái vấn đề thuế khóa về vấn đề mà viện trợ nó sẽ cao hơn. Mặc dù không có một cái tiếng nổ về súng đạn nào hết và cũng không có can thiệp nào hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng người dân Cuba sẽ có cái sự chọn lựa và cái sự khuynh hướng của những nhà lãnh đạo Cuba cũng như là cả thế giới. Nếu mà nhúng tay vào về Cuba có thể sẽ làm cho cái sự phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự đáp trả mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói với những quốc gia tại vùng Trung Đông, nếu như là tài trợ của Iran hoặc là đi ngược lại cái quyền lợi của Hoa Kỳ hoặc là làm cho nó sẽ khó khăn hơn thì sẽ bị đáp trả về nhiều mặt khác. Đó mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến càng ngày nó có cái lợi thế cho chính phủ Hoa Kỳ nhiều hơn là có cái sự tệ hại. Đó là những cái vấn đề chúng ta nhìn ở trên phương diện ở từ xa, chứ không có phải là cái dân chúng Hoa Kỳ ra là quân đội của Hoa Kỳ phải đặt chân đến Cuba đâu, mà chính phủ Cuba cũng như là người dân hiện đang vô cùng bất mãn đối với sự lãnh đạo của Cuba, tức là người dân Cuba họ muốn thay đổi lộ nào thì những nhà lãnh đạo bắt buộc phải thay đổi theo, vì lý do đó là không còn cái trọng lượng nào khác. Đối với cái nhìn tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì nếu mà thay đổi cái tư duy và cái nhìn của người dân Cuba về vấn đề chế độ đó, thì cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có một cái biến chuyển gì gọi là nguyện ngoạn mục. Nhưng mà cái chuyện mà thiếu thốn về vấn đề kinh tế và khốn khổ về vấn đề năng lượng, nó đã làm cho đất nước Cuba có vẻ bắt đầu bị xáo trộn. Chưa kể rằng là Hoa Kỳ siết chặt thêm vấn đề phong tỏa về tài chính trên trường quốc tế nữa. Điều này cho thấy rằng là dường như Hoa Kỳ đang có một cái chương trình đặc biệt nào đó đối với Cuba, để không nhiều thì ít, nó sẽ có một cái sự thay đổi trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái tình hình cuộc chiến tại Iran. Xin các anh cho biết liệu ông Trump sẽ có một quyết định bất ngờ nào hay không trong cuộc chiến với Iran trước ngày bầu cử cuối năm nay diễn ra. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân. Đây nó cũng chỉ là một cái câu hỏi về cái sự nhận định và cái sự suy đoán của chúng ta, xem coi từ bây giờ đến trước ngày bầu cử giữa kỳ đó, nó sẽ có một cái diễn biến nào mà đặc biệt hay là dứt gân trong cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran hay không, thưa anh Dân?
2: Tổng thống Trump đã hai lần trong ba tuần qua nói rằng ông không bác bỏ một quyết định về quân sự liên quan đến Iran trước ngày bầu cử. Thế rồi trong ba tuần qua đã ba lần ông nói rằng sau ngày bầu cử ông sẽ quyết định về vấn đề Iran. Thành thử ra cứ theo cái văn ngôn của Tổng thống Trump đó, thì không ai biết rằng ông sẽ làm gì. Nhưng mà 32 ngày nữa đó, chúng tôi tin rằng ông có việc lớn hơn Iran, quan trọng hơn Iran để ông làm. Tại vì ông biết rằng Iran và các đồng minh của họ là Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn cũng nhìn vô cùng một hướng, là kết quả của bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay Đảng Cộng Hòa còn hay mất. Thành thử ra đó là câu trả lời dễ nhất đối với câu hỏi rằng liệu ông Trump có làm gì hay không. Ông đã hai lần ông nói ông có, và có đó liên quan đến quyết định quân sự trước ngày bầu cử. Đã ba lần ông nói có, và sau cái ngày bầu cử, dù kết quả đó có là gì đi nữa, khi cái lập trường mà nó song hành, nó xung đột như vậy đó, chúng tôi phải nghĩ rằng Tổng thống Trump còn 32 ngày nữa, ông nên thi hành cái điều mà ông cam ước, xuống đường vận động cho những con gà mà ông tin rằng cả thắng đó, để đem lại chiến thắng. Chiến thắng 32 ngày nữa tại mặt trận bầu cử tự do dân chủ giữa nhiệm kỳ đó, xem ra đối với cả thế giới nó quan trọng. Tại sao đối với Tổng thống Trump nó không? Ông đã từng 3-4 lần tuyên bố rồi, chúng ta phải thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng một số người đó thì cho rằng, thí dụ ông Trump, ông ấy có hai cái option. Option thứ nhất đó là vùi dập Iran bằng quân sự trước ngày bầu cử, và cái xác suất này nó không có cao. Cái option thứ nhì là chúng ta đã từng nhắc đến, đó là ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ chiến thắng, đã tiêu diệt hết lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không, thậm chí cho đến các cơ sở về quân sự của Iran, và tuyên bố chiến thắng và rút quân. Và chúng ta đã từng nhắc đến cái chuyện mà tại sao ông Trump, ông ấy không làm cái chuyện này ngay bây giờ. Bởi vì làm bây giờ đó, ông sẽ lên điểm và phần nào đó cũng sẽ giúp cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi gần đây thì nó có một cái khuynh hướng thứ ba nói rằng là ông chắc sẽ làm như vậy, nhưng mà ông sẽ đợi cho đến cận ngày bầu cử. Có nghĩa là trước đó 1-2 tuần gì đó, ông sẽ bất ngờ làm cái việc này. Thì lúc đó mà bên phía đối lập là Đảng Dân Chủ, họ có muốn biến chiều, họ muốn trở tay cũng không kịp. Thì không biết là anh Dân nghĩ sao về cái suy diễn này, thưa anh Dân?
2: Chú nhớ cái suy diễn là Đảng Dân Chủ đó đang có vẻ chiến thắng đối với ông Trump về vấn đề cuộc chiến Iran đó. Chúng tôi không tin là như vậy đâu. Đảng Dân Chủ không có khả năng. Ở trên Thượng viện đã 4 lần, Hạ viện 5 lần bỏ phiếu đi, bỏ phiếu lại, rồi cuối cùng thuận ngăn cản ông là ông cần phải xin phép Quốc hội để tiến hành cuộc chiến nếu ông muốn tiếp tục. Ông mới trả cái đối đáp gì cả. Ông nói là ông không cần phải xin phép ai cả. Và đối với ông, Iran là coi như xong rồi. Tức là ông nói rằng về mặt căn bản, quân sự, chiến lược, ngoại giao, quân đội Mỹ đã thắng rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn của ông đó là làm sao có một sự đồng thuận. Tại Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Cái đó thì ông Trump cũng biết rằng nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Sẽ không có bút ký, sẽ không có ai ký ra ai cả. Cho nên dựa trên những cái lập luận như vậy, người ta nói rằng rất có thể ông Trump cũng sẽ làm một trong ba chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày. Trước, trong và có thể là sau ngày bầu cử. Không ai biết ông sẽ làm gì. Nhưng mà như chúng tôi đưa ra quan niệm của mình, vấn đề Iran nó có quan trọng với thế giới cỡ nào đi nữa, vấn đề Iran nó có làm bèo nhèo Đảng Dân Chủ cỡ nào đi nữa, thế giới với Đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump cả. chúng ta nên sử dụng 32 ngày trước mặt cho cái việc lớn hơn. Rồi sau đó ông quyết định 1, 2, 3 nào cũng không có một. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nếu cái kết quả cuối năm nay mà nó đủ vinh quang đó, ông Trump cũng tuyên bố cuộc chiến chấm dứt. Tức là sẽ không có đánh nhau với Iran nữa. Nhưng mà lực lượng phong tỏa vẫn còn. Lực lượng ở Trung Đông vẫn còn. Và rồi ông quay đầu vô việc nội chính để ứng hành tiếp 11 điểm trong lộ đồ 20 điểm canh tân đất nước. Mà từ nhiệm kỳ đầu đến bây giờ ông mới làm được có 15. Chuyện đó nó quan trọng hơn, tại vì nó bồi đắp cho một tương lai vô cùng vinh quang cho MAGA, cho Đảng Cộng Hòa, rằng Đảng Dân Chủ có giỏi lắm, chỉ có thể lấy lại thế cầm quyền vào năm 32. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến Iran một chút trước khi mà chúng ta chấm dứt tiếp tục này. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài. Nga đang chuẩn bị cái tư thế và tiền bạc vũ khí cho năm 2027 từ chi phí, đặc biệt là chi phí quốc phòng. Ukraine tuy rằng là cũng rất là khốn đốn trong thời gian vừa qua, nhưng mà ông Zelensky cũng đạt được một số những cái điểm cho vấn đề ngoại giao, từ vấn đề được Hoa Kỳ cho phép sản xuất quả tiễn, được sự hứa hẹn của các nước NATO tiếp tục bảo vệ. Mùa đông sắp tới này, Ukraine sẽ biết đá biết vàng, và họ sẽ thấy họ sẽ khốn khổ đến mức nào. Và họ cũng biết rằng cái mùa đông nó sẽ khó khăn cho cả đôi bên, chứ không phải là riêng gì họ. Nhưng mà với cái tương quan lực lượng hiện giờ thì Ukraine đang ở cái thế yếu. Liệu cái việc này, có người đặt câu hỏi là nó có sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn hay không? Dạ vâng, xin thưa là nó sẽ còn kéo dài, ít nhất là tới năm tới. Nếu mà may mắn đó, thì mới tới nói tới cái chuyện mà nó ngừng bắn. Thì thưa Trọng Nghĩa, với cái việc mà cương quyết của cả hai bên đó, và cái viễn ảnh về cái chuyện mà những cái cuộc tấn công nó sẽ gia tăng cường độ trong cái mùa đông sắp tới, anh nghĩ cái chiến trường, cái chiến cuộc Iran nó sẽ đi về đâu? Và đến khi nào nó mới có cái cơ hội để mà chấm dứt? Chả lẽ là để cho hai bên cùng thương tích đầy mình rồi mới chấm dứt? Bây giờ thì hai bên còn hăng quá, chưa, tuy rằng là cũng có tổn thất đó, nhưng mà chắc vẫn là chưa có thấm đoàn. Thì thế anh nghĩ là họ sẽ đánh nhau cho tới giờ phút nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái tin tức mà chúng ta cho rằng rất là quan trọng, nhưng mà những gì mà tôi đọc được cho ngày hôm nay cũng để chúng ta trả lời cũng là suy đoán mà cái câu hỏi mà anh Đông không nêu ra. Tức là nước Nga cũng là gia tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027, mức cao nhất từ đầu của cuộc chiến tranh của Ukraine. Thì theo các tài liệu của chính phủ đưa ra vào ngày 28 tháng 9 2026, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tương đương với 212 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với ban đầu. Đây là một con số cao nhất từ khi xung đột giữa Iran bùng phát. Ngoài ra nữa đó là nước Nga cũng đã kêu gọi là gia tăng quân số lên tới trên 300.000 người, làm áp lực đối với Ukraine trong cái giai đoạn vừa qua. Dĩ nhiên đây là những cái chiến lược mà quan trọng và đưa ra, nó không phải thể thực hiện chỉ số một chiều, nhưng mà cái cường độ gọi là cương quyết cũng như là cái áp lực của nước ta chỉ chào cho Ukraine. Đặc biệt đó là cũng vấn đề mà nhiều cái quốc gia ở trong khối Âu Châu cũng phải lo lắng về cái vấn đề diễn ảnh về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề mà chiến tranh ở trong mùa đông này cũng sẽ là tạo khó khăn chung. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc mà gọi là gia tăng áp lực của Nga đối với Âu Châu cũng như là các cái quốc gia ở tại phía bắc của Âu Châu giáp ranh với lại Nga cũng là một trong những cái diễn tiến. Rồi thêm nữa, một số các quốc gia là thân thiện đối với khối NATO cũng đã có những cái thái độ gọi là dứt khoát và không có chịu ảnh hưởng và không chịu áp lực đối với nước Nga. Bù trở lại thì Nga cũng đã dùng những cái phương tiện về vấn đề an quân sự của mình để làm áp lực ngược lại đối với Ukraine. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ rất là muốn có những cái cuộc thảo luận để mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Đây là một trong những cái phương án cũng như là cái cách thức làm mà chúng ta nhìn bên ngoài với những phần thông tin về mỗi ngày đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó, tôi nghĩ rằng trong mùa đông này nếu như là cuộc chiến kéo dài thì vấn đề mà nhiên liệu gia tăng cũng là một cái sự khốn khổ cho nhiều cái quốc gia tại Âu Châu. Và ta hiểu rằng Ukraine có dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái đường ống dầu hay là những nhà máy dầu của Cuba của nước Nga hay không cũng là một trong những cái áp lực mà Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mới lỡ là cho Ukraine. Tổng thống Zelensky phải thận trọng trong cái việc mà gọi là tấn công về các cái cơ sở về dầu hỏa cũng như nhà máy điện hay là nhà máy lọc dầu ở tại hai quốc gia này để giảm bớt cái căng thẳng này. Nhưng đó là những cái tiến trình về vấn đề ngoại giao thôi, còn những cái tiến trình khác thì chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là mùa đông cũng rất là khó khăn cho những cái quốc gia tại Âu Châu và ngay cả của Ukraine luôn, chứ không phải chỉ có các quốc gia ở tại Âu Châu không. Đó là cái nhìn của tôi và nó cũng sẽ làm khó khăn cho nhiều cái vấn đề khác mà chúng ta có thể xem có nhiều kết quả như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt Nam Phong, Hoàng Thái Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến của nước Mỹ cũng như là của tình hình thế giới để chúng ta cùng chia sẻ và có một cái nhìn về những cái diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như về chính trị và kinh tế. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý vị là xin hẹn với quý vị là và hai anh vào chương trình đầu tháng 10 ngày mai từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân, xin kính chào quý vị là.
1: Dạ, cảm ơn hai anh, kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay nóng hơn một chút, 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số cũng khá mát mẻ là 75 độ F và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Đặc biệt ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiệt độ sẽ gia tăng lên đến con số trên dưới 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 53% ở thành phố San Jose. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, thành phố San Jose. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 8. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Bắc 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng

0: Nhiệt độ cao 93 độ và thấp trong đêm là 72 độ. Và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc quan trả lại chi phí đã trả quá nhiều cho những người thụ hưởng chương trình Obamacare. Theo tin tức cho biết thì gần khoảng 1 triệu người tại 30 tiểu bang đã từng tham gia cái chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, ACA, mà chúng ta hay gọi nôm na là Obamacare, sẽ nhận được 500 đồng kèm theo một lá thư ký tên của Tổng thống Trump. Và Tòa Bạch Ốc cho biết đó là những người đã từng tham gia chương trình Obamacare bị chính quyền Tổng thống Biden thu cái tiền quá nhiều. Trong nhiều năm qua thì chính quyền Biden đã thu quá mức cái số tiền cần thiết từ quý vị để chi trả cho hoạt động của Healthcare GOP. Ông Trump viết trong bức thư mà Bộ Tài chánh chia sẻ cho biết như vậy. Và trong bức thư nói tiếp số tiền đó thuộc về những người dân Mỹ làm việc chăm chỉ chứ không phải của chính phủ, và bây giờ tôi đang hoàn trả lại cho quý vị. Một số gia đình có nhiều hơn một người bị ảnh hưởng có thể nhận được nhiều khoản thanh toán thông qua chi phiếu hoặc là chuyển khoản trực tiếp vào ngân hàng. Những người nhận chi phiếu chủ yếu là những cá nhân có thu nhập vượt quá 400% mức tiêu chuẩn nghèo của liên bang. Với hành động này, chính quyền của Tổng thống Trump đã lấy số tiền thặng dư tích lũy từ thuế Obamacare Premium và hoàn lại 500 đồng một lần cho những người đã từng sử dụng nền tảng Healthcare Cover để mua bảo hiểm y tế của họ, nhưng lại không nhận được trợ cấp cho người nộp thuế để trả cho bảo hiểm của họ. Các tấm chi phiếu này, theo tin tức cho biết, được gửi đi khi chỉ còn khoảng 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Chi phiếu cũng xuất hiện trong bối cảnh nỗi lo ngại của người dân Mỹ về vấn đề chi phí gia tăng và khả năng chi trả đang trở thành gánh nặng chính trị đối với ông Trump và bên phía đảng Cộng Hòa, trong khi đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Các công ty bảo hiểm đã phải đóng các khoản phí người dùng theo ACA dưới nhiều chính quyền khác nhau, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Các khoản chi phí này được sử dụng để hỗ trợ vận hành những cái giao dịch bảo hiểm của chương trình này, cũng như chi trả cho những hạng mục như là trung tâm tổng đài và nhân viên hỗ trợ vấn đề ghi danh. Theo bà Cynthia Cox, phó chủ tịch cao cấp kiêm giám đốc chương trình này tại tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chính sách y tế vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ước tính chính phủ liên bang đang nắm giữ hơn 1 tỷ đô la tiền chi phí người dùng chưa được sử dụng. Các khoản trợ cấp tăng cường hết hạn vào cuối năm 2025 vì không được chấp thuận gia hạn đã khiến cho chi phí bảo hiểm trở nên mắc hơn đối với hàng triệu người tiêu dùng. Theo bên phía hành pháp cho biết, 30 tiểu bang nơi một số người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được cái số tiền hoàn trả này là những tiểu bang không tự vận hành toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bảo hiểm theo chương trình này, mà theo vào đó dựa vào ít nhất là một phần những cái giao dịch liên bang do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid quản lý. 30 tiểu bang này bao gồm những tiểu bang Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Dạ vâng, không thấy nói đến California trong cái danh sách này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm, Dow Jones giảm 197 điểm và Nasdaq giảm 77 điểm. Vàng tăng 9.6 Mỹ Kim hay là 4.196 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.000 982 đồng.

0: Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 92.92 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ bùng phát bệnh quai bị tại SDSU làm dấy lên câu hỏi về sự suy giảm khả năng miễn dịch do vaccine gây ra. Vụ dịch quai bị tại Đại học bang San Diego đã gia tăng lên 14 trường hợp được xác nhận và một trường hợp nghi nhiễm, tăng từ 5 trường hợp được xác nhận và nghi nhiễm được báo cáo 2 tuần trước. Trong một email gửi đi hôm thứ Tư, thì tiến sĩ T. Cox, giám đốc y tế của dịch vụ y tế sinh viên SDSU cho biết là các trường hợp này vẫn liên quan đến một đội thể thao sinh viên duy nhất và một trường hợp liên quan khác bên ngoài đội. Trường đại học chưa công khai danh tính đội bóng liên quan, tờ San Diego Union Driver đưa tin đó là một cái đội bóng bầu dục. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là vụ kiện mới nhất phản đối dự án phát triển Emerald Hills gây ra tranh cãi cáo buộc phân biệt chủng tộc. Một vụ kiện khác đang thách thức dự án phát triển gây tranh cãi sắp được triển khai tại Emerald Hills, 123 ngôi nhà trên đỉnh đồi mà cư dân địa phương từ lâu đã hy vọng sẽ trở thành một công viên. Andrew Helfru là chủ tịch nhóm quy hoạch cộng đồng vào năm 2024. Bà không hiểu tại sao mà dự án phát triển đó lại được cho phép. Khu vực đó không được quy hoạch do mật độ xây dựng như vậy. Điều này đã dẫn bà đến một quá trình tìm hiểu dài và phức tạp. Và một cái bản tin nữa là tổ chức ACLU địa phương kiện thành phố San Diego và sở cảnh sát về việc sử dụng camera block. Hôm thứ Tư, tổ chức Liên minh Tự do Dân chủ Hoa Kỳ, viết tắt là ACLU, chi nhánh San Diego và Imperial, đã tuyên bố khởi kiện thành phố San Diego và sở cảnh sát San Diego về việc sử dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động. Nhóm ACLU địa phương đang đại diện cho tổ chức hợp tác vì sự tiến bộ của người Mỹ. Và lãnh đạo của các nhóm này đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài tòa án công lý ở trung tâm thành phố San Diego hôm thứ Tư để công bố vụ kiện. Và một bản tin nữa đó là theo luật mới thì thuốc phá thai sẽ được cung cấp tại các trung tâm y tế của các trường cao đẳng cộng đồng ở San Diego, ở California. Theo một đạo luật được thống đốc Kevin Newsom ký hôm thứ Nhật thì các trường cao đẳng cộng đồng ở California sẽ phải cung cấp thuốc phá thai thông qua các trung tâm y tế trong khuôn viên trường bắt đầu từ năm 2029. Thông qua đạo luật quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho sinh viên cao đẳng cộng đồng, California sẽ mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vốn đã bắt buộc đối với các trường đại học công lập trong tiểu bang. Luật mới không đề cập đến số tiền cụ thể, chỉ nói rằng việc cung cấp thuốc phá thai tại các trường cao đẳng cộng đồng sẽ phụ thuộc vào một cái việc cơ quan lập pháp phân bổ kinh phí. Và một cái bản tin nữa đó là tổ chức phi lợi nhuận giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Nam California tìm kiếm nguồn vốn và vượt qua khó khăn. Một nguồn lực miễn phí kết nối các chủ doanh nghiệp nhỏ với nguồn vốn và sự hỗ trợ và tự hào có tỷ lệ sống sót 94% qua năm thứ ba. Số liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy khoảng 5.9 triệu doanh nghiệp được thành lập mỗi năm. Một quá trình thường gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng vẫn có những tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nhân biến ước mơ thành hiện thực. Và một cái bản tin nữa là tai nạn trực thăng ngoài khơi của đảo Catalina khiến cho 2 người thiệt mạng, 2 người khác phải nhập viện và 1 người mất tích. Một trực thăng cứu thương đã gặp nạn ngoài khơi ở đảo Catalina gần Los Angeles khiến hai người thiệt mạng và hai người khác bị nhập viện. Theo thông tin từ các nhà chức trách thì sáng sớm hôm thứ Năm, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm người thứ Năm được cho là có mặt trên máy bay và bị mất tích. Sở cứu hỏa quận Los Angeles cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội thì lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường vụ tai nạn ngay trước 8 giờ tối thứ Tư và đã cứu được 4 người khỏi mặt nước. Hai người được xác định đã tử vong tại chỗ và hai người khác được đưa đến bệnh viện trên đất liền trong tình trạng ổn định, theo thông báo của Sở Cứu Hỏa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bà Lara Trump, là con dâu của Tổng thống Trump, cũng từng là cựu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, đã lên tiếng thừa nhận hiện tại cuộc chiến với Iran có thể sẽ gây tổn thất chính trị cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Tuy nhiên, bà nói có thể mất quyền kiểm soát quốc hội vẫn có thể chấp nhận được nếu điều đó mà có thể ngăn chặn được Iran phát triển vũ khí nguyên tử để đe dọa thế giới. Trong cuộc phỏng vấn hôm ngày thứ Ba trên chương trình Harry Kosel ở The West, nhà báo người Anh Harry Kosel hỏi bà Lara Trump rằng cuộc chiến Iran nó sẽ ảnh hưởng đến di sản chính trị của Tổng thống Trump hay không. Bà nói là đúng, cuộc chiến nó có thể khiến ông ấy mất cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tuy nhiên, bà cho rằng vấn đề an ninh quốc gia phải được xem xét tách biệt ra với những cái vấn đề chính trị trong nước. Ông cô hỏi về quan điểm của Tổng thống Trump có cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận nguy cơ đảng Dân Chủ sẽ có thể giành cả Hạ viện lẫn Thượng viện hay không? Bà trả lời có. Bà Donald Trump lập luận rằng nếu Iran có được vũ khí nguyên tử thì cho dù đảng nào kiểm soát và quốc hội, nó cũng không còn là vấn đề quan trọng. Theo bà, hậu quả của một Iran có vũ khí nguyên tử nó sẽ nghiêm trọng và khó có thể đảo ngược lại. Bà cũng cáo buộc Iran cố tình kéo dài những cuộc thương lượng cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm có thể tiếp tục gây bất lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, đây là nhận định của bà Lara Trump, và chưa có một cái gì để chứng minh điều này là sự thật. Nhận định của bà Lara Trump nó khác với phát biểu công khai của Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian, người nói là Iran muốn đạt thỏa thuận trước tháng 11, theo các cơ quan từng loan tin, trong đó nói về việc lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran đã kêu gọi người Mỹ khiến cuộc chiến trở thành vấn đề chính trị gây tổn thất cho Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử. Nhưng mà ai cũng biết đây là một chiêu thức của Iran, bởi vì họ nói muốn đàm phán, nhưng mà những điều mà họ nói bắt buộc Hoa Kỳ phải làm thì không thể nào Hoa Kỳ chấp nhận được. Cuộc chiến kéo dài khoảng 7 tháng cũng làm gia tăng áp lực về vấn đề giá cả năng lượng. Một số các ứng viên của đảng Cộng Hòa đang chạy đua tại những cuộc bầu cử hiện nay đã kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh để giá nhiên liệu có thể giảm. Nhưng mà bên cạnh đó, những lần bỏ phiếu ở Quốc hội thông qua dự luật hạn chế quyền của Tổng thống phát động chiến tranh đều bị thất bại, bởi vì phần lớn các nhà lập pháp Cộng Hòa đều bỏ phiếu chống. Vấn đề năng lượng lên xuống là vấn đề rất bình thường trong cái khoảng thời gian hiện nay. Chẳng hạn ngày hôm qua, giá năng lượng đã xuống khoảng 91 đồng một barrel dầu, trong khi đó trước đó, tuần trước, nó lên đến trên 100 đồng. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau những cuộc tấn công vào tháng 2, qua đó việc chặn đứng việc xuất khẩu khoảng 20% lượng dầu trên toàn cầu qua tuyến đường này. Ông Trump nhiều lần cho rằng cái mức giá cao mà người dân đang gánh chịu hiện giờ nó cũng đáng để ngăn chặn cái tham vọng hạt nhân của Iran. Và thưa quý vị, trong một cái cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sẵn sàng ân xá cho những thành viên trong chính quyền mình nếu mà những cái sự việc mà họ phạm phải không có nghiêm trọng. Ông nói là tất nhiên tôi sẽ làm cái điều đó. Ông trả lời như vậy khi mà tờ tạp chí Time hỏi rằng liệu ông có nghĩ đến việc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ hay không. Ông Trump nói là ông Biden cũng đã từng ân xá hàng loạt cho những người thân và thành viên trong gia đình bởi vì lo ngại họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính trị sau khi ông Biden rời khỏi nhiệm sở. Và theo tin tức cho biết đây là lần đầu tiên ông Trump nói về việc cân nhắc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình. Năm ngoái thì ông Trump đã ban hành lệnh ân xá cho một số người trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng và ân xá cho một số những người thành viên trong ban vận động tranh cử cũng như các cựu thành viên là cố vấn an ninh cao cấp của mình. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng nếu đảng Dân Chủ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, họ chắc chắn sẽ nhắm vào ông. Nhưng mà ông cũng khẳng định ông vẫn có thể đáp trả lại những cái cuộc tấn công của họ. Ông Trump vẫn tỏ ra tự tin rằng đảng Cộng Hòa sẽ có được cái kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới, miễn là ông tham gia vận động tranh cử trong cái thời gian trước mắt. Và ông nói, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt nếu mà tôi bắt đầu tham gia vận động và tôi dự định sẽ làm cái điều đó. Ông nói như vậy và khi mà hỏi rằng ông có tin rằng đảng Dân Chủ sẽ lấy được quốc hội hay không, thì ông nói nếu mà tôi tham gia vận động bây giờ thì đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được cái lằn ranh là đa số. Bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng cáo buộc những kết quả gần đây về tỷ lệ ủng hộ thấp do những cuộc thăm dò mà bên phía đảng Dân Chủ đưa ra theo hình thức một chiều, đó là không có chính xác. Ông khẳng định ông có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai chạy đua tranh cử với mình. Ông nói đó là những cái con số giả mạo, không có chính xác. Theo tạp chí Time thì cuộc phỏng vấn đánh dấu lần thứ 56 của ông Trump lên trên bìa tạp chí này. Đây là con số cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục của cựu tổng thống Richard Nixon trong thời chiến tranh Việt Nam. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Đó là một cái vụ gian lận thi cử cho biết là khởi tố giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cùng 40 bị can. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cùng 40 bị can khác bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan an ninh điều tra thì đến nay đã có 41 bị can khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Điều 356 của Bộ Luật Hình Sự, thông tin này được đại diện Cục An ninh điều tra công bố tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 10. Và Đắk Lắk phát hiện đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả từ năm 2025 đến giữa tháng 9 năm 2026. Đường dây bị cáo buộc đã bán hơn 24.240 tấn phân bón, phân phối cho khoảng 200 doanh nghiệp và đại lý tại nhiều tỉnh thành. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 15 tháng 9 2026, thì đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1.1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tổng đã nộp 109.6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường 108.5 tỷ đồng theo án sơ thẩm, thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nộp thêm 1.1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các bị cáo khác khắc phục hậu quả. Và tiếp theo một bản tin nữa là Hà Nội bổ sung hơn 21.000 camera AI giám sát. Sau gần 5.000 camera AI được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường thì nút giao trọng điểm, Công an thành phố Hà Nội triển khai tiếp theo một cái dự án hơn 21.000 camera AI cho mục tiêu giám sát an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn đô thị. Và một năm sinh lớp 12 bị bạn đánh gãy xương mũi tại trường học. Một năm sinh lớp 12 trường phổ thông trung học trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, tỉnh Lâm Đồng bị bạn cùng trường đánh trong nhà vệ sinh gãy thành trước toàn hàm phải, gãy xương cánh mũi trái. Và một cái bản tin thế giới là ông Kennedy cho biết là AI có thể cho ý kiến thứ hai, hiểu biết hơn nhiều so với bác sĩ. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert Kennedy hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 đề cao AI như là một cái công cụ giúp cho người dân ra quyết định y tế tại một hội nghị ở Washington, khiến cho một số bác sĩ chỉ trích. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Theo tin tức cho biết thì trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee ở tiểu bang Wisconsin gần với biên giới Canada ngày hôm qua, thì bên phía nước tổ chức chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến gọi là chống tình trạng dư thừa thép trên toàn cầu. Việc này ai cũng thấy là công khai nhắm vào Trung Quốc. Bên lề hội nghị thì đại diện thương mại của Tòa Bạch Ốc là ông Jamieson Gray đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về vấn đề dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp Âu Châu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee, kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước sự khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng. Tình trạng dư thừa đã kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn thì năm 2028, thế giới s� 745 triệu tấn thép, tức là cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ đính kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc là sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập trên thị trường thế giới, cáo buộc mà bên phía Trung Quốc bác bỏ. Ông Gray nói Hoa Kỳ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng mà không nói rõ là họ có muốn tăng cái rào cản đối với vấn đề thép của Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc thì Bộ trưởng Tài chánh là Andrzej Domański của Ba Lan, nước được mời tham dự, đã khẳng định thuế quan đã gây nguy hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng cao. Trong khi đó thì Nam Phi cũng không có được mời trong cái hội nghị này. Trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu vào ngày hôm qua, thì bức hình chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần. Trong đó thì có đại diện Nga và Âu Châu không đứng cạnh với nhau. Theo một số nguồn tin cho biết, các lãnh đạo Âu Châu vẫn từ chối chụp hình đứng cạnh bên phía phái đoàn Nga tại những sự kiện G20. Kể từ khi nước Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, và hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai. Vâng, và trong khi đó thì nước Nga đã lên tiếng cảnh cáo những nhà máy quốc phòng tại Âu Châu mà đang sản xuất vũ khí cho Ukraine. Họ nói những nơi này có thể sẽ trở thành cái mục tiêu quân sự của Nga trong tương lai. Lời đe dọa này được đưa ra trong cái hoàn cảnh Ba Lan dự trù sẽ đảm nhận việc sản xuất loại tên lửa Patriot, và căng thẳng giữa Nga và khối NATO tiếp tục gia tăng trong cái thời gian vừa qua. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova cho biết rằng các nước Âu Châu không chỉ hỗ trợ Ukraine mà dường như còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh này thông qua việc mở những nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine, cũng như thành lập các liên danh quốc phòng đối với Ukraine. Theo bà Zakharova, đây nó sẽ là hành động sai lầm nếu chỉ xem những cái nơi sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Có nghĩa rằng Nga sẽ vẫn có thể nhắm những cái cơ sở sản xuất vũ khí giúp Ukraine này trở thành cái mục tiêu trong tương lai. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết là Nga đã gửi một bức thư cho khối NATO để phản đối những cái hành động khiêu khích của liên minh này gần cái vùng lãnh thổ của Nga. trong thư Nga đe dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí mà họ có được, thậm chí bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Ba thì Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã đề cập bức thư này trên mạng xã hội X. Tổng thư ký của khối NATO là ông Mark Rutte đã không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư, nhưng mà nhấn mạnh là Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ chiến thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết tình hình là hãy giữ vững bình tĩnh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Quỳ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Quỳ Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc tại Mỹ gặp trở ngại ở Thượng viện. Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 chưa đạt thỏa thuận để nhanh chóng thông qua dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc, nên dự luật nhiều khả năng phải chờ sau bầu cử giữa kỳ. Và thêm một thẩm phán liên bang Mỹ chặn khoản phí H1B lên tới 100.000 USD. Thẩm phán liên bang Hayward William tại bang California hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 ra lệnh tạm dừng khoản phí 100.000 USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng với thị thực H-1B. Ông William, thẩm phán tòa án liên bang cấp quận tại Oakland, kết luận rằng Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ, viết tắt là USCIS, cùng Bộ Ngoại giao Mỹ đã không làm đúng thủ tục lập quy định của liên bang trước khi chính thức thu khoản phí này. Trong phán quyết dài 35 trang, ông yêu cầu tạm dừng thu phí cho đến khi các cơ quan liên quan làm đủ thủ tục chính thức, đề xuất sửa đổi quy định và dành từ 30 đến 60 ngày lấy ý kiến công chúng như thông lệ. Và học sinh Pháp biểu tình leo thang, 625 người bị tạm giữ trong một ngày. Biểu tình của học sinh trường trung học tại Pháp leo thang hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 và lan ra nhiều thành phố lớn. Chỉ trong ngày, 625 người bị tạm giữ và 83 cảnh sát chiến binh bị thương. Và Tổng thư ký NATO cho biết là Mỹ ra tay với Iran là hoàn toàn cần thiết. Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 cho rằng Mỹ ra tay với Iran là hoàn toàn cần thiết, vì châu Âu không đủ khả năng tự loại bỏ năng lực hạt nhân của Tehran. Ông Rutte đưa ra một cái nhận định này khi trò chuyện với nhà báo Maria Tadeu của Euronews tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Không gian do Kinh này tổ chức, theo bản ghi do NATO công bố. Và một tổ chức nghiên cứu cho biết là tác nhân AI tìm cách xâm nhập trang web của chính phủ Canada. Tổ chức nghiên cứu TransLuce hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 công bố tác nhân AI đã tìm cách xâm nhập trang web của chính phủ Canada. Giới chức Canada cho biết là chưa có dấu hiệu hệ thống bị xâm phạm. Và ông Trump cho biết là Canada là cái nước tệ nhất trong số các nước lợi dụng Mỹ về ô tô. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 chỉ đích danh Canada là một cái nước tệ nhất trong số các nước ông cho là lợi dụng Mỹ về ô tô, sau khi kể tên Hàn Quốc, Mexico và Nhật Bản phát biểu tại sự kiện mừng tháng di sản người Mỹ gốc Tây Ban Nha tại Nhà Trắng. Ông Trump cho rằng nhiều năm qua Canada đã lợi dụng Mỹ về kinh tế và nay đang bị dạy cho một cái bài học nhỏ. Ông cho biết chính quyền của ông đang đảo ngược chính sách của các chính quyền Mỹ trước đây, vốn cho phép các nước khác sản xuất ô tô của chúng ta rồi bán lại cho chúng ta. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là không kích ở Afghanistan. Taliban nói ít nhất là 9 người chết và Pakistan nói 22 khủng bố bị tiêu diệt. Chính quyền Taliban cho biết đợt không kích mới nhất của Pakistan làm ít nhất là 9 người chết tại Afghanistan. Bộ thông tin Pakistan cho biết các đợt không kích dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy nhắm vào nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại hai địa điểm. Các mục tiêu đã bị phá hủy chính xác và báo cáo ban đầu cho thấy 22 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Bộ này viết trên X. Theo bộ này thì các đợt không kích còn phá hủy một lượng lớn vũ khí và đạn dược cất giấu tại những nơi ẩn náu. Và một cái đoạn tin nữa đó là ông Trump công bố Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD và 54 tỷ USD cho dự án LNG ở Alaska. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 công bố gói đầu tư 200 tỷ Mỹ Kim của Hàn Quốc vào năng lượng và hạ tầng Mỹ, trong đó có 54 tỷ USD dành cho dự án khí hóa lỏng tại Alaska. Và một cái bản tin cuối đó là thanh tra DSS Mỹ cho biết là 40% trong số 678 hồ sơ tị nạn Afghanistan thời Biden có sai sót. Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề ngày 23 tháng 9 cho biết là 40% trong số 678 hồ sơ tị nạn của người Afghanistan được trả sót có sai sót. Các hồ sơ này được xử lý để đưa người Afghanistan vào Mỹ dưới thời chính quyền của Biden. Và một bản tin cuối đó là, xin lỗi quý vị, ông Trump xác nhận đã bàn với ông Tập về việc thả tù nhân chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 xác nhận đã bàn với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình về việc phải thả các tù nhân chính trị, trong đó có công dân Mỹ. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Kế hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày vui khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình có khả năng viết lách. Việc viết một bài thơ, một bài tiểu luận đối với tôi còn khó hơn là cả việc lên rừng xuống biển. Thế nhưng tôi lại rất yêu thích công việc này, nên quyết định tham gia một lớp học rèn luyện kỹ năng sáng tác. Cuối khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học sinh phải viết một bài tiểu luận dài 15 trang với đề tài thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Để đạt yêu cầu, bài tiểu luận phải chi tiết, cụ thể, súc tích và có tính thực tế. Hơn nữa, chúng tôi phải photo bài tiểu luận của mình để phát cho các học viên trong lớp, rồi cùng nhau thảo luận sau đó. Tôi thật sự căng thẳng và lo lắng khi nghe yêu cầu đó. Viết bài cho mọi người đọc. Điều này cứ ám ảnh tôi mãi. Chắc chắn tôi không thể làm tốt bài tiểu luận này. Chắc chắn cả lớp sẽ giễu cợt điểm yếu kém của tôi. Mỗi khi tôi đặt bút bắt đầu viết, cảm giác bất an lại dâng lên, làm cho các ngón tay của tôi tê cứng. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua sự bế tắc này. Tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ một biên tập viên làm giúp, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, vì tôi biết mình không đủ tiền để trả công cho họ. Gần đến ngày nộp bài, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Chợt tôi nhớ đến một người bạn. Biết đâu cô ấy sẽ có thể giúp được tôi, vì cô ấy vốn là người rất yêu thích sách vở. Nghĩ đến đó, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại công cộng. Tôi thao thao bất tuyệt về đề tài mà mình chọn và những ý tưởng mà tôi muốn phát triển trong bài luận. Tuy nhiên người bạn ấy cuối cùng cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi thất vọng buông điện thoại ra và thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau tôi đang chờ gọi điện. Tôi dậm bước đi. Bà ái ngại nhìn tôi rồi nói: "Cô triển khai đề tài đó không đúng hướng rồi."
1: "Sao cơ? Bà đã nghe hết câu chuyện của tôi ư?"
0: Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu.
2: "Điều đó không thành vấn đề. Tôi đã chờ gọi điện rất lâu. Nhưng tôi chắc chắn cô đi sai hướng rồi."
0: Tôi nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:
1: "Vậy theo bà, tôi nên làm bài luận đó như thế nào?"
0: Bà nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xây dựng và phát triển dàn ý của một bài tiểu luận. Tôi đã học được những kỹ năng và kinh nghiệm viết lách mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi:
1: "Bà học cách viết đó ở đâu mà thông thạo vậy?"
0: "Đó là nghề của tôi mà. Tôi là một biên tập viên." Bà giới thiệu tên mình là Henrietta Yusem và đang làm việc ở Harcourt, một nhà xuất bản lớn. Tôi không tin rằng may mắn lại đến bất ngờ với mình như vậy. Điều tôi mơ ước bấy lâu đã trở thành sự thật. Trước mặt tôi là một biên tập viên tài năng, sẵn sàng hướng dẫn cho tôi về nghệ thuật viết lách. Vẫn đứng trước buồng điện thoại, bà nói như nửa trách mắng, nửa quan tâm:
2: "Giờ thì cô hãy tự viết đi nha."
0: Tôi hỏi với một tia hy vọng: "Tôi có thể gặp lại bà và nhờ bà xem bài luận của tôi được không?" Bà mỉm cười đôn hậu: "Dĩ nhiên là được rồi."

0: Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khởi đầu cho một tình bạn lâu dài giữa tôi và bà Henrietta. Tôi thường xuyên ghé thăm nhà bà chỉ sống cách nhà tôi có mấy khu nhà. Bà nói với tôi rằng, món quà cảm ơn quý nhất mà tôi có thể dành cho bà là hãy cố gắng bộc lộ hết khả năng viết bài của mình. Vào cái ngày tôi đưa cho bà bài luận dài 15 trang của mình, tôi lo lắng và hồi hộp một cách khó tả. Tôi quan sát rất kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Henrietta khi bà đọc bài luận của tôi. Cuối cùng, bà cũng đọc xong. Tôi nín thở chờ đợi. Nếu tôi là người chấm điểm, tôi sẽ cho cô điểm xuất sắc.
1: Gì cơ? Bà nói thật chứ?
0: Tôi ngạc nhiên thốt lên. Đương nhiên rồi, bài làm thật xuất sắc. Đó là giây phút làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Cảm giác tự tin như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi tin rằng những gì bà nói là sự thật. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần. Nhưng bà Henrietta luôn muốn chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư từ. Bà viết những lá thư đầy ắp những kiến thức uyên bác. Còn tôi vui mừng đón nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của bà. Thỉnh thoảng bà còn gửi vài bức ảnh và bài thơ của bà nữa. Mặc dù đang ở vào thời đại của sự phát minh kỹ thuật số, máy tự động trả lời, máy fax, email, điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn trung thành liên lạc bằng những cánh thư. Mỗi ngày tôi mong ngóng, nôn nao chờ đón những lá thư viết tay của người bạn thân thiết, chỉ sống cách nhà tôi có vài dãy. Tôi giữ gìn cẩn thận những lá thư này như một báu vật, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày những báu vật này không còn nữa. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bà Henrietta sống ở viện dưỡng lão. Bà không muốn tôi nhìn thấy tình trạng suy yếu của mình, nên yêu cầu tôi đừng đến thăm, mà hãy tiếp tục viết thư cho nhau. Khi bà không thể cầm bút, Sly, cháu trai của bà, đã viết hộ những gì bà muốn nói với tôi. Trong thư, Sly cho biết, mỗi khi anh đến thăm bà, anh đều đọc cho bà nghe những bài viết trong quyển sách đầu tay của tôi. Đó là quyển sách mà tôi viết dành tặng bà, dành tặng cho người đầu tiên đã khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong tôi, là người đã tạo cho tôi sự tự tin để thể hiện chính mình trên những trang viết. Bà còn dạy tôi cách sống bao dung, rộng lượng và không lệ thuộc vào bất kỳ phương tiện hiện đại nào. Quan trọng hơn cả, nếu thật sự có tình yêu thương chân thành, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đầy ý nghĩa và bền vững.

0: Hãy thử một cách khác. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ, ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá trưa, vào một ngày cuối tháng 7, và tôi đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân. Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó. Cố gắng hơn nữa, nhưng chiến lược ấy không hiệu quả. Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống nào. Trở trều thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó. Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm nguyên sơ. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết trên bậu cửa. Chỉ cách 10 bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất 10 giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình. Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và cố gắng thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng. Cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi nó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối. Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát vào việc cố gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi cơ hội thành công của mình.
1: Câu chuyện về Trúc Xanh và Hải Âu. Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp, đó là bà Wilcox. Bà tôi và bà Wilcox về làm dâu tại thị trấn bé xíu này gần như cùng một lúc. Hai gia đình nằm sát cạnh nhau trên con đường có những hàng cây thù du xanh mướt, và họ đã sống suốt cả cuộc đời ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu. Lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng cho đến tận 30 năm sau, nó vẫn tiếp diễn một cách gây cấn. Đây không phải là một cuộc cãi cọ thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những quý bà. Không có xó xỉnh nào trong thị trấn này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến đó. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn một trận chiến của họ. Khi bà tôi và bà Wilcox dấy lên một cuộc tranh cử nắm giữ chức chủ tịch hội cứu tế phụ nữ, bà tôi chiến thắng, nhưng đó là một thắng lợi vô nghĩa, vì bà Wilcox do không được bầu làm chủ tịch đã rút tên khỏi hội trong sự bực tức, và việc điều hành sẽ không còn vui thú nếu bạn không thể buộc đối thủ của mình phải nếm mùi cay đắng. Ngược lại, bà Wilcox lại thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn, giúp cháu bà là cô Georgette được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Phyllis của tôi. Ngày cô Georgette nhận nhiệm vụ cũng là ngày mà bà tôi không thèm đến thư viện nữa và tự mua sách về nhà đọc. Ngoài những trận chiến chủ yếu kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong các thú vui của chúng tôi mỗi lần đến thăm nhà bà là nhăn mặt, le lưỡi, trêu chọc đám cháu và hái trộm nho của bà Wilcox từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi rượt đuổi những con gà của bà Wilcox, đặt những kiếp nổ pháo hoa vào đường ray xe điện chạy ngang qua nhà Wilcox, để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wilcox hoảng sợ. Nhưng bà Wilcox cũng có nhiều cháu, và chắc chắn bà tôi sẽ không thoát khỏi những trò quậy phá của chúng. Tầng hầm của bà thường xuyên bị vứt đầy những thứ rác rưởi. Vào ngày lễ Halloween, những thứ linh tinh như là dây, vải vụn bay phấp phới trên các đầu cột của ban công, và bà tôi đã phải thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉnh thoảng những sào vơi quần áo tự nhiên bị gãy, mọi thứ rơi xuống đất lấm lem và phải đi giặt lại. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những rắc rối bực mình đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Trang này là một chuyên mục thú vị và hấp dẫn của những người phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt về nấu nướng, tư vấn về trang trí nhà cửa, còn có một phần dành để giao lưu giữa các độc giả. Nếu bạn có một vấn đề nào đó cần trao đổi, hãy viết một lá thư gửi cho trang đó với một bút hiệu ngộ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh, bút hiệu của bà tôi. Rồi một trong những quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp cho bạn và cũng kèm với bút hiệu ghi bên dưới. Thông thường sau khi đã trao đổi về một vấn đề, họ sẽ tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm. Tâm sự những chuyện con cháu, công việc, gia đình, v.v. Bà tôi cũng thế. Bà và một phụ nữ có bút hiệu là Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt một phần tư thế kỷ. Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chẳng hề hé môi cho một ai khác. Như việc bà hy vọng sẽ sinh thêm một đứa con, nhưng không được. Hay những chuyện hồi còn nhỏ, có lần cậu Steve của tôi đã làm bà mắc cỡ như thế nào, và nhiều chuyện khác nữa. Hải Âu thật sự là một người bạn thân thiết của bà tôi. Năm tôi 16 tuổi, bà Wilcox mất. Trong một thị trấn nhỏ, dù có ghét một người láng giềng đến mấy, nhưng khi có chuyện quan hôn tang tế, người ta vẫn thường ghé thăm để xem có thể giúp gì được không. Vì vậy, gọn ghẽ trong chiếc váy tạp dề bằng vải lanh, bà tôi băng qua hai bãi cỏ để sang nhà bà Wilcox. Con gái bà Wilcox nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ. Và ở đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một chiếc hộp lớn đựng thư từ. Trong hộp, được xếp một cách ngay ngắn theo từng cột là những lá thư mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu và những bản nháp thư của Hải Âu gửi cho Trúc Xanh. Bất chợt, bà tôi ôm lấy đống thư và ngồi sụp xuống và nức nở khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà tôi khóc. Bà khóc cho kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất của bà. Bà khóc cho những năm tháng đã bị phí hoài trong căm ghét, trong hận thù mà không thể nào cứu vãn được. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy nuối tiếc của bà tôi trong cái ngày đáng nhớ đó. Và câu chuyện của Hải Âu và Trúc Xanh cũng để lại cho tôi một bài học lớn trong đời. Những người xung quanh chúng ta đôi lúc có vẻ như không thể nào ưa nổi. Họ có vẻ là người bần tiện, hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng bạn hãy thử bước sang trái chừng 10 bước và nhìn lại lần nữa bằng ánh sáng chiếu rọi từ một góc độ khác. Rất có thể bạn sẽ thấy rằng họ cũng hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng biết mấy. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn của bạn mà thôi.

họ. Nếu tỏ ra tử tế với mọi người, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ quan tâm đến mọi người. Nếu sống chân thật, sẽ có người muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình. Nếu thành công, sẽ có những kẻ cơ hội tìm đến với bạn. Dẫu thế, bạn hãy luôn vươn đến thành công. Nếu tìm thấy hạnh phúc, sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc đang có. Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, bạn hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp. Bạn mất nhiều năm để vun đắp một cái gì đó, rồi một người khác có thể phá hủy nó trong phút chốc. Dẫu thế, bạn hãy làm những điều bạn tâm đắc. Có lúc, bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Cuộc sống thà bị lừa còn hơn không dám một lần tin. Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Nhưng thường thì, người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất. Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương, hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình.

trước kia và bây giờ. Một lần đi thăm một thầy giáo lớn tuổi, trong lúc tranh luận về quan điểm sống, một sinh viên đã nói, sở dĩ có sự khác biệt là vì thế hệ các thầy sống trong những điều cũ kỹ của một thế giới lạc hậu. Ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu khoa học tiên tiến hơn nhiều. Thế hệ các thầy đâu làm gì đã có máy tính, không có Internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông tin hiện đại như bây giờ. Người thầy giáo trả lời, những phương tiện hiện đại giúp chúng ta, nhưng không làm thay đổi chúng ta. Còn điều em nói là đúng. Thời trẻ, những người như chúng tôi không có những thứ em vừa kể. Nhưng chúng tôi đã phát minh ra chúng và đào tạo nên những con người kế thừa và áp dụng chúng. Cậu sinh viên chợt cúi đầu, im lặng. Có thể bạn không là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. Khuyết danh.

0: tình đồng đội. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim người lính trẻ khi anh chứng kiến người đồng đội thân thiết nhất của mình bị trúng đạn và ngã gục ở tuyến đầu, mặc cho làn đạn dày đặc của kẻ thù. Người lính trẻ vẫn nài nỉ viên chỉ huy cho phép mình băng vào khu vực được mệnh danh là vùng đất chết, vùng đất nằm giữa hai dải chiến hào, để đưa người đồng đội về tuyến sau.
1: Cậu có thể đi,
0: viên chỉ huy nói.
1: Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã chết rồi. Và nếu đi, có thể cậu...

0: cũng sẽ phải chết.
1: Lời khuyên can của viên chỉ huy không làm lay chuyển được quyết định của người lính. Anh Trường, Bò và cuối cùng cũng tới được bên người đồng đội của mình. Xốc bạn lên vai, anh vội vã chạy thật nhanh ra khỏi vùng đất chết. Viên chỉ huy chạy đến khi thấy cả hai lăn nhào vào chỗ nấp. Ông nói,
0: cậu thấy chưa, tôi đã bảo không cần thiết mà. Cậu ấy đã chết rồi, còn cậu lại bị thương rất nặng.
2: Cần chứ, thưa trung úy.
1: Người lính nhìn thẳng vào mắt chỉ huy của mình và đáp,
0: cậu nói cần nghĩa là sao?
1: Viên trung úy gặng hỏi.
0: Cậu ấy đã chết rồi mà.
2: Khi đến nơi, cậu ấy vẫn còn sống và nói rằng, cảm ơn cậu, mình biết trước sau gì, cậu cũng sẽ tìm mình mà.
1: Người lính trẻ nghẹn ngào trả lời.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường á, sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotene đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, thưa quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotene, và những cái chất mà giống carotene có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, thưa quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotene hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotene nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotene mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxy hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà sơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Mà cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố đó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
0: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
1: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn vào một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí, đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100 gram á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calori thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 cái gram chất đạm và có 1 phần 10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotin ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Là nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrate, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc, là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, rồi suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài, nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món mà ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng, nhưng mà nếu mà còn thừa, người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm, như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
0: Trung, trong phòng thu âm, bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt, cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt thưa bác sĩ có nhiều cái chất vitamin A, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
3: Vâng.
2: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
3: Vâng.
2: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision đó.
3: Vâng, cái chai số 12 á. Vâng.
2: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
3: Vâng.
2: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đau kiếng, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đau kiếng.
3: Vâng.
2: Mà mắt nó con nít đó, nó làm không uống nhiều nó mệt lắm.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
3: Vâng.
2: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
3: Vâng, tốt quá.
2: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quần nữa.
3: Vâng.
2: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision đó.
3: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
2: Không, chính nó nói với em.
3: Vâng.
2: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
3: Vâng.
2: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
3: Vâng.
2: Mà nó không có bị blurry đó.
3: Mờ.
2: Em nghĩ là nó mờ.
3: Vâng.
2: Này
3: vâng.
2: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm, nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
3: Vâng.
2: Thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó.
3: Vâng,
2: mắt nó cảm thấy như thế nào.
3: Vâng.
2: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
4: Chào bác sĩ.
3: Chào cháu Vincent.
4: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là sau khi con uống thuốc Supervision thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao đi cho mình, là nó là màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là chỗ đó là nó giống là nó trôi trối ở trong mắt lắm, và không có được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nước. Và là và có thể nhìn trên bàn tự nhiên, và là cũng ít khi đeo kia nó bị chua, là cứ đeo kia nó luôn luôn.
3: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
4: Dạ vâng.
3: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhé.
4: Dạ vâng.
3: Ok, vậy thì tốt lắm.
0: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
1: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt, và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
3: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
2: Dạ.
3: Tức là bao lâu nó bị ngứa vậy ạ?
2: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi nhá.
3: Vâng.
2: Mà nó một bên trái nó bị mọng mắt đấy cơ.
3: Vâng.
2: Nó bị cái mọng mà ở Việt Nam thì họ cứ bỏ lột, mà tôi sợ tôi không dám lột, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
3: Vâng.
2: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa thì xong rồi ở nhà nó chả có thứ gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình á phong á, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đấy cơ.
3: Vâng.
2: Mà nó không có hết được. Vậy ông ấy nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó với cái gì hết lọ thuốc ấy là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi rồi. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con người mắt tới mày này. Nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa đó rồi nó đỏ hết hai con người mắt lên ấy.
3: Vậy à?
2: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
3: Ờ.
2: Yeah, ghê lắm.
3: Mà bao lâu thì nó bị lần hay là mỗi ngày đều bị vậy?
2: Dạ.
3: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
2: Không nhớ rằng là bao lâu, không biết là không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
3: À vậy.
2: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần đấy.
3: À vậy.
2: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mát nè.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
3: À, còn cái mọc mắt thì sao?
2: Cái mọc mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
3: À.
2: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy là nữa. Nên à. Nó cứ cái mọc mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa, nó nhìn nó cũng đỏ lên.
3: À vậy.
2: Vâng. À. Không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng cái chỗ rồi.
3: À tức là cái mọc mắt nó trắng rồi.
2: Vâng, nó trắng.
3: À.
2: Vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ngộ xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
3: Vâng.
2: Thì giờ mà bỏ lột thì cũng hên xui, cũng sợ lắm.
3: Vâng.
2: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy này nó, ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mấy giờ à. Mà đi chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
3: Vâng.
2: Ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai cũng thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa, mà cái mọng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
3: Vâng,
2: cái mọng mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
3: À vậy à.
2: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị hai ba lần đấy.
3: À.
2: Vâng.
3: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
2: Là hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
3: À, nguyên tháng này không thấy gì?
2: Dạ, nó không thấy gì nữa.
3: À, vậy tốt.
2: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
3: À.
2: Tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên rồi.
3: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
2: Mới bắt đầu là tôi mua về nè, cứ bảo nặng để uống mấy viên, và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
3: Ờ, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
2: Vâng, vậy để tôi uống hết một tháng này để bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
3: Ờ, vậy thì mừng.
2: Thì bây giờ chả biết, bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thì mình không có vậy là bảo đồng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
3: À, vậy vâng. Vâng, đúng
2: thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ. Bảo nói uống mấy viên hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có. Tôi uống phải, tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
3: Vâng, vậy thì đúng á. Vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
2: Vâng, vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
3: Dạ, vâng.
0: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng tọa lạc ở Suite E, trong khu business center thứ hai quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 7147752026. 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
1: Và tiếp theo đây, có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát, rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
5: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, nung tung thì bác sĩ.
3: Vâng.
5: Khổ à, vâng. Cứ suy nghĩ à, buồn chán bảo hay là có khi bị mù, nhưng đỡ sợ lắm.
3: Vâng.
5: Cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Hoa Sai bác sĩ rồi nè. Mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
3: Vâng.
5: Thế là chắc nó đau 3 năm vậy á. Chắc nặng chắc phải uống 10 chai về biến chuyển.
3: Vâng.
5: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
3: Vâng.
5: Mừng quá, nó thoải mái rồi cái. Như ngày hôm nay, mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
3: Sướng quá.
5: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt.
5: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi là sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
3: Vâng.
5: Vâng, rồi bảo cứ khen trong nhà bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn.
3: Như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thế bà?
5: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
3: 3 năm mà.
5: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
3: Vâng.
5: Rồi thế hỏi họ bảo là vậy có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá cái bỏ không dám nhỏ nữa. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua mừng quá mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
3: Dạ, cảm ơn.
5: Bị 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
3: Tức là những,
5: rát,
3: có những
5: nó,
3: dạ. Nó có những cái triệu chứng gì
5: đó? Vâng, nó đầu tiên đó thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
3: Vâng.
5: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
3: Vâng.
5: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
3: Vâng.
5: Rát nó sót, nó chảy nước mắt lắm chứ.
3: Vâng.
5: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
3: Vâng.
5: Nhức tới óc luôn vậy. Xong rồi bắt đầu nó xoay qua nó lè.
3: Vâng.
5: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ nó không có rõ hẳn nét.
3: Vâng.
5: Nhất là vâng nhớ cái hồi đó nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
3: Vâng.
5: Nhìn vâng nó lè hết là lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
3: Ôi.
5: Cái lè làm sao ấy.
3: Vậy vậy khó chịu lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm, thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ, chắc rồi sợ rồi đủ thứ, suy nghĩ buồn chán lắm.
3: Vâng.
5: Có 2 ngày nay á, vui mừng là bác sĩ.
3: Ờ.
5: Vâng, mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Ờ, vậy tốt mừng.
5: Vâng, giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
3: Ờ, vậy.
5: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng.
5: Vâng, cứ bảo cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá.
3: Vâng.
5: Uống mới mua 10 chai mà vậy nào, uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết rồi.
3: Ồ, vậy.
5: Nhưng mà vậy ra mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ với này. Thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên này cũng gọi qua trước hết này, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Vâng.
5: Rồi là sau nữa thì là cũng
3: cũng mừng cho bà.
5: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con.
3: Yeah.
5: Bệnh là ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật, mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Ồ, vâng. Tôi cũng rất mừng. Dạ.
5: Vâng, tôi rất là mừng.
3: Dạ.
5: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại vậy bác sĩ.
3: Vâng.
5: Vâng. Mấy hôm tôi bị bệnh, tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
3: Vâng.
5: Vâng, bây giờ qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
5: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú Ban nhiều, bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men thầy thật, tôi bị 3 năm bác sĩ, không phải mới đây đâu.
3: Vâng,
5: 3 năm rồi đấy, tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào với hết được. Ai ngờ đâu mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
3: Vâng, vậy chứ cũng...
5: Mà thuốc hay thật đấy.
3: Vâng.
5: Dạ
3: vâng, cảm ơn bà. Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
9: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
9: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
8: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
10: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
8: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
10: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
8: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc Nga vừa mất kiểm soát kính viễn vọng không gian duy nhất. Theo Reuters, cơ quan không gian của Nga, tức là Roscosmos, đưa thông tin vào hôm 14 tháng Giêng. Đây là sự việc thất bại mới nhất trong ngành kỹ nghệ về vũ trụ, gánh nợ lớn của Nga. Những năm gần đây, ngành vũ trụ Nga vướng nhiều trắc trở như bị mất phi thuyền, mất vệ tinh và thất bại trong một đợt phóng có phi hành gia.
1: Roscosmos cho biết, một đài quan sát của Mỹ phát hiện tín hiệu từ kính viễn vọng Spectral hay là Radio Astron khổng lồ của Nga. Kính đã ngừng phản ứng với lệnh từ trái đất vào ngày 10 tháng Giêng. Roscosmos nói rằng, điều này có nghĩa là những hệ thống ở trên kính viễn vọng vẫn hoạt động một cách độc lập. Kính Spectral được phóng lên quỹ đạo vào năm 2011 để nghiên cứu lỗ đen sao Neutron từ trường trái đất và nhiều đối tượng khác. Hoàn thiện với đài quan sát trên mặt đất và anten dài 10 mét, Radio Astron là một trong các kính thiên văn lớn nhất từng được chế tạo.
0: Nỗ lực mới để tái kiểm soát Radio Astron được Nga thực hiện vào chiều ngày 14 tháng Giêng. Nhiều nỗ lực liên lạc với kính viễn vọng trước đó không thành công. Ông Yuri Kovalev, người đứng đầu dự án Radio Astron, từ chối nói rằng Nga đã mất kính này mãi mãi. Kovalev cho biết, tôi không thể chôn vùi một vệ tinh chắc chắn là còn sống. Nó giống như yêu cầu bình luận về một người bệnh trong khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống người ấy. Ông là nhà vật lý thuộc Viện Vật lý Lebedev của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Moscow.
1: Năm nay, Nga có kế hoạch phóng một kính viễn vọng khác lên không gian là Spectral-RG. Nó có nhiệm vụ hoàn thiện bản đồ vũ trụ. Spectral-R ban đầu chỉ được kỳ vọng phục vụ cho đến năm 2014, song tuổi thọ được kéo dài thêm. Một số chuyên gia cho rằng kính viễn vọng Spectral-R là một trong số các dự án không gian thành công của Nga.
0: Vào tháng 10 năm 2018, hỏa tiễn Soyuz mang theo phi hành gia Nga Alexei Ovshinin và phi hành gia Mỹ Nick Hague thất bại chỉ sau vài phút phóng, buộc hai phi hành gia phải hạ cánh khẩn cấp.

0: Thưa quý vị, NASA sẽ in 3D, tức là 3 chiều, nội tạng người trên vũ trụ. Công nghệ in 3D đang có những bước tiến bộ vượt bậc. Từ các vật dụng thông thường như cốc, chén, chai, lọ, cho đến nhà cửa, thậm chí là tay chân giả cũng có thể in 3D, tạo ra một bước ngoặt trong ngành kỹ nghệ vật liệu thế giới.
1: Tuy chỉ có nội tạng con người là chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quả đa phần là không thành công. Đặc biệt các cơ quan có cấu trúc phức tạp như tim hoặc là phổi thường không giữ nguyên được kết cấu do trọng lượng dồn quá nặng khi in. Muốn thay đổi tình trạng này, chúng ta sẽ phải đầu tư vào một hệ thống in 3 chiều thế hệ mới, phức tạp hơn và đắt tiền hơn. Nhưng một số nhà khoa học lại có ý tưởng khác. Đó là liệu chúng ta có thể in 3 chiều nội tạng người trên môi trường vô trọng lực được hay không? Và thế là các chuyên gia từ NASA đã quyết định thử nghiệm tạo ra tim trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nếu thành công, đây thực sự sẽ là bước ngoặt lớn đối với ngành y khoa quốc tế.
0: Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng in 3 chiều nội tạng trong môi trường vi trọng lực được đưa ra. Mới đây nhất là ý tưởng của TechShot, một startup đang hợp tác cùng với NASA để xây dựng máy in 3D sinh học, rồi chuyển nó lên ISS vào tháng 5 năm 2019. Theo đài BBC, công ty này dự tính sẽ dành một năm kế tiếp để thử nghiệm xem máy hoạt động như thế nào trên vũ trụ. Sau khi thu được kết quả, giới chuyên gia mới tập trung thực sự vào việc in tế bào tim.
1: Rich Bulling, phó chủ tịch của TechShot chia sẻ rằng, sau khi thử nghiệm được hoàn tất, chúng tôi sẽ mở một chương trình cho phép các nhà nghiên cứu khác tiếp cận với thiết bị này. Bulling cho biết, sau khi thử nghiệm, công ty sẽ đưa máy về trái đất để điều chỉnh và tối ưu hóa trước khi tiếp tục gửi lên vũ trụ để in các phẫu mô phức tạp hơn. Và nếu tất cả thành công, thì đây chắc chắn là giải pháp cho nhu cầu cấy ghép nội tạng đang ngày càng một tăng lên của con người. Không chỉ giúp giảm thời gian chờ, những quả tim được in 3 chiều được kỳ vọng là sẽ phù hợp với mọi bệnh nhân vì sử dụng chính tế bào gốc của họ để chế tạo.

0: Và thưa quý vị, sau đây là nghiên cứu cho biết đung đưa giúp người lớn ngủ ngon hơn và cải thiện trí nhớ. Như chúng ta đã biết, ru ngủ bằng cách đung đưa nôi hay võng là các phương pháp giúp cho trẻ nhỏ, dù đang còn vui vẻ bên chiếc xe đồ chơi hay con búp bê của mình, vẫn có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Bất kể với lý do gì đi nữa, thì những chuyển động qua lại một cách nhẹ nhàng, tức là đung đưa, có thể đóng vai trò là tác nhân chính giúp cho đứa trẻ cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn.
1: Nhiều người cho rằng việc đung đưa trong khi ngủ chỉ có ích đối với trẻ nhỏ, còn người lớn thì không. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện mới đây đã phát hiện ra rằng việc lắc lư khi ngủ thực sự có thể có một số lợi ích to lớn, bao gồm giấc ngủ sâu hơn, thức dậy ít hơn và thậm chí còn giúp cải thiện trí nhớ. Để thực hiện thí nghiệm này đối với người trưởng thành, các nhà khoa học đã tạo ra một cái nôi cỡ lớn, hay chính xác hơn là một cái giường đung đưa qua lại nhịp nhàng với chu kỳ và độ ổn định được thiết lập để không gây ra tình trạng gọi là say sóng, chuyển động trên bộ khung lớn và chắc chắn.
0: 18 tình nguyện viên được chọn lần lượt ngủ trên cái nôi này trong vòng 3 đêm. Đêm đầu tiên giúp họ làm quen và thoải mái với chiếc giường đung đưa. Đêm thứ hai được sử dụng để các nhà khoa học theo dõi hoạt động của não trong khi ngủ. Và đêm thứ ba dành cho việc ngon giấc trên chiếc giường không có chuyển động lắc lư.

ít được ứng dụng vào thực tế trong thời điểm hiện nay. Nhưng sẽ rất thú vị nếu nó trở thành xu hướng trong tương lai gần, đặc biệt là cho những ai tôn trọng giá trị của một giấc ngủ ngon.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng mặt trời. Mặc dù năng lượng mặt trời có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giúp bảo vệ môi trường và thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn mà các nhà khoa học chưa thể giải quyết được. Đó là chưa có biện pháp giá rẻ nào giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong một thời gian dài. Hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng pin để lưu trữ.
1: Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đến từ Thụy Điển đã chế tạo thành công một loại nhiên liệu lỏng được gọi là nhiên liệu nhiệt mặt trời, mà có thể giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong khoảng thời gian lên đến gần 2 thập niên. Jeffrey Goldsman, một kỹ sư của MIT trong nhóm nghiên cứu loại nhiên liệu mới này cho biết, nhiên liệu nhiệt mặt trời giống như là một viên pin có thể sạc lại, nhưng thay vì điện năng, nhiên liệu này có thể lưu trữ ánh sáng mặt trời và tỏa ra nhiệt năng khi được kích hoạt.
0: Nhiên liệu đặc biệt này trên thực tế là những phân tử ở dạng lỏng được các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển, nghiên cứu và cải tiến trong nhiều năm qua. Các phân tử này gồm có carbon, hydrogen và nitrogen. Khi được tác động bởi ánh sáng mặt trời, chúng bắt đầu phản ứng bất thường. Liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi, được sắp xếp lại, và phân tử này biến thành một dạng đầy năng lượng của chính nó, được gọi là một đồng phân.
1: Năng lượng mặt trời khi đó được lưu trữ dưới dạng các liên kết hóa học mạnh mẽ bên trong đồng phân này. Kể cả khi nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ phòng, các liên kết này cũng không bị ảnh hưởng và nó có thể giữ nguyên trạng thái năng lượng trong hàng chục năm. Khi chúng ta cần sử dụng đến nguồn năng lượng này, chỉ cần việc đưa nhiên liệu lỏng qua môi trường chất xúc tác. Khi đó, các liên kết bị phá vỡ và thay đổi trở về trạng thái phân tử ban đầu, đồng thời phóng thích ra nguồn năng lượng dưới dạng nhiệt tương đương với lúc mà nó đã được hấp thụ.
0: Nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống này đã được xây dựng và đặt trên nóc nhà của trường Đại học Công nghệ Chalmers. Các nhà nghiên cứu cho biết đã có rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra quan tâm đến dự án nhiên liệu nhiệt mặt trời này. Đây rất có thể là nhiên liệu của tương lai, một phương pháp giá rẻ giúp lưu trữ năng lượng mặt trời.
1: Hệ thống nguyên mẫu đầu tiên này được chế tạo theo quy chế hoạt động tuần hoàn. Nhiên liệu lỏng được bơm vào các ống trong suốt. Tại đây, nó sẽ được làm nóng bởi ánh sáng mặt trời và bắt đầu biến đổi. Sau đó, nhiên liệu được chuyển tới các buồng chứa ở nhiệt độ phòng với năng lượng thất thoát ở mức tối thiểu. Sau một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết nhiên liệu nhiệt mặt trời của họ có thể lưu trữ được hơn 250 Wh năng lượng mặt trời mỗi 1 kg, gấp đôi công suất năng lượng pin Powerwall của Tesla.
0: Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cải tiến nhiên liệu nhiệt mặt trời này, với hy vọng có thể làm tăng nhiệt lượng sinh ra ở mức tăng thêm 110 độ C thay vì hơn 60 độ C như hiện nay. Nếu nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi, hứa hẹn sẽ giúp năng lượng mặt trời ngày càng trở nên phổ biến hơn và có chi phí rẻ hơn hiện nay.

0: Bây giờ thưa quý vị, biến nước biển thành nước ngọt với chi phí vô cùng rẻ. Theo dự báo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là FAO, đến năm 2025, gần 2 tỷ người trên thế giới thiếu nước ngọt phục vụ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Một trong những giải pháp triển vọng nhất cho vấn đề này đó là khử muối nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, phương pháp này lại tốn một lượng điện gấp 10 cho đến 1.000 lần so với các phương pháp lấy nước ngọt thông thường như bơm nước ngọt lên từ sông hoặc giếng ngầm.
1: Để khắc phục nhược điểm này, nhóm kỹ sư của khoa năng lượng Đại học Politecnico di Torino đã phát minh ra một thiết bị mới giúp khử muối nước biển có tính bền vững cao và chi phí vô cùng thấp. Đó là sử dụng năng lượng mặt trời một cách hiệu quả hơn. Thực tế, với một lượng năng lượng mặt trời tương đương thì công nghệ này có thể giúp tăng gấp đôi lượng nước ngọt thu được so với các công nghệ trước đây. Kết quả nghiên cứu của họ đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature Sustainability. Lấy cảm hứng từ cây xanh là chuyển nước từ rễ lên lá bằng tính mau dẫn và sự thoát khai nước qua lá. Thiết bị nổi này hút nước biển lên bằng cách sử dụng một loại chất liệu xốp rỗng rẻ tiền, do đó không cần phải sử dụng các máy bơm đắt tiền và cồng kềnh. Nước biển thu được sau đó sẽ được đun nóng bằng năng lượng mặt trời, giúp duy trì việc tách muối ra khỏi nước đang bốc hơi.
0: Matteo Fassano.

0: thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết. Quá trình này có thể được đẩy nhanh bằng các lớp màng mỏng ngăn cách giữa nước mặn và nước ngọt để tránh bị trộn lẫn vào nhau. Tương tự, một số cây sống ở môi trường nước mặn như cây đước. Trong khi các công nghệ khử muối của nước biển gọi là chủ động, thông thường đòi hỏi phải có các bộ phận cơ học hoặc các thiết bị chạy điện rất tốn kém và đòi hỏi phải có các kỹ thuật viên chuyên môn đảm nhiệm việc lắp đặt và bảo trì, thì phương pháp nói trên lại dựa trên các quá trình tự phát mà không cần sự hỗ trợ của máy móc phụ trợ.
1: Nhờ vậy, chi phí lắp đặt thiết bị này rất rẻ và sửa chữa cũng rất đơn giản. Do đó, công nghệ này đặc biệt hữu dụng ở các khu vực ven biển, mà ở đó người dân thường xuyên chịu tình trạng thiếu nước ngọt và không có các cơ sở hạ tầng và nguồn đầu tư đủ mạnh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khác với các nghiên cứu trước đây tập trung vào việc làm thế nào để tối đa hóa sự hấp thu năng lượng mặt trời, thì nghiên cứu của chúng tôi đã thay đổi trọng tâm sang việc quản lý hiệu quả hơn đối với năng lượng nhiệt mặt trời hấp thu được. Theo đó, chúng tôi đã đạt được các giá trị năng suất kỷ lục, có thể thu được 20 lít nước uống mỗi ngày cho mỗi mét vuông phơi sáng. Đó là nhờ việc tái chế nhiệt mặt trời trong các quá trình bốc hơi tầng, phù hợp với nguyên lý mất ít công sức nhưng hiệu quả cao.
0: Sau khi phát triển bản mẫu trong hơn 2 năm và thử nghiệm trực tiếp ở biển Ligurian của Ý, các kỹ sư cho biết công nghệ của họ rất phù hợp với các khu vực ven biển bị cô lập, luôn thiếu nước ngọt nhưng thừa ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, công nghệ này cũng đặc biệt phù hợp ở những khu vực chịu ảnh hưởng của các trận bão lụt và bị cô lập do mất điện hoặc bị mất nước. Thiết bị này trong tương lai cũng có thể được ứng dụng cho các khu vườn nổi sản xuất lương thực, đặc biệt là ở các khu vực dân cư quá đông đúc. Các nhà nghiên cứu thiết bị này hiện nay đang tìm kiếm các đối tác trong kỹ nghệ tiềm năng để hợp tác cải tiến thiết bị, giúp nó trở nên bền vững hơn, quy mô hơn và đa năng hơn.

0: Và bây giờ đến một đề tài thú vị. Vì sao trên núi thật cao chúng ta nấu cơm không chín? Các nhân viên thăm dò địa chất và các vận động viên leo núi khi làm việc trên núi cao có thể thấy được hiện tượng như sau. Hơi nước trong nồi cơm bay ra mù mịt từ lâu, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn là cơm sống. Vậy nguyên nhân là đâu?
1: Nước cũng giống như các chất lỏng khác, điểm sôi của chúng có liên quan tới áp suất. Áp suất lớn, điểm sôi cao, áp suất nhỏ, điểm sôi thấp. Dưới áp suất không khí là 1.0133, tức là tương đương với 1 atmosphere, điểm sôi của nước là 100 độ C. Nhưng ở trên núi cao, tùy theo độ cao của núi, áp suất của không khí giảm dần khiến cho rất nhiều bong bóng nhỏ bão hòa hơi nước được hình thành trong nước khi nhiệt độ nước còn ở dưới 100 độ C. Như thế, cũng có nghĩa là khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C thì nước đã bắt đầu sôi. Cho dù bạn có thêm lửa, nhiệt độ cũng không thể nâng cao hơn, trừ khi bạn tìm cách tăng áp suất. Theo tính toán, địa hình cứ cao lên 1 km thì điểm sôi của nước đại thể là giảm đi 3 độ C.
0: Đến đây chúng ta thấy rất rõ, nếu như ở trên núi cao 5.000 mét so với mặt biển, cho dù bạn có đốt lửa rất mạnh, hơi nước trong nồi cơm có bay ra nghi ngút, thì nhiệt độ của nước cũng không vượt quá 85 độ C. Ở nóc nhà thế giới, đỉnh ngọn núi Chumoluma cao 8.848 mét, ở khoảng 73.5 độ C, nước đã sôi rồi. Với nhiệt độ này, rõ ràng là không thể nấu được cơm chín.
1: Như vậy, trên núi cao chỉ được ăn cơm sống thôi à? Đương nhiên là không rồi. Người ta đã chế tạo ra chiếc nồi áp suất thích hợp cho việc nấu cơm trong hoàn cảnh này. Trên nắp nồi có một trục vít, bên trong có một cái ron kín bằng cao su. Khi bạn chặt trục vít thì nắp nồi sẽ đậy kín để cho nồi không lọt hơi. Dùng nồi áp suất nấu cơm, hơi nước không có cách nào thoát ra. Khi áp suất trong nồi đạt đến áp suất khí quyển là 1.0133, tức là 1 atmosphere, thì điểm sôi của nước sẽ bằng với khi ở chân núi, có thể nấu chín cơm được.
0: Hiện nay, loại nồi áp suất bán trên thị trường thường kiềm giữ áp suất vào khoảng 2.2 atmosphere. Nhiệt độ cao nhất trong nồi có thể đạt được là 123 độ C. Dùng loại nồi áp suất này nấu cơm, nấu thức ăn, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tiết kiệm được thời gian. Và đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Thoại Ngọc Hầu. Thưa quý vị, ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Nhưng vì lập được nhiều công to và được phong nhiều chức tước, trong đó có tước hầu, nên người ta quen gọi theo danh tước là Thoại Ngọc Hầu. Trong 52 năm phụng sự cho triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần đi sứ sang Xiêm, Lào, đã mấy lần bảo hộ Cao Miên, nên còn có danh xưng là Bảo Hộ Thoại. Đã từng gom dân khai khẩn đất hoang, lập nhiều làng xã trù phú, đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, giết giặc phò vua, từng đảm trách nhiều chức vụ, hành chính, quân sự quan trọng. Và nổi tiếng nhất là chỉ huy đào hai con kinh vô cùng quan trọng ở miền Tây Nam Phần, là kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà.
1: Ông sinh vào ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ, tức năm 1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diêm Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Văn Thoại đã cùng mẹ và thân quyến đánh giặc chạy đến sông Cổ Chiên, làng Thới Bình, nằm trên Cù Lao Dài, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và định cư tại đây. Nguyễn Văn Thoại theo nghiệp võ khi còn trẻ. Năm 1777, lúc này ông được 17 tuổi, ông ra đầu quân, theo phò Nguyễn Ánh. Đây cũng là năm cả Tân Chính Vương cùng với Thái Thượng Vương đều bị Tây Sơn bắt giết. Riêng Nguyễn Ánh lúc đó mới 16 tuổi, đã chạy thoát về Thổ Châu, chiêu mộ toàn quân để sau đó tái chiếm Sài Gòn. Nguyễn Văn Thoại lớn hơn Nguyễn Ánh 1 tuổi. Năm 1778, Nguyễn Ánh được các tướng thân tín suy tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính. Năm 1780, Nguyễn Ánh được tôn vương.
0: Nhưng năm 1782, Tây Sơn trở vào tấn công. Gia đình thất thủ, Nguyễn Ánh chạy về Hậu Giang. Bị người Chân Lạp tiếp tay với Tây Sơn đuổi giết theo. Nguyễn Ánh may mắn được một tướng lãnh cứu nguy. Vương thoát nạn, chạy luôn về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Trên bước đường lưu vong, số quần thần thân cận với một ít quân hầu cả thảy không quá 50 người, trong đó có Nguyễn Văn Thoại. Vào tháng 3 năm 1784, Nguyễn Ánh tới Xiêm. Vua Xiêm đón tiếp rất mực lễ phép. Tháng 6 năm 1784, Nguyễn Ánh cùng đám quần thần và viện binh Xiêm về Hậu Giang. Binh Xiêm gồm 300 chiến thuyền với 2 vạn binh do Chiêu Thăng và Chiêu Sương điều khiển. Tháng 7, đoàn quân đến Kiên Giang, rồi thừa thắng tiến qua Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc. Lúc này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức Tiền Quân Doanh, Trung Chi Phó Trưởng Hiệu, Khâm Sai Cai Cơ để đánh nhau với Tây Sơn.
1: Tháng Chạp năm ấy, Nguyễn Huệ kéo binh vào mai phục tại Sầm Giang và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào vòng vây để đánh lúc một trận tan tành. Chiêu Thăng, Chiêu Sương đại bại, gom quân sống sót, nhắm nẻo Chân Lạp mà chạy. Nguyễn Ánh và một ít tùy tùng tất tả về Trấn Giang, và từ đó kiệt lương, đói khổ, trốn ra Thổ Châu, rồi sang Cổ Cốt. Tháng 3 năm 1785, lại được binh Xiêm đến đón. Tháng 4 năm này, đoàn lưu vong đến Vọng Cát, từ đó trú đóng ở Long Kỳ, bên ngoài thủ đô nước Xiêm, để đợi thời cơ.
0: Năm 1787, Tống Phước Đạm đến Vọng Cát, báo cáo rằng quân trấn thủ Gia Định đã được lệnh rút về cứu viện cho Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn và đề nghị chúa Nguyễn nên đem binh về khôi phục Giang Sang. Tháng 7 năm ấy, đang đêm, chúa Nguyễn lặng lẽ kéo quân đi, không chính thức từ giã vua Xiêm, chỉ để thư tạ ơn. Tính đến ngày này, Nguyễn Văn Thoại đã hai lần phò giá sang sim, lần thứ nhất 4 tháng, lần thứ hai 26 tháng. Trong tất cả các trận tấn công Tây Sơn, từ năm 1787 đến 1789, Nguyễn Văn Thoại đã đoạt được nhiều chiến công. Năm 1791, Nguyễn Ánh sai ông trấn thủ Hải Khẩu Tắc Khái, tức là cửa lấp Bà Rịa. Ông tỏ ra phấn khởi và từ đó càng đoạt được nhiều chiến công to tát.
1: Năm sau, 1792, ông lại được cử đi sứ sang Xiêm để điều đình về việc sắp đặt ở Chân Lạp và hoãn việc vua Xiêm muốn được quân sang giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Thoại đã khéo léo dàn xếp để không mất lòng vua Xiêm, mà cũng không để quân Xiêm sang tiếp viện. Trên đường về nước, ông bị bọn cướp biển Đồ Bà chặn đánh. Ông chiến đấu quyết liệt, chém chết hơn 30 tên, bắt sống 2 tên, tịch thu 1 chiến thuyền về dâng lên chúa Nguyễn. Ông được thưởng một bộ chỉ nghi, 200 quan tiền và vinh thăng Trung Thủy Dinh, Phó Tiền Chi, quản Thanh Châu Đạo.
0: Năm 1799, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thoại sang Lào, mượn binh đánh Tây Sơn. Phái đoàn gồm Nguyễn Văn Thoại, Lưu Phước Tường, Lê Văn Xuân và 150 vệ quân. Sứ bộ đến Vạn Tượng cùng trong năm này và được quốc vương Lào tiếp đón trọng thể và hứa sẽ tiếp tay với Nguyễn Vương tấn công Tây Sơn vì Ai Lao rất thù Tây Sơn. Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về yết kiến Nguyễn Vương, tấu trình mọi thắng lợi về ngoại giao. Nguyễn Vương khen tặng và cử ông giữ chức khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân và chỉ dụ cho ông đem binh trở lại Vạn Tượng, hợp với quân Lào tiến đánh Nghệ An.

0: Năm 1801, Nguyễn Văn Thoại thình lình trở về gia đình, không chờ lệnh của Nguyễn Vương. Ông bị Nguyễn Vương của trách và giáng cấp ông xuống làm cai đội, cho ra quản xuất đạo Thanh Châu. Chắc không thể không buồn tuổi trong lòng, nhưng ông luôn trung thành với chúa Nguyễn nên không hề thay dạ đổi lòng. Gia phả có ghi là, gặp hồi bị giáng, ông cứ giữ một lòng trung, dẫu có buồn cho thân, hổ với bạn, ông vẫn quyết không đổi chí.
1: Tháng 5 năm 1802, Gia Long thương chinh, tiến ra Bắc Hà. Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương được chỉ định điều khiển cuộc chiến đại quy mô này. Lê Văn Duyệt có lục quân, Nguyễn Văn Trương giữ thủy quân. Vua Gia Long đi hậu đội để ứng cứu. Trong trận này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức khâm sai thống binh cai cơ. Một tháng sau ngày khởi binh, Gia Long đã ra tới Thăng Long. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cùng hai người em là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Thiệu bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt tại Phường Nhỡn và giải về Thăng Long. Nhà Tây Sơn chấm dứt, Gia Long thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
0: Nguyễn Văn Thoại được thăng chưởng cơ ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đây là một trấn thuộc Bắc Thành, ở miền biên tái xa xôi, nhiều giặc cướp. Đa số dân chúng thuộc các bộ lạc thiểu số, lúc này cần được sớm bình định. Những bề tôi được cử đi trấn thủ ở ngoài, lúc này đều là những tướng tài, để có thể tiểu trừ các đám giặc ở vùng biên giới xa xôi. Nguyễn Văn Thoại là một người tướng tài, lại có nhiều kinh nghiệm liên hệ với các lân bang và các dân tộc thiểu số, rất thành công trong nhiệm vụ mới này. Ở Lạng Sơn một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó vào Nam giữ chức vụ trấn thủ Định Tường khi ở đây khuyết chức.
1: Năm 1813, Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tịnh đem 13.000 thủy binh đưa Vuông Miên là Nặc Chân về nước sau thời gian trú ngụ ở Gia Định để tránh giặc xiêm. Nặc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt cho xây thành Nam Vang, thành Lô Yêm và dựng đài An Biên. Sau khi xây xong, Lê Văn Duyệt rút quân về Gia Định. Nguyễn Văn Thoại được lệnh ở lại với 1.000 quân để giữ thành Nam Vang và bảo hộ Cao Miên. Tháng 9 năm này, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Văn Thoại lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, có Trần Đàn làm tham tri bộ binh. Ông ở chức vụ này cho đến năm 1816 thì xin từ chức. Lý do có lẽ là vì ông quá cứng rắn trong công việc nên có phần chuyên quyết, làm cho vua Miên lo lắng, sợ sệt. Để tránh sức mẻ, triều đình cử Lưu Phước Tường, trấn thủ Vĩnh Thanh, làm bảo hộ Cao Miên thay cho ông. Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó ít lâu được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh năm 1817. Trấn Vĩnh Thanh lúc này rất rộng, bao gồm cả Châu Đốc, Long Xuyên, một phần Kiên Giang, Sa Đéc và Vĩnh Long. Về trấn thủ Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Thoại được dịp gần gũi quê hương thứ hai của ông là Cù Lao Dài.
0: Năm 1818, theo lệnh vua, Nguyễn Văn Thoại dùng 1.500 sưu dân vừa Miên vừa Việt đào kinh Tam Khê, hay còn gọi là kinh Đông Xuyên. Khi hoàn tất, được vua Gia Long khen thưởng và cho lấy tên Thoại, đặt tên cho con kinh là Thoại Hà. Thoại Hà chảy bên núi Sập, nên nhà vua cũng cho cải tên núi Sập lại là Thoại Sơn, để đánh dấu công trình lớn lao của Nguyễn Văn Thoại trong dự án này. Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá đánh dấu kỷ niệm này. 4 năm sau, bia đá khắc xong gọi là bia Thoại Sơn, được dựng lên bên núi Thoại Sơn và được long trọng khánh thành vào năm 1822.
1: Nguyễn Văn Thoại trấn thủ Vĩnh Thanh không bao lâu thì phải bắt tay vào việc điều tra, thanh lọc các quan lại tham nhũng có liên can trong vụ Lưu Phước Tường. Lúc này Lưu Phước Tường đã bị phát giác tội tham nhũng, bị cách chức bảo hộ Cao Miên và bị đưa về Gia Định để xét xử. Năm 1819, Tường bị xử trảm, tài sản bị tịch thu để hoàn trả cho dân. Nguyễn Văn Thoại được sắc dụ của vua phải an ủi quân dân trong trấn Vĩnh Thanh. Năm 1820, một người Miên tên là Sải Chế khi được một thực lực khá to, dùng phù chú mê hoặc dân chúng, hợp đảng kéo nhau đi cắp dồn, tức là giết người Việt, và cướp phá nhiều nơi. Thế lực của Sải Chế lớn dần, quan quân địa phương không chống nổi. Sải Chế tự xưng là Chiêu Vương, cướp phá các đạo thuộc trấn Thiên An, tức Gia Định, lại đem binh đánh phá Cao Miên, gây nhiễu loạn ở nhiều nơi. Tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt cử phó đô thống chế Nguyễn Văn Trí hiệp cùng trấn thủ Vĩnh Thanh Nguyễn Văn Thoại đem binh dẹp loạn. Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Trí mở trận tấn công quyết định tại Trì Hôn, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Đường, sải kế thất trận chạy về Ba Tầm Lai, bị chém chết tại chiến trường này. Công dẹp loạn của Nguyễn Văn Thoại được triều đình khen thưởng, dân chúng miền Nam ghi nhận và nhà cầm quyền Cao Miên hết sức mang ơn.

0: tháng 9 năm 1819, vua ra chỉ dụ cho Gia Định Thành lo việc đào con kinh nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại được lệnh chỉ huy dân binh tiến đến Châu Đốc khởi sự công việc này vào khoảng tháng Chạp cùng năm. Công việc hết sức khó khăn, nhiều lần bị gián đoạn. Tổng số nhân công xung vào dự án này có đến 80.000 người, gồm cả người Việt lẫn người Miên. Nhiều tai nạn chết người xảy ra hoặc vì quá mệt, hoặc vì ngủ gục, hoặc vì thú dữ hay rắn cắn. Một số chết vì bệnh, một số cố trốn thoát. Thời gian công tác kéo dài 5 năm, từ 1819 đến 1824. Nhiều lúc người ta phải làm việc thâu đêm vô cùng cực khổ.
1: Khi kinh đầu xong, vua Minh Mạng rất mừng, giáng chỉ khen ngợi và ban thưởng tiền bạc cho Bảo Hộ Thoại. Vì tên Thoại đã được dùng cho kinh Thoại Hà, cho nên lần này vua Minh Mạng cho lấy tên Vĩnh Tế, là tên chánh thất của Thoại Ngọc Hầu, làm tên con kinh mới, gọi là Vĩnh Tế Hà. Phu nhân Châu Thị Vĩnh Tế hay Châu Vĩnh Tế hoặc Châu Thị Tế là người gốc Khmer. Bà đóng góp rất nhiều công sức trong việc tổ chức khai khẩn và đầu kinh. Bà cũng được vua Minh Mạng phong là nhất phẩm phu nhân. Kinh Vĩnh Tế chảy qua núi Sam, cho nên đổi tên núi này thành Vĩnh Tế Sơn. Bia Vĩnh Tế Sơn được dựng lên vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, 4 năm sau khi kinh được đào xong. Từ lúc thành hình cho đến giờ, kinh Vĩnh Tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của miền Nam nước Việt. Trong vai trò chiến lược quân sự cũng như vai trò thương mại, kinh tế, con kinh quan trọng này là con đường giao thông huyết mạch và là bức tường bảo vệ lãnh thổ.
0: Năm 1821, Nguyễn Văn Thoại cũng được sắc chỉ lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân tại Hà Tiên và Châu Đốc. Lúc này ông đã 60 tuổi và công việc đào kinh Vĩnh Tế đang được tạm ngưng. Công việc bảo hộ được xúc tiến mạnh, nhưng cùng lúc có sự bất hòa giữa bảo hộ Thoại và vua Cao Miên. Sự bất hòa lớn dần và Nguyễn Văn Thoại dâng sớ lên xin vua cho từ nhiệm. Vua Minh Mạng không cho, lại an ủi, vừa khen ngợi và chỉ thị Thoại Ngọc Hầu tiếp tục nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên. Ít lâu sau, vua Miên chẳng những hòa hiếu lại mà còn tỏ ra rất mang ơn bảo hộ Thoại. Để tỏ lòng biết ơn, vua Miên bèn cắt đất Ba Phủ, Lợi Kha Bát, Chân Sung và Mật Luật dâng cho Thoại Ngọc Hầu. Ông báo tin này về triều, vua đưa việc này ra đình nghị. Theo lời đề nghị của Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng cho nhận Hai Phủ, Chân Sung và Mật Luật vì nằm trong vùng Châu Đốc, nhưng từ chối Lợi Kha Bát vì nằm xa vào trong đất Miên.
1: Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức là năm 1829, thọ 68 tuổi. Theo Gia Phả thì ông mất vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Khi được tin, Minh Mạng truy phong cho ông chức Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, thưởng 1.000 quan tiền, gấm loại tốt 5 cây, lụa 10 tấm và vải 30 tấm. Con trai ông là Nguyễn Văn Lâm được tập ấm hàm kỷ úy. Đám táng của ông được cử hành trọng thể với vô số người tham dự. Khi đưa linh cữu của ông từ dinh bảo hộ ở Châu Đốc đến chân núi Sam để chôn cất, đoàn người đưa đám cho dừng lại ở nhiều chặng. Ở mỗi chặng được có thiết đại lễ để cúng tiễn biệt. Mộ ông được xây trên triền núi Sam.
0: Công đức của Thoại Ngọc Hầu đối với triều đình nhà Nguyễn cũng như đối với dân chúng miền Nam thật vô cùng to tát. Suốt 52 năm trời phục vụ cho quốc gia dân tộc, ông hoạt động không ngừng, vào ra chốn hiểm nguy, làm bao nhiêu công việc vô cùng khổ nhọc. Thế nhưng khi mất đi, ông vẫn phải chịu chung số phận bạc bẽo với bao nhiêu trung thần liệt sĩ khác. Ông cũng bị nghi oan, bị xử tệ như Lê Văn Duyệt, như Lê Chất. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, thì sau khi mất, ông bị một viên chức tên là Võ Du đứng ra tố cáo rằng ông đã nhiễu dân nhiều khoản. Sau cuộc điều tra, ông bị triều đình giáng tước hàm xuống ngũ phẩm. Con trai ông bị cách đoạt ấm chức, cả tài sản bị tịch thu và đem phát mãi. Nhưng đây chỉ là một oan án. Sau đó ít lâu, triều đình nhận thấy lời tố cáo của Võ Du là thất thiệt, nên đã cách chức tên này và đày đi Cam Lộ. Nhưng việc đoạt, tập ấm và tịch thu tài sản đem phát mãi thì không thấy nói gì tới một sự đền bù nào cả.

quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về ông Thoại Ngọc Hầu, một vị trung thần của thời Nguyễn. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: 在嘴里。扬州银下少爷温柔怎么也
1: 平来心老板后广利快浪上
0: 王耀脑打丢来温打江的永久下
1: 镇ường luân lạc ngô huynh nhớ hiền đệ nên tạc vào tìm thăm nhau trước khi trở về Hàng Dương dự cuộc khảo thí chọn anh hùng.
0: Anh định chen chân vào cuộc sống quyền quan nữa hả?
1: Ta có một ẩn tình thôi, giờ xin tạm biệt,
0: chúc hiền huynh nhiều may mắn. Một dùng

0: Ai?
1: Ta.
0: Tên gì?
1: Trường Lễ Trúc Hàn.
0: Nàng đến đây làm gì?
1: Tìm đại quân ta là Trường Sơn Vũ.
0: Trường Sơn Vũ, một tên giặc cướp.
1: Đừng sức lắm, đừng hỏi mình ý có đường kim

0: tiện nhân may mắn lỡ tay làm rơi kim cô nương, xin nhặt lại trao nàng.
1: Đường gươm có xuyên đảo băng hồ, quả chẳng hổ danh quá tuyệt, hẹn một ngày tái ngộ sẽ không xa.

0: một mình giữa trời tuyết trắng, để bao ôn tinh tan vỡ một cuộc tình.
1: Vì sao?
0: Vì cha em quyết chọn cách anh hùng nên mở cuộc khảo thí dùng em trao giải thưởng.
2: Nghĩa là, mà thôi, đành ôm khối tuyệt tình mà thương khóc, vì em còn thể thống của một dòng thái tộc.

0: thống binh Mai Đình Hộ.
1: Dân kẻ võ biển này tìm quận nương từ lâu lắm.
0: Cảm ơn thống binh. Vì sao thống binh biết tôi ở nơi này?
1: Hạ tướng đến đây với niềm hy vọng vì có một tên quân thấy quận nương đi về miền Điệp Thủy Băng Hồ.
0: Thống binh lo lắng cho tôi quá.
1: Dạ, dạ đó là bổn phận thiên liêng của mạc tướng. Chỉ mong sao quận chúa đối tưởng tấm tình này.
0: Nghĩa là
2: các mẫu thiên lang, em hãy theo anh sẽ đưa em về Vĩnh Dương.

0: tôi xin được hai ông để đưa nàng dài ba dặm, gọi là chúc công không với như một chị Phong Bình.
1: Hoàng Phong Bình, tôi rất cảm ơn sự đưa đón của ông và xin hẹn cùng ông một dịp khác.
2: Thưa quận chúa,
1: xin ông chớ nhiều lời. Xuyên đảo băng hồ, anh hãy đưa em dài dặm đường đi anh.
2: Tức ơi là tức mà.
3: Quân
4: dạ,
3: hãy lục soát ngôi nhà này.
1: Các ông muốn gì?
3: Tìm bắt tướng cướp Trường Sơn Vũ đã giữa cục và kẻ A Tông.
1: Ngài là ai?
3: Ta là Cát Thiên Lâm, con trai lãnh chúa Cát Định Công.
1: Câu công tử, già nào thấy tướng cướp vượt ngục là ai mà công tử lại bảo già là kẻ A Tông?
3: Thôi, chưa nhiều lời, hãy bắt trói bà già này lại và lục soát ngôi nhà này.
5: Dừng ta lại!
3: Kìa, tướng cướp Trường Sơn Vũ ở trong nhà bà mà bà lại dám bảo là công thấy. Công thấy, công thấy nè.
1: Trời ơi, mắt tôi sao tối thui vậy nè? Tôi chết mất.
5: Loài ác quỷ, ta sẽ giết ngươi.
3: Quân mây, hãy bắt cho được tên sát nhân. Còn ta chạy, hãy đi tìm lãnh chúa. Nó đã giết các Thiên Lang công tử rồi.

0: Văn Hồ Tráng Sĩ. Tráng Sĩ theo tôi về Thái Hàn Sơn. Chúng ta sẽ lập lãnh địa để chống ngăn quân Kha Cát.
1: Tôi phải đưa mẹ tôi gửi tạm nhà một người bạn thiết, Giang Châu Vĩnh Hạ hiện đang ở Hàn Dương. Anh hãy đợi tôi dưới chân núi Thái.
2: Không, nguy hiểm lắm con ơi.
1: Xin mẹ hãy yên lòng.
3: Trời, nó đã giết con ta, nó đã giết chết các Thiên Lang dòng Thái tộc. À, kẻ sát nhân ấy tên gì?
4: Tên gì?
5: Đầu lĩnh chúa, kẻ sát nhân tên Xuyên Đảo Băng Hồ, chiến sĩ lực danh miền cứu hạ.
3: Xuyên Đảo Băng Hồ, tên

0: Kìa, Trường Lễ Trúc Hà, Trường Sơn Vũ, anh nàng đâu rồi?
1: Anh Văn Hồ.
0: Nàng khắc gì trên vách đó?
1: À, em định khắc
0: tên Trường Lễ Trúc Hà.
1: Không.
0: Chứ nàng khắc gì trên vách đó? Hai trái tim. Sao nàng lại khắc hình đôi tim?
1: Phải, em định khắc đôi tim đang chung hòa nhịp thở.
0: Nàng khắc nó để làm gì?
1: Để làm gì em?

0: Trường Lễ Trúc Hà. Bỗng dưng nàng cũng âu sầu giả dưỡi. Tại sao vậy?
1: Tại vì tôi ghét anh, tôi giận tôi. Tôi sẽ đập nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh vụn.
0: Trường Lễ Trúc Hà,
1: anh sớm vô.
2: Dường như em đã khóc. Vì sao vậy em?
1: Vì ở đây buồn quá à.
3: Đại ca đi đâu mà vừa về đến vậy?
2: Ta vừa đánh giặc một cánh quân từng phòng miền núi của các định công.
3: Bây giờ chúng ta phải làm sao?
2: Để hãy cho những tên thủ hạ thân tín xuống canh gác các nẻo đường về Thái Hạ Sơn, để chúng ta giải bề Lưu Định.
3: Xin dân.
1: Còn em, thưa đại huynh,
2: em hãy tập hợp lâu la và nói rằng hãy sẵn sàng trong tình trạng báo động.
1: Xin dân. Hãy buông ta ra rồi thảo cứu. Tại sao bọn bay lại bắt ta? Cha của ta sẽ giết hết bọn bay. Kìa, xuyên đảo.
0: Sao nàng chẳng gọi tên tôi được đoạn lời?
1: Vì ông là một tên ăn cướp. Vì giờ đây chúng ta là hai kẻ tử thù. Vì ông đã giết chết anh tôi.
0: Phải. Vậy gươm đây nàng, hãy giết tôi đi để mà rửa hận cho anh.
1: Phải, tôi phải giết ông để giết luôn cả đời.

0: nàng còn thương tưởng. Nhưng giờ đây đã là tên tử tội, khi nào dám ước mơ đến chuyện ân tình. Thôi nàng hãy đi đi.
1: Anh quên rằng tôi là tên tội phạm.
0: Ta sẽ đưa nàng theo một cách nhỏ dẫn xuống núi, rồi từ đó nàng hãy tìm dịp.

0: Thôi nàng hay đi đi.
1: Khoan, chưa đi được.
0: Trường lễ Trúc Hà,
1: các mộng thiên lang quận chúa đẹp hèn nào,
2: đó là cái vốn trời cho.
1: Chim, nàng đừng tự

0: lang trưởng lễ trúc hạ. Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ?
1: Liên quan Việt Nam, hai con trai của cố và cụ tứ trụ của Việt Nam.

0: Tan rã, đại dương truyền, nữ chủ hãy sớm tìm cách thoát thân.
1: Được rồi, lui, hẹn gặp nàng nơi khác.
2: Quân chúa các thượng đi
3: kìa,
4: tướng quân đã đến đây à?
1: Dừng, tôi đến đây với 500 võ sĩ trong cung lệnh chúa. Tôi đánh tan mấy ngàn tướng cướp núi để giải thoát cho quận nương. Và...
4: và sao nữa?
1: Và đưa quận nương về để kịp lo chuẩn bị ngày hôn lễ của chúng ta.
4: Tướng quân nói sao?
1: Lệnh chúa đã hứa gả quận nương cho tôi sau khi đã dẹp xong bọn cướp.
4: Trời ơi!
1: Thưa quận nương, tôi vẫn biết quận nương chẳng bao giờ yêu được Giang Châu Vĩnh Hà. Nhưng tìm làm chi những ngọn ngách của tình yêu. Tôi biết rằng tôi sẽ còn phải chịu khổ đau nhiều, vì tôi chỉ ôm được trong vòng tay một xác hoa héo rồi. Tiền kỳ

0: chúa Xuyên Lan lớn quá à.
1: Lớn quá à.
2: Tội nghiệp Giang Châu Vĩnh Hạ, nó chỉ là bạn của con ta mà đối xử với ta như là mẹ ruột. Ngày hôn lễ của nó ta mừng quá, nhưng chợt nhớ đến con mà lòng đau đớn vô chừng.
3: Mẹ!
2: Kìa! Ai đó?
3: Dạ con.
2: Con là...
3: Dạ, dạ con là tên Phu Khiên Kiểu Cưới.
2: À, cháu là tên Phu Khiên Kiểu Cưới à? Mà bác cứ ngỡ là con của bác nhớ bác trở về.
3: Lão bà!
2: Kìa! Sao cháu lại khóc?
3: Vì hoàn cảnh của lão bà sao giống mẹ con cháu quá. Lão bà thì tuổi hạc đã xế mòn, vẫn cô quạnh với cuộc đời dâu bệ. Còn con cũng là đứa con bất hiếu, bỏ mẹ già đơn độc lúc già nua.
2: Sao chuyện mẹ con của cháu giống như chuyện mẹ con của bác quá? Đâu cho bước lại gần để cho bác cầm đuôi tay để nhớ con. Ờ, bàn tay của cháu cũng hơi giống tay con của bác, nhưng có hơi xương. Sống chắc giờ đấy luôn lạc gió xuống, chắc có lẽ nó còn gầy hơn cháu nữa. Anh bạn của nó giờ đây đã nên bề gia thất. Bác cháu có vui cũng

0: không không con thấy lão bà mà con nhớ mẹ con quá.
1: Cháu làm nghề khiên kiểu cưới đã lâu chưa? Gia đình cháu có còn ai không?
0: Thưa lão bà,

0: kìa, họ đã tới. Con xin bái biệt lão bà.
1: Kìa, chào ơi, chào.
2: Ông ấy đã đi rồi, đi vào sương lạnh. Đêm nay buồn quá, lá cũng tả tơi rơi.
1: Nó đi rồi, không biết nó sẽ về đâu.
3: Nhưng tại sao dưỡng mẫu lại xót thương cho người ấy?
1: Vì nghe tiếng nó, mẹ chợt nhớ tới con mình.
3: Xuyên đảo băng hồ.
1: Trời, để mẹ vào trong an nghỉ.
3: Dân, xin mẹ để con đưa mẹ vào trong.
2: Trời ơi, thì ra Vĩnh Hạ với băng hồ là

0: Thủy Ly đến đây để chúc mừng hôn nhân của ông già quận chúa.
1: Chúc mừng hôn lễ? Hôn lễ có gì vui đâu mà ai ai cũng đến chúc tụng.
0: Quận chúa nói sao?
1: Tôi muốn nói nàng điên và tất cả đều điên đó, nên cứ nhắm mắt quan ô chúc tụng. Chúc tụng làm gì? Một thi thể sắp rã tan.
0: Dân, tôi biết tôi điên nên mới về đây chúc tụng và dự kiến một hôn nhân.
2: Để làm chi?

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026 và cũng nhằm 22 âm lịch tháng Tám Đủ năm Đính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 04 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 48 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và với tầm nhìn xa là 6 dặm đã đưa độ ẩm lên rất cao, đó là 82%. Và vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai, thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 94 độ F và thấp nhất là 62 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 94 độ F và thấp nhất là 68 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump nói sẽ ân xá các thành viên trong chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Times được công bố vào hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình theo AP News. Vâng, tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Tổng thống trả lời khi tạp chí Times hỏi rằng liệu ông có đang cân nhắc việc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ hay không. Tổng thống Donald Trump viện dẫn việc cựu Tổng thống Joe Biden đã ân xá hàng loạt cho người thân và các thành viên trong chính quyền vì lo ngại họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính trị sau khi ông rời nhiệm sở. Tổng thống thứ 47 nhắc lại lời người tiền nhiệm. Tổng thống thứ 46, ông Joe Biden, đã ân xá cho tất cả mọi người. Theo ABC News, đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump phát biểu về việc cân nhắc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình. Năm ngoái, Tổng thống đã ban hành lệnh ân xá cho một số người ủng hộ mình về mặt chính trị và tài chính, cũng như nhiều người bị cáo buộc có liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã ân xá cho một số cố vấn, thành viên trong ban vận động tranh cử và một cựu thành viên chính quyền là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Trong một cuộc phỏng vấn với Time, Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan điểm rằng nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, họ có thể sẽ nhắm vào ông, nhưng ông cũng khẳng định sẽ đáp trả họ. Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra tự tin rằng đảng Cộng Hòa sẽ đạt kết quả khả quan vào tháng 11 miễn là ông tham gia vận động tranh cử. Không, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt nếu tôi tham gia vận động, và tôi dự định sẽ làm điều đó, ông nói với Time khi được hỏi liệu ông có tin rằng đảng Dân Chủ sẽ giành quyền kiểm soát quốc hội hay không. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cáo buộc những kết quả gần đây về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục do các thăm dò thực hiện là giả mạo. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai chạy đua tranh cử với mình. Đó là những con số giả mạo. Tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai đang tranh cử hiện nay với cách biệt 20 điểm. Ông Trump nói những con số mà các bạn có là giả mạo. Theo tạp chí Time, cuộc phỏng vấn đánh dấu lần thứ 56 Tổng thống Donald Trump lên bìa tạp chí này. Đây là con số cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục của cựu Tổng thống Richard Nixon. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hối hận đề cử Rosas, Barrett và Kavanaugh làm thẩm phán tối cao pháp viện. Tổng thống Donald Trump cho hay ông hối hận đề cử ba thẩm phán tối cao pháp viện, ông Neil Gorsuch, bà Amy Coney Barrett và ông Brett Kavanaugh, ba người phản đối ông trong những phán quyết gần đây theo cuộc phỏng vấn của tạp chí Time. Theo bản tin Reuters đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10, trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào hôm thứ Hai, Time hỏi vị Tổng thống Cộng Hòa về bài viết của ông liên quan tới ba thẩm phán bảo thủ này. Ông có hối hận đề cử họ không? Tham hỏi ý nói bài viết của Tổng thống Donald Trump trên trang mạng xã hội True Social mới đây. Tôi làm gì được, tôi đưa họ vào, họ thường xuyên bỏ phiếu chống tôi, và tôi cho họ chức vụ kéo dài cả đời, vậy mà họ thường xuyên bỏ phiếu chống tôi. Ông đáp, Tổng thống Donald Trump đề cử ông Gorsuch, ông Kavanaugh và bà Barrett trong nhiệm kỳ đầu của ông, tạo ra thế đa số bảo thủ 6-3 ở tối cao pháp viện, đưa tòa này đi theo hướng bảo thủ rõ rệt từ năm 2020 cho tới nay. Đúng, tôi rất thích trung thành, Tổng thống Donald Trump nói với Time, và tạp chí này hỏi có phải ông muốn ba thẩm phán này trung thành hay không. Nhưng tôi muốn trung thành, tôi muốn phán quyết sao cho hợp lý. Sau khi tối cao pháp viện từ chối cho phép Bưu điện Mỹ áp dụng quy định mới về hạn chế bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ba thẩm phán này đang cư xử khác với lúc ông phỏng vấn họ để đề cử họ vào tòa cấp cao nhất nước Mỹ. Đây không phải là những người tôi phỏng vấn để làm việc ở tối cao pháp viện. Họ chỉ đang là cái vỏ của con người gốc của họ, Tổng thống Donald Trump viết trên True Social. Vào tháng 2 năm nay, sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết 6-3, bác bỏ thuế quan khẩn cấp được Tổng thống Donald Trump đưa ra vào năm ngoái, ông trút giận lên ông Rosas và bà Barrett, hai thẩm phán bỏ phiếu phía đa số trong phán quyết đó.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, tòa Bạch Ốc gạt CNN khỏi nhóm báo chí theo Tổng thống Donald Trump đi Texas, Oklahoma. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 gạt phóng viên của đài CNN khỏi nhóm báo chí chuẩn bị đi tường thuật chuyến công du Texas và Oklahoma của Tổng thống Donald Trump, theo NBC News. Quyết định này đã làm tăng mối quan hệ căng thẳng giữa vị Tổng thống Cộng hòa với một trong những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ sau khi tòa liên bang cấm chính quyền ngăn chặn ký giả đài này vào tòa Bạch Ốc. Trước đó, theo lịch CNN, được đi theo đưa tin Tổng thống Donald Trump thăm nhà máy sản xuất xe truck ở Denton, Texas, rồi đọc diễn văn ở Durant, Oklahoma vào thứ Năm, theo danh sách nhóm báo chí đại diện được tòa Bạch Ốc công bố vào hôm Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, danh sách công bố hôm thứ Tư không có CNN. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần, tòa liên bang ngăn chặn Tổng thống Donald Trump cấm CNN, MS Now và Politico vào tòa Bạch Ốc. Cuối tuần qua, tòa Bạch Ốc cũng không cho CNN lên phi cơ Air Force One theo Tổng thống Donald Trump đi Tennessee. Tòa chỉ không cho Tổng thống Donald Trump cấm ba công ty truyền thông nêu trên vào tòa Bạch Ốc. Bà Emily Kurt, phát ngôn viên của CNN, xác nhận đại này đã bị gạt khỏi danh sách nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, bà nêu ra lời tuyên bố trước đây của ông Theodore Butler, thuật sư đại diện của CNN, MS Now và Politico, trong cuộc đấu tranh giành lại quyền vào tòa Bạch Ốc, nói lệnh cấm này vi phạm trắng trợn tư chính án số 1 và thủ tục pháp lý công bằng. Hôm thứ Năm, ông Butler cho biết tòa Bạch Ốc đang khăng khăng thi hành một cách thất thường lệnh cấm tự do báo chí vốn vi hiến của Tổng thống thông qua việc cấm CNN thực hiện trách nhiệm tường thuật gây thiệt hại cho CNN, báo đài khác và cuối cùng người dân Mỹ. Hôm thứ Hai, CNN, MS Now và Politico yêu cầu tòa liên bang gia hạn phán quyết chặn lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump. Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của NBC News về việc CNN bị gạt khỏi chuyến đi hôm thứ Năm. Tổng thống Donald Trump từng cấm cửa một số công ty truyền thông khác. Năm 2025, ông cấm AP vào Oval Office của tòa Bạch Ốc, lên Air Force One và tham gia vài sự kiện vì hãng tin này không gọi vịnh Mexico là vịnh America như ông muốn, và AP đặt kiện vào vụ này đang tiếp diễn. Và theo bản tin từ Nashville, Tennessee, tử tù Krista Pye nguy kịch sau khi thi hành án tử hình bất thành. Bà Christina Pye, tử tù nữ duy nhất ở Tennessee, đang nguy kịch trong bệnh viện và đang được cấp cứu sau khi bị tử hình bằng hai liều thuốc độc nhưng còn sống. Luật sư của bà cho hay trong buổi họp báo trực tuyến vào hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 10. Bà Pye còn sống, lúc này chúng tôi không biết bác sĩ dự đoán bà sẽ ra sao hoặc thông tin cập nhật về sức khỏe của bà. Nhưng chúng tôi biết bà còn sống và đang được cấp cứu, ông Randy Spivey, một trong những luật sư của bà, cho biết. Nhóm luật sư đại diện bà Pye kêu gọi ông Bill Lee, thống đốc Tennessee, giảm án tử hình cho bà. Tiểu bang Tennessee lại vừa chứng tỏ với chúng tôi họ không thể thực hiện một vụ tử hình phù hợp với nhân phẩm căn bản. Ông Spivey nói tối qua không những không có hiệu quả mà còn tàn nhẫn như tra tấn. Bà Pye không những hợp tác mà còn cố chỉ người ta chích vào tĩnh mạch nào. Rồi ông Spicy, người có mặt trong phòng tử hình cùng với bà Pye kể, bà liên tục nói làm ơn thử chích trên vai tôi cao hơn, làm ơn thử chỗ này, làm ơn thử chỗ này. Và đó thực sự là nỗi sợ lớn nhất của bà. Ông Spivey cho biết thêm, không phải sợ chết mà sợ cái chết kéo dài, đau đớn, thể xác tâm lý. Tổng đốc Lee ra lệnh mời bên thứ ba điều tra vụ này, đồng thời tạm hoãn những vụ tử hình đã được lên lịch sau vụ tử hình bất thành vào tối thứ Tư vừa qua. Theo chúng tôi biết, cơ quan cải huấn Tennessee làm đúng thủ tục được đưa ra. Ông Lee nói với báo chí vào hôm thứ Năm, ông nhấn mạnh, tiểu bang cần biết tại sao kết quả lần này khác mọi lần trước. Không ai muốn xảy ra chuyện tối qua. Lẽ ra không nên có chuyện này, ông Lee cho hay. Người dân tiểu bang chúng tôi xứng đáng biết câu trả lời cho những câu hỏi đó. Và đó là mục đích cuộc điều tra này, ông Lee tuyên bố. Và trước đó, ông Lee loan báo, vụ tử hình đã được lên lịch còn lại, sẽ không được thực hiện trong năm nay. Và trên trang mạng xã hội vào hôm thứ Năm, thượng nghị sĩ Marsha Blackburn thuộc đảng Cộng hòa của Tennessee đang tranh cử thống đốc Tennessee, nhắc tới vụ tử hình bất thành, kêu gọi tiểu bang này sử dụng lại ghế điện. Cơ quan cải huấn Tennessee tử hình bà Pye, 50 tuổi, bằng cách chích thuốc độc khoảng 8 giờ 48 phút tối thứ Tư giờ địa phương, theo báo The Tennessean đưa tin.
Tuy nhiên, vụ tử hình bất thành khiến bà Pike cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, theo luật sư của bà cho hay. Bà Kelly Gleason, một trong những luật sư của bà Pike, kể với The Tennyson, bà được đồng nghiệp, ông Randy Spivey thông báo bà Pike vẫn còn sống. Ông Spivey ở trong phòng tử hình với bà Pike, nhưng bước ra để gọi cho bà Gleason, nữ luật sư này nói với The Tennyson, bà còn sống và ngáy. Bà Gleason cho The Tennyson biết bà cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Luật sư của bà Pike nộp đơn khẩn cấp yêu cầu hoãn tử hình và bảo đảm bà được chăm sóc y tế. Và theo The Tennyson và đài truyền hình địa phương WVLT, và tối nay tiểu bang Tennessee lại thất bại trong việc thực hiện một vụ tử hình hợp pháp. Luật sư của bà tuyên bố với The Tennyson và WSMV lúc 10 giờ 40 phút tối ngày thứ Tư giờ địa phương. Chúng tôi chẳng vui sướng gì khi mình đúng, nhưng nỗi lo lắng của mà bà Pike nêu lên tỏ ra là đúng. Khó chích vào tĩnh mạch bị bể, thuốc pentobarbital giảm phẩm chất, không có sẵn người chăm sóc y tế khẩn cấp khi sự việc chắc chắn bị trục trặc. Tất cả đều theo một thủ tục hiện vẫn bị che đậy. Bà Pike đang được điều trị ở bệnh viện gần đó, theo luật sư của bà cho biết thêm, và dường như TDOC chích hai liều pentobarbital, nhưng bà Pike vẫn còn sống hơn 40 phút sau liều cuối cùng. Và theo bản tin AP lúc 8 giờ 53 phút tối, nhân chứng phía bên báo chí được đưa ra khỏi nhà tù, phát ngôn viên của TDOC thông báo với họ và họ chưa thể cung cấp thông tin về vụ tử hình bất thành này. Và ban đầu theo lịch, vụ tử hình bà Pike diễn ra tại Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville, thủ phủ Tennessee, lúc 10 giờ sáng thứ Tư giờ địa phương. Bà là phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở tiểu bang này trong hơn 200 năm, nhưng chưa đầy 2 tiếng trước giờ tử hình, tòa kháng án Hoa Kỳ số 6 đã ra lệnh tạm ngưng tử hình để họ có thời gian xem xét phiên tòa kết án có cân nhắc đầy đủ việc bà Pike nói bà từng bị lạm dụng tình dục hồi nhỏ hay không. Tòa kháng án không nói cụ thể hoãn tử hình bao lâu. Bà Pike từng nộp đơn xin ân xá lên thống đốc Lee, nhưng ông bác bỏ. Và trong đơn, bà nhấn mạnh bà từng bị lạm dụng tình dục và chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ. Ngay lập tức, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Tennessee yêu cầu tối cao pháp viện hủy bỏ lệnh hoãn tử hình của tòa kháng án. Và ngay trước 6 giờ chiều, tối cao pháp viện ra phán quyết 6-3. Tán thành đơn yêu cầu của Tennessee cho phép tử hình bà Pike, miễn là trước nửa đêm. Ông Kelly Henry, người đứng đầu đơn vị đại diện tử tù trong văn phòng luật sư công cộng liên bang, cho hay tối cao pháp viện Tennessee sẽ phải ấn định ngày tử hình khác nếu bà Pike không bị tử hình thành công trễ nhất là hết ngày thứ Tư, theo The Tennyson. Và ông Henry không liên quan tới vụ tử hình bà Pike. Bà Pike và bạn trai của bà đã bị kết tội đánh đập và đâm chết cô Colin Zimmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Rockfield Job Corporation trong rừng năm 1995. Năm đó, bà 18 tuổi, còn bạn trai của bà 17 tuổi. Vụ sát hại dã man được báo chí tường thuật ồ ạt thời đó và đã làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Và theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pike gọi cô Slimmer là tình địch, muốn giành bạn trai của bà là anh Thaddeus Shipp. Bà Pike và anh Shipp thú nhận họ giết cô Slimmer vào năm 1996, cả hai bị kết tội giết người. Bà Pike bị kết án tử hình, còn anh Shipp thì lãnh án tù chung thân không ân xá. Đồng bị cáo của họ là cô Sadota Peterson, năm đó 18 tuổi và đứng canh chừng cho hai hung thủ, trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế. Và hiện tại bà Pike là tử tù nữ duy nhất ở Tennessee. Vào tháng 8 năm 2001, bà bị kết án tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một tù nhân khác. Và một bản tin từ Los Angeles, California. Tại Nam California, trực thăng cứu thương rớt ngoài khơi đảo Catalina đã làm hai người chết. Trực thăng cứu thương rớt ngoài khơi đảo Catalina ở Los Angeles County, California không lâu sau khi cất cánh vào tối thứ Tư ngày 30 tháng 9, làm hai người trên trực thăng thiệt mạng, hai người bị thương và một người bị mất tích theo giới chức loan báo. Chiếc trực thăng đang chở 5 người thì rớt xuống vùng nước cách Pebble Beach vài trăm gia khoảng 7 giờ 50 phút tối thứ Tư, theo tuần duyên Hoa Kỳ USGC cho hay. Sau đó, Sở Cảnh sát Los Angeles County xác nhận hai người chết, hai người được chở đi bệnh viện và một người thứ năm còn mất tích. Ông Stacy Gracie,
của USGC cho biết dường như chiếc trực thăng rớt trong lúc đang chở một người ra khỏi đảo Catalina đi bệnh viện để chăm sóc thêm. Tình trạng hai người được đưa vào bệnh viện đang ổn định, ông Chrissy cho hay vào sáng thứ Năm. Vào sáng thứ Năm thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm người bất tích. Vài tiếng sau khi sự việc xảy ra, Rich Air Medical Service xác nhận đó là trực thăng của công ty này. Chúng tôi biết sự việc liên quan tới trực thăng của Rich Air Medical Service. Vào lúc này, chúng tôi đang lấy thông tin và hợp tác với nhân viên tình trạng khẩn cấp và giới chức phụ trách, phát ngôn viên công ty này cho biết. Và theo cơ quan hàng không liên bang FAA và cơ quan an toàn giao thông vận tải NTSB đang điều tra vụ này. Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Mỹ điều thêm 9.000 quân và mẫu hạm thứ ba tới Trung Đông. Quân đội Mỹ sẽ điều động nhóm chiến hạm chở gần 9.000 quân tới Trung Đông, theo giới chức Mỹ cho hay vào hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 10, giữa lúc Tổng thống Donald Trump lại cảnh cáo có thể sẽ tiếp tục tấn công Iran. Việc điều quân này bao gồm thêm hàng không mẫu hạm thứ ba cho thấy tình hình đang thay đổi nhanh chóng trong cuộc chiến Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump tính nước cờ kế tiếp trong bối cảnh sắp tới bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ và có thêm dấu hiệu tính chất thuộc cuộc chiến có thể trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Donald Trump từng đe dọa có thể Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Căng thẳng hơn, hôm thứ Năm, ông tuyên bố nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran dính líu tới vụ phi công phụ của Fly Dubai đâm phi công chính, rồi cố cho chuyến bay tới Israel lao xuống đất vào hôm thứ Tư vừa qua. Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump nêu lên chi tiết đó khi phóng viên hỏi có mối liên hệ nào giữa phi công phụ của Fly Dubai với Iran hay không. Tôi nghĩ câu trả lời dựa trên những gì tôi đang nghe là có. Nhưng ngay lúc này chúng tôi đang giải quyết chuyện đó, Tổng thống Donald Trump cho hay, mà không nói cụ thể. Tổng thống Donald Trump lưu ý nếu Iran được xác nhận có liên quan, Mỹ sẽ trả đũa. Trước đó, hôm thứ Năm, trên đài Fox News, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Israel, tuyên bố điều tra viên tin rằng nghi can trong vụ Fly Dubai bị truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan, nhưng ông không nói rõ chi tiết. Họ sẽ bị đập rất mạnh, đừng lo. Tổng thống Donald Trump nói về Iran, quý vị cứ hỏi họ, họ biết chuyện gì xảy ra, họ sẽ bị đập rất mạnh.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm.
0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Và thưa quý khán giả, Giọt Mưa Thu cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

thưa quý thính giả, nhạc phẩm Giọt Mưa Thu được cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong sáng tác vào khoảng năm 1941 cho đến năm 1942, trong bối cảnh cuộc đời ông ngập tràn nỗi buồn và bệnh tật. Ca khúc được viết khi cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong ở tuổi 24, độ tuổi thanh xuân, nhưng cũng là lúc ông đang chống chọi với căn bệnh lao hiểm nghèo và biết mình sắp từ giã cõi đời. Theo lời kể của nhạc sĩ Lê Hoàng Long, trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã, nghe tiếng giọt mưa rớt lợp đợp trên mái lá, thánh thót rơi đã làm trái tim người nghệ sĩ tài hoa như thắt lại, và ông đã đến bên bàn để chút cả những cái tâm sự của mình trong những giai điệu cuồn cuộn, tinh túy, cuối cùng của dòng nhạc này. Và bài hát ban đầu có tên là Vạn Cổ Sầu, sau đó người bạn thân là nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã cùng tham gia góp ý sửa lời và đặt tên mới là Giọt Mưa Thu. Và đây là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Nó được ví như một khúc di chúc nghệ thuật đầy da diết, mở đầu cho dòng nhạc thu bất hủ của tân nhạc Việt Nam và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ sau này.

Cô Thu được xếp vào những ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy đã cho rằng giọng Mưa Thu cùng hai nhạc phẩm khác của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong khởi đầu cho dòng nhạc Thu Việt Nam đã được Văn Cao và Đoàn Chuẩn tiếp nối. Nhạc phẩm này cũng là cảm hứng để Hoàng Dương sáng tác bài Tiết Thu nổi tiếng. Và nhiều ý kiến cho rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã ảnh hưởng bởi giọt Mưa Thu khi viết bản nhạc đầu tay Ước Mi. Khi giọt Mưa Thu ra đời, theo một bài viết của một nhạc sĩ đó là Lê Hoàng Long, thế rồi một hôm mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mấy lá, thánh thoát từng giọt xuống đường. Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để có được một nhạc hướng lai láng, tràn trề, khiến ông gượng ngồi dậy, viết một hơi điệu nhạc buồn, da diết, não nề. Ông viết xong, bèn đặt tên cho sáng tác mới ấy là Vạn Cổ Sầu. Và chập tối, khi ông thọ về tớ, có thêm dăm người bạn đến thăm Đặng Thế Phong, đã ôm đàn hát cho mọi người nghe. Nét mặt của mọi người nín thở nghe, đều muốn như muốn khóc, và nghe xong ai nấy đều khen bài hát thật hay, và xúy vào tim vào óc những cái tên bài bi thảm quá, nên sửa lại thì hay hơn. Và chính vì thế mà Đặng Thế Phong đã đổi tên là Giọt Mưa Thu. Và có lẽ đây là cái điềm báo trước, là lời di chúc tạ từ, nên Đặng Thế Phong lấy mưa ngâu, mùa mưa là dòng nước mắt tuôn chảy lên láng của chức nữ và Ngu Lan, để ví cuộc tình phong tuyết cũng phải cùng chung số phận phủ vàng dòng giống như vậy chăng. Và đến một ngày cuối năm 1941, biết mình khó qua khỏi lưỡi hái của tử thần, cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong mới ngỏ ý trở về Nam Định để được chết tại quê nhà, và muốn ông thọ dìu ông về

ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi. Trời lắng u sầu, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc, ai than hờ. Bây giờ mùa thu đối với anh là một sự chia ly, sự chết chóc. Dương thế trong mùa thu bao la sầu, gió xa xôi vẫn về.

Chắc chắn chúng ta cũng nhận ra trong bài nhạc phẩm Giọt Mưa Thu này, cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã dùng hợp cả, đã ông đã dùng hợp cả hai âm dài, đó là Thất Cung Tây Phương và Ngũ Cung Việt Nam, để nói lên cái hắt hiu, cái lâm ly, cái xa xôi của mùa thu ngoài đời và trong đời. Với Giọt Mưa Thu, nhạc sĩ Đặng Thế Phong còn cho ta thấy sự chuyển thể khéo léo trong ca nhạc Việt Nam, loại mới xứng đáng là sự nối dài của nhạc cổ truyền và lối hành âm từ giọng qua tới dịu gọn ở trong bài Giọt Mưa Thu đã chẳng khác chi lối chuyển thể trong loại hát bồng mạc sa mạc nhưng phong phú hơn. Và nếu nghiên cứu theo lối Tây Phương thì ca khúc được xây dựng trên một model đó là Modern Dorian, rất gần gũi với một dạng trong ngũ cung Á Đồng.

quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Và thưa quý khán giả, nhạc phẩm Giọt Mưa Thu cũng xin được chia tay nơi đây. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục nhạc chủ đề vào lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Break Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Break Cancer đó, anh thành ra cũng vui. Để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Thì đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, cho nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi, chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có nè. Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn,
1: dạ,
0: theo cái mình thích.
1: Em thì chọn 5 mai, mà đi thôi, tụi em đi thôi, thì sẽ đi ở dưới downtown San Jose của mình đó anh. Anh đừng xuống dạy em chạy. Anh xuống dạy em chạy.
0: Bây giờ
1: chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nọ chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điện Tích vào thứ sáu đó thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó thì cô này, chúng ta không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cổ đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào mà biết thế nào cũng là họ đổ rồi. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi. Tại vì cô rành tiếng Trung Hoa.
1: Dạ.
0: Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, thí dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó.
1: Dạ.
0: Cô sẽ hiểu, còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn mấy cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á, thì cái năm đó là năm 82. Cuối năm 81, đầu năm 82, mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79. Thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra rất gắt gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp Hoa ngữ như thế này đó, thì tụi em không được học những cái thơ đường. Tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em. Thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1. Em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu. 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ. Tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ. Thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới trung học ban, tức là khoảng lớp 9 á. Thì bắt đầu em mới được học thơ đường, là học Lỗ Tấn, học Lý Bạch. Thì có những từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm, tiện tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã mà kêu là tiện nội đó, để dùng những cái từ xưa đó. Thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ được, và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay học kêu là chữ gì đó anh, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: À, dạ đó thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi xảo khải. Thì em lại giỏi về xảo khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì, nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Và học xuyên suốt 10 năm như vậy đó, thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là, cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần. Không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày. Em học suốt luôn, và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh nhật đó. Thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết chấm như vậy, nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình đó, thì đây nó là một cái hình thức mà người ta nói để mà giống như khiêm tốn. Cái người nội tướng của mình là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân đó, thì lại là một cái chữ mắng người
1: coi thường phải không?
0: Thì đúng rồi, thì đó là một cái người mà thấp hèn thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn, cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất, thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện trưởng hay là cô coi truyện trưởng, thì cô nghe cái chữ thập phu trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người cái người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì, rồi tới là bách phu trưởng là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người. Vạn phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời, nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó, cũng hỏi tôi, cái này thì vị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng là cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì vị thính giả này, tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa, thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nội cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn, để đáp ứng cái nhu cầu. Thí dụ ngày xưa nói lữ đoàn dù nhảy toán xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, thí dụ như vậy. Thì đó là cái chữ lữ đoàn mà chúng tôi, mà ông Mùi chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị. Thông thường thì thiếu quý, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chuẩn quý thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội. Rồi trung quý thì là trung đội, và đại quý thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng. Vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại quý nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn. Bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá, tiểu đoàn trưởng ông ấy đi bán muối rồi đó, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin Mạo Muội giải thích về cái chữ lữ đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Quân số thì nhiều hơn là trung đoàn, nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim. Đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều nhiều con quá, con nào dạ cũng hót hết.
1: Tại vì
0: sơn
1: nó,
0: ca, hoàng oanh rồi
1: đủ. Họa mi, rồi đó cũng là cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca, nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi, thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sinh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ, thì cổ rất là yêu thích về chim. Thành ra phía sau nhà cổ làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong miệng Pitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ, thì mix, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây, thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói. Thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ôi đó, cái này không phải, thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim. Thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm. Nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu, nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó, phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ, rồi tối ngủ cũng phải đậy lại cho nó giống như là giăng mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó, tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây á, sao hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót sùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất rành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui lắm, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. Đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. Trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, lan gió đó, là loại mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, thích lắm. Nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó, thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui. Cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh, em nuôi 2 con. Rồi từ từ về nhà em cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá. Thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết thôi, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Duy Tân đó.
1: Yeah.
0: Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: biết để... trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng gỗ quý đó.
1: Cây me đó, đó là cây me, hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuộc đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me, tại cây me đó cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này, và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa. Mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đang xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì nó nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy thì người ta lên tiếng chỉ trích những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên, thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm quá, nó mục rồi, cho nên bây giờ phải chặt thôi. Nhưng mà chặt thì chắc là cũng có cái chỗ để mà bán, để mà tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe sự tích chim sơn ca. Chim sơn ca chưa hót mà tôi đã kho rồi, cô thấy không? Vâng, chuyện mở đầu đó là ngày xưa có một cái người đi xa làm ăn, trước khi mà giả biệt ba cô con gái của mình thì mới hỏi mấy cô con gái này đó, muốn là lấy quà gì. Thì cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói, thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó thì ông mua đủ ngọc, đủ kim cương cho hai đứa con đầu. Nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn, bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà. Cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng. Thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây và tuốt trên ngọn cây đó, ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von, ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. Ông mới kêu đầy tớ đó, kêu trèo lên bắt chim, nhưng mà vừa tới gần thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của ta đó là ta ăn thịt liền. Thì ông bố mới nói, dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng, nếu mà chịu đó ta sẽ tha chết, rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao. Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý, rồi ông mới cầm con chim đó ông đem về và ông hứa hễ mà gặp được cái gì trước tiên á sẽ đổi lại, đem lại cho con sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngang nhỏ con gái út nữa mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve, rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói như là con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi ông mới kể lại hết chuyện đó và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này, cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ, để con tới chỗ đó nó con làm cho nó bớt giận đi, rồi con quay trở về, không có sao đâu. Thì sáng hôm sau cô mới hỏi đường giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai, rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức nó cưới cô này luôn, và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông hoàng, ông vua này ông mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới, chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó, thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà, thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cô mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao đó, mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng đó, thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này ông ấy nghĩ thầm trong bụng nó có vẻ nguy hiểm đi. Đây, bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được, không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô ấy mới cho là một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó. trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ, không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng đó thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua, ông hoàng tử này đó. Thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi. Cứ 7 bước anh sẽ phải nhả xuống một cái giọt máu để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi. Và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa thì đâu có biết đường nào mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không. Thì ông mặt trời ông mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết. Nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm thì mở ra. Thì nàng cảm ơn rồi đi. Rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp, thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải. Nó lại biến thành con sư tử bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là một cái, cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi. Ở bờ bên phải đó, có nhiều cái gốc sậy lớn. Nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó, thì đem cái cây đó về để mà tiêu diệt con rồng. Như vậy đó thì chồng nàng đó có thể thắng được con rồng và cả hai có thể hiện lại thành hình người. Sau đó đó thì hãy quay nhìn lại thì hãy sẽ thấy một con chim ưng ở trên bờ đó, và nàng với lại chồng nàng hãy lên lưng nó thì lúc đó hai người sẽ được về nhà. Ta cho nàng một cái hạt dẻ này, con chim mà nó bay tới giữa biển đó. Thì nàng quăng cái hộp này xuống, hạt nó nảy mầm, thì lúc đó sẽ có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng. Cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em đang định nói anh, tại đó làm gì có đổ xăng.
0: Con chim nó bay nó phải mệt cho nó nghỉ chứ cô, phải có cái cây.
1: Đổ xăng cái hết rồi, đang nghe câu chuyện phê phê, cái tự nhiên nghe chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng giải thích là nếu mà nó không nghỉ đó, nó đâu có đủ sức nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó, là nó đuối sức là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi, và đúng như lời của cái cơn gió, thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng là hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá, lại bị bỏ rơi, ngồi khóc. Thì cổ mới nghĩ trong bụng, nói gió đưa ta, đưa tới đâu đó, ta đi đến đó. Thế mà gà mà còn gái đó, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài, đi mãi tới cái tòa lâu đài, nơi mà hoàng tử và công chúa ở đó. Tới nơi đó thì mới được tin là hai người sắp sửa làm đám cưới. Nàng mới mở cái hộp của mặt trời cho, trong hộp nó có một cái áo rất là sáng giống như mặt trời. Cô này mới lấy ra mặc và đi vào trong lâu đài. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới. Thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không? Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì? Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý, nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn, tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng, thế là coi như mất tồi cái áo, chả có làm gì được hết, ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của Bạc Trăng cho, thì cô này mới đập cái quả trứng ra, thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà, nó màu vàng, bằng vàng luôn, và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy, xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ, anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì? Thì người hầu mới kể lại hết là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ, bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng. Thì hai người gặp nhau thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó anh mới thật giải được khỏi bùa phép. Và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài, bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên, làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt, coi như là giống như tôi nói để đổ xăng đó cô, nghỉ ở chỗ break area đó. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà, thì gia đình đoàn tụ, sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng, ủa, như vậy thì cái con chim đó, ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. Mà thật sự con chim sơn ca nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia. Nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường. Nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim. Chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó thì không được.
1: Nó sẽ làm phiền.
0: Bởi vì cái tiếng của nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam đó, nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu. Và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giọng mà cô nghe nó cứ cu cu, nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó, anh, con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve đó thì nó kêu đều đều, cho nên nhiều khi nó, cô cứ quên nó đi, cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi. Thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà. Cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve đó, nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế nó cũng gái mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó ré ré ré ré ré. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau. Chứ không phải là nói gái đó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được. Là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống nó sần sần sần. Mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó xung đột mà nó giống như là nó có những cái miệng trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à, cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con mũi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con mũi mà nó sống lâu là tai họa đó, bởi vì nhất là mấy con mũi cái đó, nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót, cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp Song Ca, Sơn Ca, Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse như cô chim đó.
0: Nhà để mà nuôi chim đó. Thì trong đó là chim rất là nhiều. Kỳ rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được cô ấy nói chắc cũng phải cả trăm con chim con là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy, nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em, em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì hãy mà
1: sẽ đi hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này, thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó, mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam, nói ê tới nhà tao nhậu cái là xách xe Honda chạy tới liền đó, thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự cuối tuần thứ Sáu mùng 2 tháng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin nhắc lại đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là

0: Mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho tới thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Iran sẽ sớm sập tiệm ngay sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 32 ngày nữa. Ông nhấn mạnh thêm có thể là sớm hơn trước ngày bầu cử. Ông đã trả lời phóng viên của tờ Time như vậy ngày hôm qua. Tổng thống Trump cũng suy đoán rằng vụ việc chuyến bay FZ1073 đường bay Fly Dubai liên quan đến vụ phi công phụ đâm phi công trưởng, chủ mưu sát hại toàn thể hành khách, đa số là người Do Thái, có thể có Iran nhúng tay vào. Nếu vậy, ông nói ông sẽ chỉnh trị Iran vô cùng mạnh mẽ. Ông Trump cũng đã ra lệnh cho trên 10.000 binh sĩ Mỹ, gồm có hải quân và thủy quân lục chiến, cùng với hải đoàn mẫu hạm USS Theodore Roosevelt số 71, thủy bộ hạm USS Mackinac Island số 8, thủy bộ hạm John P. Martyr số 26 và thủy bộ hạm USS Anchorage số 23. Đây là một điểm khác lạ, một tập hợp 3 mẫu hạm thủy bộ đi chung với một hàng không mẫu hạm nguyên tử có hải đoàn hộ tống trở lại Trung Đông. Ba thủy bộ hạm này trang bị trực thăng. Và đi chung với mẫu hạm nguyên tử số 71 trở lại Trung Đông lúc này phải làm răn đe vô cùng lớn đối với Iran. Người ta không rõ bốn sự kiện sau đây, sự kiện nào đã khiến cho ông Trump làm chuyện đó, hoặc giả là cả bốn sự kiện luôn. Sự kiện thứ nhất là quân đội Do Thái đã cho càn quét một số lãnh đầu Hamas tại Gaza trước khi họ chuẩn bị để nhìn lại 3 năm trước. Đất nước Do Thái bị tấn kích vào ngày 7 tháng 10 năm 23. Mà tuần này là mức đo lường đó. Thứ hai, Vương quốc Anh học được gì sau bài học 5-7 viên phi công có liên hệ đến Iran đã bị bắt tại căn cứ không quân chiến lược của họ? Vụ viên phi công phụ gốc Oman đã được radicalize, tức là được chuyển hóa trở thành người phục tùng Hồi giáo, đã đâm viên phi cơ trưởng và chủ trương sát hại 174 hành khách Do Thái xuống một vùng mà theo quy tắc là vùng đông dân cư ở Do Thái, thay vào đó đã bị quay ngược lại và đáp xuống phi trường tại Ả Rập Saudi. Và điểm thứ tư, Mỹ vừa hoàn tất rút quân ra khỏi Do Thái, ra khỏi Iraq chỉ có một ngày thôi. Thế thì Tổng thống Trump chuẩn bị để dội bom Iran hay sao? Đây là lần đầu tiên mà ba mẫu hạm thủy bộ cỡ lớn như vậy tập trung lại một chỗ. Và có khuynh hướng

0: là sử dụng trực thăng. Một diễn biến, một nghi ngại mà người ta không thể nào ngờ là 7-8 tháng qua nó lại có thể sắp sửa diễn ra. Với ba chuyến hạm mẫu hạm thủy bộ, bên cạnh là hàng không hạm nguyên tử vào Trung Đông, người ta có dám nghĩ đến cho cuộc hành quân kế tiếp là hành quân đổ bộ, tức là đem người vào địa điểm. Một chuyện nó 7 tháng qua không ai nghĩ tới. Tổng thống Trump lên tiếng hối tiếc là ông đã suy cử ba tranh án tối cao pháp viện liên bang. Đó là ông Neil Gorsuch năm 2017, đó là ông Ken Kavanaugh năm 2018 và bà Amy Coney Barrett vào năm 2020. Vì họ đã bỏ phiếu chống lại quá nhiều chính sách của ông. The Times đã loan tin này. Thế thì Tổng thống có hối tiếc không ạ? Ông Trump trả lời có chứ. Yeah, có chứ. Tôi phải làm gì đấy? Họ bỏ phiếu chống những chính sách cỡ lớn của tôi khá nhiều. Khi có chọn bộ ba này trong niên lịch 2020, tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu thuận lợi cho chính sách của MAGA, cho chính sách đem lại hạnh phúc cho dân chúng, an toàn cho dân tộc. Nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi không có mong chờ lòng trung thành của họ, tôi chỉ có mong rằng họ bỏ phiếu một cách nghiêm chỉnh vì quyền lợi của đất nước mà thôi. Ông Trump nói hai lần bỏ phiếu mà làm ông đau khổ nhất là bỏ phiếu liên quan đến chính sách thuế quan của ông. Và lần bỏ phiếu ngăn cản nhân viên nhà bưu chính quốc gia không được phép chỉ gửi thư bầu bằng thư theo danh sách mà liên bang cung ứng. Ông cho rằng hai thất bại khổng lồ đó, đó ông đã phải trả một cái giá mà ông không mong nhờ. Tổng thống Trump đi Texas, đi Oklahoma vận động cho ứng cử viên nhà trong chuỗi trình 32 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua, vận động cốt cán cho các vị trí quan trọng. Tại Texas, ông tới đây để ủng hộ ứng viên mà ông đứng đằng sau, thay thế người mà ông không bằng lòng, đó là cựu thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, để đương đầu với ứng viên dân chủ là James Talarico, một người đã dùng quá nhiều tiền khắp mọi nơi và vẫn đang dẫn trước ông Ken Paxton của MAGA. Tổng thống Trump cũng đi chiều hôm qua tại thành phố Durant ở Oklahoma, hôm nay Alabama, ngày mai Ohio và cuối tuần là Nebraska. Lịch trình sau đó ông sẽ đi Florida và Michigan. Bên cạnh ông đi như vậy, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đi một loạt. Bao quanh hai nhân vị, nhân vật này, người ta thấy sự hiện diện của rất nhiều những nhân vật trong chính phủ, trong nội các, và dĩ nhiên, ngay cả những ông bà dân cử hai viện đã từng bỏ thủ đô Washington về địa phương để vận động cho chính mình. Trong hành trình vận động này lần này, người ta thấy Tổng thống Trump nói lại những thành quả mà Đảng Dân Chủ không tin và loan tin một cách sai trái. ông vẫn tin rằng cử tri MAGA và cử tri độc lập sẽ đem lại chiến thắng cho ông, cho đảng ông và cho các ứng cử viên mà ông cần họ phải thắng. Ông cũng lặp lại hai chương trình mà gây sôi nổi, đó là chương trình nếu đảng Cộng hòa chiến thắng hai viện, con số $5,000 gửi tới dân chúng Hoa Kỳ gọi là tiền thưởng, nó sẽ xảy ra. Đảng Dân Chủ không tin là với $1,200 tỷ ông lấy đâu ra. Ông vẫn mạnh mẽ nói chuyện với cử tri MAGA và những người khác. Đảng Chính phủ của ông đang làm ra tiền, đang làm rất nhiều tiền và có cơ hội làm thêm nhiều tiền. Ông cũng nhắc lại luôn là các cơ quan liên hệ đã gửi chi phiếu 500 direct deposit vô chương mục của những ai đang thụ hưởng Obamacare mà bị bội chi. Ông cho rằng đó là sự lường gạt mà ông có bổn phận phải bồi hoàn lại cho trên 1 triệu người khắp 30 tiểu bang. Vâng, đó là 5 điều cập nhật chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 2 tháng 10 của chúng ta. Xin kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi mà câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời. Bởi vì chúng tôi không có giấy tờ ở đây. Vị thính giả này hỏi xin các anh cho biết và cho ý kiến về các dự luật, cái nào nên say no và cái nào xin say yes. Và xin được hỏi thêm là những dự luật này là chung của liên bang hay là từng tiểu bang có dự luật khác nhau? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này thưa anh?
2: Tôi cũng đang cập nhật cho mỗi ngày về một số cái dự luật ở tại địa phương đó thưa Nam Phong. Chứ không có thể nào tôi nói là trên toàn quốc hết. Lý do gì nó quá rộng, mà nó mỗi địa phương nó có cái đề luật về dự luật đó. Ví dụ địa phương, thí dụ như là tiểu bang chẳng hạn, về dự luật số 32, hoặc là một số những cái khác mà tôi ráng cố gắng cập nhật tới những cái thông tin cần thiết để cho quý vị có thể dễ dàng đọc và quyết định. Đặc biệt còn như là toàn quốc của Hoa Kỳ thì nó có rất là nhiều, không có thể nào mà nói hết, mà hơn nữa nó đang diễn biến thưa Nam Phong, cho đó tôi cũng không có thể nào mà khẳng định là nó như thế nào hết, tại vì đây là cần phải có tài liệu chính xác để mình mới nói được thưa Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này, và anh có một cái nhắn nhủ nào về một cái dự luật nào mà nó khá đặc biệt, thí dụ như là dự luật liên quan đến liên bang hoặc là ngay cả tiểu bang California của chúng ta, với những cái dự luật nó mang cái bí số mà nhiều khi quý vị thính giả chưa có nắm rõ, thì anh có nhấn mạnh và góp ý về một số dự luật nào hay không thưa anh Dân?
0: Cách đây hơn 10 ngày cũng liên quan đến một câu hỏi như thế này, liên quan đến các dự thảo luật cho tiểu bang. Tiểu bang này đã có 27 dự thảo luật lớn bé khác nhau. Nhưng cách đây 10 ngày tôi có đề nghị là chúng ta bỏ no cho hầu hết, trừ 3 dự luật 38, 39 và 41. 3 dự luật này nó liên quan đến chính sách của liên bang ngăn ngừa bầu cử rối ren, kiểm soát sự chính thống của vấn đề bầu cử và nâng đỡ giá cả. Còn tất cả những dự luật khác nữa toàn là bịp bợm và chúng tôi không cho là cần thiết. Cho nên nếu quý khán giả đồng ý đó, thì nghiên cứu lại xem 38, 39 và 41 là cái gì mà chúng tôi ủng hộ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp cũng của một vị thính giả từ San Diego hỏi về cái xác lệnh, cái này dường như là mình cứ tạm gọi là xác lệnh của ông Gavin Newsom về vấn đề say rượu lái xe. Việc này khi nào sẽ được ứng hành? Có cần phải bỏ phiếu hay không? Dạ, nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thế bây giờ đang có cái thông báo mà dựa theo cái quyết định xác lệnh của thống đốc tiểu bang California sẽ ứng dụng ngay tức khắc trong bắt đầu từ tháng 10 về vấn đề gia tăng sự mà tuần tiểu của cảnh sát ở nhiều nơi, chứ nó không phải chỉ có ở vùng ở phía bắc của California mà toàn tiểu bang, về vấn đề ảnh hưởng của say rượu lái xe, hoặc là cảnh sát sẽ gia tăng về cái vấn đề gọi là kiểm soát và những cái nút chặn mà nó thay vì hồi trước là chỉ được thông báo, bây giờ gần như nó xảy ra liên tục và nó kéo dài nhiều nơi chứ không cho toàn tiểu bang, chứ không phải chỉ có một số những cái thành phố mà có cái nguy cơ về vấn đề gọi là say rượu lái xe. Với lẽ đây là một cái vấn đề mà nó là cái xác lệnh đưa ra, cho nên thi hành ngay bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2026 ở tiểu bang California. Cái điều đó nó có về vấn đề mà cảnh sát sẽ thi hành về cái vấn đề mà say rượu lái xe, cũng như là một số các cái điều luật thứ hai, đó là ngăn chặn hoặc là tìm cách để là làm sao cảnh báo cho cái vấn đề những cái trường học ở tại tiểu bang California mà cơ quan ICE đến để mà bắt cho những người gọi là học sinh hay là những người gọi là di dân bất hợp pháp mà tới trường học. Và cái điều kiện này cũng là một trong những cái sắc lệnh của tiểu bang California. Tất nhiên là ngăn chặn hay là làm giảm bớt hay là cảnh báo, và cũng không cho phép là những nhân viên ICE của là cửa sân di trú xuất hiện ở tại trong cái phạm vi của khuôn viên của trường học, và các trường học ở đây là trường cao đẳng ở tại vùng San Diego và nhiều nơi khác, để không có lẽ làm xáo trộn cho việc học. Mà trước đây cũng ICE cũng đã xuất hiện và đã bắt giữ một sinh viên ở tại một trường cao đẳng. Đó là hai cái điều kiện cần gặp mà gần như tiểu bang California này gần như là tán thành hoặc là hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp một cách gián tiếp, về cái vấn đề cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng cho đến việc học cũng như là cái sự khủng hoảng của các gọi là sinh viên ở các trường cao đẳng trên toàn tiểu bang. Đó là hai cái mà chúng tôi đã được đưa ra, được thấy và được áp dụng cũng như là lên tiếng có những cái biểu ngữ để mà cảnh báo về cái vấn đề ICE ở khu vực của các cái trường cao đẳng ở trong vùng San Diego. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái xác lệnh này của ông thống đốc Gavin Newsom nó liên quan đến cái vấn đề say rượu lái xe DUI. Bây giờ đó sẽ bị phạt nặng hơn, sẽ bị cúp bằng lái lâu hơn, và thậm chí nó nếu mà liên quan tới cái vấn đề say rượu lái xe mà đụng chết người, nó có thể chuyển qua thành cái tội hình sự. Và rồi nó có một cái luật lần này là luật giống như là chúng ta tạm gọi nôm na là nhất quá tứ. Ngày xưa đó có cái luật nhất quá tam về cái vấn đề ba lần tiểu hình thì trở thành một lần đại hình. Thì bây giờ nó có thêm cái vấn đề mà nếu mà đã từng bị phạt như vậy rồi mà tái phạm lần thứ tư thì sẽ bị phạt rất là nặng. Thì theo như chúng tôi được hiểu, đây đó là một cái xác lệnh và sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ dường như không có cần bỏ phiếu, ngoại trừ người ta chống đối thật là nhiều thì nó mới phải tạm ngưng lại, tòa tuyên án sẽ ngưng lại, tạm thời ngưng lại để hỏi ý kiến của người dân v.v. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa thấy có cái vấn đề phản đối. Mặc dù một số người đã cũng nói rằng cái chuyện mà xe rượu lái xe nhiều khi nó cũng hên xui thôi. Có những người đó người ta uống rượu quá cái mức quy định. Mức quy định thì nó rất là thấp. Nhưng mà người ta vẫn tỉnh táo, vẫn bình thường, không có cái gì, lái xe vẫn đàng hoàng. Nhưng mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau bị hư thì cảnh sát dự định chặn lại để nhắc nhở về phải thay cái bóng đèn mới. Thì mới nghe mùi rượu và lúc đó thử rượu thì lại phạm vào cái tội DUI. Cho nên có những cái trường hợp đó, nhưng mà cho đến giờ phút này thì không thấy cái chuyện mà phản đối nó xảy ra. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái dự luật này chắc là có thể sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ không có cần phải bỏ phiếu hay là hỏi ý người dân gì đâu. Vâng, ngày hôm kia nếu chúng tôi nhớ không lầm nữa, thưa dân, có một cái vụ tử hình một cái người nữ tử tù ở Tennessee, mà dường như đây nó cũng là lần đầu tiên thì phải, cái việc mà tử hình này nó không có thành công, tức là người ta bơm những cái liều thuốc độc vào cái người tử tù này để cho họ chết. Nhưng mà chả biết là mấy ông bác sĩ mà có cái nhiệm vụ mà làm cái việc này, mấy ông làm ăn cái trò gì đó mà bơm vào chả chịu chết. Thì bây giờ bên mà không chết đó, thì người ta lại phải rinh cái cô này chở vô bệnh viện để cấp cứu, và hiện giờ đó, thì đang cấp cứu. Thì ông cái bên luật sư của tử tù này đã đang lên tiếng khiếu nại, và người ta dự trù rằng cô này có thể sẽ bị được, chứ không phải là bị được, giảm án từ tử hình xuống chung thân. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái khả năng mà giảm án xuống nó có hay không, và tại sao lại có cái trường hợp mà dở khóc dở cười là bơm thuốc độc mà lại không chết, chả lẽ thuốc hết hạn? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này nó như thế nào thưa anh Dân?
0: Nó là một vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiến trúc cơ thể của nạn nhân. Nạn nhân ở đây đó là cô Krista Peck, sau khi bị trích hai liều thuốc độc, cô vẫn không chết, và đây là chuyện đầu tiên. Thì bang Tennessee đó đã đi vào một số những cái chuyện phức tạp, là nếu như vậy thì phải cứu cô, và người ta đã cứu. Nhưng bây giờ thì cô đang ở trong tình trạng khá nguy kịch. Bác sĩ nói rằng cái đường tĩnh mạch và động mạch dẫn thuốc đó, trong cơ thể cô nó quá hẹp, cho nên nó dẫn không đều, không nhiều hai lượng đi khắp cơ thể để có thể tiêu diệt sức sống của cô. Đó là một chuyện khá lạ, nó liên quan đến cái kiến trúc cơ thể về tĩnh mạch, động mạch trong hệ thống hô hấp, mà người ta nghĩ rằng thuốc độc này nó sẽ tấn công hệ thống hô hấp đầu tiên và làm người bị chích là qua đời. Cái sự kiện lạ lùng như này khiến cho vị thống đốc của tiểu bang phải can thiệp, và hiện giờ người ta đang cứu xét là phải cứu sống cô, rồi sau đó đó mới tiếp tục là có giảm bản án, hủy bản án, hoặc là tiếp tục trích lần thứ nhì hay không. Đây là một chuyện khá lạ lùng. Cô Bách đã, trước khi mà chịu cái bản án này, cô nói đó, cô nói trước là thân thể của cô có thể sẽ không có thích ứng với cái vấn đề này. Cho nên cô mong là thống đốc tiểu bang đó ban lệnh đại xá cho cô. Và đó là lần cuối cùng. Tiểu bang này có một người phụ nữ duy nhất trong vòng mấy trăm năm nay thọ án là bị chích thuốc độc mà không chết. Nó sẽ làm tiền lệ cho nhiều thủ tục tương tự như vậy. Nếu pháp đình đã đi đến cái kết luận là xử tử bằng thuốc độc đó, thì thuốc độc phải làm tròn cái nhiệm vụ của nó. Vâng, ba ngày qua đó, thiên hạ nói về chuyện này rất nhiều. Tuy nhiên là tiểu bang Tennessee đã không có bằng lòng sử dụng đội hành quyết bắn nạn nhân, mà muốn êm ái đưa nạn nhân vô giấc ngủ qua hai liều thuốc độc để chấm dứt sự vận hành của bộ máy hô hấp. Cái sự thất bại này đó, thế này vấn đề cho tiểu bang Tennessee một câu hỏi rất lớn. Cái chuyện gì đã xảy ra? Và bây giờ phải làm gì nữa? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến cái việc có vẻ căng thẳng giữa ông Trump và giới truyền thông thiên tả. Dĩ nhiên nó căng thẳng thì nó đã căng thẳng từ lâu rồi. Nhưng mà cái việc mà mới đây một số các đài truyền hình nói rằng họ sẽ tẩy chay không có đưa tin từ Tòa Bạch Ốc nữa. Nhưng mà đài truyền hình, đài phát thanh hay là các cơ quan truyền thông, họ sống nhờ cái gì? Họ sống nhờ tin tức. Mà những cái tin tức về ông Trump đó là những cái tin tức, toàn là những cái tin tức nóng hổi mà ai cũng biết. Mà bây giờ đó họ làm nũng, họ nói rằng chúng tôi tẩy chay đó, thì mình biết ngay là mấy anh này, mấy anh chỉ dọa thôi. Chả lẽ lại chỉ đưa ra những cái tin nó liên quan đến tai nạn xe cộ, rồi cháy rừng, rồi giết người, vân vân. Nó không có lôi cuốn được người ta. Cho nên những cái tin tức về vấn đề tình hình thế giới và một số những cái diễn biến giữa Hoa Kỳ và thế giới đó, nó vẫn là những cái tin hàng đầu. Mà muốn có những cái tin đó, đó thì phải đi theo ông Trump và phải lấy tin từ Tòa Bạch Ốc. Cho nên cái chuyện mà họ lên tiếng, họ kiện cáo ở đây là kiện như thế nào? Kiện nói rằng tòa phải ngăn chặn cái quyết định mà cấm họ đi theo cái phái đoàn của ông Trump. Mới đây thì bên phía CNN bị Tòa Bạch Ốc thẳng thắn từ chối, không cho đi theo những cái chuyến đi vận động của ông Trump. Cho nên cái vụ kiện cáo này, có một số các tòa địa phương họ nhận cái case này và họ nói rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ cái quyết định của Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra ở đây đó, xin các anh cho biết, nếu tòa quyết định không có đồng ý về việc Tòa Bạch Ốc cấm các ký giả đến để lấy tin từ Tòa Bạch Ốc, thì Tòa Bạch Ốc có quyền diện lý do nào để có thể tiếp tục cấm hay không, hay là phải cho phép người ta đến để lấy tin? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị, mà nó dính đến luật pháp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Tổng thống cũng cho mình biết giờ một cái quyền mà vấn đề mà an toàn. Lấy một cái thí dụ, nếu như là những người mà gọi là chống về vấn đề Tổng thống, của Tổng thống, rồi mà muốn đi trên một chiếc phi cơ của Tổng thống, và nếu như là có những cái hành động mà gọi là thù nghịch chẳng hạn, thì nó có thể sẽ là gây nguy hại hay không? Cái câu hỏi này đó, được tôi nêu ra để chúng ta có câu trả lời. Lấy một cái thí dụ thứ hai, như là một cái chị mà phi công phó và phi công trưởng đã phi công phó đã đi theo cái phía mà của Hồi giáo quá khích và đã tìm cách để mà tấn công cái vị phi công trưởng mà trong phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Như chúng ta thấy rằng nếu là những cái người mà gọi là pha những cái tin thật mà nó sai sự thật và đi đến đó để mà gọi như là hành nghề để cho rằng cái việc mà cản trở là cái vấn đề mà là vô lý cho cái vấn đề vi phạm về vấn đề thông tin cũng như là và về vấn đề liên quan cho đến những cái vấn đề an toàn là hai vấn đề quan trọng mà chúng ta cần được lưu ý. Tôi cho anh đi theo, nhưng mà rốt cuộc thì anh tìm cách để mà bôi bác, để tìm phá, thì tôi có thể tôi chứa ông hay không? Và nhớ rằng phi công, chiếc phi công một là phi công ưu tiên dành cho Tổng thống, chứ là không phải dành cho báo chí. Và đây không phải đó là một cái vấn đề ưu đãi đặc quyền để mà thông tin. Thì nếu vậy, thì ông ở nhà, tôi sau khi tôi kết quả thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo hoặc là phát ngôn viên về vấn đề báo chí của Tổng thống sẽ đưa ra về những cái tin tức này cho ông ở nhà. Còn ăn hay không là cái quyền của ông hoặc là quyền của cơ quan ngôn luận này. Chứ không có thể nào nói rằng ông đã làm sai những cái tin sự thật và bây giờ tiếp tục để mà khóa quấy tôi để làm cản trở cho cái việc mà gọi là dân chúng đã giao cái quyền cho tôi để mà thi hành cho nước Mỹ, bảo vệ cho nước Mỹ. Mà chính tôi không có bảo vệ được cái sự an toàn của cá nhân chúng tôi thì làm sao tôi cho ông đi được. Cho nên tôi thấy rằng cái thế mạnh này đó là nó sẽ dính dáng cho đến cái vấn đề mà gọi là xét xử cũng như là cái vấn đề mà phân tích về vấn đề luật để xem có như thế nào. Chứ không phải là cái vấn đề nó chỉ có cái vấn đề nương theo cái vấn đề mà gọi là truyền thông mà thôi. Chính phủ không bịt miệng về cái vấn đề thông tin. Nhưng mà thông tin phải là sự thật, chứ không tin không thể nào mà bóp méo những cái sự thật để có cái ác ý đó, để rồi khai thác cho cái vấn đề thương mại và ảnh hưởng của mình mà quên đi. Và cái nhiệm vụ đó là cái an ninh trung thực, đó là có hai cái vấn đề mà chúng ta cần để ý. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái quyền tổng thống có quyền từ chối, thưa nào không? Còn cái việc thưa kiện thì cứ việc thưa kiện, để rồi lên đó cái vấn đề phán xét mà thôi. Vấn đề này đó, nếu như là họ là những cơ quan truyền thông lớn, cũng giống như là CNN hay là MSNBC vân vân, mà nếu truyền thông không tin và nó không xảy ra để cho các cơ quan truyền thông khác đưa tin ra thì chính họ sẽ bị mất cái khách để xem và nó không còn uy tín nữa. Chúng ta chọn cái sự thật, chúng ta chọn sự công bằng, hay là chúng ta chọn có những tính cách phe phái và có những cái tố kỵ đó, cái vấn đề này có thể tạo ra cái nghi vấn nào hay không? Một chuyện mà làm thô loan tin mà gọi là xuyên tạc hoặc là nó không đầy đủ và nó có cái tính thức gọi là cung cấp để mà làm thương mại. Bể nồi cơm cho CNN cũng là một cái rẻ tất nhiên là lại với người ta xâm phạm không còn tin tưởng nữa. Còn như nếu mà ai ủng hộ hoặc là phe tả ủng hộ là cái quyền của họ và cứ đưa lên tố cáo pháp viện, đưa tới những cái tòa án có để giải quyết vấn đề. Nhưng mà ngay bây giờ là tôi không cho anh đi tại vì anh đã không có đủ tư cách, hoặc là nếu trường hợp thì anh phải nói rằng xác nhận rằng tôi cơ quan truyền thông của chúng tôi sẽ thông tin trung thực, và nếu là những cái chuyện đáng tiếc xảy ra đó chỉ là một cái chuyện để trôi qua thôi, thì vấn đề này có thể là cú sát về những cái hành động này, đó là vấn đề. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong, rước người đi vào nhà mà những người đó tấn công mình và làm sai những cái sự thật thì chúng ta có thể rước nhà không? Và nếu là cái phi cơ đó là đặc quyền của Tổng thống chứ không phi cơ để mà chở cho những nhà báo để trên phía đó mà thôi, và nếu anh không có xứng đáng thì tôi không cho anh đi, đó là lẽ tất nhiên, đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Tôi đồng ý, đối với cá nhân tôi hoan nghênh cái sự quyết định của Tổng thống không cho phép cho những người khác mà đã có những cái hành động sai trái mà không có chịu nhận những cái trách nhiệm của mình và để tiếp tục để lạm dụng cái này để mà gọi là quậy phá, là cái chuyện đó tôi không bằng lòng. Còn vấn đề mà để nan giải thì về để mà phân xử một cách minh bạch, đó thì phải trưng ra vấn đề của luật pháp, để rồi từ đó những cái thủ tục về vấn đề luật pháp sẽ được xảy ra. Thì ngay bây giờ là anh có quyền thông tin, anh lấy thông tin này để bán cho những người khác để phổ biến ra những cái thông tin sai lạc thì đây là cái chuyện không có chấp nhận được. Nếu mà anh tin đúng thì là không có gì để bàn hết, đó là vấn đề theo cái nhìn của tôi. Đối với lập luận của tôi là tôi hoan nghênh việc cái gì tổng thống ngăn cấm cho những người khác mà là làm sai sự thật và lạm dụng cái chức vụ của mình để mà quậy phá, cũng lại làm cho nó không đúng và hướng dẫn dư luận một cách sai trái là không có thể chấp nhận được. Đó là vấn đề. còn lên tới phi cơ 01, đó là phi cơ để dành cho tổng thống chứ không phải dành cho tất cả những ký giả đi theo. Đó là cái vấn đề, đó là sự đã ân mà thôi. Còn nếu không thì các ông hãy tự tìm cái phương tiện của mình mà đi. Đó là vấn đề. Tôi xin tạm thời về ý kiến tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên nếu cái nhà của chúng ta mà chúng ta không cho phép ai vào, cái chương trình của chúng ta không cho phép người ta tham gia, thì cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này, trong đó nó có cái câu nếu tòa án phán xét là không được làm như vậy, thì tòa Bạch Ốc có quyền không tuân theo hay không? Vâng, thính dân anh nghĩ sao về việc này?
0: Cũng như tất cả những vấn đề lộn xộn liên quan đến phán quyết đề nghị ngăn cản của các ông bà tranh án liên quan đến chính sách của Tổng thống Trump đó. Trong quá khứ, ngoại trừ những cái chủ đề nó có tính cách nghiêm trọng mà ông Trump ông ngại là bị ấu ngược, là coi thường quốc hội, coi thường tư pháp, coi thường lập pháp đó. Còn chống đối hoặc là không chống đối là quyền hoàn toàn của hành pháp. Cái ví dụ liên quan đến ba cơ quan mà anh Nam Phong vừa trình bày đó, nó đã được giải quyết một lần rồi. Giải quyết bằng quan điểm của tối cao pháp viện liên bang. Cái phòng truyền thông nó nằm trong một cái môi trường có tên là Tòa Bạch Ốc. Chủ Tòa Bạch Ốc đó là ông Trump. Cái quyền lên không lực một, xuống không lực một đó, nó liên quan đến người chủ của không lực một, tức là ông Trump. Cho nên mang thẻ báo chí, nhân danh đệ nhất tu chính án về tự do phát biểu, không bảo đảm, không tự nhiên, cho những người cầm thẻ báo chí đã ra vào tự do trên hai cái môi trường đó. Và trước thời gian ông Tập Cẩm Bình đến, ông Trump ông đã ngăn cản ba cơ quan đó một cách vô cùng nghiêm chỉnh, và họ đã phải săn tin ở phía bên ngoài. Tuy nhiên khi ông Tập Cẩm Bình đến thì ông Trump không đả động gì tới cái việc họ có mặt, không phải trong phòng truyền thông mà là trong cuộc họp báo để săn tin về tin tức Tập Cẩm Bình. Điều đó là ông Trump ông đã biết tương nhượng, đã không có làm lớn cái chuyện, nó lẽ ra nó không làm lớn. Nhưng sau khi ông Tập đi về đó, thì như anh Nam Phong trình bày, cơ quan CNN bị cấm không gia nhập cái phái đoàn đi vận động 32 ngày của Tổng thống Trump tại khắp mọi nơi. Và cái môi trường đó, cái nơi tổ chức đó là của Đảng Cộng Hòa. Cái nơi đến khách danh dự đó là ông Trump. Và khách danh dự của ông Trump đó, ông có quyền cấm những người khác không tới, và ông đích thân cấm CNN. Và cơ quan này đã không làm gì được. Thành thử ra nó đã có những cái chỉ dấu là ông Trump, ông không có chủ trương làm lớn chuyện này. Ông chỉ có muốn đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao chống tôi? Tại sao chống tôi tới 12 năm rồi vẫn còn chống? Và tại sao chống một cách điên cuồng mù quáng như vậy? Chính sách tôi làm được đó. Tôi không muốn các người ca hát khen thưởng, nhưng mà ít ra phải loan báo một cách nghiêm chỉnh chứ. Đằng này loan báo nửa tin, rồi kết luận đó là cái tin đó nó không có ích. Mà những cái tin mà ông Trump ông nói là toàn là lợi ích cho dân chúng không, liên quan đến hạnh phúc của dân tộc, liên quan đến an toàn của quốc gia, liên quan đến cái lý do chính thống đeo đuổi cuộc chiến chống lại Iran. Ở đây chúng ta cũng nên mở ngoặc. Tại sao ông Trump ông thắng mà ông Bush đã thua? Ông Bush đã thua sau khi chiến thắng tại vùng vịnh để giải phóng Kuwait. Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 đó, ông về nước chỉ nhìn thấy một thực tế là ông phong tỏa lực lượng truyền thông báo chí không cho vào chiến tranh ở vùng vịnh tại Kuwait, và ông trả cái giá là ông trở thành tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ. Nhưng đó là ông Bush cha. Ông Trump, ông có cơ quan truyền thông riêng của ông. Ông có cơ quan một số không nhiều truyền thông ủng hộ ông. Ông vẫn đối đầu với một lực lượng khổng lồ, nhưng lực lượng này đã không thành công. Tại vì ông biết ông có phương tiện để phản kháng, để loan tin, đi vào những nơi mà cơ quan loan tin đã không làm cái chức năng của mình. Điều đó chứng minh rằng ông Trump ông không biết sợ, và ông biết cách làm sao chống lại hệ thống tứ quyền có quá nhiều thiên kiến. 12 đại công ty truyền thông trên 15 chống ông, và chống công ông đủ cách hết. Có nhiều cơ quan chống điên cuồng luôn, chống điên dại đến độ mà nói sai sự thật, bóp méo sự thật. Còn mấy cơ quan khác thì không hề thân thiện thế nào cả. Sáng hôm nay trong phần cập nhật chúng tôi có đưa ba cái tin liên quan đến buổi phỏng vấn của Tổng thống Trump với tờ báo Time. Ông Trump ông tuyên bố luôn, chính ngay tờ báo Time này đã có rất nhiều câu hỏi bất thân thiện với tôi. Nhưng mà bất thân thiện với tôi không có nghĩa là anh Giang nói dối và nói không đúng sự thật. Và như cái nỗi oan trái của Tổng thống Trump đối với ba vị tranh án mà ông suy tử năm 17, năm 18 và năm 20 đó, ông không đòi hỏi cái sự trung thành của họ. Ở đây cái sự trung thành nó không có, không ai mua được sự trung thành đó. Nhưng mà họ phán quyết đó, thì họ dựa theo cái nhu cầu, cái thực tế, hạnh phúc của dân tộc, an ninh của quốc gia và sự liên tục của chính quyền hành pháp mà ông Trump cũng đeo đuổi. Trường hợp CNN, MS Now và Politico đã không những vi phạm cái chức quyền đề tứ của mình một cách quá ư là nham nhở, họ công khai làm kẻ thù của ông. Và ông đã nói rồi, nếu là kẻ thù của tôi đó, thì tôi sẽ đối đãi như là kẻ thù. Và điều đó có nghĩa là 10 tranh án, 100 tranh án có bênh vực với cơ quan truyền thông này nhân danh từ tranh án số 1 của hiến pháp hiện hành đó, ông ấy cũng có quyền hành xử. Tại vì ông là nạn nhân của một cái hệ thống truyền thông một chiều cố ý và ác tâm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này thì anh Dân đã tường trình ngày hôm qua rồi, nhưng mà nó không có đi vào chi tiết. Vì thính giả này thì lại hỏi cái vấn đề chi tiết. Xin cho biết việc chiếc máy bay chở nhiều người Do Thái từ Dubai đi Do Thái bị không tặc. Những tên không tặc này là ai? Theo như tin tức cho biết lại là phi công chính và phi công phụ. Như vậy thì họ là sắc dân nào? Và ở dưới vị thính giả này đặt câu hỏi rồi, không thấy cho biết là tại sao máy bay có thể đáp xuống khi không có phi công. Dạ vâng, đến đây câu hỏi chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì về câu hỏi này thưa anh?
2: Tôi cũng biết được rằng cái vấn đề mà gọi là nội vụ nó xảy ra cho cái việc mà phi công phó trên nhiều chuyến bay mà đi Dubai đó, nó đã gây thương tích và tấn công cái việc mà phi công trưởng. Rồi thêm nữa đó là phi công trưởng bị thương rất là nặng, nhưng mà đã mở cửa, tìm cách mở cửa ra để cho những nhân viên để mà phù hộ, để khống chế cái viên phi công phó. Rồi máy bay bị đáp khẩn cấp xuống và an toàn và không có chết. Sau khi đó thì ông điều trị ở tại một cái nhà thương ở trong vùng Trung Đông mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra trong phần dẫn nhập. Vấn đề này đó là ai cũng biết, mà nó cũng có gây ảnh hưởng cho nhiều quốc gia để lên tiếng cho cái vấn đề mà cái người phi công phó đó là người gốc Hồi giáo, và những nhân viên cũng như là hành khách đó là cái người của Do Thái. Và cái hành động này đó là một cái hành động coi như là đe dọa cái sự an toàn cho những cái người trên phi cơ. Rồi sự việc này đó thì đã gọi là máy bay xuống gọi là khá an toàn, và tôi nghĩ rằng mặc dù là không có nói về vấn đề ai để mà lái chiếc máy bay để đáp xuống, thì tôi nghĩ trong cái giai đoạn mà khẩn cấp đó thì có thể là cái gì phi công chính đã làm công việc này, nhưng mà rồi sau đó thì chiếc máy bay an toàn và đã cứu nguy, không có ai bị gọi là rớt máy bay, mặc dù rằng mất cái vấn đề mà gọi là thăng bằng trên chiếc máy bay này. Nỗi sự việc đó thì cũng đã gây ra cái chấn động trên toàn cầu và cái sự lên tiếng của nhiều quốc gia, ngay cả về phía của Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý về nhất cái mức độ mà những cái người mà gọi là tìm cách tấn công này giống như cái trường hợp gọi là 911 ở tại Hoa Kỳ mà nó trầm trọng hơn. Rồi từ đây lưu ý đó là cái chuyến đằng sau họ là ai, và sẽ là cái vấn đề được mà tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này, thì người ta cho rằng nó có không ít thì nhiều cũng nằm trong cái phía mà gọi Hồi giáo quá khích, mà nó có thể dính líu cho đến cái vấn đề của Iran cuộc chiến ngày hôm nay. Vấn đề này đó thì chỉ là những cái bản tin gọi là an bình cũng như là cái sự quan tâm trên thế giới mà thôi, còn những cái chuyện mà nó có thể thực hiện về những phần đáp trả nếu như là có những cái cuộc đột biến nó xảy ra tương tự mà nó trầm trọng hơn, thì tại sao mà cái quân đội của Hoa Kỳ huy động nhiều chiến hạm về hàng không mẫu hạm cũng như là tàu đổ bộ, như cả lính thủ lục chiến đi công tác ở tại vùng Trung Đông hiện nay, về lý do nào? Đây là một vấn đề mà chúng ta cần theo dõi. Trở lại câu hỏi là tại sao phi công này, thì hiện nay đó là những thông tin mà được đưa ra để cho tất cả công chúng tôi biết một cách tổng quát đó mà thôi, và nó không có những cái chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Có phải đây là những cái tin tức mà cần phải có sẽ được gạn lọc để tránh cái sự hoang mang, và để tránh đi một số những cái sự lưu lầm hoặc là những cái tin tức khoe tả tấn công có thể đe dọa cho đến sự an toàn của những viên phi công hoặc là nhân viên phụ tá khác? Đó là cái vấn đề mà tôi đọc được, tôi xin để trả lời tạm lời câu hỏi này, nó là như vậy thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin nhờ anh Dân cho biết hai cái điểm chính. Thứ nhất, trong cái chuyện này là hai cái viên phi công này là quốc tịch gì, và chúng ta biết là viên phi công phụ làm việc làm cái hành động là muốn cho máy bay rớt theo cái kiểu mà tự sát, và như vậy hai người này có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố hay là thậm chí có liên quan gì tới Iran hay không? Và câu hỏi thứ hai là ai là người đã giúp cho chiếc máy bay đáp xuống an toàn? Dạ, nó phong mệnh chưa?
0: Viên phi công anh hùng gốc Ấn Độ Smith McCullough bị thương trầm trọng, nhưng ông là người đã tự cứu chính ông, là mở cửa phòng lái để cho một phụ nữ và ba nam nhân đi vào can dự trong lúc máy bay của ông đang rơi 17.000 bộ trong vòng một phút. Thành thử ra phi công trưởng Smith McCullough đó là người đã cứu. Sau khi tên phi công phụ đó bị trung hòa hóa, máy bay đã được ổn định với cao độ và người ta cấp cứu để cho phi công trưởng bớt chảy máu. Chính ông là người đã cứu với sự giúp đỡ của một người phụ nữ và ba người nam. Bộ năm đó đã cứu 174 hành hành khách đa số là Do Thái. Và thay vì tiếp tục lộ trình thì họ xin phép khẩn cấp đáp xuống phi trường Tamuk ở lãnh thổ Ả Rập Saudi cách Do Thái không bao nhiêu xa. Và cuối cùng, vài tiếng đồng hồ sau, tất cả những hành khách này đã trở về mục tiêu của họ, tức là đi đến Do Thái. Viên phi công phụ đó là một người gốc Oman. Oman là cái quốc gia tiểu quốc chia cái eo biển cổ cỏ Hormuz với lại Iran, và là một trong quốc gia có vẻ cứng đầu nhất đối với chính sách của ông Trump. Nhân viên phi công phụ này đã từng tuyên thệ vào để trở thành radicalized, tức là xuyên suốt tất cả cái triết lý của Hồi giáo. Và nhân viên này đang nằm trong vòng điều tra của Ả Rập Saudi, của tiểu vương quốc UAE, và Thủ tướng Do Thái đã yêu cầu nước của ông được quyền đóng góp trong vấn đề Suja, để xem coi đây có phải là một âm mưu, cái kiểu 911 nhắm vô một sắc dân mà toàn là người Do Thái. Tại vì ông Thủ tướng Do Thái đó, ông e rằng cái sự trừng phạt các lãnh tụ Hamas tại Gaza đã dẫn tới cái vụ này. Nhưng mà đó là chỉ là suy diễn của ông mà thôi. Tổng thống Trump khi nghe tin này tại tòa Bạch Cung đó, ông nói rằng nếu cái chuyện này mà Iran dính vô đó, ông sẽ dừng chuyện Iran. Tại vì nó nhắm vô một sắc dân, tức là cái ý đồ và cái chủ trương của nó nguy hiểm lắm. Và nó làm việc theo kiểu jihadist, tức là khủng bố quân Hồi giáo, cái kiểu 911. Vâng, tóm lại đã phiên phi công trưởng là vị anh hùng. Thủ tướng Ấn Độ, ta nói chuyện với ông ta nói, thưa Thủ tướng, tôi không lại ngùng gì cả. Tôi chỉ biết cái trách nhiệm là phải cứu lấy chính cuộc đời tôi và những hành khách của tôi. Đó là lý do trong khi bị chảy máu đó, tôi đã mở cái cửa và một người phụ nữ đã vào. Đã lên tiếng rằng có người đâm người, có người đâm người, và ba người nam khác chạy vô giải quyết tình hình. Vụ này xem ra đó, nó rất có thể là một trong bốn yếu tố tại sao Tổng thống Trump cho hàng không mẫu hạm nguyên tử số 71 và ba mẫu hạm thủy bộ trực thăng với 10.000 lính trở lại vùng. Tới nay chưa có tin chính xác gì hơn là viên phi công phụ đó là một người đã từng học lớp huấn luyện đào tạo để được radicalized, tức là trở thành một người có suy nghĩ hết sức là Hồi giáo và hết sức là cực đoan. Vâng, đây là một trường hợp khó kiếm. Thấy hai lý do: trong một phút mà rơi từ 50.000 bộ xuống chỉ còn một phần nửa, mà phi công trưởng vẫn còn tỉnh táo để mở cửa cái phòng lái cho người ngoài vào, là một chuyện khó xảy ra. Phải có một cái gì nhiệm màu lắm. Và thứ hai nữa là trong bốn người đó đó thì có một người là y sĩ, một người là thợ máy gốc dân Do Thái, cho nên họ đã từng được huấn luyện trong giai đoạn mà đi lính 2 năm, họ biết cách phản ứng trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Hai người đã chế ngự viên phi công phụ, một người cầm máu cho viên phi công chính để ông ta tiếp tục cân bằng hóa cái máy bay, trở thành yên ổn trở lại sau khi xin phép để đáp xuống lãnh thổ Ả Rập Saudi. Báo chí chẳng có ai để ý tới cái tin này cả. hai lý do cái tin đó nó liên quan quá nhiều đến người Do Thái. Mà thế giới này đó thì cái khuynh hướng bài Do Thái là chuyện tự nhiên. Và chuyện thứ hai nữa, họ không nhắc tới một chuyện mà họ không nắm vững. Chỉ có Thủ tướng Do Thái là người nói đầu tiên. Thủ tướng Ấn Độ là người nói thứ nhì. Và Tổng thống Trump là người nói thứ ba. Tất cả các đường bay từ Oman ra vào Do Thái đã bị ngừng lại và đang bị theo dõi dò xem cái khuynh hướng này nó còn có thể nào được lặp lại hay không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng. Cảm ơn anh Dân. Anh Dân có nhắc tới cái chuyện mà qua cái sự việc này đó, ông Trump cũng ra lệnh cho quân đội và tàu chiến quay trở lại. Và đây nó cũng chính là cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose chúng tôi vừa mới nhận được. Chúng ta biết tính của ông Trump sẽ thay đổi một cách bất ngờ. Theo suy đoán, ông có thể sẽ tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng có người cho rằng ông sẽ làm việc đó trước. Như vậy, xác suất quân sự được sử dụng sẽ có cái xác suất xảy ra trong thời gian này. Các anh nghĩ sao về việc này? Vâng, Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì đây cũng là một cái chiến lược và cái cách thức mà gọi là hành động của chính phủ cao cấp mà không có thể nào phổ biến ra cho bên ngoài biết, vì nó cũng có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến những hoạt động về quân sự và cái sự an toàn ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có là cái vấn đề cuộc mà gọi là bầu cử ở với nước Mỹ vào 3 tháng 11 đâu. Và trong cái chuyến đi mà của Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ đi nhiều nơi, tất nhiên là đi vận động khoảng 32 vị mà gọi ra ứng cử trong cái việc là bầu cử cho ngày 3 tháng 11. Vấn đề mà nó có sự diễn tiến này đó cũng cho thấy được rằng cái sự quan tâm mà cho rằng cái việc Tổng thống cần phải làm và những cái việc mà diễn tiến này đó là có lẽ tất nhiên đó mà thôi. Chứ chúng tôi không có nghĩ rằng mà phải suy đoán nó ra như thế nào, mà đây là cái vấn đề cập nhật. Và những cái chuyện bí mật hoặc là những cái kế hoạch mà gọi là quan trọng thì không thể nào mà nói ra cho biết hết. Nếu như là có những cái sự trường hợp mà ngẫu nhiên và cái sự tính toán mà đúng ra cái sự nghiên cứu của những nhà hoạt động chính trị và phân tích thực sự cũng như là cái khả năng thì bao giờ cũng phải ứng trực về những cái việc mà đối phó về nhiều mặt khác nhau, cũng như là huy động về cái vấn đề những thành phần để mà bảo vệ cho an toàn. Đó là vấn đề mà đối với những tin tức mà đưa ra bên ngoài, đó là những tin tức được giải mật hoặc là có những cái nói chuyện mà tổng quát về thông tin đó mà thôi. Chứ là không thể nào mà gọi là đi sâu vào những cái chuyện mà gọi là tính toán, những cái kế hoạch hoặc là những cái việc làm mà của chính phủ trong cái giai đoạn thời bình hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là chiến tranh và những cái điều tế nhị đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này. Khó mà có thể biết mà chúng ta sẽ phân tích và được suy đoán và nó có chuyện nó xảy ra nó như thế nào mà thôi. Theo cái ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trump, ông ấy đã từng lên tiếng rằng ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn, quyết định khá đặc biệt đối với cái cuộc chiến tại Iran. Trước hay sau bầu cử chúng ta không biết, nhưng mà ông đã từng nói như vậy và không ai biết thời điểm khi nào nó sẽ xảy ra. Cho nên nếu mà nói cái diễn biến về cái chiếc phi cơ Do Thái, xin lỗi, phi cơ của hãng hàng không Dubai mà bị không tặc mà lại liên quan đến cái việc muốn giết hại rất là nhiều người Do Thái, thì cái chuyện ông Trump ông ấy chuyển quân đội tới nó cũng là một cái một cái lý cớ để mà cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà cái điểm chính ở đây đã vẫn là vấn đề vị thính giả này hỏi rằng ông Trump có sẽ làm một cái hành động bất ngờ hay không? Có nghĩa là đột nhiên ông ra lệnh tấn công, thí dụ như vậy, trước cái ngày bầu cử. Mà theo mọi người thì dự trù đó là ông phải làm, nếu có làm thì phải làm sau ngày bầu cử, bởi vì làm bây giờ nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Thì thính dân, qua cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì theo cái nhìn của anh, cái xét xuất mà ông Trump bỏ lên bàn cân lợi và hại đó, nó có thể nó dẫn

0: Theodore Roosevelt cùng với một số khu trục hạm, tuần dương hạm, cơ hữu vào Trung Đông cần ít nhất là 3 tuần. Di chuyển 3 mẫu hạm thủy bộ khổng lồ, chuyên chở 10.000 lính. Tương tự như vậy, cũng cần khoảng 3 tuần lễ. Như vậy, tức là nó sẽ xảy ra trước ngày bầu cử, hoặc sau ngày bầu cử. Cho nên cái quan niệm nói là nó sẽ xảy ra trước, thì nó không thể nào xảy ra trước cuối tháng 10 được. Do đó nó chỉ còn có 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11 thứ ba. Ông Trump ông có làm chuyện đó trong ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không có tin. Trước ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không tin ông có cơ hội đó. Nhưng mà ông đã chuẩn bị cho sau ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử là chuyện ông đã nói 3 lần. Ngày hôm qua ông nói thêm với tờ báo Time nữa. Tôi có thể hành động trước. Tôi có thể hành động sau. Tôi không có cái cách nào khác hơn nữa. Là tôi phải chọn một, là vùi dập Iran, hoặc là cho họ cái cơ hội cuối cùng. Thì cái cơ hội cuối cùng đó đó, ngày hôm kia, Ngoại trưởng Marco Rubio đã tống cổ phái đoàn lãnh đạo của Iran đi tham dự Hội đồng Liên Hợp Quốc. Sớm một ngày, bắt họ phải rời Hoa Kỳ sớm một ngày. Và tuần trước đó, cái đề nghị 7 điểm của họ, một tuần lễ, ngừng bắn, dắt nhau vào vòng hội nghị với một số các điều kiện. Mà 4 điều kiện đó ông Trump ông nói đây là chuyện giỡn hay sao? Mà đề nghị quái đản như thế này, cái bọn người này nó không chơi được. Thì ngày hôm nay trong 4 điều kiện nó chỉ còn 2. Giải quyết êm ả eo biển Hormuz và bớt đông lạnh tài chính của Iran là điều kiện họ sẽ trở vào hội nghị. Phía Mỹ đó, lạnh lùng không trả lời. Mỹ không thể trả lời được khi điều 3 chiến hạm thủy bộ khổng lồ và hạm đội, hàng không mẫu hạm nguyên tử đi vào Trung Đông được. Cho nên cái xác suất đó, theo thời gian và vấn đề chiến lược di chuyển, chúng tôi vẫn nghĩ là nó sẽ xảy ra sau ngày bầu cử. Ông Trump cũng nói rồi, sau ngày bầu cử bất chấp kết quả nó là cái gì, ông mới sao phải làm cái quyết định đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng ông Trump ông ấy sẽ có cái thời gian để mà thực hiện cái lời hứa của mình trong vấn đề vận động bầu cử. Chứ mà ba cái lằng nhằng này đó thì nó sẽ làm cho ông rất là bận rộn và không có thể nào mà thực hiện được những cái lời hứa của mình trong vấn đề hỗ trợ các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Vâng, chúng ta quay trở qua cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Ukraine mà chúng ta biết rằng trong cái thời gian mùa đông sắp tới nó sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Nga đang chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà bây giờ qua một số những cái diễn biến nó liên quan đến NATO, Nga lại lên tiếng đe dọa nói rằng là Nga sẵn sàng chơi hết láng luôn, có nghĩa rằng sẵn sàng sẽ sử dụng hội tất cả mọi cái loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, trong cái trường hợp mà Nga bị tấn công. Nhưng mà sau đó thì cũng bỏ một câu thòng, chúng tôi không có muốn tấn công ai hết, nhưng mà nếu mà ai đụng tới chúng tôi sẽ sử dụng hết tất cả những cái khả năng về quân sự mà chúng tôi có, kể cả vũ khí nguyên tử. Vũ khí nguyên tử đã được giới hạn và đã được ký kết trong một số những cái trường hợp giữa các cường quốc nguyên tử, mà điển hình là Nga và Hoa Kỳ. Nếu có đó thì cũng chỉ là vũ khí nguyên tử chiến lược, chứ không có phải là cái loại hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà khi mà đã đưa ra con ngáo ọp vũ khí nguyên tử này, có người nói rằng chả lẽ Putin với cái khả năng quân sự và những cái vũ khí tối tân, trừ vũ khí nguyên tử, lại không thể nào

0: chiến thắng được Ukraine hay sao? Mà phải lúc nào cũng phải đưa ra những cái gọi là vũ khí nguyên tử để hù dọa khối NATO. Tình hình xem ra nó có thể nó sẽ gia tăng căng thẳng vào cái mùa đông sắp tới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, hiện giờ theo nhận xét của anh thì cuộc chiến của Ukraine nó sẽ đi về đâu và nó sẽ gia tăng cường độ hay không? Và cái câu hỏi lớn mà mọi người hay đặt ra đó, có một thành viên nào hay là có một đất nước nào của Âu Châu có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này hay không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Đây là những cái giả thuyết thôi, biết có lôi kéo hay không. Nhưng mà cái áp lực mà của Nga đối với Ukraine thì nó có. Tất nhiên là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine lại bị Nga quanh tạc, quanh kích. Mà trước đây thì các vấn đề đề nghị cả đôi bên đều không có tấn công vào các cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng, đó vấn đề. Rồi đêm thêm nữa đó là cái vấn đề Nga cũng nói rằng sẽ dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí mà Âu Châu đã cung cấp cho Ukraine ở tại Âu Châu. Và cái vấn đề này đó đã tạo ra cái căng thẳng. Và nếu là có những cái sự kiện đó thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia mà đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cũng sẽ làm câu chuyện này, tất nhiên là làm khó dễ cho các quốc gia đó để làm cái áp lực. Vụ trả lời đó thì chúng ta cũng thấy được là Nga gần như gọi là không có khoan nhượng mà tăng cường về cái khả năng về quân sự của họ, liên kết với nhiều hoạt khác nhau, mà chỉ chúng ta thấy trên cái phương diện gọi là thông tin bề mặt ở trên nổ binh trên thôi, mà không có những cái chi tiết để biết được Nga sẽ làm như thế nào. Nhưng mà sự đe dọa tấn công về các cơ sở vũ khí mà các quốc gia để cung cấp cho Âu Châu đó là cái chuyện cần thiết. Và ai để cung cấp cái này? Những quốc gia nào đó, có phải là nước Đức, nước Pháp, nước Anh hay là một số cái quốc gia nào khác? Mà trong đó thì không có nêu ra một cách chính xác là quốc gia nào hết. Vấn đề này đó là một cái áp lực mà trước đây cho rằng các cái quốc gia mà có cái ảnh hưởng cũng như là cái sự yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ về vấn đề đòi hỏi về cái vấn đề năng lượng, đặc biệt đó là cái dầu cặn để mà sản xuất ra, và để làm cho tăng giá rất là cao. Và nước Nga cũng dùng những cái áp lực mà đó, tất nhiên là không có muốn bán ra về dầu cặn này cho những quốc gia mà mua dầu của Nga. Đó là vấn đề. Quan trọng hơn nữa đó là gần như là sự gọi là thảo luận bế tắc giữa Nga với lại Ukraine cũng không có sự tiến triển nào. Nếu như là có những cái cuộc dàn xếp và những cuộc gọi là đi đêm, những cuộc vận động của những cái phái đoàn của Âu Châu cũng như là hai cái người gọi là đặc trách về thương thảo của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là con rể và một người khác nữa để mà vận động, thì chúng ta chỉ khá là những sự âm thầm làm việc trong cái lĩnh vực vận động về ngoại giao mà thôi. Do đó là cái chuyện mà nó căng thẳng và dùng vũ khí hạt nhân cũng chỉ là cái cách thức mà được đề cập tới, nhưng mà nó cũng không phải là một cái giải pháp trầm trọng gì đó, nó sẽ là đưa đến cái sự ảnh hưởng và cái sự khủng hoảng toàn cầu. Mà trong đó là những cái quốc gia, và đặc biệt đó là Nga hay là tại Ukraine hay là những cái quốc gia nào ở tại vùng Bắc Âu. Sự kiện này đúng cho thấy rằng các quốc gia của Âu Châu, thí dụ như là Đan Mạch hoặc là tại Ba Lan hoặc là một số các cái quốc gia khác mà các cái tiểu vương trước đây đã nằm trong cái khối của Nga sau đó lại sinh độc lập, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào do cái sự phản ứng từ phía của nước Nga hiện nay. Đó là những cái tin tức mà chúng ta đọc trên những cái bản tin được thông báo một cách tổng quát đó mà thôi. Còn những cái gì khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà nói tóm lại, sử dụng vũ khí và về hạt nhân bây giờ đó thì gần như ai cũng muốn tránh, chứ không có muốn sử dụng. Ngay cả nước Pháp, nước Đức, nước Anh ở tại dùng gọi là Âu Châu cũng là có vũ khí nguyên tử mà có áp dụng được hay không. Bây giờ nước Nga nếu sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù là cái vũ khí, cái loại nhỏ, loại nhẹ, nhưng mà cũng sẽ châm ngòi cho những cái tệ hạn và cái số người chết lên rất là cao, và cái sự ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nơi nữa. Do đó, cái sự thận trọng là cái sự không đề cập cũng là một cái sự áp lực lâu dài để xem cái sự suy yếu về cái sự hỗ trợ của các quốc gia Âu Châu cũng như là cái phản ứng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Ukraine có thể sẽ đứng vững về cái vấn đề để thắng cử hay không, hay là cần phải thay đổi thái độ. Mà cái cuộc gặp gỡ nhân cái ngày mà Đại hội Liên Hợp Quốc vừa qua giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine cũng như là một số các quốc gia khác, và những cái diễn tiến ngay bây giờ vẫn chưa có những cái chỉ dấu cái kết quả mà nó gọi là thuận lợi hay là để chấm dứt một cách ngắn gọn trong cái phần này, phần căng thẳng hiện nay. Mà có nhiều cái xác suất mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái sự giới hạn mà trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì những cái vấn đề mà gọi là vấn nạn hàng đầu về cái vấn đề của bên Hormuz, Iran và ngay cả về các cuộc khủng hoảng ở tại Âu Châu cũng như là cái sự liên hệ về các cái quốc gia tại Âu Châu thuộc khối NATO sẽ như thế nào và định hình nó như thế nào, mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho những cái diễn tiến đó. Mà tôi nghĩ rằng việc của những nhà chiến lược của nhiều quốc gia cũng sẽ suy nghĩ được rằng nó không có thể xảy ra ngay bây giờ, và những cái chuyện căng thẳng vẫn duy trì, và nó có thể sẽ là cái kết quả do cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và cái phản ứng của Tổng thống của Hoa Kỳ nó như thế nào mà thôi. Tại vì ở đây chúng ta nghĩ rằng đây không phải là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng mà bầu cử cho cái thế lực, những cái thế lực mà nó hậu thuẫn cho Tổng thống Mỹ thì nó đúng hơn, và từ đó người ta sẽ biết được cái phản ứng nó như thế nào. Và lúc đó thì ông Tổng thống Nga, ông Putin sẽ có những cái giải pháp nào, và Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ có những cái giải pháp nào, đó là vấn đề mà chúng ta chờ đợi ít nhất là một tháng nữa, nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu để cho biết thì trả lời câu hỏi này. Còn ngay bây giờ thì tình hình căng thẳng trên thế giới là cũng dương qua gió mà thôi, mà nó không có thể giải quyết một cách gọi là đột ngột trong cái thời gian này. Đó là ý kiến của như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trầm Nghĩa. Theo câu hỏi của vị thính giả từ San Jose thì chúng tôi nghĩ cái vấn đề nguyên tử nó chỉ đúng như vị thính giả đã nói, nó chỉ là con ngáo ọp thôi, chứ Nga cũng chả có dại dột gì mà chơi cái trò nguy hiểm này. Và Nga coi vậy chứ họ vẫn còn đủ cái sức mạnh quân sự để tiếp tục đánh tới cùng, chơi tới cùng. Nhất là lại được thêm cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn, hỗ trợ ngầm của Trung Quốc. Cho nên cái chuyện mà kéo dài cuộc chiến, Putin có vẻ không sợ và sẵn sàng kéo dài. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề mà vị thính giả này nêu ra nó liên quan đến cái chuyện mà mới đây Nga lên tiếng về các nước Âu Châu đó, cho nên nó đã phát sinh ra cái câu hỏi của vị thính giả này, có nước nào ở Âu Châu bị lôi kéo vào, có thể bị lôi kéo vào cái việc này không? Cái lý do theo như chúng tôi hiểu thì mới đây bên phía Nga họ tuyên bố đó, họ nói rằng là các ông, các bà thi nhau là chế tạo máy bay không người lái, đặc biệt là cái dàn quả tiễn Patriot theo cái công thức của Hoa Kỳ cung cấp. Cái chuyện mà đánh nhau giữa của Ukraine và Nga đó, thì dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công các cơ sở năng lượng và tấn công các nơi chế vũ khí là cái chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ Nga nó nói đó, chúng tôi đang chiến tranh với nhau. Quý vị lập những cái cơ xưởng chế tạo quả tiễn để giúp Ukraine. Thí dụ nó nằm ở nước A, nước B, nước C gì đó, chúng tôi không care. Chúng tôi chỉ biết đó là những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó, nó nhằm giúp kẻ thù của chúng tôi là Ukraine tấn công chúng tôi. Cho nên chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công vào những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó. Có nghĩa rằng Nga nó nói là thí dụ nó nằm ở Ba Lan, nó nằm ở Đức hay là bất cứ nơi nào mà có những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí để giúp cho Ukraine, là coi như là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và Nga có quyền tấn công vào cái cơ xưởng đó cho dù nó nằm ở đâu. Và nếu mà Nga dám làm cái chuyện đó thì rõ ràng là một số nước sẽ bị kéo vào cái cuộc chiến này. Thì Thưa nhân, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố lại tiếp tục hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử và đặc biệt là cái vấn đề họ sẽ tấn công các cơ xưởng chế vũ khí giúp Ukraine cho dù nó, bất cứ nó nằm ở cái đất nước nào ở Âu Châu, thưa anh dân?
1: Có ba chuyện chúng ta cần phải nói đến vấn đề Iran và vấn đề Ukraine. Là Ukraine và Nga sẽ đánh nhau, đánh sâu vào nhau và tiếp tục đánh nhau vào cơ quan năng lượng và các trung tâm dân cư đó, mãi mãi. Và cái đó là thực tế. Thực tế đó, tới nay đã trên 10 ngày rồi mà chưa thấy hai vị chuyên gia về thương thảo là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner trình bày cái mô thức hội đàm ba bên. Vladimir Putin đe dọa đó là sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Cái chuyện này đó, chẳng bao giờ Nga làm cả. Nga đâu có đánh khách hàng năng lượng của nó ngay tại chỗ được. Ở Âu Châu đa số là mua năng lượng của Nga mà, mua khí chơi của Nga mà. Thành thử ra đó thì là một cái chuyện nói để cho xứng lên lỗ miệng thôi. Còn Tổng thống Vladimir Putin của Nga mới cảnh báo là Nga sẽ sử dụng tất cả phương tiện vũ khí cần thiết để đề phòng một trường hợp là quân đội của NATO hoặc là quân đội của Liên Âu đó tấn công cái lãnh thổ chiến lược của họ mang tên là Kaliningrad. Và hai quốc gia mà ông Putin ông nêu tên một cách rõ ràng đó là Litva và Ba Lan. Nó vô tình nó nằm sát nước Nga. Nó nằm rất gần cái vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Và cái chuyện này đó không thuần túy là đe dọa NATO. Nga không có ngu gì đe dọa một khối mà nó mạnh hơn mình. Nhưng mà Nga nói rằng để bảo đảm cái vùng biên giới của Nga kéo dài từ ở phía Bắc xuống tới Ukraine đó, và những quốc gia ngày xưa là tiểu quốc, bây giờ là kẻ thù đó, Nga không có ngần ngại là giải quyết những cái vấn đề nguy hiểm đó ngay tại biên giới của mình. Và Ba Lan và Litva là hai quốc gia. Cho nên ba cái chuyện chúng ta vừa nói đó sẽ còn kéo dài chiến tranh qua mùa đông này. Sẽ còn đánh nhau bất chấp vô khu thương mại, vô khu tàu bè, vô dữ liệu điện toán, vô cơ sở năng lượng, ngay cả chung khu dân cư nữa giữa Nga và Ukraine, và hai bên sẽ không bên nào nhường bên nào cả. Và đe dọa Liên Âu nói chung bằng vũ khí nguyên tử đó. Nga không giải gì làm, tại vì họ không thể nào giết hại khách hàng của họ được. Và Nga đe dọa sẽ dùng mọi vũ khí để giảm thiểu cái nỗi nguy đối với một số các quốc gia ngày xưa đó là tiểu quốc của họ và bây giờ đã là thành viên của NATO. Trong đó Vladimir Putin chọn Ba Lan và Litva. Cảm ơn anh không?
0: Thưa nhân, như vậy thì nếu có nghĩa là nếu như cái lời đe dọa của Nga đó, anh nào mà chế tạo Patriot để giúp cho Ukraine đó, chúng tôi có quyền tấn công vào cái cơ xưởng chế tạo đó. Thí dụ cái cơ xưởng đó nó nằm ở Ba Lan đi, thì liệu ông Putin ông ấy có dám làm cái chuyện đó hay không? Bởi vì đụng tới Ba Lan, một thành viên của NATO, thì coi như chuyện lớn rồi.
1: Con ngáo ộp NATO đó không có nhát. Không có làm cho Vladimir Putin sợ đâu. Tại vì họ biết là NATO hiện diện đó, trên nửa thế kỷ này đó, mà chỉ có một lần làm việc, đó là 911. NATO chưa bao giờ thi hành cái điều số 5 của Hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương của họ. Cho nên Nga biết là cái khối NATO này nó không có đáng kể. Nhưng mà một số các quốc gia thành viên của NATO như Ba Lan và Litva đó, ở gần khu Kaliningrad, mà nếu họ sản xuất vũ khí có tương lai đe dọa Nga Xô đó, Nga Xô nó phản ứng chứ. Nhưng mà tất cả ba chuyện mà chúng tôi trình bày, chỉ có một chuyện là hai bên cứ lại nhảy đánh nhau tới tập đánh nhau sâu vô đất của nhau đó. Còn hai chuyện kia vẫn chỉ là đe dọa mà thôi. Tới giờ này đó, Ukraine chưa có giấy phép của hai đại công ty kỹ thuật Mỹ để cho họ sản xuất vũ khí chiến lược không yểm Patriot Missile System. Tới giờ này đó, Ukraine nhận được 90 tỷ đô la viện trợ, toàn là viện trợ để giữ cho cái quần máy của chính phủ Zelensky tồn tại mà thôi. Và tới giờ này, cái bóng dáng gặp gỡ nhau bộ ba giữa Mỹ, Ukraine và Nga đó, vẫn chưa thấy nó hiện hình. Cảm ơn anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Xin được ngược lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã gửi những câu hỏi cũng như là những phần góp ý để anh em chúng tôi có thể cập nhật về những sự hiểu biết của mình. Kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình và chúng tôi sẽ trở lại vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Quảng Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào nhiều vị và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào chương trình thứ hai mùng 5 tháng 10. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần an bình.

0: Câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesech mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Slovyansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: chính quyền Washington từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20 đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục, giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học, và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta.
4: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Reuters ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayas khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai, và thứ Hai mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất sít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Bepta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội, có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển thôn giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Quá tải du lịch, vấn đề Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tấn viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý khán giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
0: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt, khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết phát tiên, chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
0: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Chaien Sung-chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư, 30 tháng 9 về vấn đề này, theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời, thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore, cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
0: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện Ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
0: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi, và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Silicon Con Diệu Singapore cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-un nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-kung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lee. Trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
0: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào?

0: Xin lỗi. Nhà chính trị học Chung Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến ba ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục dò dỉ vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn. Điểm báo.
2: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo Kinh tế Leseco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Vandermark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải, thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau, từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
3: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
2: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh vừa phải duy trì trật tự vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
3: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của N.

0: FI, tức là Đảng Cực Tả, nước Pháp bất khuất.
1: Tờ báo của bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của Ninh chỉ ra vai trò then chốt của LSI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của Bộ phận An ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm chao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ba ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, nhật báo Libya trông có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
0: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
1: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Lâm Mông thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công cả tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
0: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Bruxelles.
1: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Bruxelles để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách. Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10, theo chuyên gia Fabien Julek. Ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
2: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch. Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thị Dương thực hiện.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
4: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
5: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
0: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
5: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
0: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
5: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học, đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
0: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
5: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ, nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
0: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
5: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp về Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Jeep de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
7: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua, đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên, nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
2: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
7: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động có hiệu quả, hay tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là Đảng Lao động và Chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh, Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu, giống như các nước như là Na Uy, hay là Liechtenstein, hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
2: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
7: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu toàn bộ.
2: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh thưa anh?
7: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả những thành viên của Liên Âu phê chuẩn và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
2: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
7: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái lằn ranh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại về quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
2: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
7: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.

0: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dũng Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali bây giờ nóng kinh khủng luôn. Dạ, bây giờ thì mời anh trình bày thời tiết. Dạ, mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng nóng thêm một tí. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài vẫn ở con số trung bình là 73 độ F. Vâng, Bắc California may mắn hơn là bởi vì không có nằm ở trong cái ảnh hưởng của cái cơn bão nhiệt đới. Nó đang hoành hành ở vùng phía nam tiểu bang California, cũng như những nơi như là Mexico hoặc là tiểu bang Arizona. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì bầu trời có một ít mây che phủ, nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, thưa quý vị, ngày mai có lẽ là một cái ngày nóng nhất trong tuần, 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ngày Chủ nhật thì cũng vẫn còn nóng, khoảng 94 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần, nhưng mà vẫn ở con số trên dưới 92 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày đầu tuần sau. Vâng, và thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, đặc biệt là những ngày đầu tuần sau, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 61%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ Sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 10 và ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến 5 ngày và nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ. Gió hướng Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:43 sáng và lặn lúc 6:32 tối. Chiều dài ban ngày là 11:49 phút và trăng mọc lúc 11:11 tối và lặn lúc 2:18 chiều. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 101 độ. Bây giờ đến ba số rồi Nam Phong ơi. Dạ thưa quý thính giả, hôm nay đã nóng như vậy mà ngày mai còn nóng hơn nữa. Và thứ bảy là 101 độ và thấp ban đêm là 73 độ. Và quý vị nên chuẩn bị một cái ngày nóng quá sức. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, những cái ngày nóng như vậy thì thưa quý vị nào mà không có công việc phải đi ra ngoài thì nên ở nhà. Nhưng mà với điều kiện là ở nhà có máy điều hòa không khí, có máy lạnh nhé. Chứ còn nếu mà quý vị nào ở thí dụ apartment mà không có máy lạnh thì nếu mà chịu không nổi thì nên đi ra những cái khu shopping. Mình không phải ra đó để đi shopping mà mình có thể ra đó ngồi đọc sách hoặc là để hưởng cái không khí mát lạnh của những cái khu vực đó. Chứ nếu mà ở nhà thì chịu không nổi đâu thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên tường trình đến quý vị một cái vụ xử tử hình hy hữu nó xảy ra ở tiểu bang Tennessee. Thông thường thì sau này người ta khi mà áp dụng cái án tử hình thì người ta sẽ sử dụng cái phương thức là tiêm thuốc độc. Một số những cái tiểu bang vẫn còn giữ cái án tử hình, California thì không có. Thưa quý vị, án tử hình được sử dụng để cho cái trường hợp của bà Kristen Pye, một người nữ tử tù ở Tennessee. Hiện giờ thì cái vụ này nó đang được mọi người bàn tán rất là nhiều. Thường thường thì người ta sẽ tiêm những cái liều thuốc độc vào cái cơ thể của tử tù để giết chết người này. Nhưng mà đặc biệt cái trường hợp này thì bà này bà ấy không chết. Sau khi tiêm hai liều thuốc độc nhưng mà vẫn còn sống. Cho nên cuối cùng bên phía thi hành án tử hình nó lúng túng quá và họ đã phải ra lệnh cho chở bà này đi nhà thương cấp cứu. Người ta, luật sư của bà này nói là bà ấy bị tiêm thuốc độc và vẫn còn sống. Và lúc này chúng tôi không biết là bác sĩ dự đoán bà sẽ ra sao hoặc là thông tin cập nhật về cái sức khỏe như thế nào. Nhưng mà chỉ biết là bà còn sống và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nhóm luật sư đại diện cho tử tù này kêu gọi ông Billy là thống đốc của tiểu bang Tennessee hãy giảm án tử hình xuống còn án chung thân. Tiểu bang Tennessee lại vừa chứng tỏ với chúng ta là họ đã không thể thực hiện một vụ án tử hình phù hợp với nhân phẩm và căn bản. Tối qua không những không có hiệu quả mà còn có vẻ tàn nhẫn giống như là tra tấn người ta. Tử tù không những đã hợp tác mà còn cố chỉ cho người ta chích vào tĩnh mạch nào của mình. Và bà tử tù này bà ấy nói làm ơn thử chích vào vai của tôi cao hơn, làm ơn thử chỗ này, làm ơn thử chỗ này, vân vân. Và đó là cái nỗi lo sợ lớn nhất của bà. Bà không có sợ chết mà chỉ sợ cái chết kéo dài, nó đau đớn thể xác và tâm lý. Và hiện giờ thì thống đốc của tiểu bang đang ra lệnh để mà điều tra cái vụ này, đồng thời tạm hoãn những vụ xử tử hình khác đã được lên lịch trình. Sau khi cái vụ tử hình bất đắc dĩ này nó xảy ra, theo chúng tôi biết thì cơ quan cải quấn đã làm đúng thủ tục được đưa ra, và ông thống đốc nói là chúng tôi cần biết tại sao cái kết quả lần này nó lại kỳ lạ như vậy. Không ai muốn chuyện này xảy ra, và đáng lẽ ra nó không được xảy ra, và người dân ở tiểu bang này xứng đáng được biết cái câu trả lời cho những cái câu hỏi kỳ lạ này. Và ông thống đốc nói là vụ tử hình đã được lên lịch, còn lại sẽ không được thực hiện trong năm nay, để sau khi điều tra xem cái lý do tại sao nó có cái sự trục trặc kỳ lạ như vậy. Trên mạng xã hội ngày hôm qua thì thượng nghị sĩ Masa Pakpun của đảng Cộng Hòa đang tranh cử chức thống đốc Tennessee đã nhắc đến cái vụ tử hình bất thành này và kêu gọi tiểu bang này sử dụng lại cái hình thức ghế điện. Cơ quan cải quấn Tennessee tử hình bà Bay này bằng cách chích thuốc độc khoảng 8 giờ 48 phút tối ngày hôm thứ Tư giờ địa phương. Tuy nhiên đã không thành công, cho nên cuối cùng phải chở bà này vào bệnh viện để mà cấp cứu. Một trong những luật sư của bà nói là bà vẫn còn sống cho đến giờ phút này. Tình trạng sức khỏe thì không có được khả quan, nhưng mà vẫn còn sống. Và luật sư của bà tử tù này đã nộp đơn yêu cầu hãy hoãn án tử hình và được chăm sóc y tế, rồi còn cái việc sau đó thì sẽ được tính sau. Vâng, thưa quý vị, sở dĩ bà này bị tử tù là bởi vì bà đã phạm cái tội cách đây cũng khá lâu, hồi năm 1995. Quý vị thấy từ năm 1995 rồi đến nay đó là đã gần 30 năm rồi, người ta mới đưa ra người ta xử tử hình, cho thấy rằng là một cái người tử tù ở Hoa Kỳ mỗi năm đó, nó tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của người dân đóng thuế. Bà này và bạn trai của bà đã bị kết tội vào lúc đó, đã đánh đập và đâm chết cô Colin Slemmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corporation ở trong một cái khu rừng. Năm đó bà tử tù này chỉ mới có 18 tuổi, còn bạn trai của bà là 17 tuổi. Vụ sát hại này đã được báo chí tường thuật ồ ạt vào thời đó và làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên trên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Theo lời khai trong phiên tòa thì bà Bay coi cô Slemmer là tình địch muốn giành bạn trai của bà. Bà này và anh sếp thú nhận là họ giết cô Slemmer vào năm 1996, cả hai đều bị kết tội giết người. Bà này bị kết án tử hình, còn anh kia thì lãnh án chung thân không được ân xá. Đồng bị cáo của họ là cô Sandor Peterson, năm đó 18 tuổi, đứng canh chừng cho hai hung thủ, đã trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế. Hiện tại bà Pai là nữ tử tù duy nhất ở Tennessee. Vào tháng 8 2001, bà bị kết tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một tù nhân khác. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones tăng 151 điểm. Nasdaq tăng 316 điểm và vàng giảm 38.30 Mỹ kim hay là 4.164 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.985 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay 90.73 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề án số 43 của California có tác động gì? Điều này sẽ khiến việc áp đặt hoặc tăng thuế địa phương trở nên khó khăn hơn bằng cách nâng ngưỡng thông qua các sáng kiến bỏ phiếu về thuế đặc biệt do người dân địa phương đề xuất, từ đa số đơn giản lên 2/3. Ngưỡng 2/3 hiện đã áp dụng cho các loại thuế do chính quyền địa phương đề xuất nhưng không áp dụng cho cá nhân. Biện pháp này phản ánh một thỏa thuận giữa các nhà lập pháp tiểu bang và Hiệp hội Người đóng thuế chống thuế nhằm ngăn chặn một đề xuất thuế hà khắc hơn được đưa ra để bỏ phiếu. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là California chính thức hợp pháp hóa các tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ và rẻ hơn. Thống đốc Kevin Newsom đã ký một dự luật chính thức hợp pháp hóa các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho ban công. Loại pin có kích thước nhỏ hơn, giá thành rẻ hơn và dễ lắp đặt hơn. Những người ủng hộ cho rằng luật mới sẽ giúp năng lượng tái tạo để tiếp cận hơn đối với người thuê nhà và các hộ gia đình khác không thể hoặc là không muốn lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời truyền thống. Và một bản tin nữa là Lyft sẽ trả 272.5 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc về việc phân loại sai tài xế. Hôm thứ Năm, công ty dịch vụ gọi xe Lyft và các công tố viên là bao gồm cả văn phòng luật sư thành phố San Diego đã công bố một thỏa thuận dàn xếp trị giá 272.5 triệu đô la để giải quyết cáo buộc rằng công ty đã phân loại sai các tài xế của mình là người lao động tự do thay vì nhân viên. Một vụ kiện do các công tố viên tiểu bang và địa phương đệ trình cáo buộc rằng bằng cách phân loại sai các tài xế của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Lyft đã từ chối họ một số quyền lợi dành cho người lao động như tiền làm thêm giờ, quyền được hưởng mức lương tối thiểu và khoản bồi hoàn cho các chi phí liên quan đến công việc. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là học khu cao đẳng cộng đồng San Diego lắp đặt biển báo cấm các hành động của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú về hải quan, trong khuôn viên trường. Vài tuần sau khi nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan bắt giữ một người gần trường cao đẳng thành phố San Diego và truy đuổi một người khác vào khuôn viên trường, học khu cao đẳng cộng đồng San Diego hôm thứ Năm đã bắt đầu lắp đặt các biển báo cấm thực thi luật nhập cư trên khu đất của mình. Các biển báo kích thước 18-30 inch đang được lắp đặt tại các lối vào của 10 khuôn viên trường học của khu vực. Và tiếp theo một bản tin nữa là điện và ga ở San Diego chuẩn bị cho đợt nắng nóng kéo dài và nhu cầu năng lượng tăng cao. Công ty San Diego Gava Electric đang chủ động thực hiện các bước chuẩn bị cho đợt nắng nóng kéo dài dự kiến trong tuần này, làm tăng nhu cầu năng lượng và thay đổi điều kiện thời tiết trên toàn khu vực. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ cho một số khu vực thuộc quận San Diego kéo dài từ sáng thứ Sáu đến tối thứ Năm. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ vào những ngày nắng nóng nhất có thể đạt đến 90 độ, khoảng chừng 32 độ C, gần bờ biển và từ cuối 90 đến giữa 100 độ F, khoảng 32 đến 38 độ C ở các thung lũng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tòa Bạch Ốc ngày hôm thứ Tư đã thông báo là không cho phép phóng viên của đài CNN đi theo tháp Tùng để tường thuật cái chuyến công du của Tổng thống Trump tại tiểu bang Texas và Oklahoma. Quyết định này nó đã làm tăng thêm cái mối căng thẳng giữa ông Trump với những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ, sau khi tòa liên bang đã lên tiếng cấm chính quyền không có được quyền ngăn chặn ký giả đi vào Tòa Bạch Ốc. Trước đó, theo lịch trình, thì đài CNN có thể được đi theo Tổng thống để đưa tin về việc thăm nhà máy sản xuất xe truck ở Denton, Texas, rồi cái buổi ông đọc diễn văn ở Durant, Oklahoma vào ngày hôm qua. Theo danh sách của nhóm báo chí đại diện được Tòa Bạch Ốc công bố hôm Chủ nhật tuần rồi, thì danh sách công bố hôm thứ Tư lại không có đài CNN. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần, tòa liên bang đã lên tiếng ngăn chặn Tổng thống Trump không được quyền cấm CNN, cũng như MS Now và Politico vào Tòa Bạch Ốc. Cuối tuần qua thì Tòa Bạch Ốc cũng không cho phép CNN lên phi cơ Air Force One theo ông Trump đi Tennessee, và tòa chỉ không cho ông Trump cấm ba công ty truyền thông nêu trên vào Tòa Bạch Ốc mà thôi. Chứ còn cái chuyện mà họ đòi đi lên Air Force One thì bên phía Tòa Bạch Ốc có quyền cấm. Bà Emily Kuhn, phát ngôn viên của đài CNN, xác nhận đài bị gạt khỏi danh sách nhưng không cho biết thêm. Thay vào đó, bà nói lời tuyên bố trước đây của ông Theodore Boutrou, luật sư đại diện CNN, MS Now và Politico trong cuộc đấu tranh giành lại quyền vào Tòa Bạch Ốc, nói là lệnh cấm này đã vi phạm tu chính án số 1 và thủ tục pháp lý công bằng. Hôm thứ Năm thì ông Boutrou cho biết Tòa Bạch Ốc đang thi hành một cái cách khác thường lệnh cấm tự do báo chí, vốn là vi hiến, qua việc cấm CNN thực hiện cái trách nhiệm tường thuật, và việc này đã gây thiệt hại cho CNN cùng với các đài khác. Và cuối cùng là cái vấn đề nhu cầu được biết tin của người dân Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai thì CNN, MS Now và Politico yêu cầu tòa án liên bang gia hạn phán quyết chặn cái lệnh cấm của Tổng thống Trump lại. Tòa Bạch Ốc vẫn không trả lời câu hỏi của NBC về việc CNN bị gạt khỏi chuyến đi hôm thứ Năm. Tổng thống Trump cũng đã từng cấm một số các công ty truyền thông khác. Năm 2025, ông đã cấm hãng thông tấn AP vào phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc, hay là không cho lên Air Force One, cũng như không cho tham gia một vài sự kiện, bởi vì cái hãng tin này, theo ông cho biết, là đã đưa những tin tức giả và không đúng với sự thật. Hãng thông tấn AP vẫn đang kiện và vụ này vẫn đang tiếp diễn trong cái thời gian vừa qua. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc vào ngày hôm qua, thì bên phía Hoa Kỳ đã hối thúc các nước Âu Châu, đặc biệt là nước Pháp và nước Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức để làm hạ giá nhiên liệu. Hoa Kỳ đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Bên phía Liên hiệp Âu Châu đã họp khẩn cấp để tìm kiếm một giải pháp chung. Bên phía Hoa Kỳ, từ các bộ trưởng tài chính năng lượng và nhất là ông Trump, trên các mạng xã hội đã hối thúc liên tục Liên hiệp Âu Châu hãy hợp tác sử dụng cái nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết những cái gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin thì chính phủ Hoa Kỳ muốn các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Hoa Kỳ dường như nói là sẽ cấm xuất khẩu dầu diesel của Hoa Kỳ nếu các yêu cầu đưa ra không được đáp ứng. Một ủy viên Âu Châu phụ trách thương mại đã đến Hoa Kỳ dự hội nghị G20. Tuy rằng không xác nhận là Hoa Kỳ đã có những cái lời đe dọa như vậy, nhưng cũng đã cảnh cáo những cái hậu quả nặng nề nếu mà Hoa Kỳ ngưng cung cấp dầu diesel cho Âu Châu. Trong một cuộc họp khẩn vào buổi sáng ngày hôm nay thì Ủy ban Âu Châu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu niềm tin của Âu Châu vào Hoa Kỳ là một cái đối tác hợp tác đáng tin cậy. Và Ủy ban Âu Châu này cho biết Liên Âu sẵn sàng hợp tác với nhau, hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo Liên Âu đã họp bàn đề nghị của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc IEA. Theo các số liệu do Ủy ban Âu Châu công bố, giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục với mức trung bình trong tuần là 2.24 euro một lít. Tại Hoa Kỳ, giá dầu diesel tăng cao đạt mức hơn 6 đồng rưỡi một gallon. Và giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động khá nặng nề của tình trạng giá dầu diesel tăng cao. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Edge of War, từ kho tàng chiến tranh nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Tâm thực hiện, ngày Chủ nhật 25 tháng 10, 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ, 12 giờ chiếu phim và 2 giờ tâm tình khán giả và 2 giờ 40 văn nghệ và 3 giờ 40 là kết thúc. Phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn, các ca sĩ San Diego, Orange County, vì ghế có giới hạn xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Kim số 4350 đường 54 Street, phòng B, Poly 92116. Mọi sự liên lạc xin gọi cho anh Nguyễn Văn Lực số 858-699-7985 và Lưu Thanh Trí số 619-630-9349 và Mickey Nhung Lê 858-717-3429. Đạo diễn Thanh Tâm từ Canada xin kính mời. Và sau đây là tin Việt Nam. Bộ Y tế rà soát mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện có 1037 hoạt chất đang được rà soát với hướng bổ sung thuốc mới, điều chỉnh điều kiện thanh toán và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu. Và theo như Bộ Y tế thì danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế hiện có 1037 hoạt chất. Và tiếp theo một cái bản tin là tin từ Điện Biên cho biết là Chủ tịch xã được ký duyệt phương thức xử lý tài sản từ rừng. Theo quyết định phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản từ khai thác lâm sản đối với rừng đã giao cho chủ rừng và rừng chưa giao, chưa cho thuê cho xã quản lý. Và một cái bản tin nữa đó là sách giáo khoa lớp 1 đến 12 sẽ được rà soát, hoàn thiện để dùng từ năm 2028. Bộ sách giáo khoa mới dự kiến sẽ sử dụng thống nhất từ năm học 2028 đến 2029, sẽ được rà soát theo hướng giảm kiến thức chuyên sâu, tăng nội dung giáo dục toàn diện, trải nghiệm và thực hành. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc quân đội Hoa Kỳ cho biết sẽ điều động một nhóm chiến hạm chở gần 9.000 quân nhân Hoa Kỳ đến vùng Trung Đông. Và Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng cảnh cáo có thể sẽ tiếp tục tấn công Iran trong những ngày vừa qua. Việc điều động quân đội này bao gồm thêm chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba, cho thấy tình hình đang thay đổi nhanh chóng trong cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, giữa lúc Tổng thống Trump đang tính nước cờ kế tiếp trong bối cảnh sắp tới bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ, và có thêm dấu hiệu tính chất cuộc chiến có thể trở nên phức tạp hơn trong những ngày sắp tới. Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa là Hoa Kỳ sẽ có thể tiếp tục tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Căng thẳng hơn, hôm thứ Năm, ông tuyên bố nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran một phần nào đó có dính líu tới vụ phi công phụ của chiếc hàng máy bay của hãng hàng không Fly Dubai đã dùng dao đâm phi công chính rồi cố làm cho chuyến bay bay tới Do Thái sẽ lao đầu xuống các building ở thành phố ở tại Do Thái. Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nêu lên chi tiết đó khi mà phóng viên hỏi có cái mối liên hệ nào giữa phi công phụ của hãng hàng không Fly Dubai với Iran hay không, thì ông đã nói là tôi nghĩ câu trả lời dựa trên những gì mà tôi đang nghe là có. Nhưng mà ngay lúc này chúng tôi đang giải quyết cái chuyện đó. Tổng thống Trump lưu ý nếu mà Iran mà được xác nhận là có liên quan đến cái vụ này, Hoa Kỳ sẽ trả đũa thật là nặng. Trước đó, hôm thứ Năm trên đài Fox News, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, đã tuyên bố sẽ điều tra, và điều tra viên tin rằng nghi can trong vụ máy bay Fly Dubai đã từng bị truyền bá những cái tư tưởng Hồi giáo cực đoan, nhưng mà ông không cho biết thêm chi tiết về vụ này. Và ông Trump thì lên tiếng nói với mọi người, nói rằng họ sẽ bị trừng trị rất là mạnh nếu mà thật sự chuyện này xảy ra. Quý vị đừng lo, quý vị cứ hỏi họ là họ sẽ biết chuyện gì xảy ra, họ sẽ bị

đô Trung Quốc bị tử thua sau khi cắn tay đối thủ Nhật. Một nữ võ sĩ judo Trung Quốc hôm thứ Năm 1 tháng 10 bị xử thua do phạm luật tại Á vận hội 2026 ở Nhật Bản sau khi cắn vào tay đối thủ chủ nhà hơn 20 giây. Đường Tịnh mãi không tìm ra cách phá thế, rồi bị lép vế khi hai bên vật nhau dưới thảm. Khi cả hai lăn ra ngoài khu thi đấu thì cô cố vùng thoát và cắn vào cánh tay trái của Media. Cú cắn kéo dài hơn 20 giây. Và một bản tin tiếp theo là OpenAI sa thải 3 nhà nghiên cứu vì xử lý sai thông tin nhạy cảm. Công ty AI Mỹ OpenAI hôm thứ Năm 1 tháng 10 xác nhận đã sa thải 3 nhà nghiên cứu vì xử lý sai thông tin nhạy cảm. Vi phạm chính sách của công ty, chúng tôi đã chấm dứt hợp tác với 3 cá nhân vì họ vi phạm chính sách của công ty về truy cập và xử lý thông tin nhạy cảm, người phát ngôn của OpenAI nói. Và một cái bản tin nữa đó là Đài Loan phát hiện kẻ mạo danh nhà phát hành nội tạng quốc doanh để đe dọa. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10 cho biết nhà phát hành phim nội tạng quốc doanh tại Đài Loan liên tục bị mạo danh để đe dọa người khác. Và một bản tin là hơn 300 triệu USD máy chủ AI bị cáo buộc tuồn từ Mỹ sang Trung Quốc. Ông Gabriel, chủ một công ty công nghệ tại bang California, Mỹ, bị bắt hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10 với cáo buộc buôn lậu sang Trung Quốc số máy chủ AI trị giá 300 triệu USD. Đây là các máy chủ cao cấp thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Bên trong có bộ xử lý đồ họa do Mỹ sản xuất, loại CPU thường dùng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Và một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump gửi một cái check hoàn lại 500 USD cho gần 1 triệu người mua bảo hiểm Obamacare. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ thứ Tư 30 tháng 9 bắt đầu gửi một cái check 500 Mỹ Kim cho gần 1 triệu người, hoàn lại phần phí thu thừa khi họ mua bảo hiểm Obamacare qua sàn liên bang. Và một cái bản tin nữa là nhà gia hạn lệnh cấm nhà sản xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10. Chính phủ Nga hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 thông báo là gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất đến hết tháng 10, và biện pháp mới nhất sau các đợt UAV Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Ukraine chật vật lấp khoảng trống tài chính, chi phí chiến tranh tăng mạnh trong năm 2026. Ukraine đối mặt khoảng thiếu hụt tài chính khoảng 27 tỷ Mỹ Kim khi tổng chi phí chiến tranh năm 2026 dự kiến lên tới khoảng 155 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ có thể tự xử lý khoảng 7 tỷ USD nhưng vẫn cần các đối tác quốc tế để hỗ trợ khoảng 20 tỷ Mỹ Kim để duy trì hoạt động quân sự sang đầu năm 2027. Khó khăn càng lớn khi gần 29.5 tỷ Mỹ Kim viện trợ nước ngoài có thể bị ảnh hưởng nếu khi không đáp ứng các cam kết cải cách với IMF và Liên minh châu Âu. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc, nhà thuốc Hoa Đà thì cứ gọi cho anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Heo Cơ Hôn, sau lưng tiệm Quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân. Và

0: thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày vui và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ, tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Hurford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước hết chúng ta cùng với phi thuyền của NASA xem những tấm ảnh gửi về trái đất từ khoảng cách 7 tỷ cây số. Những bức ảnh được phi thuyền New Horizons chụp cho thấy những ngôi sao dường như ở vị trí khác so với khi quan sát từ trái đất. Đây là lần đầu tiên một phi thuyền ghi lại hiệu ứng thị sai. Thị sai là sự thay đổi vị trí biểu kiến của một điểm trên nền quan sát khi nó được theo dõi từ hai vị trí khác nhau. Nhà khoa học về hành tinh Alan Stone, trưởng nhóm nghiên cứu trong dự án New Horizons ở Viện Nghiên cứu Southwest tại Boulder, tiểu bang Colorado, cho biết: có thể nói, New Horizons đang quan sát một khoảng trời xa lạ, không giống với những gì mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất. Điều đó cho phép chúng tôi xem xét những ngôi sao gần nhất ở vị trí khác biệt so với nhìn từ trái đất.
1: New Horizons đang bay ở không gian liên tinh giống như cặp tàu thăm dò Voyager. Trước đó, phi thuyền bay qua sao Diêm Vương và các vệ tinh của hành tinh này vào tháng Giêng năm 2019. Hồi tháng 4 năm 2020, ở khoảng cách gần 7 tỷ cây số từ trái đất, New Horizons hướng camera viễn vọng kính vào những ngôi sao gần đó là Proxima Centauri và WOMP-359 ở cách hành tinh của chúng ta lần lượt là 4.2 và 7.7 năm ánh sáng. Hai ngôi sao này dường như nằm ở những vị trí khác nhau theo hiệu ứng thị sai, có nghĩa là chúng có vẻ dịch chuyển so với cảnh nền do New Horizons quan sát từ góc khác. Các nhà khoa học sử dụng hiệu ứng thị sai để đo khoảng cách tới ngôi sao. Những ngôi sao bao gồm mặt trời luôn luôn di chuyển, nhưng chúng ta ở cách chúng quá xa cho nên rất khó theo dõi chuyển động này và không thể phát hiện thay đổi bằng mắt thường.
0: Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu có thể so sánh ảnh chụp của New Horizons với ảnh chụp cùng ngày bằng viễn vọng kính trên mặt đất, gồm đài quan sát Las Cumbres ở California, Hoa Kỳ, đài quan sát Siding Spring ở Úc và đài quan sát núi Lemmon ở Arizona, Hoa Kỳ. Phi thuyền gửi ảnh về trái đất qua tín hiệu vô tuyến. Tín hiệu truyền ở vận tốc ánh sáng và tới trái đất sau khoảng 6 tiếng rưỡi đồng hồ.

0: Và thưa quý vị, trở về với trái đất của chúng ta, các nhà khoa học tạo ra một loại khẩu trang mới gần như trong suốt nhưng vẫn an toàn cho người dùng. Chúng ta biết, việc đeo khẩu trang, tức là mask, đang trở thành một điều bình thường mới trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu tại École Polytechnique Fédérale de Lausanne, viết tắt là EPFL, và EMPA của Thụy Sĩ đã tìm ra một giải pháp cho một trong những thách thức lớn nhất của việc đeo khẩu trang là một phần khuôn mặt bị che kín. Với giải pháp này, loại khẩu trang mới giờ đây sẽ trở nên trong suốt và không còn che kín khuôn mặt và miệng của người đeo nữa.
1: Cho dù việc đeo khẩu trang đã trở nên cần thiết trong lúc đại dịch như hiện nay, nó cũng có nhiều bất tiện đối với người dùng. Ngay cả các khẩu trang mỏng nhất cũng khá nóng, không thoải mái và thường làm méo tiếng, làm cho ai đó sẽ gặp khó khăn nếu muốn sử dụng trợ lý ảo trên điện thoại. Hơn hết, việc một phần khuôn mặt bị khẩu trang che kín sẽ làm cho các y tá khó thể biểu lộ sự thông cảm của mình với bệnh nhân thông qua sự biểu lộ trên nét mặt, cũng như hạn chế khả năng giao tiếp, đặc biệt đối với những người có các khiếm khuyết về khả năng nghe. Vì vậy, trong một vài tháng qua, một vài nguyên mẫu về loại khẩu trang nhìn xuyên thấu đã xuất hiện trên Internet. Nhưng các thiết kế này thường thay thế một phần tấm vải khẩu trang bằng các tấm nhựa trong suốt. Dù vậy, nó lại làm giảm khả năng thở và thường bị hơi thở của người đeo làm mờ đi, khiến giải pháp này trở nên vô dụng.
0: Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở trường EPFL và phòng thí nghiệm EMPA là phòng thí nghiệm về khoa học và công nghệ vật liệu Thụy Sĩ đã dành 2 năm qua để phát triển một vật liệu thay thế tốt hơn. Loại này vẫn bảo vệ tốt người sử dụng, dù gần như trong suốt và hít thở dễ dàng hơn. Các nỗ lực của họ đã tạo nên loại khẩu trang Hello Mask được làm từ các vật liệu sinh học hữu cơ. Vì vậy, bên cạnh tính năng gần như trong suốt, chúng còn có thể được tái chế và phân hủy sinh học sau khi ngừng sử dụng. Để sản xuất được loại vật liệu mới này, các nhà khoa học đã sử dụng một quy trình sản xuất được gọi là electrospinning hay quay điện hóa, nhằm kéo ra các sợi dung dịch polymer siêu mỏng bằng lực hút tĩnh điện. Từ các sợi polymer này, các nhà nghiên cứu đã dệt nó thành các tấm với khoảng cách giữa các sợi chỉ khoảng độ 100 nanometer, tương đương với loại khẩu trang dùng một lần thông thường. Bởi vậy, nó vẫn cho phép không khí đi qua nhưng lại chặn được vi khuẩn và virus.
1: Quan trọng hơn, thiết kế khẩu trang mới không còn là một dự án nghiên cứu nữa. Nhóm nghiên cứu đã thành lập một startup để quảng cáo công nghệ mình tạo ra và hiện đang trong quá trình phát triển quy trình cần thiết để sản xuất hàng loạt loại khẩu trang trong suốt này. Họ lạc quan cho biết rằng loại khẩu trang mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2021. Ban đầu nó sẽ dành cho các nhân viên y tế và bác sĩ, và khi khả năng sản xuất gia tăng, họ có thể cung ứng rộng rãi cho công chúng.

0: Và thưa quý vị, trong lĩnh vực vaccine, thế giới chúng ta đang trông chờ vào sự ra đời của các loại vaccine ngừa bệnh COVID-19 hữu hiệu. Đã có những dấu hiệu cho thấy một số loại vaccine có thể được sử dụng trước cuối năm nay. AZD1222 là cái tên tạm thời của loại vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh Quốc cùng với một viện thuộc trường Đại học Oxford của Anh Quốc nghiên cứu và phát triển, hiện đang được thử nghiệm trong một nghiên cứu lớn. Có vẻ như loại vaccine này đem lại nhiều hứa hẹn, cho nên các nước lớn đã mạnh tay đặt cược vào nó. Theo hãng tin Reuters, ông Pascal Soriot, giám đốc điều hành của AstraZeneca, xác nhận đã ký kết thỏa thuận cung cấp 400 triệu liều vaccine cho Âu Châu và sẽ giao trước cuối năm nay. Theo một thông báo gần đây, công ty này dưới danh nghĩa khác cũng đã ký kết các thỏa thuận tương tự với Vương quốc Anh và với Hoa Kỳ.
1: Trước đó, Bộ Y tế Liên bang Đức công bố nước này cùng với Pháp, Ý và Hà Lan đã thành lập liên minh vaccine có tên gọi là IVA, ký hợp đồng nguyên tắc với AstraZeneca nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cho các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu. Truyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã bảo đảm có vaccine nhưng châu Âu vẫn chưa có. Theo ông, sự phối hợp và các hành động nhanh chóng của nhóm các quốc gia thành viên sẽ đem lại lợi ích cho công dân Liên hiệp châu Âu trong cuộc khủng hoảng. Theo Bộ Y tế Đức, IVA cũng đã hợp tác và thảo luận với một số công ty nghiên cứu vaccine đầy triển vọng khác. Tại hội nghị trực tuyến của các bộ trưởng y tế Liên hiệp châu Âu trong ngày, đại diện y tế các nước đã đồng ý kết hợp các hoạt động của Liên minh vaccine với các hoạt động của Ủy ban châu Âu EC.
0: Ông Olivier Nattab, giám đốc điều hành của AstraZeneca chi nhánh ở Pháp, cho biết hãng dược này đã có kinh nghiệm trong việc bào chế các vaccine ngừa bệnh SARS và bệnh MERS. Vaccine AZD1222 được phát triển dựa trên loại virus gây bệnh cho tinh tinh và được làm yếu đi. Ông Olivier Nattab giải thích, thoạt tiên, virus sẽ bị vô hiệu hóa. Kế đến, mã di truyền của nó được thay đổi để tạo ra loại protein được gọi tên là spike hoặc S, mang tính đặc trưng của chủng virus SARS-CoV-2. Một khi được chích vào cơ thể người, thì nó sẽ giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch. Trang web của Inserm là Viện Nghiên cứu Y học và Y tế Quốc gia Pháp giải thích rằng protein spike chính là chìa khóa giúp cho virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể con người. Nó cũng là một trong các mục tiêu tấn công của hệ miễn dịch của con người khi cơ thể bị virus xâm nhập.
1: Sau khi kết thúc đợt thử nghiệm lâm sàng trên người vào cuối tháng 4 vừa qua, hiện nay vaccine AZD1222 được thử nghiệm trên gần 30.000 tình nguyện viên tại Anh, Mỹ và Brazil, tức những nước đang còn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hãng dược AstraZeneca khẳng định vào đầu tháng 9 sẽ biết được vaccine của hãng có hiệu quả hay không. Có hơn 10 loại vaccine phòng COVID-19 đang được thử nghiệm trên thế giới, trong đó có AstraZeneca của Anh, Sanofi của Pháp và các công ty của Mỹ như Pfizer, Novavax, Johnson & Johnson và Moderna.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một loại vũ khí phi sát thương nhưng không kém phần nguy hiểm, đó là hơi cay. Những vũ khí như đạn cao su, lựu đạn gây choáng hay hơi cay, dù được gọi là phi sát thương nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đáng kể. Vậy hơi cay là gì? Dành sự quan tâm đến các hóa chất có thể được sử dụng làm vũ khí. Giáo sư Janice Chambers và nhóm của bà tại Đại học Tiểu bang Mississippi đang thực hiện nghiên cứu để phát triển các liệu pháp điều trị cho một số loại hóa chất như vậy. Thuật ngữ hơi cay dùng để chỉ một nhóm chất kích ứng hóa học có thể được sử dụng để kiểm soát hoặc giải tán đám đông. Các hóa chất được sử dụng cho mục đích này gây kích ứng niêm mạc và mắt, dẫn đến các hiện tượng bao gồm chảy nước mắt, do đó có tên là hơi cay, gây co giật quanh mắt, gây ho, khó thở và ngứa rát da.
1: Chúng được cho là chất kích ứng ngắn hạn và không có khả năng giết chết hay gây tổn thương vĩnh viễn, đặc biệt nếu được sử dụng ở nồng độ tương đối thấp, trong một dịp duy nhất và trong không gian mở. Tuy nhiên, ở nồng độ cao trong không gian kín, các hóa chất này đủ mạnh để gây chết người. Các hóa chất này là chất rắn, không phải là chất khí, nhưng có thể được phân tán dưới dạng aerosol trong hỗn hợp pháo hoa, trong vụ nổ hoặc trong các dung dịch được phân phối dưới dạng phun. Có nhiều hóa chất hơi cay, phổ biến nhất là 2-chlorobenzan malonyl-nitro, hay còn gọi tắt là CS, được đặt tên theo Ben Carson và Roger Staunton. Các nhà khoa học người Mỹ đã phát minh ra chất này vào năm 1928. CS được sử dụng làm hóa chất kiểm soát bạo động quân sự chính thức vào năm 1959, đã có nhiều trường hợp sử dụng hơi cay trên khắp thế giới.
0: Hơi cay hoạt động như thế nào? Các hóa chất này phản ứng với các thụ thể thần kinh cảm giác, có thể gây đau và khó chịu ở da, mắt và niêm mạc. Phản ứng xảy ra gần như ngay lập tức, nhưng sự khó chịu mà hóa chất gây ra thường sẽ hết trong vòng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ. Ở nồng độ thấp và tiếp xúc không thường xuyên, hơi cay không có khả năng gây tổn thương vĩnh viễn. Chúng đã được quân đội sử dụng trong nhiều năm để huấn luyện sử dụng mặt nạ phòng độc. Có một số bằng chứng tổn thương ở con người trong báo cáo về ảnh hưởng lâu dài, chủ yếu là do bị tiếp xúc ở nồng độ cao nếu xảy ra ở trong nhà và trong một thời gian dài.
1: Vậy thì hơi cay có phải là vũ khí hóa học hay không? Công ước vũ khí hóa học quốc tế năm 1993 tại Geneva đã cấm sử dụng hơi cay. Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, đã chấp thuận việc sử dụng hơi cay để kiểm soát bạo loạn dân sự và kiểm soát đám đông những người phi quân sự. Liệu hơi cay có làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 hay không? Vì hơi cay kích thích phổi và COVID-19 chủ yếu là bệnh về đường hô hấp, liệu những người dính phải hơi cay có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn hay không? Virus corona, thủ phạm của đại dịch hiện tại, là chủng virus mới, không có tiền sử hoặc tiền lệ nào cho chúng ta biết liệu tiếp xúc với khí hơi cay có làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hay không. Nếu tiếp xúc với hơi cay trong thời gian ngắn ngủi, cá nhân bị ảnh hưởng vốn là người khỏe mạnh và tác dụng gây khó chịu kết thúc nhanh chóng, thì thật hợp lý khi kết luận rằng tỷ lệ nhiễm virus corona sẽ không tăng lên, dựa trên lịch sử sử dụng hơi cay với tương đối ít hậu quả lâu dài.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu về kỹ thuật nghe lén từ xa nhờ vào rung động của bóng đèn. Quan sát những rung động âm thanh xung quanh bóng đèn, các nhà khoa học đã chứng minh kỹ thuật gọi là lamphone có thể giúp nghe lén từ cách xa hàng trăm mét. Các kỹ thuật nghe lén đã phát triển đều đặn qua nhiều năm, từ việc nghe lén bằng cách hắt vào điện thoại, thu âm bằng thiết bị ẩn, đến việc sử dụng tia laser để quét âm thanh. Gần đây, xuất hiện một công cụ mới giúp hoạt động gián điệp càng trở nên tinh vi hơn, đó là nghe lén nhờ phân tích rung động trên bề mặt bóng đèn.
1: Theo White, nhóm các nhà nghiên cứu từ trường đại học Ben Gurion và Viện Khoa học Weizmann, Israel, vừa giới thiệu một kỹ thuật mới để nghe lén có tên là lamphone. Phương pháp này sử dụng một viễn vọng kính và cảm biến quang điện trị giá khoảng 400 Mỹ Kim. Thiết bị giúp quan sát những rung động cực nhỏ do âm thanh tạo ra trên bề mặt của bóng đèn cách đó hàng trăm mét. Ben Nassi, chuyên viên nghiên cứu bảo mật tại Đại học Ben Gurion nói rằng, hệ thống này giúp giả lập lại tất cả âm thanh trong căn phòng mà không cần hát hoặc sử dụng thêm một thiết bị thứ ba nào đặt trong phòng của đối tượng. Trong thí nghiệm được công bố, các nhà khoa học đặt một ống kính viễn vọng cách căn phòng của người tham gia khoảng 25 mét. Họ sử dụng bộ cảm biến quang điện Tholap PDA-100A2 để thu những tín hiệu từ bóng đèn trong căn phòng đó.
0: Những tín hiệu cảm biến điện từ được chuyển đổi sang thông tin kỹ thuật số bằng software độc lập do các nhà khoa học tự phát triển. Software, tức là nhu liệu này, có thể phân loại những rung động thành những loại âm thanh khác nhau như tạp âm căn bản, âm nhạc và giọng nói của con người. Qua viễn vọng kính, các nhà khoa học thu về những rung động có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng vài trăm micrometer. Sau khi dùng nhu liệu này để phân tích tín hiệu, họ có thể tái tạo âm thanh trong phòng với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Ví dụ, họ có thể tách được một đoạn phát biểu của Tổng thống Trump hoặc bài hát Let It Be của nhóm nhạc The Beatles giữa rất nhiều tạp âm trong phòng. Tuy nhiên, kỹ thuật nghe lén này cũng có nhiều hạn chế. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã sử dụng một bóng đèn trần không có bao bọc xung quanh. Trên thực tế, các bóng đèn đều được đặt bên trong phần ốp bằng nhựa hoặc thủy tinh. Điều này có thể ảnh hưởng tới tần số rung động thu được. Loại bóng đèn trong phòng của người tham gia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả nghe lén. Đèn LED tạo ra số lượng rung động với âm thanh gấp 6.3 lần so với bóng đèn dây tóc và gấp 70 lần so với bóng đèn huỳnh quang. Ngoài ra, nếu người tham gia có giọng nói nhỏ hoặc cố tình nói thì thầm, nói với âm lượng nhỏ hơn mức bình thường, thì kỹ thuật nghe lén này không thu được về kết quả như mong đợi. Nhóm nghiên cứu cho biết nghe lén bằng việc phân tích ánh sáng không phải là một hướng tiếp cận mới.
1: Trước đó, các nhà khoa học đã chứng minh có thể sử dụng tia laser chiếu vào cửa sổ căn phòng của người tham gia là có thể nghe được các đoạn đối thoại bên trong, hoặc quan sát những rung động của các vật thể trong phòng như vỏ bánh, lá cây cũng giúp tách được âm nhạc và giọng nói của con người. Nassi giải thích sự khác biệt của kỹ thuật này như sau. Lamphone giải quyết được bài toán thời gian, chúng tôi ngay lập tức biết các người đó nói gì chỉ nhờ vào những rung động ánh sáng thu về. Nhóm các nhà khoa học quyết định công bố nghiên cứu này không vì mục đích gián điệp hoặc là thực thi pháp luật, mà là để chứng minh những thứ kỳ diệu mà khoa học có thể làm được và cảnh báo về sự an toàn riêng tư cho mọi người. Nassi nói, chúng tôi muốn cảnh báo mọi người về hình thức nghe lén mới này. Chúng tôi không tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị gián điệp.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: cho tiếng nhạc mất hẳn, Ngọc Anh mới lên tiếng nói.
1: Nhạc Tư Công Phụng, em thích bản này, nhất là cái câu nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì anh ơi, đó là tình yêu của chúng ta.
0: Tiếng em của nàng thật dịu dàng và âu yếm, đến độ gã phải quay sang mà nhìn. Trong bóng đêm mờ mờ, gã thấy nụ cười và ánh mắt làm cho mình nhớ suốt đời.
1: Quá ơi, tình yêu có vĩnh cửu không quá?
0: Không biết, nhưng mà anh tin là nó hiện hữu. Sau câu nói đó, quá bóp nhẹ nhẹ bàn tay của người tình, tiếng nhạc lại nổi lên cùng với tiếng hát của người ca sĩ. Trong đêm mưa, nghe thật buồn lê thê.

0: đưa tay lên coi đồng hồ, thấy đã chỉ gần 6 giờ sáng. Gã chổi tay ngồi dậy đốt đèn, quấn chiếc mền nhà binh. Ngọc Anh xoay người nhìn người tình đang đốt cái lò dầu nấu nước sôi để mà pha cà phê. Dường như lúc này có tiếng những người lính ơi ới với nhau, xen lẫn với tiếng trẻ con khóc cùng tiếng đàn bà nói chuyện lao xao.
1: Quá, hôm nay mình làm gì hả quá?
0: Hy vọng là mưa lớn để mà...
1: Để làm gì?
0: Để Ngọc Anh có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời chứ.
1: Quá, quá không muốn tôi ở lại đây hả quá?
0: Giọng của Ngọc Anh nghèn nghẹn, đang chế nước sôi vào cái phin pha cà phê. Nghe Ngọc Anh hỏi câu đó, gã ngừng tay bước đến giường nàng đang nằm và lên tiếng. Không có phải như vậy. Không có nỗi sung sướng nào hơn nếu mà tôi có được Ngọc Anh ở bên cạnh. Nhưng mà tôi sợ Ngọc Anh chết, tại vì ở đây nguy hiểm lắm. Ở đây bị pháo kích hoài à.
1: Tôi không có sợ, tại vì tôi được ở cạnh quá mà.
0: Cho dù Ngọc Anh ở bên cạnh, nhưng mà tôi cũng không có cách nào mà che chở được cho Ngọc Anh đâu. Súng đạn nó vô tình mà nó tàn nhẫn lắm.
1: Tôi yêu quá. Tôi chấp nhận hết những gì xảy ra mà.
0: Tôi cũng yêu Ngọc Anh, nhưng mà tôi không muốn Ngọc Anh chết. Tôi bất lực. Tôi không thể nào mà che chở được cho Ngọc Anh đâu. Gã ôm người mình yêu thương vào lòng. Ngọc Anh ngửi được mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi thuốc súng, hòa quyện với mùi ẩm mục của đất và mùi hương trên thân thể của mình, tạo thành một mùi không có bất cứ ở nơi nào.
1: Quá ơi, tôi yêu quá.
0: Vòng tay của nàng ghì chặt thân thể người tình mà nàng biết là sẽ không thuộc về nàng trong những ngày sắp tới. Rồi đây, quá mộng không còn là của nàng nữa. Chiến tranh đã lấy đi gã con trai nhiều đam mê và lãng mạn. Trời sáng rồi, Ngọc Anh thức dậy đi. Gã van nài khi thấy người tình cứ quấn cái mền nhà binh mà không chịu ngồi dậy mặc quần áo.
1: Không, không dậy đâu. Bắt đền quá đó.
0: Cười gượng vì cái giọng nhõng nhẽo của người tình, gã thêm bối rối khi nghe tiếng bước chân của người nào đó. Rồi cái giọng của tình vang lên quang quang ở ngoài cửa hầm.
2: Thiếu Quy ơi, Thiếu Quy.
0: Gì vậy tình? Tao đang uống cà phê.
2: Vì vợ tôi nấu cơm xong rồi. Mời Thiếu Quy với lại cô Anh tới nhà ăn sáng nha.
0: Liếc nhanh Ngọc Anh đang cười với mình, gã nhìn ra cửa rồi lên tiếng nói lớn.
2: Được rồi, bớt mưa tụi này tới liền. Dạ, tôi chào Thiếu Quý nha.
0: Đợi cho tình đi khuất rồi, gã mới bước tới giường và lên tiếng. Ngồi dậy đi, ngồi dậy uống cà phê nè. Tôi cũng đã bỏ hết cái tình của tôi vô trong đó rồi. Bảo đảm cà phê ngon hết sảy.
1: Được rồi, ngồi dậy nè.
0: Có lẽ vui vì câu nói đó, Ngọc Anh nhanh nhẹn ngồi dậy, tay quấn mền, tay nhặt lấy cái túi vải. Nàng đi về góc tối sửa soạn trong lúc gã lui cui chế nước sôi vào cái pin. Nghe tiếng tằng hắn, gã ngước lên nhìn sững sờ vì ngạc nhiên. Người đàn bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn có đời sống nhung lụa bây giờ không còn nữa. Với bộ bà ba đen bằng lụa, với mái tóc dài được cột bằng cái khăn mù xoa, không son phấn, không nước hoa, nhưng Ngọc Anh đẹp một cách thanh khiết và thuần hậu.
1: Quá thích không?
0: Gã mỉm cười gật đầu, đặt cái ly cà phê nóng trước mặt người tình và lên tiếng. Ngọc Anh có đem theo mấy bộ quần áo về đó hả?
1: Đem theo có 3 bộ thôi à.
0: Biết sao hỏi không?
1: Chị
0: tại
1: vậy?
0: Vì chắc chắn đó, Ngọc Anh sẽ chụp ếch nhiều lần lắm. Quần áo sẽ bị dính bùn đất, ướt nhẹp, cho nên phải thay hoài à.
1: Chụp ếch là sao?
0: Trời ơi. Được rồi. Chút nữa đi ra ngoài á, Ngọc Anh biết liền à. Thôi bây giờ mình uống cà phê đi. Uống xong tới nhà của thằng Tình ăn sáng.
1: Trời còn mưa mà.
0: Thì phải mặc áo mưa mà đi chứ. Mùa này đó mà đợi mưa tạnh, nó biết chừng nào nó tạnh.
1: Nhưng mà ăn xong rồi á, mình làm gì?
0: thì lúc đó mình đi coi mưa bay ngút ngàn phương trời. Hôm nay đó, anh bảo đảm với em là sẽ thấy mưa bay ngút ngàn phương trời. Mưa ướt mặt người, rồi mưa ướt luôn nụ cười nữa. Mắt của Ngọc Anh long lanh nổi vui mừng khi nghe gã gọi mình bằng em và xưng anh. Cuối cùng gã đã không còn ngần ngại nữa.
1: Em cảm ơn anh.
0: Gã mỉm cười uống cạn ly cà phê của mình, đoạn đứng dậy đi vào góc nhà. Lát sau gã trở lại bàn với đôi bốt đồ xô. Nè, để anh mang giày cho. Anh, em mang giày lính đi chắc là sẽ ít bị chụp ếch hơn. Mang cái này nha.
1: Em mang giày lính rồi. Rồi em có thành lính của anh không?
0: Không có thành lính, nhưng mà sẽ thành người tình của lính.
1: Người tình của lính. Cái đó thì em thích nhất đó.
0: Gã im lặng mang giày cho Ngọc Anh trong lúc nàng vẫn uống cà phê. Rồi, xong rồi. Đứng dậy coi. Đứng dậy đi thử coi có bị đau chân không. Đứng dậy đi vài bước, quay trở lại đứng trước mặt gã. Nàng cười thay cho lời cảm ơn về sự săn sóc, nhưng lại buông một câu.
1: Nhưng mà khi nào đau chân á, anh phải cõng em mà nghe.
0: Cần gì mà đau chân. Nếu mà em muốn đó, anh sẽ cõng em suốt đời mà. Cười thánh thót, Ngọc Anh để cho người tình trùm cái bông xô lên trên đầu che kín người, rồi bước ra ngoài. Trời đang mưa. Đứng nhìn theo, gã lẩm bẩm một mình.
3: Lại trời, hôm nay xin đừng có pháo kích giùm tôi cái.

0: Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt, mà thấy mình vẫn cô liêu. Chiều chủ nhật buồn, nằm trên căn gác, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, người tình thì rời xa chăn chiếu, bơ vơ còn biết đến bao giờ. Lời hát trong ca khúc Lời Buồn Thánh vang lên trong buổi chiều chủ nhật làm cho Ngọc Anh cảm thấy buồn rũ cả người. Nàng uể oải trở mình nằm ngửa mặt nhìn lên móc nóc mùng trắng. Lật bật mà nàng và Quá đã xa nhau hơn 2 tháng. Sau chuyến đi Thủ Thừa thăm Quá trở về hơn tháng, nàng biết là mình đã mang thai. Đó là điều mà nàng mơ ước khi ân ái với Quá. Bởi vậy khi biết mình có thai, nàng vui nhiều hơn là buồn. Dĩ nhiên nàng cũng biết sự dị nghị của thiên hạ, nhưng mà nàng bất cần. Nàng đủ lớn, đủ mạnh mẽ để khắc phục những phiền hà vây quanh mình. Nhưng thế mới có thể sống thực và sống cho mình. Cái điều duy nhất mà nàng quan tâm chính là Quá. Nàng biết gã là lính, ở xa, đã nghèo mà thêm cực khổ. Do đó nàng không cần và không muốn gã phải cưu mang và cấp dưỡng cho nàng và con. Nàng chỉ cần tình thương của Quá dành cho nàng và đứa bé sắp chào đời. Chỉ có vậy thôi. Ít tham lam thì sẽ càng đỡ khổ hơn.
1: Mẹ ơi mẹ! Mẹ! Mẹ có thư của chú Quá nè mẹ!
0: Ngọc Anh ngồi bật dậy khi nghe tiếng của đứa con gái út lên tiếng gọi mình. Đón lấy lá thư, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
2: Cảm ơn con. Nè, con nói chị đẹp chỉ làm cho mẹ ly chanh muối nghe.
1: Dạ, mẹ đói không? Mình có cháo lòng ngon lắm mẹ.
2: Ừ, chút nữa mẹ xuống.
0: Đợi cho đứa con gái ra khỏi phòng, Ngọc Anh xé thư và im lặng đọc thư của người tình. Em yêu thương. Ngọc Anh mỉm cười giống như Quá đang đứng trước mặt mình. 3 ngày ở cạnh người tình trong căn hầm núp nhỏ là 3 ngày hạnh phúc nhất. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mà nàng rất mãn nguyện. Quá đã nói hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi, đến rồi đi trong khoảnh khắc mà thôi. Ở cạnh Quá, nàng biết là tình yêu có thật. Ở cạnh Quá, nàng biết giá trị của nụ cười và tiếng khóc. 3 ngày trong ngôi đồn nhỏ, chung đụng với những người lính, nghe kể chuyện, nàng đã được chứng kiến sự sống, sự chết và sự tàn nhẫn của chiến tranh, và mới biết còn được thở là quý giá rất nhiều. Trước hết, anh cảm ơn em đã yêu anh. Tình yêu tuyệt vời của em dành cho anh chút hy vọng, dù nó rất mỏng manh. Nó dành cho anh một cái niềm tin, dù nó hơi yếu đuối, để anh có thể sống sót trong cuộc chiến ngày càng leo thang, để trở về với em. Nhìn em, nghe em nói, nghe em cười, được ôm em trong vòng tay hạnh phúc. Dù biết ý nghĩa và cái suy nghĩ của mình rất ngông cuồng, nhưng mà anh cũng phải nói ra. Tháng 9 này anh sẽ được đi phép 1 tuần lễ. Về Sài Gòn anh sẽ tới gặp em, năn nỉ em cho phép anh cưới em. Nếu em không bằng lòng thì anh cũng sẽ bắt cóc em đi theo anh xuống Thủ Thừa làm vợ của người lính. Ngọc Anh biết là nước mắt đang ứa ra trên mặt của mình. Nàng khóc vì vui sướng và cảm động trước những lời của Quá viết trong thư. Gã không chê nàng lớn tuổi, không coi nàng là gái già đã có con, không màng tới những lời đàm tiếu có thể của đám bạn bè hay người quen biết, bởi vì đã gá nghĩa với một người đàn bà con đàn cháu đốm. Ngọc Anh ơi, tôi gọi chị hoài quỷ, nhớ môi hôn, nhớ bàn tay, nhớ ánh mắt nhìn trong đêm, nhớ thân hình mềm ấm, nhớ nhiều lắm, quá nhớ anh nhiều quá, anh ơi. Không nhịn được, Ngọc Anh cười hăng hắc khi đọc tới câu cuối cùng. Trong óc nàng cũng hiện lên cái câu nói, anh cũng nhớ quá nhiều quá ơi. 3 ngày ở bên Quá thật đáng nhớ. Không quen mang dài trận của lính, lại đi trên đường đất lầy lội và trơn trượt. Cho nên đúng như Quá nói, Nàng chụp ếch đủ kiểu, té đủ kiểu, té ngồi bệt xuống đất, té chỏng mông, té sấp, té ngửa, té nghiêng. Điều khiến cho nàng mắc cỡ và bực nhất là Quá lại không chịu nâng đỡ dìu dắt mà còn lên tiếng chọc quê. Mèn ơi, Ngọc Anh đẹp mà té cũng đẹp luôn, cũng tình luôn. Tôi mê hết mấy kiểu té của Ngọc Anh. Nàng nhớ lại những phút giây mặc bông xô, ngồi cạnh Quá trên nóc hầm núp, im lặng thưởng thức cái cảnh mưa bay ngút ngàn phương trời. Gió từ vùng đồng nội mông quanh, xa tích mù xa, mà Quá nói là ở vùng Đồng Tháp 10, nơi đó cuộn về những giọt nước mưa lạnh, quất mạnh làm rát cả da mặt. Mưa rủ gió, gió kéo lê lết, mưa lả lướt ngọn cỏ xanh mưa mù trời, mưa trắng ngàn khơi gió lộng. Đợi cho người tình ngắm cảnh mưa rơi thật lâu, Quá mới nhẹ nhàng lên tiếng. Có những ngày mưa như thế này đó, thì Quá mới cảm nhận ra những ngày ở Sài Gòn được nói chuyện với Ngọc Anh đó, thật là hạnh phúc. Ngọc Anh quay sang nhìn người tình, rồi nghiêng người hôn lên trên môi. Nụ hôn đầy nước mưa trong đó hình như có vị mặn mặn của nước mắt ứa ra, hòa lẫn vào nước mưa. Gã mỉm cười tung cái bông xô lên, trùm kín lấy mình và Ngọc Anh. Trong bóng tối, trong âm thanh lớp bóp của tiếng mưa rơi, gã hôn ngấu nghiến lên đôi môi thấm nước mưa lành lạnh. Ngã người nằm trên đất lạnh, Ngọc Anh vòng hai cánh tay ôm lấy cổ và kéo gã lại thật gần. Mặc cho bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa mù trời.

0: Tháng 11, Ngọc Anh ngồi im lặng nhìn ra đường. Đã bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần rồi, nàng ngồi nơi chiếc bàn dành riêng cho Quá Mộng, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà chàng của nàng đã ngồi mỗi khi tới đây để chờ, để đợi bóng dáng của gã con trai có dáng đi lừng khừng, có giọng nói nhát gừng và nụ cười khinh bạc. Nàng cúi nhìn xuống cái bụng hơi u cao của mình. Bây giờ ai cũng biết là nàng đang mang thai. Điều đó khiến cho những người khách trồng cây si bị vỡ mộng và không còn lui tới nữa. Nàng biết nhưng mà vẫn làm lơ, bởi vì nàng bất cần. Trăm người bán, vạn người mua mà. Năm bảy người si mê nàng không tới uống cà phê cũng không làm cho nàng nghèo hơn. Nàng còn cảm ơn họ nữa, bởi vì sợ đỡ bị phiền hà hoặc là cảm thấy nhột nhạt vì cái nhìn soi mói mà nàng nhiều khi phải trả lời một cách sẵn.
1: Tôi có thai với ai kể tôi, mắc mớ gì tới các anh. Tôi có bồ với ai, tôi có yêu ai, đó là chuyện của tôi. Không lẽ một người đàn bà chết chồng như tôi không còn được quyền yêu hay sao chứ?
0: Ngọc Anh thở dài đưa tay xoa cái bụng của mình. Tác giả của cái bào thai, người làm cho nàng có cái bụng bầu, đã hẹn với nàng tháng 9 sẽ quay trở về, mà bây giờ đã tháng 11 rồi. Bóng dáng của gã vẫn mịt mùng, biệt vô âm tín. Gã đã thất hứa, đã lỡ hẹn rồi. Quá Mộng đã quên đi lời hứa với nàng rồi. Hay là gã sợ cái bổn phận làm chồng, làm cha, cho nên trốn biệt luôn. Thật ra thì gã viết thư hứa hẹn, chứ nàng đâu có bắt gã phải làm cái điều đó. Nhớ quá, quá, quá ơi. Ngọc Anh lại lẩm bẩm giống như nàng đã nói như vậy, thầm lặng trong trí não của mình, lúc ngồi nơi cái bàn quen thuộc, đợi người đi xa chưa về, đợi hoài, chờ mãi cho tới lúc hóa thạch. Tiếng nhạc lại cất lên bằng âm thanh dịu dàng và tiếng hát vời vợi trên cao. Mưa không rơi ngoài kia, mà bây giờ mưa đang rơi trong lòng người.

0: Ngọc Anh nhìn ra cửa khi thấy bóng người bước vào. Nàng nhận ra Kha, người bạn thân của Quá, đang học năm cuối của trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định. Kha thường tới đây khi Quá còn ở Sài Gòn. Lâu nay không tới, chắc có lẽ là bởi vì không có tiền. Yêu Quá quá, mến luôn bạn của gã, nàng bảo Kha và mấy người bạn cứ tự nhiên tới uống cà phê. Có tiền thì trả, mà không có tiền thì cũng không sao. Nhưng mà chắc có lẽ là Kha ngại cho nên lâu lâu mới tới.
1: Kìa Kha,

0: chút. Cái thầy nó hành. À, mà Kha uống cà phê nha.
1: Kha gật đầu, đang ngồi nơi quầy tính tiền, ảnh bỏ vào trong làm cà phê cho Kha.
0: Em có gặp quá không Kha?
1: Kha có vẻ ngập ngừng giây lát khi nghe Ngọc Anh hỏi về quá. Dạ không chị. Từ hồi nó đổi đi thủ thừa, em chưa gặp nó lần nào. Nó có tới đây không chị?
0: Qua có tới đây lần cuối cùng á. Qua nói là tháng 9 sẽ trở lại, mà bây giờ đã tháng 11 rồi.
1: Kha cảm nhận ra trong giọng nói của Ngọc Anh hình như có nước mắt, dù nàng cố giữ cho thật bình thường. Cà phê đặt lên trên bàn, hai người cùng im lặng. Ngọc Anh nhìn ra cửa, Kha nhìn những giọt cà phê nhiễu xuống ly, quán vắng tanh và im lặng, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn vang lên, vừa nhỏ vừa êm.

0: Ngọc Anh cảm thấy mắt mình cay và cảnh vật ngoài đường hình như đang mờ đi, mờ đi. Gà uống cà phê đá, thành ra cái tiếng muỗng khuấy đường đụng vào thành ly, nghe âm thanh lanh canh. Thoáng chốc, anh đã uống gần cạn ly cà phê. Tuy ngạc nhiên nhưng mà Ngọc Anh mỉm cười im lặng. Thấy Kha thò tay vào túi, nàng đưa tay ngăn lại và lên tiếng.
1: Thôi đi, chị đãi Kha đó. Khi nào thành họa sĩ, vẽ cho chị bức tranh đẹp nha.
2: Ừ, dạ, em sẽ vẽ chân dung của chị thiệt là đẹp nha.
0: Kha mỉm cười đứng dậy đi ra cửa. Ngọc Anh nhìn theo, nàng nhớ tới quá. Ra tới đường đứng giây lát

0: quay trở vào, tới đứng ngay bàn nhìn Ngọc Anh. Anh nói chậm và nhỏ:
1: Em nghĩ chuyện này chị cần phải biết.
2: Chuyện gì hả Kha?
1: Thằng Quá nó
2: Quá
1: nó chết rồi chị. Không khí trong phòng như đông lại, tiếng hát cất lên xa vời vợi: Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi. Giọng của Kha nghe như được như mất.
3: Đồn của nó bị pháo kích, đạn pháo rơi đúng ngay cái hầm mà nó đang ngủ đó chị.
0: Ngọc Anh im lìm nhìn theo bóng Kha tất tả quay ra ngoài cửa. Nàng mơ hồ thấy Quá mộng của mình mặc bông xô ngồi trên nóc hầm, rồi ngóng mưa bay ngút ngàn phương trời. Mưa ướt luôn cái chỗ ngồi, mưa ướt cả mặt người. Giọng đọc thơ của Quá vẫn hòa quyện trong tiếng mưa rơi.
1: Anh đi dáng hiện thành văn tự, ánh mắt môi cười, người mê anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện 2000 ngày sống trong nghĩa địa, dựng vườn địa đàng tặng vợ quá cố. Mời quý vị theo dõi sau đây.

8 năm nay, cụ ông Nguyễn Tài Thiệp ở thôn Diệu Nội, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội không còn người vợ đồng hành bên cạnh. Con cháu muốn cụ sống trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi để chăm sóc. Thế nhưng, bất chấp tất cả, cụ lại bỏ ra sống ở nghĩa địa. Lạnh lẽo, tất cả bắt nguồn từ một tình yêu thủy chung. Cách đền đáp ân tình của người đàn ông đã bước qua tuổi tứ tuần có vẻ hơi kỳ dị, nhưng lại được con cháu trong nhà đồng tình ủng hộ, người dân trong thôn cảm phục. Ngay giữa khu nghĩa địa, ông tạo ra một vườn địa đàng để người vợ quá cố thưởng thức. Với nhiều người, nghĩa địa là nơi tang thương, chết chóc, nhưng với ông Nguyễn Tài Thiệp thì đây là nơi, ngôi nhà thứ hai, để mỗi ngày ông ghé sát kể chuyện tâm tình với người vợ đã quá cố của mình. Ngồi trong khu nghĩa địa, dưới cơn mưa phùn se lạnh, ông Thiệp từ từ dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện tình đẹp như mơ với người vợ đã quá cố là cụ bà Nguyễn Thị Bùi. Cũng bởi tình yêu chung thủy của ông Thiệp, người lớn tuổi trong xã Khánh Hà thường gọi ông là người có tình, còn đám thanh niên hay gọi ông với biệt danh là gã khùng hay đi chơi dưới cõi âm. Người lớn tuổi gọi ông với cái tên thân thiện, kính trọng hơn vì họ biết tường tận sự việc ông làm để thể hiện tình yêu, báo ân với người vợ đã quá cố, một đời hết lòng vì chồng con. Những người trẻ, họ gọi ông với cái biệt danh gã khùng đến từ cõi âm vì hàng ngày thấy ông lượn lờ tâm sự với ngôi mộ của vợ. Họ cho đây là công việc vô nghĩa. Ông cho biết, cụ bà Nguyễn Thị Bùi mất ngày 17 tháng 9 năm 2008. Dù cụ bà đã mất 8 năm, nhưng hàng ngày ông vẫn cảm giác hình bóng bà quanh quẩn đâu đấy xung quanh ngôi nhà. Có một thời gian, tôi từng nhiều lần mơ thấy bà hiện về, chỉ cười, nói mấy lời, không rõ rồi đi mất. Ông nói, từ hơn 5 năm nay, gia đình ông rước cụ bà sang nhà mới có phần khang trang hơn. Mỗi ngày, ông đều ra vườn địa đàng giữa nghĩa trang hoang sơ này để tỉa cây, trồng hoa, dọn cỏ, làm sạch ngôi nhà mới để bà có sạch nhà thông. Ngày còn sống, bà ấy luôn giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, sân vườn thông thoáng. Con cháu chưa một lần phải phàn nàn nhà bẩn hay sân toàn đất, nên giờ tôi cũng muốn bà ấy có ngôi nhà dưới âm sạch sẽ, vườn cây thông thoáng để ngắm cảnh mỗi ngày. Ông nói thêm, mỗi ngày không ít hơn 2 lần, cụ ông lại ra ngôi nhà mới của vợ để dọn dẹp. Mỗi khi mệt mỏi, ông ghé sát vào ngôi mộ nơi bà nằm thủ thỉ tâm sự. Tôi kể cho bà về một tình yêu, một thời yêu nhau say đắm, quãng thời gian bà hết lòng vì chồng con và những kỷ niệm khi còn yêu nhau. Mỗi khi đến đây, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên yên tĩnh, nhẹ nhõm hơn. Ở nhà có nhiều người làm việc nên không khí ồn ào cùng với tiếng xe con, xe tải đua nhau bấm còi inh ỏi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Hơn nữa, tính tôi vận động đã quen, giờ bảo ở trong góc nhà, cảm thấy tù túng nên muốn ra ngoài này bầu bạn với bà ấy cho đỡ buồn. Tôi ở đây nhiều nên quen rồi, mỗi ngày không ra đây săn sóc cây lá, tỉa hoa, chăn gà, tâm sự với bà xã thì nó cứ thấy thiếu thiếu cứ chút cái gì đó. Bà ấy đã đi xa nhưng hình ảnh vẫn luôn đâu đâu đó bên tôi. Ông nói, mỗi ngày 2 bận sáng và chiều, ông ra khu mộ để trò chuyện với người vợ quá cố và tưới cây, tỉa hoa cho khu vườn thêm tràn đầy sức sống. Vừa cầm chiếc doa tưới hoa, giọng ông dí dỏm kể về một thời thanh niên sôi nổi. Tuổi đôi mươi, ông là gã trai hào phóng, phong độ, đẹp trai nhất làng, lại có kiến thức, nên được nhiều cô gái trong làng thầm thương trộm nhớ. Dù có nhiều lựa chọn, cha mẹ ông chỉ chấm đúng một cô thôn nữ trong làng. Thời gian sau đó, ông được gia đình chỉ hôn đính ước với người con gái cùng làng tên là Nguyễn Thị Khánh, đẹp nết đẹp người. Hơn 1 năm xin phép gia đình hai họ để đi lại, tìm hiểu. Cuối cùng, hai người cũng đi đến đám cưới.
Tuy vậy, chuyện trớ trêu thay là đến gần ngày lễ nạp tài thì người phụ nữ này thay đổi quyết định vì nghi ông mắc bệnh lạ. Bị người tình ngoảnh mặt làm ngơ, khước từ tình cảm, ông tỏ ra chán chường, không ăn uống và bỏ bê công việc. Đang quằn quại trong những tháng ngày tự dày dò bản thân, thì hơn một năm sau, ông bất ngờ nhận được lá thư của một thôn nữ trong làng. Lá thư viết dội, thể hiện những lời thầm thương trộm nhớ đến ông từ cô hàng xóm. Điều đáng ngạc nhiên là cô gái này, tức là bà Nguyễn Thị Bùi, vợ ông sau này, lại là em họ người vợ hụt của ông. Trong lá thư nói rằng, ông... Cô gái đã thích ông từ lâu, nhưng nay mới có dịp để thể hiện tình cảm của mình. Cuối dòng thư, cô gái còn trích nguyên đoạn: em chính là em họ của người chị đã khước từ tình cảm của anh ở phút chót. Điều đó khiến ông bàng hoàng, nhưng có phần phấn khởi, bởi có người đem lòng thương nhớ mình. Trong thư, cô thôn nữ nói rõ, thích tính hiền lành, chất phát từ ông, nhưng nay mới dám thổ lộ. Có lẽ duyên trời đã sắp đặt, tôi bị người chị khước từ, thì có ngay người em đem lòng thương nhớ. Đó quả là hạnh phúc nhen nhóm trong phút đen tối cuộc đời. Tất cả đến với tôi quá bất ngờ. Hiện tại á, tôi hạnh phúc và hài lòng vì đã chọn đúng người để mình gửi trao yêu thương, xây dựng mái ấm. Ông tâm sự, trong lúc thức tình lại nhận được lời yêu, lòng ông khi ấy không khỏi sống sang, hỗn độn, những mối tơ vò. Khoảng một năm sau đó, ông mới quyết định viết thư phản hồi để tạo cơ hội cho cả hai cùng tìm hiểu nhau. Sau thời gian tìm hiểu, ông thổ lộ hoàn cảnh gia cảnh khó khăn, bừng túng, lấy về sẽ khổ để cô thôn nữ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tưởng rằng những lời nói chân thật nhưng không được mỹ miều như bao chàng trai khác sẽ khiến cô gái bỏ cuộc, nhưng ngược lại, sau cuộc trò chuyện, tình cảm giữa cô thôn nữ không hề phai nhạt. Thậm chí cô còn nhanh chóng đề nghị ông Thiệp dẫn cha mẹ sang nhà nói chuyện. Sau lần chạm ngõ đầu tiên đó, bà thậm chí còn mạnh dạn ngỏ lời: anh muốn đưa em đi mua chiếu và sắm một vài món đồ không? Nghe xong câu đó, ông đứng hình một lúc vì không hiểu ý cô gái nên bèn hỏi thẳng: em dự định đi lấy chồng hả? Em định lấy ai? Không chần chừ, cô gái đáp: vâng, em sắp lấy chồng, em muốn cưới anh làm chồng, nên mình cùng đi mua chiếu nha. Nghe xong, ông không nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu, đưa cô lên Hà Nội sắm đồ, mua chiếu. Lấy vợ mà được vợ lo hết thì chẳng ai bằng tôi, từ chiếc chăn đến cái gối, đôi chiếu cho đến chiếc xe đạp để đi học tiếp. Lần đầu tiên á, tôi nghe một người con gái bỏ tất cả vì mình nên vô cùng hạnh phúc, trong lòng mừng thầm. Cô gái đó giờ đây đã an nghỉ dưới ngôi mộ xây mới khang trang này. Ông nói, 5 năm qua, ngày ngày ông ra khu mộ để làm cỏ, dọn dẹp những thứ xung quanh ngôi mộ, trồng cây, tỉa hoa, nuôi gà gáy, đánh thức vợ mỗi khi trời sáng. Khu nghỉ địa trước kia cô quạnh quẻ. Thế nhưng, từ ngày ông đưa bà về an nghỉ, không khí trở nên an lành hơn hẳn. Cỏ dại không còn mọc tùm, mà thay vào đó là không gian xanh mượt của khu vườn tình yêu ông dành cho bà, với những cây đu đủ, cây đa nhật, lá thơm, bưởi năm rôi, bưởi diễn và đàn gà. Ông nói 5 cây đu đủ trồng để bà phù hộ cho mấy đứa con đã lập gia đình. Chúng tượng trưng cho sự sinh tồn, đàn gà hơn chục con là biểu tượng cho sự dìu dắt con của mẹ đi kiếm ăn hàng ngày. Ông làm như vậy với mong muốn các con sẽ noi theo mẹ chúng.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao quán cà phê quy đổi 97.000 đồng tiền Việt Nam thành 10 đô la. Mời quý vị theo dõi sau đây.

câu chuyện trên được một cô gái có nickname là VNM chia sẻ trên Facebook kèm theo một bức ảnh chụp phiếu thanh toán tại bàn 28 của quán cà phê này vào lúc 12 giờ 41 phút ngày 31 tháng 3 năm 2016. Theo cô VNM, đây là phiếu thanh toán cho bạn của cô, người Malaysia. Anh bạn này không biết 97.000 đồng tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền đô, nên đã nhắn tin hỏi VNM. Cô gái trả lời rằng khoảng gần 5 đô la để bạn dễ thanh toán. Nhưng nhân viên của quán cà phê lại quy đổi 97.000 đồng tiền Việt Nam thành 10 đô la, khiến vị khách này rất bất ngờ. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng vị khách cũng đi đổi được 97.000 đồng và thanh toán cho quán. Câu chuyện được VNM chia sẻ trên Facebook từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 đã nhận rất nhiều ý kiến bực tức của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng quán cà phê này có dấu hiệu muốn lừa lọc và bắt chẹt khách du lịch nước ngoài. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2016, trao đổi với phóng viên, quản lý của quán cà phê này cho biết vụ việc đáng tiếc này là do sai sót của một nhân viên mới chưa nắm được chủ trương của quán là không nhận quy đổi bằng tiền đô hay các loại ngoại tệ. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì đã để xảy ra tình huống gây phiền hà cho khách hàng, bởi khi khách cho biết không có tiền Việt và nói nhân viên thanh toán bằng tiền đô, thì anh nhân viên này trong lúc nhiều việc đã tự quy đổi 1 đô là 10.000 đồng, 10 đô là 100.000 đồng, nên tính 97.000 đồng tương đương là 10 đô. Thậm chí anh nhân viên này còn viết sai chính tả trên tờ hóa đơn USD thành USA. Quản lý quán cà phê cho biết, về việc cộng thêm 3 đô la tiền sandwich, người quản lý giải thích rằng vị khách có mua hàng ở một tủ bánh mì đặt gần quán, bà chủ quán bánh mì có quy đổi trước và nhắn quán cộng giúp vào hóa đơn 3 đô la cho 3 ổ bánh mì, nên anh nhân viên mới đã cộng thêm 3 đô la vào thành 13 đô la cho khách. Rất may khi khách có ý kiến cho anh nhân viên đã phát hiện sai sót này và quy đổi lại tỷ giá 1 đô thành 20.000, nhưng quán không nhận ngoại tệ, anh nhân viên đã ra trao đổi lại với khách và đề nghị khách thanh toán bằng tiền Việt. Sau đó một người trong nhóm khách này đã ra ngoài đổi tiền Việt và thanh toán cho quán. Không hề có chuyện nhân viên và khách to tiếng với nhau, nhân viên của chúng tôi cũng chưa hề nhận một đô nào từ khách, người quản lý khẳng định. Người quản lý đồng thời chia sẻ, qua sự việc này chúng tôi sẽ có hướng đào tạo lại nhân viên và cam kết là sẽ không để sự việc tương tự xảy ra. Cũng qua đó, xin cảm ơn bạn VNM đã viết phản ánh và bạn đọc đã đóng góp ý kiến để quán điều chỉnh ngày càng hoàn thiện và tốt hơn.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Hoa Khôi sống cô đơn, thờ tự người tình, chưa một lần gặp mặt. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người phụ nữ trong câu chuyện tình bi thương trên là bà Nguyễn Thị Huệ, 73 tuổi. Sau lần hẹn ước dang dở, giai nhân miền sông nước ngày nào đang sống cô quạnh những ngày tháng cuối đời tại căn nhà nhỏ trên đường Dơ Xin thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà Huệ sinh ra trong một gia đình gia giáo, có ba mẹ đều là trí thức. Vì thế, bà được thừa hưởng tư tưởng yêu cái hay, cái đẹp, đặc biệt là văn chương từ bậc sinh thành. Tuổi thiếu thời, cô gái trẻ này đã nức tiếng một vùng bởi nhan sắc xinh đẹp và tài hoa. Bà Huệ kể rằng, người con gái dưới chế độ bấy giờ đa phần bị ràng buộc bởi khuôn phép lễ nghi. Bà Huệ cũng không phải ngoại lệ. Bà Huệ luôn ấp ủ ước mơ sau này được đứng trên bục giảng theo nghiệp dạy học trồng người. Qua thời gian, tìm đủ mọi cách như tuyệt thực, đau ốm, vân vân, cuối cùng ý chí của cô gái cũng được gia đình chấp thuận. Một phần vì bị thuyết phục, phần khác vì thương con, họ không đành lòng nhìn thấy con gái ủ rũ ở nhà. Sau đó, cha mẹ bà Huệ gửi bà đến học trường Tây xa nhà. Nhắc đến bà Huệ, những người cũ ở xứ này có lẽ chẳng ai xa lạ, bởi trong thập niên 60 của thế kỷ trước, bà chính là hoa khôi trong một cuộc thi người đẹp của Ti Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Sau khi đoạt giải, bà từng lên Sài Gòn tham gia vào cuộc thi người đẹp xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh do thời Việt Nam Cộng Hòa tổ chức. Dù không đoạt giải nhất, nhưng bà Huệ nằm trong top 10 người đẹp của cuộc thi. Thời điểm đó, báo giới đưa tin tên tuổi của người đẹp này nổi như cồn. Không những sở hữu trí tuệ tuyệt vời, thiếu nữ Huệ đến tuổi cập kê càng lúc càng xinh đẹp, đốn tim biết bao chàng trai gần xa, nhất là khi bà đoạt giải người đẹp trong cuộc thi do trường tổ chức, sau đó là của Ti Mỹ Tho. Hằng ngày trên đường đi học hay ở trọ, bà đều nhận được những ánh mắt nhìn theo dõi. Ngoài những cậu học trò, đến cả quan lớn, mấy cậu con nhà công tử chạy xe hơi cũng xếp hàng trước cổng trường bà Huệ theo học, chỉ với một mục đích là mong được người đẹp chiếu cố một lần. Thế nhưng cô gái ấy chẳng yêu ai cả, vì cho rằng đang trong thời gian đi học, giả lại bà cũng cho rằng họ kém tài. Sắc nước hương trời là những mỹ từ mà người thân hay láng giềng dành để nói về bà Huệ. Hầu như ở thành phố Mỹ Tho này, khi nghe tên bà, ai cũng lắc đầu ngao ngán, tiếc thương cho số phận một giai nhân lại lận đận trong chuyện tình duyên trăm bề. Đến những đứa bé cũng gán gọi bà là bà hoa khôi cô đơn. Cái từ hoa khôi mang nét thanh cao đi theo bà từ thuở hàng di đến tận bây giờ. Nhớ lại quãng thời gian đẹp nhất của bà Huệ tâm sự: nhiều lời ông bướm đường mực lắm, tôi vẫn chưa rung động trước bất kỳ ai. Người ta bảo tôi kiêu sa nên kén cá chọn canh, nhưng họ đâu hiểu, tôi cũng là con gái mà, cũng có khát vọng của hạnh phúc lứa đôi. Tôi chỉ chấp nhận khi trái tim rung cảm. Bà Huệ kể rằng, sau khi nghiệp đại học xong, bà vẫn chưa thực sự có cảm tình với bất kỳ chàng trai nào. Biết bà học cao, lại xuất thân gia đình danh gia vọng tộc, nên nhiều người đến dạm hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đơn giản vì những người đàn ông ấy chưa khiến bà rung động. Để rồi, định mệnh như sắp đặt, cô hoa khôi ấy cũng tìm được người thương. Bà ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian mở đầu cũng như khép lòng của người con gái. Đó là một lần theo chân mẹ ra chợ, một hộ tiểu thương gần chợ thấy bà vội tìm cách bàn bạc với ba mẹ bà xin làm xui gia. Ba mẹ bà đồng ý, hai bên gia đình bắt đầu hẹn ước, bất chấp những đứa con chỉ biết nhau thông qua lời giới thiệu từ cha mẹ. Với một người chưa từng yêu ai, xinh đẹp, ngang bướng và thông minh, thì việc phải dựa theo sự sắp đặt của cha mẹ là không thỏa đáng. Nhiều lần, bà nói ước vọng của mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
nhưng cuối cùng bà đã phó mặc cho số phận khi biết chàng trai sắp thành chồng của mình là một người không kém phần tài năng và thú vị. Khi đó, ông ấy đang làm việc trên Sài Gòn, cũng là người học rộng, tài cao, có tiếng trong vùng. Chúng tôi dần cảm mến và thương nhau từ những lá thư xa gần. Bà Huệ cho biết, bà và người đàn ông ấy chưa từng gặp nhau một lần. Gần đến ngày giảm hỏi, khi hai bên đã chuẩn bị đầy đủ, thì bà Huệ bất ngờ nhận được tin dữ về người chồng tương lai chết thảm trên đường từ Sài Gòn về Mỹ Tho, đúng ngày họ ra mắt nhau. Bà như không tin vào tai mình, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ấp ủ đành dở dang từ đó. Không những vậy, sau khi tai ương ập đến với người thương, bà Huệ cũng chịu bao tai tiếng từ miệng lưỡi người đời khi họ gắn cho bà hai tiếng sát phu, để tránh xa những gièm pha và chạy trốn nỗi buồn vì cuộc tình ngắn ngủi. Bà Huệ đã âm thầm bỏ về vùng Châu Đốc dạy học, như một sự chạy trốn khỏi thế giới khắc nghiệt khi mà những quan điểm phong kiến còn trói buộc thân phận người phụ nữ. Hành trang trong chuyến đi xa của bà là bài vị của người tình đã khuất. Đến nơi mới, bà Huệ được phân công làm giáo viên trong trường cấp 3. Cuộc sống mới khiến cho những vết thương lòng người phụ nữ này cũng dần nguôi ngoai. Vẫn như trước đây, cũng không ít người để ý tương tư đến cô giáo trẻ này. Thậm chí có một hôm, bà Huệ đang trong tiết dạy thì có anh chàng kia chạy đến rồi bảo: "Em ơi, làm vợ anh nha." Bữa khác vừa mới tan ra trường, cả năm bảy anh theo bà về đến nơi ở trọ. Họ đối với bà Huệ đều chân tình, nhưng bà đã không đáp lại, bởi bà luôn giữ trong lòng bóng hình người đã khuất. Dù chưa từng gặp nhau một lần, cũng không có lễ cưới nào, nhưng tôi đã là vợ của người ta kể từ lúc đón nhận tình cảm của ông ấy. Khi người đó mất, tôi đã có lời thề cả đời này sẽ không đi bước nữa. Bà Huệ tâm sự. Sau này, khi sự việc xảy ra đã khá lâu, bà Huệ xin với gia đình về Mỹ Tho dạy học. Kể từ đó, bà như an phận, sống vui dày cùng gia đình. Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ này từng là khiến không ít chàng trai ngây ngất vẫn nở nụ cười tươi một cách mãn nguyện vì chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình ngày ấy.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết chị không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp,

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Như một lần nữa xin chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh tiếng Đức tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ như thường lệ trong thì giờ này, tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã do Phượng Dung thực hiện xin được trở lại để gửi đến quý thính giả những câu chuyện về những mảnh đời phải nói là rất là đau thương, những điều oan nghiệt ở tại Việt Nam. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

câu chuyện đầu tiên liên quan đến một người thiếu nữ giàu có đã bị trói chặt tay chân, bịt miệng sau một đêm ân ái với một anh chàng với một cái vẻ ngoài phải nói là rất là đẹp trai. Và anh chàng này tên là Hiệp, đã làm quen được với nhiều người thiếu nữ giàu có. Và trong lúc túng tiền đó, anh ta đã làm cái điều này. Anh ta đã gạ gẫm những cái người thiếu nữ mà phải nói là có tiền đó qua đêm, rồi trói chân, trói tay, cướp đồ đạc của người ta. Và thưa quý vị, vào ngày cuối tháng 4 thì trưởng công an của quận Ba Đình, Hà Nội cho biết là cơ quan công an đã ra lệnh để mà bắt khẩn cấp Đỗ Tuấn Hiệp, 30 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, để điều tra về tội cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã nói ở phần đầu thì do là anh chàng Hiệp này có cái vẻ ngoài đẹp trai, rồi thường xuyên diện quần áo đắt tiền.

Cho nên gã trai trẻ này được nhiều thiếu nữ giàu có ăn chơi để mắt tới. Và một trong số người con gái mà xinh xắn giàu có mà anh ta thường gặp gỡ qua đêm là Nguyễn Phương Nga, 30 tuổi, sống ở một chung cư đắt tiền ở trên địa bàn quận Đống Đa. Những lần qua đêm với Nga thì Hiệp để ý thấy cô gái này mang theo nhiều tài sản giá trị, cho nên nảy sinh ý định để cướp. Chiều ngày 19 tháng 4 thì người thanh niên này rủ cô bạn gái là Nguyễn Phương Nga đến một khách sạn có tiếng thuộc phường Thành Công. Sau khi mây mưa thì Hiệp mới bất ngờ quẹt bẻ quặt tay người thiếu nữ ra phía sau, rồi dùng băng keo buộc chặt bịt miệng và hăm dọa sẽ giết nếu mà cô kêu la cầu cứu. Khi mà đã khống chế được cô Nga rồi thì hắn đã lấy toàn bộ tài sản của người bạn gái, như là túi xách hiệu Chanel, rồi điện thoại V2, rồi hai cái điện thoại iPhone, một cái chiếc Nokia cùng với 24 triệu đồng. Và sau nhiều giờ kêu cứu thì cô Nga đã được nhân viên khách sạn giải cứu và cô đã đến cơ quan công an để mà trình báo. Cơ quan điều tra cho biết sau khi mà cướp xong tài sản của cô Nga đó thì Hiệp lại tiếp tục hẹn một cô gái khác đến một khách sạn trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội để mà tính kế để mà lấy đồ nữa. Và cái người phụ nữ thứ hai bị cái gã trai này lừa đó là chị Phạm Cẩm Quyên, 34 tuổi, nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm. Thấy anh chàng thanh niên này đẹp trai, khéo mồm khéo miệng, ngon ngọt, dụ dỗ, cho nên mặc dù trời đã khuya, Quyên vẫn mò đến khách sạn để mà đặt phòng. Và khi quan hệ với Quyên đến sáng rồi đó, thì Hiệp nói là có việc ra ngoài mượn hai cái chiếc điện thoại của cô gái. Và sau khi đó biết là mình bị lừa rồi, cô Quyên mới báo với cơ quan chức năng, thì họ đã tìm bắt được Hiệp khi mà anh ta xuất hiện ở gần nhà. Và người thanh niên này đã nhận toàn bộ cái việc mà phạm tội của mình. Và Hiệp đã bị khởi tố về cái tội cướp tài sản cũng như là lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Dạ vâng, một anh chàng đẹp trai mà chuyên đi lừa đảo những cô gái mà giàu có mà nhờ vào cái mã đẹp trai của mình.

0: Lại một câu chuyện đau lòng khác. Câu chuyện khi nghe qua không ai có thể chấp nhận được. Một em bé gái 7 tuổi bị cha ruột của mình hại cuộc đời bằng cái trò đồi bại. Và cái câu chuyện đau lòng này đã xảy ra tại cụm Ba Tầng, xã Iapo, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Đứa bé gái bị hại tên là bé T, năm nay chỉ mới học lớp 2 thôi, đã bị chính cha ruột của mình là Phương Văn Tuân, sinh năm 1980, hãm hại bằng hành vi thú tính. Vụ việc chỉ vỡ lở khi mà em T nói là bị đau ở vùng kín và được chính cha của mình đưa đến trạm y tá của xã Đắk Quêu để mà điều trị vết thương. Và tại nơi đây đó thì các bác sĩ đã nghi ngờ là cháu gái bị hãm hiếp và đã khuyên cháu kể ra ai là người đã hại đời của mình. Ông Trần Văn Tuyền là người ở tại cụm Ba Tầng, là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, cho biết là đã thấy những cái vết máu còn đọng lại tại nơi một con suối và ở trên cái mặt sàn gỗ nơi mà em Tê ngủ. Và cái nơi mép suối này thì người ta còn tìm thấy hai cái chiếc can đựng nước bị bẹp dúm, đất đá ở đây thì bị đảo lộn tứ tung. Và tại cơ quan chức năng điều tra thì Phương Văn Tuân là cha của bé Tê đã khai là khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 4 đi uống bia về và thấy cháu Tê đang chăn vịt ở dưới mép suối đó, mới đến gần và khống chế làm chuyện tồi bại với cháu. Và mặc dù là con của mình là cháu Tê lên tiếng van xin, nhưng mà Tuân vẫn không chịu buông tha. Và từ thời điểm xảy ra vụ việc đó cho đến hôm nay thì Tê liên tục kêu đau ở tại vùng kín, nhưng mà vì nhà xa lại không có xe máy cho nên sáng hôm sau Tuân mới chở cháu ra trạm y tế xã Đắk Quêu để mà điều trị. Người dân địa phương cho biết Phương Văn Tuân là người lười biếng làm việc, thường xuyên uống rượu, quậy phá và gây gổ với người dân ở chung quanh. Vào khoảng giữa năm 2013, sau khi mà nhậu say đó, thì Phương Văn Tuân thường xuyên mặc đồ công an hù dọa người dân trong xóm. Trước đây thì gia đình của Tuân sống tại thôn 15, xã Nam Đông, Cư Rút, Đắk Nông. Nhưng mà vì không có đất canh tác cho nên đã quyết định cùng vợ và ba con nhỏ dời vào cụm Ba Tầng, xã Iapo, Cư Rút để mà sinh sống. Và ở tại nơi mới này, mặc dù khai hoang được nhiều đất để mà làm rẫy, nhưng mà vì cái tánh ham nhậu nhẹt và lại lười biếng, cho nên nhà Tuân vẫn là cái gia đình mà nghèo nhất thôn ở đó. Công việc ở trong nhà do một tay người vợ của Tuân sớm hôm tảo tần gánh vác. Nơi ở của cả gia đình Tuân tách biệt hẳn với khu dân cư. Căn nhà nằm ngay mép suối tền toàn, giống như là chiếc chòi được dựng lên giữa vùng đồi núi hoang vu để mà sống tạm cho qua ngày. Ở trong
1: toàn dân,
0: nhà ngoài những vật dụng cần thiết cho việc ăn nghỉ thì không có một vật dụng nào khác có giá trị. Khi được hỏi về con gái của mình đó thì vợ của Phương Văn Tuân cho biết là Tuân thường hay say xỉn rồi quậy phá, chửi bới, đánh đập vợ con, khiến cho cô nhiều lần muốn bỏ trốn khỏi nhà để mà không có bị những cái trận đòn. Và lúc mà xảy ra sự việc thì tôi không có ở nhà. Và khi mà hay sự việc đã xảy ra rồi thì tôi như rụng rời chân tay, nhưng không thể khóc vì nỗi đau quá lớn cứ hiện ra trong trí óc. Hiện nay thì cháu T đang được điều trị ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk và tinh thần của cháu thì vẫn còn hoảng loạn vì cú sốc quá lớn. Ngoài cháu T là con lớn ở trong nhà thì gia đình chị H còn hai cháu nhỏ nữa là em N và em T. Và khi mà sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với người thân của nạn nhân là anh Phương Văn Tuyên để mà giao hai cháu bé cho họ chăm sóc. Vâng, một câu chuyện phải nói là dễ sợ quá phải không quý vị? Cha mà hãm hiếp đứa con gái của mình.

cái nạn bạo hành ở trong gia đình, ở tại xã hội Việt Nam thì phải nói rất là nhiều. Những người chồng say xỉn không chịu làm việc, rồi đánh vợ, đánh con, rồi nghiện ngập đủ thứ hết. Một câu chuyện liên quan đến cái việc ngược đãi vợ con của mình. Người chồng lột quần làm nhục vợ ở giữa đường. Người phụ nữ đã thuật lại lời của người chồng nói với mình là: tao đánh mày thì để lại dấu vết, nhưng mà tao lột quần mày ra cho mọi người biết thì không có dấu vết. Người phụ nữ đã kể trong nước mắt, năm 17 tuổi chị phải lấy người mình không yêu thương, nhưng vì anh ta dọa nếu mà không lấy đó thì sẽ tạt axit, cho nên chị phải chấp nhận. Và không lâu sau khi mà có thai đứa con đầu lòng đó, thì chị bị chồng đánh không thương tiếc, vì con chị lại chịu đựng. Gần ấy năm trôi qua, chị đã gắng gượng sống trong âm thầm, gạt nước mắt để mà sống qua ngày. Nhưng mà dường như càng cam chịu thì lại càng bị hành hạ nhiều hơn. Có những khi chị bị chồng đánh sưng mặt tím mày, không đi nổi. Nhưng mà nếu có ai hỏi thì chị phải nói dối là mình bị té. Và những cái dấu tích của những vụ đánh đập đó là chị bị dính khớp ở vai và phải điều trị một tháng hai lần ở bệnh viện. Chồng của chị thì càng ngày càng lộ rõ bản chất nát rượu, trai gái và cọc cằn thô lỗ. Có những khi anh ta dẫn cả gái về nhà để mà thách thức. Chị biết nhưng mà vẫn nín chịu để mà được sống yên ổn. Cao điểm của cái sự mà làm nhục đối với chị là hồi 1 giờ ngày 22 tháng 4. Sau khi mà chồng chị đi uống rượu về, thì chị có nhắc nhở vài câu, thì anh ta lại lên tiếng chửi vợ và nói những câu mà nghe không lọt lỗ tai. Người chồng nói là đánh mày thì để lại dấu vết, nhưng mà lột quần mày ra cho mọi người biết thì không có dấu vết. Nghe như vậy chị sợ quá mới chạy ra đường, thì người chồng rượt theo và làm cái điều đó. Và chị đã cảm thấy rất là phẫn nộ và tức tối, không chịu được, cho nên chị đã đến một nơi khác ở nhờ và làm đơn để mà tố cáo cái người chồng vũ phu đến cơ quan chức năng. Và cái câu chuyện của chị Nghiết là hậu quả của sự nhịn nhục chịu đựng 37 năm của chị. Và giờ đây thì người phụ nữ ấy đã mang trong mình nhiều bệnh tật do bị người chồng thường xuyên đánh đập bạo hành. Đây không phải là câu chuyện nói là xong, hay là có thể không để ý đến, nhưng mà đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ông chồng bạo hành với vợ sẽ dẫn đến nhà tù. Và cũng là một cái thông điệp mà gửi đến cho các bà vợ bị chồng bạo hành. Có nghĩa là đừng bao giờ im lặng, chịu đựng, mà phải lên tiếng để nhờ cơ quan chức năng can thiệp, nếu mà không muốn những cái điều tồi tệ hơn xảy ra cho mình và gia đình mình.

Câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái việc làm đẹp. Một phụ nữ tử vong sau khi bơm silicon lỏng khắp người. Vâng, thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy ở tại Sài Gòn đã nhận một người phụ nữ vào bệnh viện trong cái tình trạng sốc nhiễm trùng nặng sau khi mà bà này bơm silicon lỏng khắp cơ thể để mà làm đẹp. Bệnh nhân là bà H, cư ngụ ở tỉnh Trà Vinh, đã tử vong vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Theo nguồn tin thì ngày 25 tháng 4, bà H được một người làm nghề thẩm mỹ dạo đến nhà để mà bơm silicon lỏng rải rác khắp cơ thể, như là hai bên bầu ngực nè, hai bên gò má, cũng như ở vùng thái dương, vùng cổ, mu bàn tay, mu bàn chân. Sau đó thì bà H làm mệt và khó thở. Và theo các bác sĩ khoa tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy thì đây là lần đầu tiên mà bệnh viện đón một cái trường hợp mà bơm silicon lỏng quá nhiều nơi trên cơ thể như vậy. Và các vết bơm tiêm ở trên cơ thể bà H bị sưng tấy đỏ lên, nhiễm trùng và chảy cái nước vàng. Một bác sĩ của khoa tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ cho biết là gần đây có nhiều trường hợp bệnh nhân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gặp biến chứng vì không có hiểu biết, đã bơm silicon, đã bơm silicon lỏng vào cơ thể. Và theo vị bác sĩ này thì trước đây các trường hợp trên gặp nhiều ở tỉnh Bình Dương, trong khi từ lâu thì silicon lỏng đã bị cấm dùng trong y học bởi biến chứng do nó gây ra. Silicon lỏng hiện chỉ được dùng trong ngành công nghiệp. Và biến chứng thường gặp sau khi bơm silicon lỏng vào cơ thể là nhiễm trùng tại chỗ, nhất là bơm chích ở nơi không có bảo đảm vệ sinh, người bơm không có chuyên môn về y tế thì sẽ gây nhiễm trùng huyết, dẫn đến tử vong.

Lúc nãy thì chúng ta nghe cái câu chuyện người cha mà nhẫn tâm hãm hiếp con gái của mình. Còn bây giờ là một câu chuyện về một người cha tàn nhẫn đã đâm con của mình 7 nhát. Mời quý vị nghe câu chuyện này. Cha mất sớm, mẹ con Trường chuyển vào huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm thuê để mà kiếm sống. Trong những ngày làm rẫy thuê thì Trường quen biết với TTKD ở gần nơi Trường cư ngụ. Và D đã có thai. Đám cưới diễn ra khi mà cái thai đã gần 5 tháng. Cưới nhau không bao lâu thì cặp vợ chồng trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu. Lúc đó thì D đòi ly hôn. Trường không đồng ý vì còn thương vợ. Vợ chồng tiếp tục cãi nhau, D lại cương quyết ly hôn. Trường tức giận mới viết đơn ký luôn rồi đưa cho vợ, đồng thời xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. D mới đưa đứa con gái của mình là cháu DTTC mới 23 ngày tuổi về nhà cha mẹ ở gần đó. 10 giờ ngày hôm sau thì Trường đến đón vợ con về. D không chịu và vẫn đòi ly hôn thì bị Trường tát vào mặt. D khóc và nói: "Tao không cần mày và con nữa." Rồi mới giận dỗi đưa cháu C cho Trường. Bồng con về nhà thì Trường cho con ngủ rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Nhớ đến những lời nói và thái độ bất cần của vợ, Trường tức giận mới nảy sinh cái ý định là giết con để mà trả thù. Trường xuống bếp lấy cây kéo đâm vào ngực của cháu C nhiều nhát. Và sau đó Trường đi đến cơ quan công an để mà đầu thú. Và theo kết quả giám định pháp y thì cháu C bị tổng cộng 7 vết đâm ở vòng ngực, ở vùng ngực trái. Tử vong do sốc vì mất máu, vì đa chấn thương ở vùng ngực, rách thùy phổi, thủng gan, đứt động mạch gan. Dạ vâng, thưa quý vị, một câu chuyện phải nói là rất là đau lòng. Giận vợ, vợ đòi ly dị rồi giết con của mình. Không hiểu tại sao một người cha mà có thể làm như vậy. Mặc dù bị cáo, mặc dù anh chàng này là người dân tộc, nhưng mà đã sống ở Đồng Nai nhiều năm rồi, không thể nói là không có hiểu biết vì giận vợ mà giết con. Hành động này thể hiện cái tính côn đồ độc ác. Và thưa quý vị, khi mà hai người đã đủ tuổi thành niên, giận vợ gả chồng đồng nghĩa với việc đã trưởng thành, thì phải chịu trách nhiệm với cuộc sống, với những cái hành vi đạo đức của mình. Không thể bào chữa là nông nổi. Tại sao mà có thể trút cơn giận vợ lên đứa con vô tội mới có 23 ngày tuổi thôi? Dạ vâng, bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt thì tòa án sẽ xem xét. Nhưng mà bản án này chưa đau bằng bản án lương tâm, có thể sẽ phải dằn vặt người này suốt đời. Vâng thưa quý vị, đứa trẻ đã mất không thể sống lại, nhưng mà người cha sẽ phải dằn vặt với chuyện mình đã làm với con của mình.

đằng sau vụ án mạng vì mối tình ngang trái. Hồ Thị Bích Phượng, 28 tuổi, là con đầu lòng trong một gia đình có ba người con ở quận 4, Sài Gòn. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ ba, cho nên Phượng bỏ học từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may vá. Đến năm 2004, Phượng quen biết với chị Hoa khi mà hai người học chung lớp thời trang. Mặc dù biết Hoa đã có gia đình và con nhỏ, nhưng mà Phượng vẫn thầm yêu, trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Hoa chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học, vân vân. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, cho nên năm 2007, chị Hoa gật đầu đồng ý mối tình đồng giới, và kể từ đó quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Cho đến năm 2011 thì gia đình của chị Hoa biết được chuyện tình ngang trái giữa hai người phụ nữ, cho nên cấm cản. Nghe lời người thân, cho nên chị Hoa đã tìm cách lánh mặt người tình là chị Phượng. Nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng mà không được, cho nên khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó, chị Phượng đã đón xe ôm đến nhà chị Hoa ở quận 7 để mà nói chuyện. Và khi đi thì người này mang theo 3 con dao Thái Lan cùng với một con dao phay, với mục đích là nếu mà chị Hoa không chịu nối lại tình cảm thì sẽ tự sát. Đến nơi thì chị Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà của chị Hoa. Trong lúc chờ đợi thì cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên vệ đường lận vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của Hoa là ông Phạm Văn Năm ra mở cổng. Chị Phượng liền chạy đến để mà xin được chị Hoa. Vốn không đồng ý với mối quan hệ của con gái mình với Phượng, cho nên ông Năm mới giật lấy, rồi đánh vào vai trái và vào sau gáy và làm rơi cái kính cận mà Phượng đang đeo. Thì Phượng giật lại được cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Và trong lúc mà vật lộn đó, thì cô rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người, khiến cho nạn nhân gục xuống. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cha mình, chị Hoa mới chạy ra ngăn cản và ôm hung thủ đè xuống đất, nhưng mà cũng bị chị Phượng đâm nhiều nhát vào người. Lúc này thì chồng của chị Hoa mới la lên và chạy ra mở cổng để mọi người vào giúp, tước lấy con dao của hung thủ rồi khống chế để mà bắt giữ. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu đến bệnh viện, nhưng mà vết thương quá nặng, cho nên ông Năm là ba của chị Hoa đã tử vong. Còn chị Hoa thì may mắn thoát chết, nhưng mà bị thương tật vĩnh viễn 17%. Và với tội ác mình đã gây ra thì chị Phượng đã bị kết án tử hình về tội giết người. Dạ vâng, mối tình cùng giới tính với nhau dễ sợ quá phải không thưa quý vị.

Người mẹ sát hại con đẻ rồi tự tử vì tin lời thầy bói. Khi màn đêm buông xuống là lúc con người phải đối diện với mình nhiều nhất. Ai đó nghĩ rằng bóng tối có thể che đậy mọi thứ xấu xa, nhưng với những người phạm tội, bóng tối có thể lấp phủ cả đêm dài, nhưng không thể xóa đi mặc cảm về tội lỗi mà họ đã gây ra. Phạm nhân Cao Thị Bình, sinh năm 1985, cư ngụ ở thôn 6, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng vậy. Những đêm dài trong trại giam cũng là lúc quá khứ trỗi dậy mạnh mẽ nhất, đau đớn nhất, dù rằng nỗi đau ấy đã được chôn sâu dưới đáy của miền ký ức. Tính đến nay thì Cao Thị Bình đã ở tù gần 3 năm. Với cái án 12 năm tù thì Bình chưa đi hết 1/4 chặng đường. Song với hơn 800 ngày trong trại giam cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng trong lòng người mẹ. Trong lòng của người mẹ tội lỗi này.

Trở lại với câu chuyện của phạm nhân Cao Thị Bình. Dù sinh ra trong gia đình bố mẹ chỉ làm nông, nhưng mà từ nhỏ Bình đã được chiều chuộng cho nên không phải làm lụng vất vả. Học hết lớp 9 thì Bình nghỉ ở nhà rồi đi học may. 16 tuổi, Bình như một đóa hoa rực rỡ khoe sắc. Chính vì vậy cô được rất nhiều trai làng để ý. Trong số đó thì anh Lê Vạn Vũ ở cùng xã. Kết tinh của một tình yêu đẹp giữa Bình và anh Lê Văn Vũ là một đám cưới vào năm 2006. Thế nhưng nỗi bất hạnh bất ngờ ập xuống khi mà đứa con trai đầu lòng của Bình chào đời mắc bệnh Down syndrome. Bình choáng váng khi biết con mình sẽ không được bình thường. Nhưng mà với tất cả tấm lòng và niềm tin của tình mẫu tử, Bình vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến với đứa con bé bỏng của mình. Và với niềm tin đó, Bình đã đặt tên con là Vạn Hùng. Nhưng mà qua một thời gian, mặc dù đã được cả gia đình đưa đi chữa chạy khắp nơi, nhưng mà con của Bình vẫn đặt đầu nằm đó. Trong khi đó thì kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, khiến cho vợ chồng của Bình phát sinh nhiều mâu thuẫn. Vì chăm sóc cho con cho nên Bình cũng không còn thời gian để may vá. Bình bàn với chồng vay tiền mua đất, mở quán bán hàng tạp hóa, cho nên cuộc sống có phần đỡ khó khăn hơn. Dù vậy, thu nhập kiếm được cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày, chứ không thể trả được khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Rồi bé Lê Vạn Dũng, đứa con thứ hai của Bình, chào đời khỏe mạnh. Nhưng mà cuộc sống gia đình cũng không gì thay đổi. Trong khi đó thì những mâu thuẫn, những cái điều cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cứ tích tụ ngày càng nhiều hơn, cộng kéo dài với nợ nần, khiến cho cuộc sống của họ trở nên mù mịt, tưởng như là không có ngày mai. Khi cuộc sống trở nên bế tắc thì con người ta thường hay tin vào tâm linh. Những phán đoán không có căn cứ của thầy bói đôi khi lại tạo thành sức mạnh làm thay đổi tâm thức của một con người. Và Bình đã rơi vào trường hợp như vậy. Hy vọng như sụp đổ dưới chân Bình khi thầy bói nói rằng bé Dũng, con của Bình rồi cũng sẽ tật nguyền bất hạnh như người anh của nó. Đúng lúc giữa hai vợ chồng đang cãi vã về chuyện tiền bạc thì bố đẻ của Bình hỏi đòi tiền nợ, tại vì ông không biết vợ chồng Bình đang có chuyện. Không có tiền thì Bình mới gọi điện thoại cho chồng, nhưng mà anh hờ hững trả lời: ai mượn thì người đó trả. Nghe chồng nói như vậy thì Bình vô cùng ấm ức. Cô cho rằng chồng không có trách nhiệm cùng với mình trong việc giải quyết nợ nần. Hai vợ chồng mới thích nhau ly dị rồi thích nhau chết. Khi ấy thì Bình chỉ nghĩ là chỉ có cái chết mới là lối thoát của mình. Nhưng mà sau khi mình chết thì ai sẽ là người nuôi con mình đây? Trong dòng suy nghĩ nông cạn đó như là ma quỷ xui khiến, Bình đã có một quyết định động trời là đưa con chết theo mình. Nhìn những đứa con thơ ngây chưa biết cuộc đời là gì, Bình càng đau khổ hơn. Đêm hôm đó Bình thức trắng đêm, hết nhìn ngắm bé Hùng lại quay sang nhìn bé Dũng, lòng của cô đau quặn thắt. Suy nghĩ quanh quẩn khiến cho đầu óc Bình như mê muội. Cô muốn tất cả phải chấm dứt, có như thế thì bản thân và tương lai của các con mới đỡ mờ mịt. Nghĩ quẩn, cô quay sang nhìn đứa con trai 6 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Nhìn đôi má phúng phính của cậu con trai thơm mùi sữa, Bình khóc. Cô thương nó, bởi nếu mai cô chết đi, nó sẽ chẳng còn nơi bám víu. Thế là Bình đi xuống bếp, cô lấy một con dao dài để tự sát, rồi cô để dao trên đầu giường, quyết định đưa cháu Dũng đi trước. Trong giây phút điên dại, Bình đã dùng chăn bông trùm lên người bé Dũng, rồi đè chắc hai tay để mà bé không có thể cựa quậy. Khi thấy bé Dũng nằm im, Bình với con dao đầu giường cắt vào cổ tay mình. Không biết số trời định hay do sợ chết, mà cả 4 vết cắt vào động mạch không làm cho Bình chết. Và khi sợ thấy con đã tắt thở, Bình choáng váng,
lấy chăn phủ kín mặt con rồi đóng cửa bỏ đi. Trong cơn vô định, Bình không biết mình đi đâu, không biết đã đi bằng cách nào. Cô chỉ biết mình đi cho đến khi nghe tin có người nói về chuyện cháu bé bị chết ngạt. Bình như sực tỉnh quay về. Giá mà lúc đó Bình chia sẻ những khó khăn với người thân, giá như Bình đừng tin vào lời thầy bói, giá như vợ chồng Bình biết chia sẻ với nhau nhiều hơn, giá như những giá như đó đã là quá muộn màng với người phụ nữ trẻ tuổi. Nhưng cánh cửa tương lai vẫn còn hé mở. Và câu chuyện buồn của cuộc đời Cao Thị Bình còn nhắc nhở về cái chuyện tệ nạn mê tín dị đoan trong cuộc sống ngày hôm nay ở tại Việt Nam. Sức mạnh của những lời nói đó có thể quật đổ lương tâm của một con người, khiến cho họ gây nên những chuyện khó tha thứ. Và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Bình. Gần 3 năm suy gẫm, cô hiểu ra rằng không có lối thoát nào mang tên cái chết. Mọi lối thoát phải được mở bằng chính sự cảm thông và cố gắng của chính những người trong cuộc.

Phong có thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ở tại Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, đã kể lại những cái câu chuyện rất là thương tâm, những câu chuyện rất là khủng khiếp cho quý vị. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Phượng Dung xin kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào tuần tới.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
7: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
8: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
8: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
7: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
8: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn, thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Tại nghe thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa, thưa quý vị.
7: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
8: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
7: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà chúng ta đi làm nghề nail, thưa bác sĩ?
8: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này. Nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất aceton, thứ hai là cái chất benzene, và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất aceton, thì những người làm nghề neo bắt buộc phải tiếp xúc với chất aceton, vì cái chất aceton là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và aceton được chế tạo từ lên men, cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Aceton tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất aceton này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất aceton. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề neo. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề neo, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng, xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa đối với vòi ra, và mình đứng trước gió đó, để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
7: Mà bác sĩ biết không, thuốc tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc, mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ, thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
8: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề neo, nó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh cái làm cái nghề neo.
7: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thôi bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
8: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị, cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí.

0: ăn nhiều chất xơ chất sợ, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mạch để mạch giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này, và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bôn Sa quý vị nhé, trên đường Bôn Sa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bôn Sa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nhé quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài, thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là đúc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
0: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề nail do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu giật ong ngoài đó.
2: Vâng.
3: Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Ủa. Thì Thảo thủy thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi.
2: Ừ.
3: Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám thì nó từ Việt Nam qua đây rồi đi, chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm,
2: nhìn
3: nó
2: thấy đậm. Rõ.
3: Vâng, nó đậm đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó xinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Cho nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gặt ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ bị cái nám á, thì Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn cái đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Vi á.
2: Vậy hả?
3: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng nghĩ trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo mày bôi trứng gà thế là chứ không con đâu có bôi đâu. Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó, mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên Texas làm nail là đều nám cái hai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa, thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thắp thiên vậy đó. Bêu cái môi lên, xong rồi Thảo nói tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy.

0: tao đi tự máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy vậy, nhưng mà hôm nào mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm, bác sĩ làm, cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy, thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ, cổ nói mày đi không? Bà đau hết, không uống thuốc gan, nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp, bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi, rồi tao buồn đủ chuyện, mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi, mà bà bảo thấy có công hiệu liền, bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng, là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, thì bà khuất cái căn bệnh của bà không bị,
1: bà bây giờ bà bình thường
0: nha, bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa, bà nói bà uống lại đó mà đúng một năm trời.
1: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
0: Dạ nó hết rồi bác sĩ.
1: Bây giờ là hết hẳn.
0: Ờ nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê, Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
1: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
0: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
3: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
1: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
1: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ. Thì thường thường như ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn mà. Thôi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
1: Ủa vậy? Yeah. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
1: Vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm hả?
4: Dạ. Chứ hết hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
1: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy đó?
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả rồi.
1: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
1: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ, nó lên mặt có, người thì ví dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
1: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ, uống nay là được một tháng có rồi.
1: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
4: là
1: mụn.
4: Có hiệu quả đi.
1: Hai
4: vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
1: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
1: Bây
4: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
1: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên.
1: Có lên không?
4: Không lên.
1: Dạ.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường hồi trước vậy đó. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về vừa thợ neo với tóc á, uống rất là thích.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ? À?
3: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm neo. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com. hay hoa đào@gmail.com.
7: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
7: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
7: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Georgia yêu cầu Bộ Tư pháp tuyên bố hệ thống Dominion dùng mã QR là trái pháp luật trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hội đồng bầu cử tiểu bang Georgia do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã đề nghị Bộ Tư pháp tuyên bố hệ thống máy bỏ phiếu Dominion dùng mã QR là trái pháp luật trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche ngày 30 tháng 9, Giám đốc điều hành Hội đồng James Mill yêu cầu Bộ Tư pháp cấm việc dùng hệ thống kiểm phiếu điện tử mà cử tri không thể nào tự xác nhận lá phiếu được tính, đồng thời đặt thời hạn 6 tháng để Georgia chuyển sang công nghệ dùng bản giấy có thể kiểm tra và kiểm toán thủ công. Động thái này dựa trên nghị quyết 3/2 của Hội đồng ngày 28 tháng 9 yêu cầu liên bang hỗ trợ khắc phục phần mềm Dominion Democracy Suite 5.5A đưa vào sử dụng trên toàn tiểu bang từ năm 2020. Mills cũng đề nghị Bộ Tư pháp điều tra văn phòng Tổng thư ký tiểu bang Brad Raffensperger về cáo buộc hạn chế tiếp cận hồ sơ bầu cử gốc và việc chia sẻ dữ liệu ghi danh cử tri cho tổ chức tư nhân, đồng thời xin lệnh tòa sao lưu pháp y máy chủ và máy quét Dominion trước khi cài đặt phần mềm mới được Ủy ban hỗ trợ bầu cử chứng nhận. Hệ thống hiện tại in ra bản giấy có phần chữ cử tri đọc được, nhưng máy quét lại tính dựa trên mặt QR chứa lựa chọn đã mã hóa. Mills cho rằng cách này vi phạm đạo luật giúp Hoa Kỳ bầu cử và luật của Georgia. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mark Wemberlin trước đó cũng cảnh báo rủi ro pháp lý. Báo cáo của giáo sư Alex Haldeman từng chỉ ra lỗ hổng cho phép thay đổi mặt QR mà không làm thay đổi phần chữ cử tri nhìn thấy. Một phán quyết liên bang trong vụ Curling cũng ghi nhận mặt QR là phần ghi nhất được kiểm đếm. Văn phòng Raspberger phản bác qua yêu cầu của Bills là không nghiêm túc và thiếu kinh phí, cho rằng thay đổi sát thời điểm bầu cử sẽ gây ra xáo trộn. Tiểu bang đặt mục tiêu bỏ mặt QR vào năm 2028 sau khi thống đốc Brian Kemp ký luật khoản lệnh cấm đến ngày 1 tháng Giêng năm 2028. Hai thành viên Janelle King và Caroline Roddy ủng hộ đề nghị liên bang can thiệp và cho rằng tiếp tục dùng máy có lỗ hổng là vô trách nhiệm. Trong khi Chủ tịch John Favier và Sarah Tindo-Gazan lại phản đối, nói rằng không thể thay phần mềm kịp bầu cử và không muốn liên bang can thiệp. Georgia chỉ còn khoảng 2 tuần trước khi bỏ phiếu sớm, cử tri vẫn sẽ dùng máy in ra bản giấy có thể đọc, nhưng hệ thống kiểm phiếu tiếp tục dựa vào mã QR mà họ không thể nào tự xác nhận.

kẻ quá khích bị cáo buộc định lái xe cán một phóng viên bảo thủ sau cuộc tranh cãi ngay bên ngoài trung tâm điều trị tại Maine. Phóng viên Josoko của tờ The Maine Wire suýt bị một ô tô thể thao đa dụng tông phải khi đang tác nghiệp ngay bên ngoài trung tâm điều trị toàn diện Bangor ở tiểu bang Maine vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Theo The Maine Wire, Soko có mặt tại đây để tìm hiểu về một cơ sở điều trị bằng methadone nhận khoảng 25 triệu bị kim từ chương trình Medicaid. Trong lúc phóng viên đặt câu hỏi, một người đàn ông lái ô tô thể thao đa dụng tiến đến và cáo buộc Soko xâm phạm quyền riêng tư. Sau cuộc trao đổi ngắn, người đàn ông lái xe rời đi, tuy nhiên ông ta bất ngờ tăng tốc, điều khiển chiếc xe lao lên bãi cỏ nơi Soko đang đứng và suýt cán trúng phóng viên. Soko ngã xuống đất, nhưng sau đó đứng dậy và ghi lại bảng số xe. Video do The Maine Wire công bố cho thấy, chiếc ô tô thể thao đa dụng chạy trên một lối đi trước khi đột ngột chuyển hướng về phía Soko. Tờ báo cho rằng, diễn biến này đặt ra nghi vấn đây không phải là một vụ va chạm ngoài ý muốn. Soko sau đó đối chất với chủ cơ sở và nói rằng một bệnh nhân vừa cố tình tông mình. Tuy nhiên, người phụ nữ không ngoài cảnh sát mà nhiều lần yêu cầu phóng viên rời khỏi khu vực. The Maine Wire cho biết Soko đang điều tra hoạt động của cơ sở điều trị bằng methadone nói trên, nơi nhận 25 triệu bị kim tiền công. Tờ báo cáo buộc đây là một hoạt động kinh doanh ma túy được tài trợ bằng tiền thuế. Tờ báo cho biết Soko không bị thương nghiêm trọng và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định và bắt giữ người lái chiếc ô tô thể thao đa dụng nói trên.

Nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ là Monica McIver thông báo mang thai khi phải đối mặt với án tù 17 năm. Hôm 29 tháng 9, nữ nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ là Monica McIver thông báo đang mang thai, trong bối cảnh bà phải đối mặt với mức án lên đến 17 năm tù với ba cáo buộc liên bang. Vào tháng 6 năm 2025, Đại hội Thẩm đoàn Liên bang truy tố McIver với ba tội danh có liên quan đến việc dùng vũ lực cản trở và can thiệp vào hoạt động của các nhân viên thực thi pháp luật liên bang tại trung tâm tạm giữ Delaney Hall ở Newark thuộc tiểu bang New Jersey. McIver, 40 tuổi, cho biết bà chủ động mang thai trong lúc phải đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù gần hai thập niên. McIver nói, có thể mọi người thấy thật là điên rồ khi tôi quyết định mang thai dù đang phải đối mặt với án tù 17 năm. Nhưng cuối cùng tôi không thể để cho chính quyền này chi phối điều đó. Tôi từ chối để họ lấy đi niềm vui hay tương lai của tôi. Vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm 2025 khi McIver bị cáo buộc có hành vi chửi bới và dùng vũ lực với các đặc vụ liên bang tại một cơ sở tạm giữ ở Newark. Hình ảnh từ camera gắn trên người đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan cho thấy McIver lớn tiếng với các nhân viên liên bang và đe dọa hủy hoại sự nghiệp của họ. Theo đoạn video được công bố, McIver hét lên, tôi muốn chạm vào bất kỳ ai tôi muốn, đồ khốn. Một thẩm phán liên bang vào năm 2025 đã bác đề nghị hủy các cáo buộc đối với McIver. Vào tháng trước, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 3 cũng bác lập luận miễn truy tố của McIver và cho rằng mình được miễn trách nhiệm hình sự theo điều khoản tự do phát biểu hoặc tranh luận trong hiến pháp. Tòa phúc thẩm không chấp nhận lập luận này, đồng nghĩa các cáo buộc hình sự đối với nữ nghị sĩ này vẫn tiếp tục được duy trì.

Michigan xóa tên Arina Shaw và hơn 20.000 tội phạm tình dục ra khỏi danh sách ghi danh sau phán quyết đồng thuận của tòa tối cao do phe Dân Chủ kiểm soát. Hôm 9 tháng 9, tòa tối cao Michigan ra phán quyết trong vụ phi phô kiện Eddie Lim Smith tuyên bố luật ghi danh tội phạm tình dục sửa đổi năm 2021 không thể áp dụng cho những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 7 năm 2011 vì mang tính trừng phạt hồi tố, vi phạm hiến pháp. Quyết định được cả 7 thẩm phán đồng thuận, trong đó đa số do các ứng cử viên Dân Chủ đề cử. Cảnh sát Michigan cho biết khoảng 43.000 người thuộc diện ghi danh khi phán quyết được ban hành và đã xóa hơn 20.000 tên chỉ trong 2 ngày. Giám đốc cảnh sát Michigan James Brady đề nghị khẳng định cơ quan chỉ thi hành lệnh của tòa, mọi thay đổi luật phải do cơ quan lập pháp quyết định. Larry Nassar, cựu bác sĩ thể thao bị kết án với nhiều tội danh làm nhục trẻ vị thành niên, là một trong những người được xóa tên. Dù bị tuyên án năm 2018, các hành vi phạm tội của ông ta xảy ra trước năm 2011 nên không còn thuộc diện ghi danh. Các bản án 40-175 năm tù tại hạt Ingham, 40-125 năm tại hạt Eaton và 60 năm tù liên bang vẫn giữ nguyên. Nếu một ngày được trả tự do, NASA sẽ không phải khai báo nơi cư trú theo luật hiện hành. NASA chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp. Công tố viên hạt Eaton đặt lời chỉ trích tòa vì xử lý quá rộng, dẫn đến việc nhiều người phạm tội nghiêm trọng cũng được xóa tên, như Kasim Halak bị kết án năm 2013 vì tấn công tình dục bệnh nhân và các trường hợp tấn công trẻ vị thành niên bao gồm Damon Wagner, Kevin Kalmack, Ray Anson, Justin Bowles và Ernesto Uribe. Một số đã mãn hạn tù, số khác vẫn đang chấp hành án nhưng sẽ không phải ghi danh khi trở lại cộng đồng. Văn phòng công tố hạt Eaton gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân vì hệ quả của phán quyết. Việc xóa hơn 20.000 tên khiến cho phụ huynh tại Michigan không thể tra cứu nhóm này trong danh sách công khai của tiểu bang. Phán quyết được đưa ra ngay trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, khi hai thẩm phán do đảng Dân Chủ đề cử, chánh án Megan Kavanaugh và thẩm phán Noah Hood tái tranh cử phải đối đầu với các ứng cử viên do đảng Cộng Hòa đề cử bao gồm Cassandra Moss Mill, Michael Wagner Jr., Thomas Hall và Jody White.

Tổng thống Trump hoàn trả 500 tỷ kim cho gần 1 triệu người dùng Obamacare tại 30 tiểu bang. Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu gửi ngân phiếu hoàn trả 500 tỷ kim cho hơn 950.000 người tại 30 tiểu bang, với lý do họ đã phải trả lệ phí sử dụng Obamacare cao hơn mức cần thiết dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden. Mỗi khoản hoàn tiền đi kèm thư của Tổng thống Trump khẳng định số tiền dư từ các khoản lệ phí liên quan đến healthcare.gov thuộc về người dân. 30 tiểu bang được hoàn tiền là những tiểu bang dùng sàn giao dịch liên bang healthcare.gov do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid vận hành. Chính quyền Tổng thống Trump cho biết hệ thống này đã thu dư lệ phí trong các năm trước và hiện dùng phần tiền dư để hoàn trả lại cho người dân, đồng thời mức chi phí sử dụng đã được giảm đáng kể. Texas có số người nhận tiền nhiều nhất 139.000, tiếp theo là Florida 127.900, Ohio 65.700, North Carolina 58.200 và Michigan 55.100. Trong khi hàng ngàn người khác tại Alaska, Alabama, Arizona, Hawaii, Iowa, Louisiana, Missouri, Montana, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Wisconsin và Wyoming cũng được nhận tiền. 20 tiểu bang còn lại không thuộc diện hoàn tiền vì vận hành sàn giao dịch bảo hiểm riêng. Chính sách áp dụng cho những người mua bảo hiểm theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng nhưng không nhận hỗ trợ chi phí bảo hiểm, tức phải tự chi trả toàn bộ chi phí. Tổng thống Trump công bố kế hoạch từ tháng 9 trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục là chủ đề tranh luận trước bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở Dallas, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ cấp cổ tức 5.000 mỹ kim cho mỗi người trưởng thành nếu như Đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội. Chính quyền đồng thời cho biết đang đàm phán với 26 hãng dược để giảm giá thuốc xuống mức tương đương với các nước phát triển và mở rộng quyền tiếp cận tài khoản tiết kiệm y tế cho hàng triệu người dùng Obamacare.

thượng nghị sĩ Wyden bị cáo buộc chậm công bố giao dịch cổ phiếu của vợ. Thượng nghị sĩ John Wyden, người nhiều lần kêu gọi siết chặt minh bạch tài chính và ủng hộ cấm nghị sĩ giao dịch cổ phiếu bị chỉ trích vì chậm 465 ngày trong việc công bố một giao dịch cổ phiếu trị giá 6 con số của vợ. Giao dịch diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, nhưng đến 8 tháng 8 năm 2026, ông mới báo cáo vi phạm quy định 45 ngày của đạo luật Stock Act. Phía Wyden nói giao dịch được thực hiện tự động, vợ ông là doanh nhân độc lập và ông chỉ biết khi chuẩn bị hồ sơ công khai thường niên. Tuy nhiên luật đã nêu rõ, nghị sĩ phải báo cáo mọi giao dịch trên 1.000 vị kim của bản thân, vợ, chồng và con phụ thuộc. Giao dịch có liên quan đến cổ phiếu Amcor có thể xuất phát từ thương vụ sáp nhập với Berry Global. Wyden từng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch điều tra Tổng thống Trump về khả năng giao dịch đồ gián có liên quan đến quyết định tạm hoãn áp thuế vào tháng 4 năm 2025. Sau bài đăng, đây là thời điểm tuyệt vời để mua đi chạy trì trên Truth Social. Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ nghi vấn. Các chuyên gia tài chính nói rằng chưa có bằng chứng rõ ràng và đến nay không có xác nhận Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch mở điều tra. Wyden cũng nhiều lần thúc ép chính quyền Tổng thống Trump công khai thông tin về hồ sơ Jeffrey Epstein, các công ty thuốc lá Kratom và các thỏa thuận với hãng dược nhằm giảm giá thuốc kê đơn.

Tin Việt Nam, phi trường Long Thành thu phí phục vụ hành khách, thu lệ phí phục vụ hành khách cao hơn Tân Sơn Nhất. Theo Bộ Xây dựng, phi trường Long Thành sẽ thu lệ phí phục vụ hành khách cao hơn Tân Sơn Nhất khi bán vé từ ngày 1 tháng 10. Với chuyến bay quốc tế khởi hành từ Long Thành, hành khách phải trả 25 Mỹ Kim, cao hơn 5 Mỹ Kim so với Tân Sơn Nhất. Bay quốc nội chịu mức 90.909 đồng, khoảng 3.5 Mỹ Kim, chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là lệ phí dịch vụ tại nhà ga, tách biệt với giá vé vận chuyển, hãng hàng không chỉ thu hộ rồi chuyển cho đơn vị khai thác. Điểm gây tranh luận là nếu hành khách đổi từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, mức lệ phí vẫn giữ nguyên, nhưng nếu mua vé bay từ Long Thành rồi đổi sang Tân Sơn Nhất thì không được hoàn lại phần chênh lệch 5 Mỹ Kim. Bộ Xây dựng cho biết mốc 1 tháng 10 chỉ áp dụng cho vé xuất bán, không phải là ngày phi trường bắt đầu khai thác thương mại. Long Thành dự trù mở cửa từ 1 tháng 12 với lộ trình chuyển đổi khai thác từng bước để tránh xáo trộn giữa hai phi trường. Theo phương án của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Việt Nam, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ đường bay quốc tế dài trên 1.000 km và các chuyến quốc tế không thường lệ, mang nội địa để các hãng tự chọn theo nhu cầu. Trên VN Express, độc giả Tony đặt câu hỏi, lệ phí dịch vụ gì mà tận 25 Mỹ Kim cho mỗi người, làm thủ tục, chờ bay, vệ sinh, phi trường nào chẳng giống nhau?

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc một bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực ghép tim trẻ em đã qua đời. Đó là bác sĩ Leonard Bailey, người Mỹ, người từng tiến hành ca ghép tim khỉ cho trẻ sơ sinh. Ông đã qua đời vào tuổi 76.
1: Bệnh viện Loma Linda University Health, nơi bác sĩ Leonard Bailey gắn bó hơn 40 năm, thông báo ông qua đời hôm 12 tháng 5 sau thời gian dài điều trị ung thư cổ họng. Bác sĩ Bailey là người tiên phong trong lĩnh vực ghép tim trẻ em. Năm 1984, ông thực hiện ca phẫu thuật gây tranh cãi cho em bé có biệt danh là Baby Faye. Bác sĩ Bailey chia sẻ trong một phỏng vấn vào năm 2007 như sau. Thời điểm đó, trẻ sơ sinh mang dị tật tim bẩm sinh không được điều trị mà chỉ có thể chờ chết. Tôi đã gặp vài đứa trẻ như vậy. Chúng tôi thử rất nhiều phương pháp để xem có thể kéo dài sự sống cho các bé hay không. Hầu hết bệnh nhi chỉ sống thêm được vài ngày. Chúng tôi không thành công trong việc cứu các bé.
0: Baby Faye, tên thật là Stephanie Faye Beauclair, bé gái sinh non với hội chứng giảm sản tim trái, một dị tật tim bẩm sinh. Bác sĩ Bailey cùng đồng nghiệp lúc ấy đang thử nghiệm cấy ghép chéo loài trong phòng thử nghiệm. Không có sẵn tim trẻ sơ sinh để phục vụ cho nghiên cứu, bác sĩ Bailey quyết định ghép tim của một con khỉ đầu chó vào cơ thể Baby Faye khi bé được 12 ngày tuổi. 21 ngày sau, Baby Faye qua đời do suy thận. Dù thất bại, ca ghép tim này vẫn được xem là một bước ngoặt khoa học bởi thời gian sống của Baby Faye dài hơn mọi bệnh nhi được ghép tạng khác.
1: Bệnh viện Đại học Loma Linda viết trên trang web, Baby Faye đã giúp phát triển lĩnh vực cấy ghép tim trẻ em, tăng mức độ nhận thức cộng đồng chưa từng có. Người từ khắp nơi hiểu rằng nhu cầu ghép tạng cho trẻ sơ sinh là rất cấp thiết. Bên cạnh đó, các thế hệ sinh viên y khoa được truyền cảm hứng để đi theo bước chân của bác sĩ Bailey và trở thành bác sĩ nhi khoa.
0: Các nhà hoạt động vì quyền của động vật lại lên án gay gắt ca phẫu thuật của bác sĩ Bailey. Ông kể lại rằng, những bức thư đe dọa đổ về suốt một thời gian dài, đến mức cảnh sát đề nghị chúng tôi để họ mở mọi bức thư được gửi tới. Một năm sau ca phẫu thuật Baby Faye, bác sĩ Bailey thành công trong ca phẫu thuật ghép tim từ một đứa trẻ qua đứa trẻ đầu tiên trên thế giới. Suốt sự nghiệp, ông thực hiện gần 400 ca ghép tim trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đại học Loma Linda.
1: Bệnh viện Đại học Loma Linda tri ân có bác sĩ rằng bác sĩ Bailey đã giúp cho Bệnh viện Đại học Loma Linda trở thành cơ sở hàng đầu thế giới về ghép tim, đồng thời mở đường cho những tiến bộ y tế để bác sĩ phẫu thuật sửa chữa các dị tật tim bẩm sinh phức tạp thay vì cấy ghép.

0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới tức là WHO khuyến cáo rằng hãy chích ngừa sởi cho trẻ em trước tuổi đến trường. Một phân tích mới công bố ngày 17 tháng 5 khuyến cáo chích ngừa vaccine sởi bắt buộc với các trẻ em trước tuổi đến trường để ngăn các đợt bùng phát dịch bệnh này trong tương lai. WHO cho biết các ca mắc sởi, một loại virus lây nhiễm và gây sốt, phát ban, có thể dẫn đến tử vong, đã tăng 300% trong năm 2018. Nhiều trường hợp nhiễm mới được phát hiện ở các quốc gia đang bất ổn hay xung đột, trong khi các nước đã phát triển cũng báo cáo có các trường hợp mắc bệnh sởi gia tăng.
1: Hãng tin AFP dẫn một số chuyên gia cho biết, việc lây nhiễm lan rộng tại các quốc gia phát triển là một bằng chứng cho thấy sự kháng vaccine của virus. Filippo Trantini và các cộng sự ở tổ chức nghiên cứu Bruno Kessler của Ý đã theo dõi 7 quốc gia giàu có trên thế giới và dùng máy tính để chạy mô hình cho các kịch bản vaccine khác nhau trong thời gian từ hiện tại tới năm 2050. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng, các chương trình chủng ngừa hiện tại hầu hết các quốc gia khảo sát sẽ không đủ bảo đảm an toàn miễn dịch cho người dân. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, theo chương trình tiêm chủng hiện tại, Anh, Mỹ, Ireland, Úc và Ý sẽ có số người dễ mắc bệnh sởi vượt quá tỷ lệ an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2050.
0: Các tính toán từ computer cho thấy rằng tỷ lệ những người không chích ngừa tại Ý có thể vượt quá 7.5% dân số. Tương tự, tỷ lệ người không chích ngừa chiếm 3.7% dân số hiện tại của Anh Quốc, theo tính toán sẽ tăng lên 8% vào giữa thế kỷ nếu chính phủ Anh Quốc duy trì cách tiếp cận như hiện nay. WHO cho rằng số cá nhân không chích ngừa trong một quốc gia có chương trình chủng ngừa không được vượt quá 6-8% dân số nếu muốn tránh các đợt bùng phát lan rộng.
1: Nhà phân tích Francini cho biết đây là một hiện tượng phức tạp và phụ thuộc vào những nguyên nhân khác nhau tùy vào từng khu vực. Ví dụ, tại các quốc gia thu nhập cao, nguyên nhân bùng phát có thể là do virus kháng vaccine và có những nhóm người không tiêm phòng ở gần nhau trong cộng đồng.
0: Trong khi đó, thì giáo sư Sonia Saxena của trường cao đẳng Hoàng gia London đánh giá rằng